0: Oraingoan ere atak estuan jarri duzu, inspektorea.
1: Bai, egia esan, lehenengo amaitu zenean, eta, bueno, ba, bigarrengorako gogo hori, ez da, lehen aipatu dan hori, somatu nuenean, ba, ikusten nuen batetik pertsonaia batzuk bazutela, nondik tira egin, eta bazutela oraindik zerreman, ez da, eta bat, bueno, baitor letamendia da, honek ere bere iraganeko kontuekin, eta bar, eta bai, detektibea da, eta beraz, estuazunetan jarri dut, berak gutxien espero duen momentuan etortzen zaio estuazuna, beste pertsonaia batzuk ere berreskuratu ditut, baina, bai, uste dut Aitorrek badaukala, eta oraindik ere badaukala, horrelako pertsonaia batek ematen duela denboran aurrera, ba, jarraitzeko modua, ezta? Batetik da kasu konkretua argitzea, eta bestetik da, ba, berak pertsonalki bizi duen egoera, sentimenduak eta bar.
0: Argi zenuen nortzuk jarraituko zuten aurreko 72 ordutik nortzuk izango ziren jarraituko zutenak?
1: Hasi nintzenean historia osatzen, bai argi nuekoan Aitorrek jarraituko zuela, gero Idoia bere laguna ere agertzen da. Lehenengo novelan pixu gehiago dauka Idoiak oraingoa baino. Eta argi neukan Edurne Rodriguezena, bai, ikusten nuelako, behar nuela batetik, bueno, nahi nuelako behintzat, bat ikerketaren zati bat detektibeak eramatea, ez ofiziala esan dezagun, eta gero ertzaintzaren ikerketa ofiziala, bueno, ez da erabat ofiziala, baina bueno, polizia bat behar nuela, ez da, hor, ba, polizien kontuak eta kontatzeko, eta Edurne Rodriguez berreskuratu nuen, azaldu baino ez da egiten kasi 72 orduan, eta oraingoan askoz pixu gehiago, askoz gehiago hartzen du, hori erabaki bat izan zen, bueno, Edurneri ikusten nion, baina gero egia da, hau entzun da neukan noiz bait gertatzen zela, baina bai, oraingoan niri gertatu zait, idazten hasi, pixu gehiago emateko asmoarekin idazten hasi, baina idazketan zehar oraindik pixu gehiago hartzea, berak nik ikustea, eske ematen du, eske Edurnek badauka, Edurneri ere jarri diot, bueno, balako sama bat, ezta, bere lanak irentxikote duen, eta bere lanean egunero ikusten dituen basakeria guzti horiek, violentzia guzti horrek, bueno, ba, irentxikote duen alako beldur zera bat bezala badauka, eta beste alde batetik, bueno, gogorra da bere ikerketan, eta gogorra da bere, ba, helburua bete nahi horretan, eta bar, eta ba, ikusten nuen emango zuela, baina gehiago eman du.
0: Hasieran esan dugu, historia korapilatzea, ba, gustatzen zaizun zerbait dela esan daitekela, pertsonaiak sortzea, erraz sortzen dituzu, pertsonaiak argi ikusten dituzu.
1: Gehiago gustatzen zait. Errazago egiten dut historio bat sortu, korapilatu, eta gero hori askatzen saiatu, pertsonaietan sakontzea baino. Alegindu naiz, eta uste dut, bueno, lehenengoa baino sakonago daudela hemen, baina gehiago kostatzen den zerbait da, niri behintzat.
0: Ez dakit, asko aldatzen dira, hasieran pertsonaia bat burure etortzen zaizunean, on hau alako izango da, alako ezaugarriak izango ditu, edo egingo du, gero bilakaera izaten dute pertsonaia.
1: Bai, batzutan bai, historio berak, historioa, claro, zuk historio orokorra sortzen duzu buruan, ezta? Ni, bueno, nik bintzatala egiten du, historio orokorra sortu buruan, eta gako nagusiak pentsatu hasieratik amaieraraino, gero bide hori guztia egin behar duzu, ezta? Hori dena zuk buruan pentsatuzun hori josi egin behar duzu, eta josterako orduan, ba, egia da batzutan pertsonaiak aldatu egiten direla, zuk uste baino, bueno, ba, geixiago ematen dutela, edo gutxixiago, edo ezberdin, zuk pentsatu duzunaren ezberdin, ba, jokatzea komeni zaizula historioak izan dezan logika bat.
0: Liburuko pasartetako bat, liburuaren zatietako bat, bada eguneroko bat, Erleen soldadu hoietako baten eguneroko bat, bai. Johannes soldaduaren egunerokoa, egunerokori idaztea erraza izan da, beste registroa da, bai, dute, bai. Beste modu bat ere idatzitakoa da, eroso sentitu zara egunerokori idazten?
1: Bai, baina kostoa egin zait. Kostoa egin zait batetik hori idaztea, eta bestetik bestearekin uztartzea. Hasieran hasi nintzen, bueno, xalo hasi nintzen, bueno, ba, liburua joango den bezala hasiko naiz idazten. Zati bat gaur egun, zati bat iraganean, bo, fui, oso pixutxu egiten zitzaidan, eta ikusten nuela aurrera egiten, ze zeuk esan bezala, erregistro aldaketa da. Lehen pertsona dago, 44 kontuak daude, norbere sentimendu daude, eta gero gaur egunekoa 3. pertsona, eta koste egiten zitzaidan. Eta azkenen erabaki nuen, ba egitea, bueno, idatziko dute eguneroko dena, hasieratik bukaeraraino, eta gero joango naiz txertatzen, bestea idazten dudanean. Eta bai, bueno, ba, Ez dakit kosta, baina bai, izan da akaso lan gehien eman didana, esan dudanagatik, ez da, direlako aspaldiko kontuak, beraz hor bai, hor bai irakurri dut, dokumentalak ikusi ditut, detaile txikiek askotan, bai irakurlea, nik uste dut, gehiago lotzen dutelako historiora, ez da, ba, ez dakit, erabiltzen zuten armaren izena, eta horrelako kontu detaile txikiak, bai dokumentaletatik, eta bar atera ditut, eta gero, ariketa egitea, bueno, jarriko naiz, ura banintz bezala, eta gerran. Claro, gerra batean zer sentitzen den, eta gainera bilakera badago, garapen badago, ez da berdina lehen idatzietan sentitzen duena, pentsatzen duena, eta azkenengoetan sentitzen duena, eta pentsatzen duena. Beraz, ba, izan da, harik eta interesgarri eta aberazgarri.
0: Pertsonaia horre gaineraz nolabait ere, aurre zama moduko bat ere badara maz, nolabait esategatik, lagunari jarraika edo bai. Lagunari ez esateagatik joan zen, gudara?
1: Erdi derrigortuta. Doa bigarren mundu gerra horretara, erdi derrigortuta, bueno, ba, etxean ala esan diotelako laguna duelako, ara joan nahi duen bat, ark bai, joan nahi du. Eta erdi derrigortuta doa, badoa baita ere arrotasun puntu batekin, ez, nere aberria, ba, Alemania lagunduko dut, eta bar... Baina bai, erdi derrigortuta doa, eta gero gaineran aurkitzen duena, gerran aurkitzen duena, ez da akaso berak espero duena, eta horrek guztiak eragiten dio batetik gatazka bat, barne gatazka bat, eta gero kanpoko gatazka bat lagunarekin eragiten dio baita ere.
0: Deskribapenak, epa, lekuena, pertsonaienak aipatu ditugu, baina lekuak ere deskribapen oso zehatzekin dare daude, hori ja kasi izan daiteke idazlearen sinadura ere badela.
1: Nik uste dela niri irakurle naizelako idazten dut hori lehenik eta behin, eta irakurtzen dudanean gustatzen zait. Gustatzen zait lekuan kokatzea, ezta? Sentitzea lekuan nagoela deskribapenen bitartez, eta alegintzen naiz gauza bera egiten. Gero uste dut badagoela, ba, inbeste urte kirol kazetaritzan eta erretransmisioetan jardutearen zera bat, ezta? Ohitu gara, ja, ikusten duguna kontatzen entzuleek ikus dezaten neurri batean, eta horregaitik dago, ba, inbesteko deskribapena, eta bai, eske gustura egoten naiz deskribapen horiek osatzen. Leku ezaguna dira gainera, joaten naiz, begiratzen dut, saiatzen naiz ondo agertzen hori, eta bai, bada, jendeak eskertzen duen gauza bat, eskertu didaten gauza bat, eta bada, nik neuk eskertzen dudan gauza bat, egiterak orduan gozagarri delako.
0: Hirurogeita hamabi ordu, ezinbestean, Getarian kokatua behartzuen izan, ba, Elkanoren lehorreratzearen inguruan delako, honek etzuen zertan, berez Getarian kokatu, baina autu hori egin duzu?
1: Bai, etzen derrigorra. Kasu honetan egia da, etzen derrigorra. Historio berak kokagen ezake beste toki batean lasai asko. Baina bai, autu egin dut, batetik, bueno, pertsonaia batzuk berreskuratu ditu delako lehen esan bezala, eta pertsonaia horiek lehenengoan Getarian kokatzen magenituen, ba, pentsatu dut, bueno, ba, bigarrengoan ere bai, ze pertsonaia ikusten nien bezala, bazutela oraindik zerreman, paisaiari ere, tokiari ere ikusten nion, lehenengoan oso herrian, kale nagusian eta bar, eta orain pixka bat hortik atera eta ere bai, ba, pixka bat landa ere mura eraman da, txakolindegiak, maztiak, itxasoa beti, hori nahi gabe eta nahita egiten dudan zerbait da, eta egia esan ikusten diot oraindik ere, bai badauka toki, ez dakit, ba, nik zer esango du, ni horkoa naiz eta gustatzen zait, baina badauka, bueno, toki guztia daukate egia esan, historio bat kokatzea daukazu, nik uste kasik edozein tokitan, lehengoan herriko batek esan zidan, bueno, ja atera beharko duk Getariatik, ez? Eta esan nion, bueno, igual bai eta igual, ez?
0: Zentzu horretan, ez dakit, Getariako upategiren bateko kideren bat etorri zaizu, hori guri fama txarra ekarriko zio horrelako gauzak gertatzeak, edo matemateko zio lekuz geografiko kokatuta sentitu du bere burua?
1: Momentuz niri esan didatela bintzat, ez. Norbaitek bere etxean arrutu baldin manau, hori ez dakit. Bueno, kokapen zehatzak dira, esan nahi dut, gertzen diren tokiak oso zehatzak dira, baina egia da fikzioa dela. Egia da, ba, horra gertzen dira benetako upategiak, baina gero gauza larriak gertatzen diren upategia asmatutakoa da, eta, bueno, jolas hori da, ez da, azkenean fikzioak ematen duen jolaserako zer hori. Bakarre matek esan dit, zuk lehen esan duzuna, jo, orain Santa Barbaratik Getariara paseoan joaterakoan, ja, pixka maztietara begiratu, egin behar bada espada, eta...
0: For transitxuri bat agertzen bada, argi.
1: Bia, nik uste dut era berean polita dela, irakurri eta gustatu baldin bazaizu, gero... paisaia horietara joan ahal izatea. Eta han kokatzea, ba, gira, hemen gertatzen dago eta hemen gertatzen da beste bera. Eta
2: alare, ez balin badira sarretu Arbizuko harakinak Jon Arretxerekin.
0: Hori ere egia da.
2: Dena...
1: Ura kasi larriagoa.
2: Hori larriagoa.
0: Hori ere egia da. Kepa, eskuartan daukagu, mentxe daukagu bai. Liburua. Mm. Azalari buruz galdetu nahi izut. Aingura bat ikusten da, ondartza batean, urertzean. Eta nahiko hola, esaten den moduan, desapertzibido pasatzen dena da, kasi gazal adinako edo azala baina ondio goden, esbastika hori?
1: Bai, eta azal hori zen nik nahi nuen azala. Historioa sortzen ari naizen bitartean, lehenengoan gertatu zitzaidan, eta oraingoan ere bai, nik azala, bai, ikusten duz nik ze azal nahi dudan. Eta kasu honetan, lehenengoan etzegoen momentuan propio egiterik, zen lehorreratzeko irudi bazen, eta lehorreratzea, bueno, ez genuen propio horretarako egingo, ez da? Baina kasu honetan, bai, nik ikusten nuen gaztetape ondartza, zekero historio barruan gertatzen dena ere, gaztetape ondartzan gertatzen da, eta ikusten nuen nahi nuela aingure bat gaztetape ondartzan, eta bar. Eta 2008 lauko iraila edo izango zen, ba, entzun nuen, irratian, edo entzun nuen, azken 20 urteetako marearik bizienak izango genituela, ba, ez dakit, bizpairu egunetan. Eta deitu nion, Beinat Gereka argazkilari lagunari, eta esan nion Beinat, marea behean nahi nuen, atzean Zaranton mendi ikusteko eta bar, eta esan nion joan beharra zaukagu. Eta aingura bat hartu, gaztetape ondartzara joan, eta nibili ginen biok, ark niri esaten zidan jarrizak orkepa aingura, eta berak argazkiak atera, eta guain han jarriko diu, eta horrela bili ginen goizean, eta gero, bueno, gero probak egiten jolazean, esan nion jarrizak ez baztika bat. Eta jarri zuen erdian, ba, txiki bat. Eta esan nion ez, Beinat, handiagoa jarri. Eta jarri zuen handiagoa. Baina oraindik ere, barruan bezala, eta zen, atera margenetatik, eta egin handia. Eta horrela, proba horrekin, ba, bueno, gustura gelditu nintzen, gero ereinekoei proposatu, ereinekoek azkenean, ereineko Asier Beltzak egindako azala da, bueno, ez bastikak nola eta non jarri eta bar, eta badauka, ezta? Nik uste dut badaukala, bueno, ba, liburuak berak ematen duen mezua da azkenean, ezta? Da toki eder bat, bueno, eguraldi aparta, ondartza, zoragarri zerua urdin. Baina ez bastika handi batekin zeuk esan bezala, ikusten da baina ez da ikusten.
0: Aina hundia,
1: gardena da. Aina hundia, baina gardena da, ez da ikusten, baina da pixka bat, ba, liburuak adierazi nahi duenetako ideietako bat, ez, ba, horixe, ba, hementxe gaudela, ondartzan, lasai, Tolosan, kalean, ondo, baina ez bastika hor dago. Eta hemen ere, gure artean ere, gero eta abdiago ageri da.
0: Bai, dena esaten. Asita, kepa esan du, hasieratik ari gara esaten, historia korapilatzen, harimatazabat korapilatzen joan zarela, korapilak egite erraza da. Onaino esate erraza da? Gero unero matean askatu behar delako, korapilo hori, askatu edo erremate bat eman behartzaio lako?
1: Bai, eman behartzaio, eta... Bueno, batzutan erraza da eta bestetan koste egiten da, eta batzutan ezin duzu joan hasieran pentsatu zenuen bide horretatik, eta beste bide batzuk hartu behar dituzu, baina hori da azkenean ni behintzat bueno, idazteko prozesu horren jolasaren parte bezala da, ezta? Buruan gauza bat pentsatzen duzu, gero idazten azten zarat, ez, hau ezin da, ze lehen esan dut ez dakizer, eta beraz, bueno, jolasaren parte da, niretzat, eta lehen esan dut bezala, nik idazten hasi horretik historioa buruan asko erabiltzen dut, bulta asko ematen dizkiot, eta gero idazten azten ezenen ja gutxi gora berako krokiza eginda daukat. Bide horria eginda daukat. Egia da, ala ere aldatzen joaten dela, eh? Ba, lehen esan bezala, suertatzen direlako oztopoak, edo, bueno, ba, etortzen direlako makuluak laguntza ezusteko tokietan. Onaino esatea, nik, ez dakit, historia osatu dut, idatzi dut, eta horrela gelditu zait. Ez du nire burua, bueno, frenatu beharrik izan.
0: Musika, kepa, musikak ere presentzia badu, liburua da, baina musikak presentzia badu, eta bai. Modu ezberdinetan gainera, ez dakit, liburua ireki orduko ikusten dituzu, abesti batzuen letra zati batzuk, gero alako abesti entzuten ari dira ere, entzuten da dena esaten hasita, ba, zure gustuak ere horre bai, ikusi daitezkela uste dut, eta gero letra zazatiak liburuan bertan, testuan bertan ere txertatu dituzu.
1: Bai, egia esan, bueno, hasieran, bueno, mezu batzuk, ezta, mezu zehatz batzuk, bueno, ba, liburua nondi nora joango den, edo ze ideia zabaldu nahi dituen, ba kanta bidez, ezta, edo kanta zati bidez, ez euk esan bezala. Gero, bai, egia da musikazko entzuten da, liburuan zehar, eta egia da asko direla niri gustatzen zaizkidanak denak, ez, baina asko badira niri gustatzen zaizkidanak, batzuk letra zatiekin, beste batzutan aipatu baino ez, ez, bai irratian halako kanta jartzen ari dira eta bar, eta bueno, ez dakit, musika nire bizitzaren parte ere bada, jende askoren anuski, eta beraz ba liburuarena ere baita. Gero zuk esan duzuna, hori adibidez lehen esan dut, makuluak etortzen dira laguntzak, ez da, ustekabean, eta adibidez hori gertatu zitzaidan bueno, bai, momentu batean idazten dut Aitor Jaiki da, leiotik begiratu du eta laino ilunak ikusi ditu, idatzi nuen, eta idatzi orduko buruan hasi zitzaidan delirium kantari laino ilunak, laino ilunak ikustean goizean goizo zeruan, eta horrela idatzi nuen eta pentsatu nuen, abegira ze polita, irakurtzen duenak delirium ezagutzen badu, egingo dio txak, alako, ez dakit, poxpuntua emango dio, ez da, ezagutzen ez duenak, ba olaxe irakurreko du. Eta hori nahi gabe etorri zitzaidan, eta gero badaude beste pare bat, baina nahita jarritakoak era horretan, ez nahi dut, ez? Ba, Hondarribian gertatzen den zenetako batean, ba, Zorotan bele agertzen da, gero Julio Kagetaren beste zatitxo bat agertzen da, eta... Bai, ba oso gustora.
0: Josino Etxeberri ere esan zirion, aldez aurretik presentzia izango zuela.
1: Ez nion ez errezan.
0: Irakurri du?
1: Uste dut oraindik ez. badaki, lankide batek esan zion. Igone Urtasa gure lankidea aurkezpenera joan zen, eta esan zion, Josina, agertu egiten zara.
0: Ezun gaizki hartuko.
1: Agertu bakarrik ez.
0: Hori da, hori ez nuen esan, baina zuk esaten bat duzu.
1: Garrantzitsua zara, esango
0: dira. Hori da.
1: Garrantzitsua zara, eta bueno, bezarka dodi bat eman zira Josinak, eta bio gustora.
0: Hor baduzu, kepa, ez dakit, liburu agidazten ari zarenean, nola baitere, konplize edo konfidente sare bat garrantzitsua da, jende horren iritzia garrantzitsua da zuretzat.
1: Bai, oso garrantzitsua da. Idazten ari naizenean baino, izaten da nire lehen idazketa esan dezagun lehen masterra, bukatzen dudanean jotzen dut haien gana, ez? Lehenengo izaten dira, txekoak dira, horrena Josune emaztea eta Maria Alaba Zaharrena, haiei ematen diet, irakurri, eta bueno, haiek euren ekarpena, eta euren ekarpenetik nik, ba, aldaketatxoren bat normalean beti. Eta gero, ba, jotzen dut, lehen liburuan jo nuen taldera jotzen dut, batetik, bueno, ba, Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikano lankideen gana, Jolander dela hoz lankide aurre ere, herritarra gainera, bueno, beti gitariako kontuak eta pixkatu horraztu ditzen, eta gero Gileen Usandizaga, bueno, ba, ertzaina den laguma, dar pixkat, ba, beste bere ikuspegi horretatik, eta denen eskutatik pasa ondoren, ba, liburua izaten da beti aberatsago. Beti da, beratxako, beti dagoelako ekarpenen bat, begira, ba, bai, esaten dudana, eta hortik etortzen dira aldaketak, gero doa argitaletxera, han ere beste irakurketa bat baino gehiago, eta azkenean, ba, denen artean, ba, liburua nik ustea beratxagoa dela. Eta garrantzitsua da, bakarlana delako idaztea, baina gero badaukazulako beste, ez dakit, ez, beste iritzi sorta bat, ba, pixka bat laguntzeko.
0: Ba, eta bizkorra izatea da baita ere, herritar bat sartzea, horrelakoetan, hartaran horbait herrian gustatzen ez bat zailo herriari buruzko zerbait, ba, izu, ba, honek ere bazekin, eta argetzian ez erresan, eta...
1: Ez, batipat da, sentitzen delako alako erantzunkizun berezi bat, ez, esan nahi dut, gustora nabil nere herrian, nere herriko deskribapen hoiek egiten, baina hain zuzen nere herria delako, ez dut hankazartze potolorik egin nahi. Ez potolot, ez bestelakoak, ez dut hankazartzerik egin nahi. Eta horretarako, bueno, babes puntu bat, bada, Jonanderrek ere irakurtzea.
0: Spoilerrik egin gabe, Jonander gainera arraunlari izana da,
1: bai.
0: Arrauntaldean inorritzi zua sarretu.
1: Ez teñor.
0: Ez ez da, ez teñor hortxo txuko.
1: Momentuan ez teñor, ez
0: teñor.
1: Nidaki dela bintzat.
0: Pixkanaka bukatzen joan behar dugu, gustora geratu zara? Liburua idatzita bai. Gustora geratu zinen, eta orain, iritziak jasotzerakoan, zer moduz?
1: Ba, egia esan, bai. Egia esan, gustora gelditu nintzen idatzi nuenean. Zeuk esan bezala, lehenengoa baino, ez dakit, korapilatxuagoa da zentzu askotan, idazterako orduan ala izan da, historioa bera uste dut ala dela, eta nik idatzi nuenean, ba, gustora gelditu nintzen. Emaitzarekin gustora gelditu nintzen. Kateatu egin behar du novela poliziako batek uste dut, hori derrigorra duela, eta hori uste dut, ba, lortzen duela. Beste gauza batzuk ere egin behar ditu, ba, bueno, ba, esan dugu ez da, paisaiak erakutsi, eta gai, sakonak eta garrantzitsua direnak aipatu uste dut egiten duela, eta ni pertsonalki gustura gelditu nintzen. Eta orain jasotzen ari naizen feedbacka ere momentuz ona da. Beti izaten dut presente, gustatu etzaionari gehiago kostako zaiola etortzea, eta kepa etzaidak gustatu esatea. Hori ere, gustora entzuten dute, eh? Eta zergaitik, eta bai, gustora entzuten da, baina egia da, etorri direnak, ba, gustora irakurri dutela esan didatela, kateatute egon direla, bai, ni gustora nago.
0: Hasieran aipatu dugu, lehendabizikoaren ostean, ba,

0: gustu hartu dio dela. Hori egia da, gustu hartu dio da, historioak sortzeari, pentsatzeari, gero idazteari, eta badaukat zerbait buruan, zerbait idazten ere hasita banago. Bueno, bi gauza dauzkat buruan, batetik, bueno, ba, Aitorrek eta Edurnek konpondu beharreko beste trik korapiloetako bat.
1: Abisatu diezu?
0: Badakite. Eta gero beste gauza bat, zerikusirik ez daukana.
2: Bueno.
0: Novela beltzarekin, zerikusirik ez daukana, eta begire, hori horrek ere ilusio egiten dit. Beste bueno. Gauza zerbait, erabat desberdina egitea.
1: Bueno, ba,
0: beraz, ez dakit argitaratuko den edo ez, ez dakit idaztea bukatuko duen ez, baina ni hor nabil.
1: Guk orengoz galdetu dizuna, zerbait baute dagoen.
0: Ba, badagoela
1: esan duzu, hortik aurrerakoak, ba, egokitzen diren garaian, ba, joango gara, argitzen dagokion neurrian. Kepa Iribar Elizegi, Erle Nazken Ziztadaren egilea, eskerrik asko, Igarren Kafera bisita egiteagatik, eta ea, aurrerantzean ere, ba, aitzekiaren matematen diguzun, berriz ere gonbidatzeko.
0: Eskerrik asko zuiz, saiatuko gara aitzekia jartzen, eta gainera Dire Straits jartzen maldin maduzu. Beti, ba, bueno, beti gustura etorriko naiz.
1: Eskerrik asko.
0: Zuei.

Iraiak bat, astelena. Ikusi ditugu umeak zapata dendetan zapatila berriak erosten, balkoietan motxilak eskegita garbitu berri, guraso taldeak liburu trukeak egiten, eta aurren bat dagoeneko kexaka goiz esnatzen hasi behar duelako. Badator ikasturte berria. Tira, hemen da, gaur hasi baita, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko milaka aurreta gazte ikastetxetara itzuli dira gaur goizean. Ego Euskal Herrian aldiz azken egunak ditugu. Aurreta lehen hezkuntzako ikastetxek iraiaren 4-8 bitarteko epealdia dute, Nafarroan eskola abiarazteko. Bigarren hezkuntzako eta batxilergoko institutuetan ilaren 4 hasiko dira denak eta azkenik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskolek ikasturte hasteko ekitaldi ofiziala iraiaren 8 izango dute. Ilusioz oroitzen ditut egun haiek, asko gustatzen zitzaidan ikasturte aurreko egunen zirrara. Deskubritzeke zegoen hori guztia. Orain konturatzen naiz, zirrara horrek izena duela, privilegioa. Privilegioa eskola jazarpenaren lainoak ez ninduelako harrapatu, baina urten ere milaka izango dira privilegio hori ez duten umeak.

0: Udako porren ondoren eskolara itzultzea ez da berdina hor guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietate eta ondo ez aizaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazarpena jasoten dutenek. Arazo hori, gero eta handiagoa omen da lehen mailako arretako pediatriako estatuko elkarteak adirazi berri duenez. Eta ikasturteko lehen eguna izan da, gaia landu behar genuela iruditu zitzaigon. Horregatik, Irati Galardi Lizarraga gonbidatu dugu, Adore proiektua ezagutzeko egunon, Irati.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso pozik, gonbidapena gatikan.
0: Zuzenean mamira sartuko gara, privilegioa da ikasturtea lasai astea?
1: Ba, bai. Egia esan, zoritxarrez, bai, zoritxarrez bai, zeba jazapen kasuak

0: esan zuen bezala, eta ziberjazarpen gauza gora gaiten aidea. Eta, ba, tristia da ez, ze bani pentsatez, jo, zemat belaunaldi pasadea ja, zemat biktima haude. Eta nik iteten asunarketa, oza, beti saetzen ez ere egitzaia izaten, eta pentsatzet. Eta hartze bat egokera bezala, hainbat belaunaldi pasagoa dia, jo, ez zerbait gaizkia egiten guazten aldatzea, guazten belaunaldi berriak eskintzea. Eta bai, azkenean ni beti esatet, udara berez, esa, pixkat igual deskonexio ez dela dutea gaiak inza, udara da, baina justo, babira, tximeneta adoretsu izeneko, ze artikulu bat idatizun, justo naizen arkitaratuzun Nerea Godoiek, dala bizipoza ikartiko kide bat, harremana dakau, eta interesantia izan zan, zeba azkenean, udaran ebaialdeu gaia dando. Konziente izan bergea, eskodan gazki pasatzen aidean aurroiek, udaran ebai igual ez dakala babesgune bat. Horre bai behaien minare pasatzen aideala. Beste etapa bada, bai sufrimendua hor da, oda, ez? Eta orduan udaran landu behar da. Eta aldu ebai aukera bat izan, jo, ikastetxe, oza, ikasturte berri bat astea bagoaz, bagoazen, beste modu batea astea, ez? Orduan nik uste lotura hoi inberdeu da udara eta urte hasiera udaran lantzen udandu berda da eta pila kargatuta ber urte berri hontan berriro segitzen duen pixkanak aldatzen baina zoritxarrez gai komplexua da zapalkuntza asko daude eta pixkanak ajun berdan lantzen gertara bada.
1: Orain aipatu dut, gaur hasi dira Euskal ikasle batzuk eskolan, urrengo egunetan, ba, lauetik zortzira ere gehiago hasiko dira. Ume hoientzat ez, baina gurasoentzat gomendiorik badaukazu?
0: Ba, bira, ba, bai. Zuk esan zumezela nire proiektu adore da, eta adore azkenean iteuna da elburua transmititzea gizarteai, jo, adoria atea berdeu da, eta denok berez dauko da gaitasuna ateatzeko gauza da, ateatze du edo ez. Eta guraso no da duen atea, ba, benetan entzunez aurrai, benetan onartzen, gertatzen nahi da da. Zure semia igual erasotzaia izaten nahi da da. Zure semia ere bai ikuse izaten nahi da da, ze ikuse izateak bai bere garantzia eta importantziare badu. Errealitatea onartzia, eta ez ukatzia, ez isilpian gatzia, ez zapalkuntzaik ez jartzia gurasoak, eta ikastetxeak, irakasleak, tabar. Eta hortik eraiki ez. Nik usteet pauso txiki horiek ematean, esperantza hoi gerozta argigo ikusiko dut da, gerozta gertugo.
1: Esan duzu, nik uste dut hemen gako nagusi bat badagoela, adi egon bartzerela, ez soilik, ea zure semea edo zure alaba jazartua izaten ari den, baizik eta ea jazartzaia den. Indarkeria hori izan fisikoa, berbala, sistemikoa dena delakoa, sortu dezakeelako zure semeak edo zure alabak eta horri ere adi egon bertzara, guraso bezala.
0: Bai, nik ustet eragina handiak da komunikazioak gauzak nola itzeitean, nola transmititugun, zeba itzeite den moduan arabera mezu bat jasuko dugu, beste bat jasuko dugu eta horrek aldo eragin positiboa izan edo eragin negatiboa izan. Eta orduan nik ustet importantia da komunikatzia esaten, honi bintzat nire lanian oi saiatzen ez ikastekin. Ez da pertsontxarraztea da. Ezea jarrera desegokia teukitzen beste imina matiaz gain, zure burua ere bai imina matena izea. Eta pixka behai jartzia lanketa hortan ausnartzen behai. Beroneako eta gurasoi berdin. Gune deuna da zure simia ere bai parte izatea, gizartean parte izatea, baina jarri aldatu behar duz, bamina eragiten nahi da, giro txar bat, sares txar bat eragiten nahi da, eta odazgoa zinua, baina behantzako eta bestantzako. Eta nik ustet komunikazio lanketa eraikitzaio hortan, ba gauzak hobetu daitezkela, eta nik uste gurasoak pixkat hoi landu behar duela, zara nik uste gurasoak hasieran beti hartzeuela, jo, behain kontra izango azan zehose, jo, aize esaten ere semia txarra da, ez dakiz eta dena guri kontra, eta orduan behaik hartzeu behai, biktima paper bat ez da darrea da. Orduan nik uste pixkat denok behik iriki berditugu da, eta bairekita hon, irten bide hauek nire ikitzeko.
1: Zuk, adore proiektuan, eurein ere ipatu duzu, behin behina gehiagotan modu eraikitzaile eta ekintzaile batetik egiten duzula lan, eta ikusi zure sareetan, ba, modu hori, gaia lantzeko modu horrek duen garrantziaz, ba, ohartarazi nahi dizuela ikaslei, gurasoei, ikastetxeei, baina baita gizartari orokorrean. Ze agian orain ba, eskolan ez gauden ontzat, ez ikasla bezala edo ez guraso bezala, ba, guk ere egin dezakegulako zerbait, ez honen aurka.
0: Claro, hainbat arrazoi daude hor, gizarteakiko transmititzeko pentsakera hortan. Alde batetik da, gure gazteak nire bizi izan dut, askok bizi izan dut, belaunaldiak esan duen bezala, belaunaldi asko ondia biktima asko duen, gaur egungo gazteak rehoi, haurtzaroan onera bezaren bizi izan dut. Gaur egungo gurasoak ebai. Eta mandikan guraso batzuk ebai lanketa hortan ebau de minorekin, arri horrekin. Orduan da pixka pentsarazteko de, gure hausnartzeko badak hau, guri historiotik. Baina biktima batek, erasotzaia izan da batek, joe, banita garaian baizan initzan. Eta pixkat, onarpen lanketa hoi inberdala irutzaik izartek inberdeu da. Eta justu baina gaztea dakau nindarra tabar, baikintzaie sormen munduan tabar, baloriak transmitzeko garaian tabar, irutze zait indarra hoi, ere bali berdala, zeba, kalian ebait jazarpena badago. Ba, kalean ikusi aldegu egora bat perfectamente. Herriko plazan, parkian, eta zure adoreare alde zuera kutsi. Zure horren parte zea, orduan gazteak edozein pertsonak kalean topatzeo hau jo ikusin dut, kontatu tal. Zure horren konponbidean parte zea, orduan azkenean fokua ikarbizitza sortzeko dia irakasiak, ikastetxeak, gurasoak, ikasteak, tabar, baina azkenean gizarteekin nahet esan edozein adineko pertson batek bai parte hartu alde ez dakedala, honi aurriteko.
1: Gainera, honek ez du hasiera eta bukaera zehatz bat, hau da, zuk eskola jazarpena jasan balin baduzu, ondorioek luze iraun dezakete, eta agian bere garaian etzinen ausartu zerbait egitera, eta urte batzuk beranduago hitz egin nahi duzu ba, jazartu zintuenarekin ez, burura etorri zait, Julen Telleria aurkezle eta kazetariak ba, duela pare bat urte edo, idatzi zuela, ja, 30 urterekin, iritzi artikulu bat esanez, ba, berari bulina egin ziotela eta bulina egin zioten horietako batzuk orain bere kuadriako kideak direla eta orain ematen zuela beak aurrera pausoa gaiari buruz hitz egiteko, ez? Eta aipatzeko agian, ba, jo, zu agian etzara oroitzen, ez? Ba, 10 urte genituenean, orain 30 dauzkagu eta etzara oroitzen, baina 10 urte genituenean ba, nik sentitzen dutzuk bulina egin zenidela. Eta hori gertatu daiteke, ez da eskola bukatzen denean, ez da gaia bukatzen. Zuk handik urte batzutara, ba, eskubide osoz, esan dezakezu, ba, bire nikoneta zitzein nahi dut.
0: Bai, eta gozada da hor, askatasun egukitzia esateko. Askatasun egukitzia, lehenago behan du gore aldezu esan. Eta momentu hortan ez bazan ateatzeko momentua gaia, etzan, eta ez ez zitxarra, ez ez zertan bizi izunean kontatu zure testigantza, zu barruti sentitzezunean, sentitzezun modua, sentitzezun pertsonakin, askatasunez. Eta azkenian horre bai importantia da, eta oso ere ikitza irutzait, biktima biziuna irekita gotia. Eta azkenian, mina egia da oso gorra da, bakoitzak modu desberdina mateu, ni nire filosofiatik itet lana, eta nire dut zait, azkenian beste pertsonak errespetua adirazte bauta bar, zuk askatasun aukitzia irikita dutia nahi zuen limiteaino, mugak nahi baituzu jarri joe, ba, honean joia ezte nahi. Zer, horitzapenak irabazitit, ezin dut hain beste modu eta ikusi, bale. Ibrezea, zer, eski minioi da, injustizi bat, jasen ezin bat. Baina irikita bat zaude, zeba ikusi behar dugu hoi gaizki. Zeba, eta askotan ebai itxi itea, zer esatestu ez nehi hau intzian, oza, erasu dintzian hau eta hau ingoz, hau eta hau intzian, no, deukikot pertsonarekin erremana. Baina ni pentsatzet pertson horri, benetan ite bai ondo, biktima horri, zer da horren kontra esateko?
1: Zergatik ez, hori da. Hemen kasu asko asko daude, forma asko hartu ditzakelako indarkiriak, eta pertsona bakoitzaren egoera era desberdina dela. Zu okeraz banago 9 urterekin hasi zinen jazarpena jasaten eta gerora ba erabaki zenuten familian herriz aldatzea.
0: Bai.
1: Zuk familiaren babesa izan zenuen beraz.
0: Bai. Nik horri santan hartu eman bat. Hau da, zuk kontatu, osea, komunikatu zien hoi. Eta nire ba bueltan eman on. Zabaude kasuak, ez. Oguruak leira zitezu pentsatzen, karo. txibata dituko, ez dakiz, eta oso komplexua da. Eta hartu eman horrek, ba, Indiana da loratzen lagundu. Gaur egungo, oza, nik ez banu loratuko, ni gaur egunen nintzenango iteten proiektu hau egiten. Eta hori importantia da, egia esan importantia da. Eta importantia da, zuk ematezunea zure laguntza, ez pegatzia esperantza ide, ai, haber kontatzeiten abertal, zai, horri galdu, hau edo, pixkal naturaltua asunetik. Zai, azkenian nik ustet, agobiatze eguna da, egotia sentimenduak inde, jo, eskesti joa barrua, ez dakize, pixka jute batzea sentzazio horrekin de salvavidas. Ez. Junbertzea hazi txiki jabezela jartzea, eta baloratzen hazi txiki horiek, intentzio txiki horiek, ze horrek etorkizunean indarra eukiko, eta ni pixka nire testigantzan hoi sentituet. Eta hoi izan zan asmatu inon, kontatzen. Eta beti azkenean batea ongea horrekiko orduan, ni bizieten gauza da, baino behaieren ekin mina bizi zuen. Orduan azkenean gehorai prozesu guztia akompainauta sentitzea, orduan bagoza da.
1: Zer sentitzen duzu orain eskoletara joaten zarenean eta ba, itzaldi baten baten duzunean honen inguruan, azure proiektuarekin, ba, formakuntzak ematen dituzunean eta beste aldean ba, aurroriek ikusten dituzunean?
0: Ba, bira, nik asko disfrutatzen. Zeratik kan... nire testigantza hartu nun nire dokumentala abia puntu bezala eta ez da bakarrik itzeitetela bai egorak ikustean nahi nu dokumentan konektatzea gaia eta... laguntza eguz, realitateekin konektatzea, eta gau gaina jutezea, eta ikusti zuen pertsona ez da impacta guiteie. Eta boro bilan esaitzea garantzia hundia mateiot, zaur benetan sortza giro intimoi, eta kontatzea ituztenean gauzak netzako da opari bat. Zer, esken jautxa ematen nahi dira behaiek, eta igual momentun biktimatek nea raiteu, baina esken nea raite nahi da, teatzen nahi da, oera sotzai bateoke bai nea rain izan du, eta nik horre ikusit esperantza deske hau da bidea, atein berdue, behar imazoi horiek, behar imenetako pertsona dira, behar imenetako bihotza atera dizateko, edo no da eskatzei zuen adekoa, jo, eba, ez dakize gora daka, eta ez dakigu no da kudatu, jo, eskitzeiten egia. Eta biskatza jatzen ez, nintzen ditzen ez kanal bat, pixkat ikastetxe laguntzeko de, bale, bira, hau komentau de, bakizue pixkat nondikan bultza, egunero kasunez, azkenean irakaldea de egunero behaikin. Eta formakuntzan berdin, inun bi eguneko formakuntza bat, eta lehenengoko eguna takeo, bigarren saioa buelta honitzanen, ni pixkat esanen kontatzeko lehenengoko saioa ibeira, noda sentiu zian, azte hortan. Eta esan zion, jo, ba, ume batekin nintzein eta gertu hau nintzait eitzeitea eta jo, iratik izto ondo sentiunez nahi kontatu izana, eta eske horta di joa gauza. Eta, oi, eta eskatzei zuen jan igual besarkada bat okaletik angeo topau izan ditu eta gehau intzan diek adian eta hor kontuatzen ez, jo, eske hazi txiki ja jartza di joa eta hazi txiki oizu jartza zuen jan zure bueltan jasotzen ikuste zuen jan pues, indarra matizu proiektuakin lanakin horra segitzeko.
1: Ze polilla eta ze ona eta ze beharrezkoa egiten dezun lana. Uztailan jaso genuen albiste bat, nik uste bisikat hautsiak arrotu zituena, zela 150.000 euroko kalte ordaina eskatu ziotela Bilboko eskola bati, bullying kasu batean, ba, ezer ez ez egiteagatik. Hala, familiak salatzen zuen eskola, ba, beraien aurrak bullyingak jasan zuelako, eta ikastetxeak etzuelako ezer egin, eta orduan, ba, kalte ordaina eskatzen zuen, eta uste dut dela, ba, Espainiako estatuko kalte ordainik altuena edo eskatu dena. Zenbaterainoko ardura daukate ikastetxeek?
0: Ez ki hor dago gatazka, ez? Oie dia zapalkuntzak. Zeba ez hone hartu eta errexoen gauzak. Gauza ez da junbertzea da jo dena jakin berezu da noda konpondu. Ez ki hau ez da batek konpondu aduen zehose. Eikar bizitzan bat sortu berdeu. Komunikabide, komunitate batek nereki berdun konpomide bada. Gauza da, zuzure azitxoa jartze da, zubestia jartze dau, bestia jartze dau, baietz zapalkuntza gutxe hon, baietz errexo jun gauza. Eta orduan, karo, nahi pena batit, odako estremotaino iritsi berri zatia, zaurreko hain minge jora egiteo. Zuak izan gura soientzako, umeientzako, behain kasua ikustia, joe. Horraino, benetan, oda iritsi berrika gainean gehiago, gatazka gehiokin, konfrontazio gehiokin, joe, apena bada, azken janda, behin irakaze bat, esan zion, jo, eskestak izan, eta zanion, bira, bazbak izan zein, adezu nuen hain da, kontatu norbaiti. Mm-hmm. Ta hor ja izea zure zehose jartzen, isilpean gatzea zea, ja, gaizki. Mm-hmm. Beste aldetikan, zigorra jartziana, nik zigorra jartzianakin, ba, nire osnarketa da kontuz. Nik oengoz komunikazioan lanan bitartez erasotzaiekin tare bai, sana ez pixka zapaltzen, egoera zailtzen egon dian pertsonekin komunikatu nahi zenean, komunikazioan bitartez, komunikazio erekitzen bitartez, aberazgarria irutu zait, esperientzia orduan. Nik ustez, zigorra hitza, gogorra da, zigorra baino zer, oso zan ez zigor. Zer, ikusitu zigorrak, baztakana zer ikusirik ikaskuntzakin gaiakiko. Eta helburua izan behar du, horrek ikastia gaskin du da. Ez zebai horren kampus sentitzea o konfrontazioa sortzea. Orduan nik ustez, irakasdea ikastetxei favorea tengo zidea esatia, jo, bau da kauta ez dakiguno da. Eta laguntza eskatu. Eta hortik anbideratu. Orduan ba, bai, zoritxarrez hori eda gertatzen, baina ni beti saietzen ez, odako gauzak hartzen aukera albezela. Ba, igusteko baleago gertu da zealde guen. Jo, bai, komunikatu eta ditzein hon hartu. Eta, hoien adibidean bitartez ikustea garbi, jo, noa inoa idan iristen gauza. Orduan, segun hori hartu deun, aukera albezela alde hartu ikasketa bezala hartzeko eta reparatzeko.
1: Ba, Irati Galardi Lizarraga eskerrik asko gurera etortzagatik gaurkoan.
0: Zuei.
1: Ikasturte hasiera izan da guretzako gaurkoa eta ba, gai ezin hobea eta ditu ezin hobea gaiaren inguruan hitz egiteko. Entzulei izango diogu, ba, zerbait gehiago jakin nahi balin badute edo zurekin harremanetan jarri nahi balin badute, Instagram bidez egin dezaketela adibidez, ezta?
0: Bai, hoi da, da Instagrama edo posta elektronikoa bai. Baina bai, adore proiektua da, eta hor, itzetan da modero iketzai batetik aiai transmititu, daude nire proiektuak, daude bai, kolaborazioak, eta azkenean da, edikar sortzea, pues, honi irten bidea tematia, eta eraikitzea mundu berri hobeago bat denuntzako.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bat Baniren kontzertua zitze egiten ari ginen eta Bat Baniren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva Yola besti ospetsuan, zera dio. El periko es blanco, sí, el tusi es rosita, no, mejor evita. Eta zer da bat tusi delako hori? Bueno, ba, kokaina arroxa. Eta hori da, gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen, Donostian 2000 larrialdietako profesional elkartuko zirela SEMES kongresuan. Bada, elkartu dira, eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan, eta ondorioztatu dute, badibidez kokaina arrosa eta oksido nitrosoa, badela, ba, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla. Eta horretaz pixi bat gehiago jakiteko, Cristian Fernandez Barreras, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu, telefonoaren bestaldean, egunon, Cristian.
3: Kaixo, egunon, eskerrik asko deiagatik.
1: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta egokitu zaizuela hartatzea?
3: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazienteei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso pazientez berdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
1: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
3: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esan dakoa problema, ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konortarik gabe, eta daude lurrean, konorterik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Mm. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako berarekin hitz egiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Mm-hmm. Eta, bai, esan.
1: Eta nola prestatzen zarete zuek, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba ez dakit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetarako?
3: Ba, pues hau da, lehenengo eta bain protokolo zehatzak eukitxea badakigun drogekin. Hau da, droga ondo ikusita edo, eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, ze, problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatu zi, eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera. Rave batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea eta beste bati buruz pentsatzea.
1: Eta uste duzu, bueno, kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
3: Galdera ona, Wow, arrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen honi buruz hitz egiteko. Mm-hmm. Zeren eta normalizatu behar ditugun, normalak diren gauzak, eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatze askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da, telesaiotan, webgunean, TikTokean, eta horrelako askotan, berari buruz hitz egiterakoan, eta normala dela esatean, igual jendeari bidaltzen diogu mezua, hau normala dela. Eta ez da normala bere bizitza askotan, dago muga batean. Osa, euki ditugu paziente askok, intubazioak, paradakardiakak, eta gauza oso larriak. Gainera, kokaina baita, drogatu zionetan, kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu, eta erlazionatuta dago. Eta azken finean, ezin dugu hau normalizatu. Mm-hmm. Eta importantea da bai, baita TikTokean eta gauza guzti horietan, jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, dakizeta hartzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasungintzan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkerten dizuegu periodistei, ere monetan gauza bera esateko, ze normalizatzen dira gauzak oso larriak eta importanteak direnak.
1: Orain gure oso, entzulen bai. Artean egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urruti geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen edo nere inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren nerezat ondorio interesgarrietako bat da baietz kokaina arroxa eta oxido nitrosoa aurregin berreko droga berriak direla, baina hala ere alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
3: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan eta baita larrialdietan alkohola hartzen dutelako. Mm. Gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gerota. Bueno, a ver, hau da nire sesgoa, barkatu. Guk ikusten duguna, ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte eduki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiei hartzegatik. Bakizu zesan nahi duan, azken finean, zuen lankideak, osak, zuke ukibitzuzu ziurazki lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin.
1: Bai, bai.
3: Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean, hori gero eta raroa dela. Osea, jendea bere lagunekin, gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da, bera jakin godu zer egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko. Baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete barkatu.
1: Bai.
3: Batzizu, festak daudenean, da ikustekoa, zu joaten zara Donostiko larrialdietara, edozin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu, eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak, eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importante hau da, umen edo gazten, ez dakit nola esan, hizkuntza ez, irakaskuntza.
1: Mm-hmm, bai,
3: bakizu,
1: bai.
3: Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetan barkatu, barkatu, pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere honetan edo bost minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauzalarriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu, zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da,
1: Ba,
3: gainera ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan dispositibo riesgo previsible deitzen dena eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea posondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitódromo bat. Osea, hor daude gaztetxoak, botaka eta botaka, eta zuk esaten duzu, mesedezko, Ezin eskoa da, baina beno, pizkanaka, pizkanaka.
1: Bai, bai, pixkanaka, pixkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez dakit, orain ikusi dugu ez, kongresua egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalena artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
3: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, pues ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi edo Amsterdamen. Osa, ez da gauza bera. Eta hemen, azken finean, mai generalak egiten ditugu gauza askoei buruz, eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mai gainean. Eta horrela, guztion artean, atera ditzakegu protokoloak, soluzioak, eta aurrera joateko bideak.
1: Ba, esker mila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala, ez da tontakeria bat, eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu, eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean, gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker.
3: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat.
1: Agur.
2: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Tertuliaren ordua baitugu Antxon Larrandaburu Olatz Sanz telefonoren bestaldean bakoitza bere etxetik, naski, atxaldeon?
3: Atxaldeon.
4: Eixo, atxaldeon.
1: Etxean ziste, bakoitza bere etxean edo?
3: Ni bai.
1: Bai? Olatz.
4: Bai, nire.
1: Bai, goxoki.
4: Ikai.
1: Bo, onja ziste, beraz, bestenaz, osteguna atxaldeontan, otxaileko lehen egun hauetan?
3: Bai, kafesne bat ekilan, lasaiki.
1: Ados. Ikusiko musika ere hain lasaia izango den, ez da ikana, baina ikusiko dugu. Justuki zuen proposamenak beraz gaurkoak entzungo ditugu, eta Antxon zurekin hasiko gira berdin asteko lehen talde bat ekartzen daukuzu, eta ustuta asteuntan ere deskubritu duzula, Xilitia.
3: Bai, hori da. Gaur hautatu dituen bi taldeak deskubritut asteuntan, eta beraz janduzun bezala hor hautatu Xilitia taldea, hori da 2005an sortu den talde bat Bilbo aldean. Hasieran hasi ziren bikote moduan, Ibai Xilikato eta Xabier Barrutia, eta gero hor aurten atraute, bian atraute disko berri bat laukote moduan, Dani Artetxe eta Adri Lorenzorekin. Soinitut ere elkarrizketazan baitzu, eta haiek definitzen dute haien musika biskat brioche pop bezala, horai ditzen dute brioche pop, eta badirudi bai brioche honetan behen hasten dutela biskat denetaik emaiten dutela hortan, eta punki, funki, elektro, euskal rock zerbaina asketa horita dute, eta aski talde interesgarria gerteko bizki interesgarria, bon, haste honetan diskurritua, baina nahien kantu guzak entzun ditut, eta bizki freskoa txumaiten du, gainera haiek ere eta gute talde komikoa dela, eta Xilitia, eta bara bideoklipetan, itzak ez ditut sobera urertzen egerteko zen, eta maiten dute behar ba efektu gehiagi, eta gainera bizkaiera zaila, eta ez dut deus ulertzen egerteko, baina zimaitut.
1: Bai, bai, nintza. Ikusi nintuen nik dola pare bat urte edo Bilboko festetan zuzenean, eta ongi pasa nuen ere, pentsatzen dolatz ezagutzen duzula taldea?
4: Bai, ezagutzen ditut, egia da nik zuzenean ez ditu ala inoiz ikusi, eta eragun nuke aurten Durangoko azokan aurkeztu dutela beraien azken lana.
1: Bai, hori da. Bo, ebegoazen, oran zein da hautatu duzun kantua, Antxon?
3: Bai, hautatu duzun kantua gertzena Agata diskoan, beraz aien lehen diskoan, bimato eta batekoan, eta dezena Newtonen burua oliba batek jo zuen.
1: Ados, ebe, dena erana. Goazen, beraz, Xilitia entzutera eta kantu... Bai, luzea biskat, are, 5 minutu. Hementxe, Newtonen burua oliba batek jo zuen Antxon Larrandabururen, hau

0: Antion Larrando bururen lehen autua egia itz guziak ulertzea zailan niretzat bederen. Ezakit olat sexuk behar bada ulertzen duzu beki, ez da errana ez?
1: Bai, baina, bueno, oza, hainbeste ez, eh? Bai, direla bastante brioz pop, eh? Adonago.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez duen ezagutzen hori, izendatzeko manera hori brioz pop, baina...
1: Bo, nik ere ez.
0: Oiak asmatu dute edo bada zidezko mugimendu bat?
1: Imaginatzen dut ere asmatu dutela. Bai, ustut aiek dutela asmatu, bai. Bai.
0: Beti etiketa bat eman behar delako, ez? Ere musikarier eta taldei.
1: Bai.
0: Bo, ebe, untsa, hortxe lehen proposamena eta segitzen dugu zurekin olatz beste giro batean, ez, sartzen gira, suposatzen bibora taldea duzula autatu lehenik?
1: Ba, hori da, hori zamarrunen beste giro batean sartuko garela apurtxo bat. Hori nik ekarri dudalako gaur Gasteizko bibora taldea, agian antuneko ari ezagutzen duela.
0: Entzion?
2: Ez dut uste, ez...
1: Vale. Bueno, ba adi, orduan. hori, nire ustez, da Gasteizen dugun talderik onenetakoa, edo bintza gaur egun aktibo daudenen artean. Hauek sortu ziren 2018 urte inguruan, lantzen dute hardcore, post-hardcore, inkluso eskrimo estiloa. Nire ustez da talentu handiko pertsonez, beteri dagoen taldea, oso soinu eta melodia intentsuak dituzte, letra super emozionalak eta oso politak, eta nirekin behintzat beti lortzen dute azalean oio ipurdia jartzea. Talde honek ditu oraingoz argitaratuta 4 lan, azken 3ak 2021 urtean botanika lan laburra, 2022an pena deituriko split edo elkarlana crosset talde Madrid larrarekin, eta 2023an argitaratu zuten beraien lehenengo lan luztea, deitzen zela zaldi bezka, oza, zaldi belta bartatu, sekulako diska. Eta banik bibore karri dut gaur, orain, bueno, aurten hilabete honetan aterako dutelako beraien lan berria, beraien bigarren lan luztea, deituko dela egin ez dugun guztia, eta, bueno, oraingoz 2 abesti kaleratu dituzte, eta nik gaurkoan ekarri dut horietako bat, deitzen dela ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi. Eta, bueno, nabarmentzeko abesti hau egin dutela Miren Narbaiza abeslariarekin elkarlanean. Miren Narbaiza Mize proiektu musikalaren burua esango duke dela. Eta hori, nahi baduzue entzungo dugu abestia.
0: Ba, bai.
2: Bai.
0: Prest, ebe ongi, ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi, Miren Narbaizarekin, beraz, bibaro taldea olatz santzen lehen autua gaur.

0: Ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi, Miren Narbaizaren ahotsarekin hemen Bibora taldea. Indartxu, eh? Olatz gaurko kantori tentsioa initzekin. Niri gustatzen zaite, gira egan. Zagite, zer diozun entzion? Entzun duzu zerbait?
1: Nikere bizka maite dut, egia egzeko. Bizka penta arrazen dut hemen dugun talde bati, beraz kumanu motor, bizka. Bizka maite dut egia egzeko, bikait.
0: Bai, zerbait gehitzeko? Nahi zerbait gehitu olatz?
2: Ez hori, honen amaieran aterako dutela diska, eta horrengoz ja pare bat kontzertu iragarri dituzte, lehenengoa otsailaren 27an daba daban, Donostin, eta Gasteizen aurkezpen kontzertu egingo dute maiatzaren 9an 2000an.
0: Ados, eta hor etxeko lagun guziekin.
2: Hori da.
0: Ongi, ebe untxa, zuzenean ere deskubritzeko agian, bai. Eta segitzen dugu zurekin Antxon Larrandaburu beste estilo bat eta nazioarteragoaz, PVA izena du taldeak, bai, hau ere asteuntan deskubritu zuna, beraz, ejamezala.
1: Hori da, PVA, beraz, Parti Verite Amur detzenen talde bat. Hori deskubritut, zenta segitzen baitut Instagramen, KXP jati katea eta ustut astero edo hilabetero bedet proposatzen duzte ez dakit seita alde eskubritza olako zait eta mi harin ez beti korifitatez beti entzuten proposatzen dutena eta hor joan erastan proposatzen zuten beraz talde hori beraz zon batez hau zen eta zinez bizki maitatut beraz nahi nuen gaur partekatu beraz Londreseko irukote bat 2017an ateraten talde bat. Bai, haien kantuetan, haien kertan dute, kaos elektroniko emozionara eta esmentara ere egiten dutera, beraz, fordu gordin, soinu gordin batzuetaik ere saiatzen dira, hortaik abiatzen, eta gero piskat gauza txukun batzuen egitera joitzen dira, haien iturea izanen beraz, gauza brutala, hori maite dute musika brutala, eta haiek saiatzen egero afinatzen hori. Eta baita aritzen ustukari nizena begiratzen bada app noaitzen da tzugi webgunan badian elkarrizketa batzu eta hor elkarrizketa batzu eta uste beraz txos eta eia horiek ziren behaz ilukote honen sortzeirak. Eta bizkin interesgarratz manut nondik hasi ziren musikan, zer zuten inspirazio etorri bezala, eta oartu niz ere piskat ber musika entzuten dugula, fan direla behaz The Cure taldeaz, The Smiths taldeaz, bazin daza Pink Floyd ere bizkin maite dutela, eta nuze piskat denetai kerikatzen eta sortzen dut haien soinuat maite dut, eta hor hautatu duan kantua No More Like This diskoan agertzen da, beraz usiut diskorik aleratua izan dira duela bi haste justu, eta zen elektro-rock kantu bat, eta bizkimaite dut estilo hori ere, beraz nahi zuen hori oparitu gau zen kantua.
0: Untxa, ez hau zen usuzok taldea olatz?
2: Keba.
0: Untxa, nik ere ez. Ebego zen PVA taldea eta zen kantuarekin Antxoren autua, bigarrena.

0: Send PVI edo PVA, zagin nola erran behar den, baina antionen autua gaur, bai, elektro errepikako horrekin, dantzatzeko gogo pixkat, Berdin?
1: Uri,
0: bai, bai, olatz Berdin edo?
1: Bai, nire asko gustatu zait eta... Bai, jorgarako gogo pixka sartu zaitu.
0: Bai. Untxa, ongi eta zurekin finitzen dugu, olatz zure azken kantua, azken autua gau forma taldea autatu duzu.
1: Bai, hori da. Nik, bueno, gaurre jarri du talde hau izan delako urtarrileko nire talde favoritoa. Eta bueno, da Bilboko talde berri bat, egia esan taldetako inor ez da Bilbokoa, baina bueno, bertan elkartu dira eta bertan sortu dute. Bueno, atera duten diskak ditu zazpi abesti. Abestiak dira bai italiaz eta bai euskeraz, abeslaria da italiarra eta besteen bat abestetan abesten duen tipoa dira bateria ez dakit.

0: eta besterik gabe, ja, denbora gutxi dagoenez, ezatea ja eman dituztela lehenengo kontzertuak, urrengoak iragarrita dituztela martxotik aurrera, bai Bilbon, Markinan, Elorrion eta enbatoki gehiagotan. Así que a ver zer egiten zaizuen, niri hori, o sea, urtarrilan seguramente gehien entzun duan taldea izan da. Ez dakiz estilo egiten duten, esango nuke post-punk, edo orlako zehozer, baina bueno, nabaritzen da taldekideak bat badatu zela beste talde batzuetatik eta beste estilo desberdinetatik, orduan nola bakoitzak bere kutsua sartzen dion eta lortzen duten zerbait nahiko, bueno, berezia edo behintzat pertsonala sortzea talde berri honetan.
1: Uh-huh. Mm. Ados, forma izena du beraz, ezagutzen ziren, Antxon?
2: Nik ez nuen ezagutzen, eh?
1: Bo, ebe elkarrekin deskorrituko dugu eta horrekin elkarragurtuko dugu ere gaurkoan eta kantua osoki entzun dezagun, orain agurtzeko ordua da, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu milisker, deskubritze hau entzat eta biasteren buru amegiz, bai?
2: Horixe,
0: bai.
1: Opa, itxen, beste musika bada, teknika, ea nun naiz, barkatu. Orain bai, aregoazen, izan untxa, Forma taldea, sempre luglio, nik ere zezakin nola erran behar den, baina hau da azken kantua gaurko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bagoazen orduan kirola aipatzeko alde batetik, Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Aritz Santa Maria bestetik naiz irratitik atxaldeon.
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni ezain ongi. Egekizten du kriston beroa hemen Iruñan, hogeita magoz gradu, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai.
2: Hori bai.
1: uste dut alde hortatik pixkat denak berregoeran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola ipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola ipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen izuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa ipatu bai genuen Olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak ere bihitzez asiginen aipatzen, Trionda baloia adibidez hori da berrikuntzetan dena, barnean

0: den sentsoreak dena neurtzen du dirudienez, epaileak kamera eta mikroekin jantziak dira, jada alazen, baina hor beste maila bat eman dute. Lehen partidan jada teknologia berriak, txartel gorriak ekarri ditu. Jokoz kanporik etzela ere agertu da trionda baloiak zuen sentsoreei esker, horako adibide initz izan dira. Epailearen begiak ikusten ez dituenak agertzen ditu teknologiak, zer diozue aritz berdintzurekin hasteko?
1: Bai, bueno, bi kontu kontra jartzen dira hemen. Alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausorik zugeipatu duzun esaterako baloi teknologiko horren erabilerekin. Egia dizor, askarritu nahi baloiarenak ez nuen horren berri eta denon oberako behar duen tresneriak neri edo tresneria horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabate eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela 10 urte mundiala jokatzen ari dela probestu, ze non gelditu da duela 10 urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko zakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horrek dagoeneko ez durekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula uste dut. Beraz, ongietorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baina neri zarantza sortzen zaite ezote dugun ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
0: Kirola eraldatzen duela dio aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baina, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baina bertzealde bat ere badu, aritzek aipatu duen bezala, eta da, niri ere iruditzen zaitez, euneko egunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena, euneko egunean kontrolatzea, ez? Azkenean hori da, pixat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea, eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baino bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baino hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soldi kirolean, baino kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Euneko eunean kontrolatzea dena, justua izatea, edo dena izan behar duen bezala izatea, eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen heinean eta gizakiek parte hartzen dugun heinean hor ere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer, ez, justua guztiz izan edo objektiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixka zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baino aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea uneko egunean, eta horrek inkluso pixat beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut, ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere ez kontrolatu ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea, ba guztiz uneko egunean deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ezakit, bi aldeak ditu eta pixka bat alde batetik, bueno, ba, horrela gainetik ikusita eta justiziaren alde ez, eta hitz horiekin aipatzen baldin badu gai hori, ba, segurazki denak konforme egonen gara eta ados egonen gara, ez? Baina pixkat harakatuz gehiago edo hor zalantza ere sortzen zait, eta erran bezala beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut batzuk dena kontrolatu nahi dutela, eta hori da agian utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai, bai sortzen dut pixka zalantza eta beldurra, bai.
1: Bai, Arantxa, ni bat konatu erre, Paolak esan duenarekin, eta gitu nahi nuen, kontutxo bat Trionda baloiaren karira, askotan aipatu dugu gure tertuliatxo, oso azalditxo honetan, kirola eta etekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026ko mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren preziok berresten du esan dakoa. Izan ere, badakizu ez zenbat balio duen baloi batek, baloi bakar batek.
2: Ez,
1: betu,
2: ba, jokalariek
1: erabiltzen duten baloi berak 160 eurotan eskuratu daiteke, 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau ere nik uste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski, dena kontrolatzen nahi horrek, kirolaren batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra denitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure eguk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ez dakit nik atzera biderik duen.
2: Eta nik, egia da, Trionda baloia, ez, edo pixkat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean, ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, Trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat egin da, egia da, lehendabiziko sarrerak edo estekak, denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ezakit, bosgarren edo seigarren esteka, informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze edabide batzuk argitaratutakoa baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiegiri, baizik eta, bueno, ba, Trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baino oreia, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde desberdinak dira, baino guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, Trionda baloiaren itxura ikusita, ba, WhatsAppeko emotikonoetan edo, dut WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, hori da, munduko kopa dela eta, ez? Baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain Trionda baloia da. Ezakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia, baino, bueno, horre ere, ez? Bai, horre ere, ez? Ba, sartzen digute, eta azkenean, bueno, bai.
0: Bo, beraz, imperfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuere mien arteko solasa entzunda, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justoa baino, hola, labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakitko zizinuten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko, tresna du, beraz, hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatua da, garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten, zer diozue, tresnatxo teknologia berri horretaz, Paula, berdin, hasteko?
2: Bai, lehen aipatzen genuen, ez, horrelako teknologiek, alde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez, egia da, teknologia berrien baliabideak edo beraiek ematen aldigutena onuragarria ere izan daitekeela, eta bueno, hau da pixat kasua, ez? Horren bidez, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, garuneko konmozio bat kirolari batean edo kolpe batean edo osasuna hobetzen duen zerbait edo baldin bada, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, baipatu dugu, ez, pixat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez, eta hori, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita, hasi naiz begiratzen, eta bai, egia da, Bueno, ba, pixkat, kirolari batek, kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ezakite, zorrelako garuneko komozioa edo bertzelako, ba, esperientziak edo ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, bueno, erraixago edo abuduago ez, gelditzen aldela, ez? Momentu hori edo betzen aldela, ez? Kirolari horren osasuna. Orduan, bueno, alde horretatik hasiera batean, bazakit positiboki baloratzen den zerbait da. Egia da, ba, beti bezala hor dagoela alde iluna, ez? Eta agian horrekin ere ezakit kirolari bat obsesionatu daiteke, ez soilik kasu honetan, ez? Baino gero, ba, agian entrenamenduetan edo errendimendua hobetu nahi denean, ba, ikusi beharko litzateke ze puntutera ino ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gore osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Baina hasiera batean, ba, horrelako gauzak ekiditeko, ba, aplikazio ona da, ez?
0: Zer diozuzuk, aritz ikusi zinuen hori, behar bada?
1: Ez nuen ikusi eta aipatu nahi nuen errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000-an erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, baina 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol, izpide egun kirolenetan, bada luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen hau ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo horrak guztietan. Beraz, niri hau onuragarria iruditzen zait eta pixkate sarean bada gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan bada teknologia ere ezarri dutela edo behintzate zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo bestela azalduko dugu kasko horieke material biguñaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela konmozioa ere ekidituz. Berazen ikuste hauek, bueno, jokalariaren osasun fisikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da eta ikusleok nahi dugu ba jokalariak 100%-a ematea, eta nik uste ba aurrera pauso hauei esker edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker jokalariak bere 100%-a emango dutela. Beraz, nik uste badela liste ona. Gero Paolak esandakoaren aritik osasun mentalean nola ere egingo duen ildo horretatik ere zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek ekar dezakeen oihartzun guztia, baina neri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala albiste ona irutzen zait bai.
0: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere ba hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere ba kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolaria beti urrunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olatz? Olatz, Paola barkatu.
2: Bai. Bueno, ba, pixka gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezin bertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea ba errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da, ba, pixkat gauza bera, ez, Uste dut ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimoduari, beraien ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak, edo baita ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean. Eta pixka bat, teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan uste dut bat etorri dela, ez, ikustea, ba, datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda, edo gorputza bere osotasunean landuta eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez, tartean osasun mentala ere, ez. Eta alde batetik, ba, positiboa da, ba, pixkat globalki hartzen delako guztia eta errendimendu hobetzen laguntzen duelako, eta bueno, geroz eta prestatuagoak daudelako gazte-gaztetatik kirolariak, ze geroz eta gazteago hasten dira horrelako datuak begiratzen eta beraien gorputza zaintzen, eta hori da, ez, ba, geroz eta lehenago bilakatzen dira geroz eta kirolari hobeak, ez? Adibidez, etortzen zait burura, ez? Txirrindularitzan, ba, azkenaldian jendea harritua dago, ez? Geroz eta txirrindulari gazteagoak lortzen dutela, ba, turreko etapa bat irabaztea, edo turra bera irabazteko baukeretan sartuak daude, ez? Edo giroa, edo, bueno, horrelako bueno, itzulia handiak orain arte, ba, normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan, eta geroz eta gazteago egiten dute hori, eta hori horregatik da, azkenean, ba, gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari, eta txiki-txikitatik hasten direlako, ba, beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretetik positiboa da, baina horrek badu, balena aipatzen nuen, alde iluna, ez, azkenean, zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean, eta zer eragina izan dezakeen horrek, ba, kirolari gazteen ganez. Eta, bueno, hor badago puntu bat, ba, obsesio puntu bat, egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere, osasun mentala lantzen dutenak, eta, ba, printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez? Edo hori ekiditeko, ez? Lantzen dute osasun mentala ere. Baina, bueno, ba, hor pixkat, ez dakit, hor arriskua edo, bada. Eta gero hor ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba, geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari bilbidea, ze gorputzak ere, ba, baditu bere limiteak, ez? Orduan, bueno, ba, hor, bai, alde batetik ona da, eta nik ere positiboki ikusten dut, edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino, badu bertze aldea bai. Ere, ez? Bai. Noraino ailegatzen aldiren gorputzeko limiteak, eta, bueno, ba, bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela, edo bertze modu batean ere, bertze motatako kirolariak ere, ez?
0: Eta sortzen direla. Eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bai, bestantz ez da aski performante izanen, ez? Zer diozu zukaritz?
1: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berri zere. Kirolaren funtsa galtzen ari baigara, egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagun edo adibidez Pol Seixaren kasua, eta horrek noski onuragarria, edo hori onuragarria dan negoziorako, baino ez dakite nik 19 urterekin osasuntsu izango ote den hainbesteko presioa, eta mundu horrek eragiten duen eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu solasaldian zehar hainbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da, dena kontrolpean izatea, adibidez maratoiaren kasoan aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa 42 kilometroak egiteko, eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik erabilitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin diren neurketa guztiek eragina izan dute. Bueno, ba, alde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo neri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non 42 kilometrotan telebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometroan, azken metroetan jokoan ba, maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten. Eta neri hori da gustatzen ez zaidana. Negoziarako noski, bada abantaia dela ipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako funtsa horretarako nik uste kaltegarria dela. Epatu dugu maratoiarena futbolean hainbeste datuek aurkariek ertzeko aukera ematen dute eta horren arabera bada talde bakoitza moldatuko du bere planteamendua. Eta nire iritzia palean geroz eta esperriagarriagoa da futbola hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde, teknologia hoiek ziorrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritziz bai.
0: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko, zuek kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz ordulari konektaturik baduzue telefonoan aplikazio batzu, coach bat zuen telefonari lotua adibidez, Paula, laburki?
2: Ba, nik egin erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausua kontatzen dizkida, baino ez diot sobera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dut ez erlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxean kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, ez, ba, ezakit, edo zein ez, aktibidade egiteko, eta pixat gidatu, saio gidatu bat baldin batzen bezala, baino zuk etxean egin dezakezuna, eta horrelako zerbait egin izan dut nozbait, baino mendira joaten aizenean, edo igeri egiten dudan edo bertzela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen, intuizioa erabiltzen dut, eta deus ere gehiago ezakit ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baino ez egia danik pertsonalki, ez errez.
0: Eta zukaritz?
1: Nik, Paula, ez dut erantzuna ona edo txarra hote den, baina ipatuko dute Malenosak egin zuela Zegama Izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zu ere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bihotzetopa da neurtzeko eta, baina ez diote garrantzerik handia ematen, igual, bueno, mendira joaterakoan edo lasterketaren batean bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
0: Ados, bo. Ebe, ala, hortan bururatzen dugu gaurko solasa eta elkarragortua intzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
2: Bai, nik aipatuko dut Lesakan bihar goizean Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egin zen azken aldiz Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten omenaldi bat egitearren antolatu da. Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute xake txapelketa hau, beti Gazte Elkartean zuzendaritza taldean ibilitako Lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno, bere omenez eginen da bihar goizean Lesakako frontoian, xake txapelketa.
0: Eta aritz ezo, astebururako zer?
1: Ba, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapelketaren lehen finala jokatuko da, Errebintakoa. Andoainek eta Errenteriak lortu dute hitzordua preziatura iristea, eta larun bat arratsaldean urte dituzte indarrak Larruzko paletaz eta pala motzez txapelketan, Olaberriko pilotalekuan, beraz hortxe proposamena.
0: Ebe ongi, eskerrak emaitea bakrik zaitezkaz gaurko eta urte osorako ere azken tertulia baitzen ere kirolaren zat, mil esker Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz eta uda on zuei, izan ongi?
2: Hori da, berdin mil esker zuei eta ongi izan, bueltan agian egonen gara.
1: Hori da, placer bat izan da.
0: Aio, izan untxa.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: ostirala hor baita eta badakizu eolakotan itzordua dugula kirolarekin eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu atxaldeon.
4: Atxaldeon, zermoz.
0: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaituz baina.
4: Bai,
0: ezakit.
4: Nik zuei ongi, bineo aztakit, ber.
0: Ez, mikroa, iduridu pixka bat kraskatzen duela do mikroak
4: bai.
0: Edo.
4: Hola. Bale, saietuko naiz konpontzen, baino ez dakit nik ongi haitze izuet.
5: Atxaldeon.
0: Hola ziduate hor da, beraz.
5: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
0: Bai.
5: Ta.
4: Bai, bale.
0: Ados,
4: saietuko naiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
0: Ados, untxa. Bai, ebe guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, ustailaren 19an bukatzeko mediatizatu den kirola, oraindik gehiago mundiala delarek pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela lau urte izan zela azkena, horreta hasi behar da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida adibidez lehena soin duzula?
5: Bai, interesa bai. Interesa badut futbola gustuko dudalako, batetik, eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz, futbola gainera are konsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen badin baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan baduen nagan oihartzuna telebistan edabideetan bestalde beraz bai interesa kirol interesa batetik zelaian ze gertatzen den eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean ongi da eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratuak gira Europako futbolean eta gokera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo
0: ere. Beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
5: Bai. Adiaz,
0: atzo Mexiko, Ego Afrika zen?
5: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ditugu ikusten. Jokalari batzu bai, Europako talde handietan balima dira. Jakimara ere, futbol profesionala goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Uh-huh. Beraz, ara, asteko Frantziar estatuan partidan gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, jenen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere berroda partida ikusi, nuen bakik Mexikorena besteaz nuen ikusi, eta etzen berroda partida ikaragarria, baina, ara, jokalari on batzu ikusteko parada, eta bai, interesa badut, eta segituko dut, maitza segituko dut, bai.
0: Uh-huh.
5: Ez zubiletik, baina segituko
0: biskat, dut. Biskat, bai, interesa biskat. Paola, ordea, zuk orzira?
4: Bai. Ezakit ongi aditzen nauzuen ja, edo ez?
0: Hor pixka bat obeki tarteka.
4: Obekiago?
0: Bai, orduan.
5: Bai.
4: Bai, bale.
0: Orduan, zuk, interesik baute duzu.
4: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia, baina bai azkenean eta uste duten neguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez? Ba, agian ez genuela segituko edo ez etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez? Honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noiz den ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba egia da bereziki, etzaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai, pixkat uh-huh. Bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero ba honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean edo zerbait jakiten duzun enean ba geroz eta gehiago jakin nahi duzu kirolarloan edo ez bertzelako gaiekin lotutako ba kontuak direla eta ez Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino, seguru segituko dudala, eta hurrengo astetan, ba, zertxo bait, jakinen dudala, honen inguruan.
0: Ontsa, eta justuki, beraz, mi Mexikon irekizuten atzo, Ameriketan, baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, euntalau partida izango dira. 2008an, Argentina izan zen garaile, orduan, olatzek besoak altxatzen ditu.
5: Frantziaren kontra zen.
0: Ah, horregatik, ados. Bai, bako itzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paola zurekin, txikiko ote du erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paola?
4: Bueno, ba, hor iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izan dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor, ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten beza, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkata analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 80. minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen, ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere, eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat, edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea, eta hor aipatzen zuen berak Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lis edo Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu, baino bertzalde aipatzen zuen ere badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, ba, aipatu dugu pixkat arlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan hobekiago edo, bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugalda. Eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan hasiera batean, ba, gean azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen bueno, ba, Portugal indartsu doala aurten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eraso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan, ba, eroso dagoen taldea dela, eta hor ere izan ditzakeela aukerak Espainiak, eta noski, ba, Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat bueno, gainera txapeldun izatearen, ez? Titulu hori du momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera hoiek direla pixka bat indartsuen dauden selekzioak.
0: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatza dozira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
5: Geroko dira, sorpresak edo.
0: Gaiten alitzuzo, dakit?
5: Ea, olako...
0: Adozira, febo, gero...
5: Adoz nahiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka adoz, zeren...
0: Batzutan erortzen aldira.
5: Bai, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor, mundial batean, olako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean, paperean... bai, Frantziak ditu jokalari oso onak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik nik dakita zenbat jokalari ustut azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela, finaletik bost jokalari dituztela. Nahi du gan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz. Paperean, bai, Espainiak ere, zeur, izanen duela favorito, ganen dut, karta bat jokatzeko. Atik, Argentina pixka bat bi aldi segidan irabaztea mundiala ez da emana, ez dakitia danik egina izan den, seguraski bai zut begiratu, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan hasteko, eta gero bai gaiten nuena, hainbeste parametro izanen dira, eta parametro bat da, horrekin adosan ez Paularekin, da beroarena, eta beraz fisikoarena, eginen duen beroak gauza asko baldintzatuko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gorri. Iru txartel gorri, lege berriarekin, hor, nola...
0: Zer da lege berria, beraz?
5: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, varetik erraiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalari eman dioten txartel gorria, ez du deus segan, untzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandua bai, txartel gorria. Ego Afrikak gehianik bi galdua zituen, beraz, iru txartel gorri, zera partida batean bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzotan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santza gehiago baduzu burureino joatea, baina ez du sekulan seurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan seurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanenuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako futboleko nazio handi bat, eta gero sorpresetan, adiz, Portugal emanenuke sorpresetan ez da behar da favoritoa, baina kasu Inglaterra ere Italia zendako ez, eta beste bat gehitu dut Norvegiak partida honak egiten ditu, egindu prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez Realetik bastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Haaland ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are galetzen duzu bustitzea edo ez?
0: Bistan dena.
5: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, eganuan, zeganuan, sexaz irugagen.
0: Irugagen.
5: Ez antzi, egero, elduden sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzia. Sexaz irugagen. Eta futbolean, egaiten dut, aurten, Brasil.
0: Are, Brasil irabazle?
5: Bai.
0: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
4: Ba, erranda ezakite, zer erran.
0: Busti.
4: Bustiko naiz. Ginen dut sorpresen alde,
5: edo? Beti gazte ez du balio,
4: Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, venga, Portugalen alde ginen dut.
5: Seur nintzen. Seur nintzen, hori guztia Ronaldo bat delako.
4: Ez pentsa.
5: Ez dugu egan, baina, ez dakit elduden berantago, baina mundial hau da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
4: Bai.
5: Eta ala ere, futbolean futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
0: Mundu bat.
5: Bai, mundu bat bukatzen da.
0: Bai. Eta biharko Messi ere hor izan behar da, entzigu.
5: Bai, segurazki.
0: Eskiortan izan behar da.
5: Zaten alda jamal.
0: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira badira, pentsu dut futbolari batzu hor. Euskal Herrikoak, ze taldetan ari dira?
4: Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez? Erranen uke ez dakit bertze selekzioaren batean
5: jokalariak
4: bat baden?
5: Denak erran ezake.
4: Bai, ez? Hori da.
5: Bai.
4: Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
5: Bai.
4: Ari dela.
5: Didi. Didi desan.
0: Didi desan, baionako.
5: Baionarra.
4: Bai.
5: Erritarra. Nere erritarra.
4: Bai.
5: Didi desan, eta Espainiakoan Oyarzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogoz ari naiz, baina ustut.
4: Bai.
5: Hori da, gero ez dakit, ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
4: Nik orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek Kubarekin, Kubako selekzioarekin.
5: Bai,
4: Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
5: Euskal iztuna da?
4: Bai, noski baietz, bai.
5: Ekarri behar dugu irratira, eh?
4: Bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, bueno, badira momentua.
5: Edo telefonoz, beste naz, edo WhatsApp.
4: Baitare, noski.
5: Bada, beste Agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute El Vasco.
4: Bai.
5: Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina El Vasco deitzen dute ala ere.
0: Ados, izenagatik. Eta, bo, ez da euskal selekziorik, biztan da. Bada borrokatxo bat, horren inguruan?
5: Bai, beti bada, gero... Iduritzen zait tipitzen ari dela bogukatxo hori, baina kirol guztietan, bada euskal selekzioaren boguka. Eta gainera tamalez ganezake euskaldunentzat favorituetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu batak ala bestiak irabazten duelarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok hain sufritzen dutela, dugula.
0: Zezentzutan,
5: zeren gero etorriko da kirola eta politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta betik, jasaten dugula hoien garaipen hori jasaten dugun okualean, bai.
0: Bo, orduan, 2022-ari konparatuta, horroitala ere Katarren iragantzena, eta ala ere polemika init sortu zuela garaian, aintzinetik sustut. Berroita 8 ekipa dira orten, azken aldean baino 16 gehiago, 40 partida gehiago, 10 egun luzeago, zelai berriak ere eraiki behar izan dituzte, eta Iduriz Kristonak ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez, zer diozu, Paula?
4: Bai, ba, dudarik gabe ez. Bai, eta nik uste dute Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du, ez? Munduko kopa hau, eta azkenaldian ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez? Bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena, ez? Ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erre nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, ba, leku gehiago behar dituztela taldeek, bai jokatzeko, bai entrenatzeko, bai gelditzeko, ez? Eta horrek denak, bai kartzen du, ez? Pixkat, haundi nahi horren, sentsazioa eta hori da bilatzen duten azkenean eta Trumpek errandu duan bezala ba hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere eta bere programa politikoan ere sartzeko honekin ere ba lortu dituelako zenbait kontu lortu kakotxan artean ez baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu adibidez bueno aipatu dugu Mexikon jokatuko direla zenbait partida Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek eta adibidez orain, a ber, bilatu behar dute, baina irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noski ez duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetsatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko. Eta orain ez dut harrapatzen, ez? Eta alde zen, baina bueno, hori da, ez? Pixkat
0: Iran
4: bai, hori da. Iran zen eta hori da, ez? Ba, ongi heldu zitzaion berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen eta azkenean ez du te utzi, baina horrela izan da, ez? Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori zen.
0: Bai, izan
4: hori da, pixkat berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez? Katarren egintzenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez? Modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere, aipatu dute, ba, 2024ean, uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez?
0: Giro berdinean segitzen
4: bai,
0: dute,
4: bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez?
0: Ba, dirudi,
4: ondi nahi horretan.
0: Bai, eta FIFA, eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai. Edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFAak, fekolako bitxikeriak. Iraneko selekzioko jokalarita arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz...
5: Ez dute bukatu, no? Bakerrik ogoita laureneko bisak dituzte,
0: bai.
5: Justu jokatzeko eta berrizitzultzeko. Ez, bai, onditasunarekin, bai, bi onditasun dira, bat estatu batuena, eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFArena, federakuntzarena. Hoja, egan duzu, 48 ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazaok jokatuko du. Kurazaok 150.000 biztanle.
0: Mm-hmm.
5: Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera eganen dut, 150.000 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere, bitxikeri bat, badira estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Sokerra izaten ala, edo hien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 1984ean egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa badira bi influenzatzaile, ez dakit nola egan behar da, pagatuak dira telepartidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatuak izanen dira, eta holako bitxikeriak ateratzen dira, hori bon, guztiak gaiteko...
0: FIFAk du pagatzen beraz.
5: Edo FIFAk, edo FIFari lotua den, enpresa bat, edo hori guztiak gaiteko ze komunikazioa, eta ze, ara, ze ekitaldi, nontran, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
0: Gero gutxi gelitzen zauko,
5: Ez, gero badakit, mementutatzei, aipatu behar ginoela, ara, erri kirol bat zenez oraindik, eta
0: errikoia
5: zenez oraindik, eta bon, olako errikoia bai da, baina txipietan, erri txipietan, gero olako ekitaldietan, ez da gehiago deus errikoia, zenta bakerrik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Gero, joate mazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
0: Giro bat sortzen du ala ere.
5: Hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sajera bat erosteko, hori zehok.
0: $500 dira, merkena agian, ez?
5: Izaten alda.
0: Bai. Bo, eta hori, dirua pixkata aipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte aipatu dugu, Rusiak ez du baimenik klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez asailkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paola, hortaz?
4: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezio eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan bat Trumpek eta FIFAko ordezkariek ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik erran nuke, ba, unibertsala bai dela, ez, mundu guztian jokatzen den, edo ezagutzen den kirola delako, eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen, eta gero maila txikiagoan ere, ez, ezakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak, eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken haustut orain munduko kopan $350 dagola, eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, ba milatik, $1,000 gora daude, beraz, noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
0: hala ere beteko dituzte zelaiak.
4: Bai, bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian, ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, ba, normalean horratxarrera, ba, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, ba, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
0: Zerbait gehitzeko olatz? Hortaz, kopaz, finalaz,
5: ez, ez, ben, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du, eta nik segituko dut.
0: kritikatzen dugu, baina.
5: Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela, eliratzea izango.
0: Bortxe beraz mundiala, eta bagian finala zer Portugal-Brasil izango da? Paularena eta olatzena parez pare ikustikoa
5: portugesa nagusi
0: bai hori da bontxa, hortan uste dugu futbola eta bururatzeko eta horretaz
5: ezin dela izan Espainia-Frantzia
0: ez a
5: ustuz bakrik final erditan elkartzen aldirela
0: ointezberria ikustiko gertatzen diren eta bon, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horretaz ikuduarele olatzen azkena dela, tertulia,
5: bai.
0: Sasoia fini.
5: Bai, plazak bat.
0: Paola ondo kostiralean horri zango baitzaitugu.
4: Bai.
0: Asteburuko itzordu bat olatz, oduzu zerbait?
5: Bai, fite, gomita luzatzen dut, urgunera joateko, urgunako pilota elkartak 100 urte betetzen ditu, bai. Eta ospatzen ditu asteburu untan, larun batean trinketean partida bat, Salko Bostontan, Biskubi Sánchez Espinalazkano, eta igandean plaza librean igandego izan amaiketan Lafite Intxospe de la Fuente Ipar eta erakusketa bat bada eta giro izanen da guinan beraz gomita ara luzatua.
0: Segun urte, eta zuk Paula?
4: Nik mendira joateko gombita ginen dut Lesakan, Lesakako 17. mendizulia ospatuko delako igande honetan, goizeko 7 zazpietatek zazpiterrietara izanen da irtera, bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza hundiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izena, goizeko zeiterrietatek zazpiterrietara plazan, beraz, horra joateko gonbita eginen dut.
0: Ebe untxa, Paula Oskoz, olatzi duate, mil esker eta ongi segi.
5: Zarongi, uda on.
4: Berdi.
0: Kirolon.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Makroproiektu eolikorik ez, Repsol kanpora. Lemape horretan elkarretaratzeak deitu dituzte gaur arratsalderako Lintziringo Repsolen eta Txillida lekuko Repsolen arratsaldeko bostetan, baina guzti hau ez da elkarretaratze soil batean geratzen, beraz horren inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Kepa Olaiz eta Erramun Galparsoro, bi handitz domiko bizirik eta Urumeako mendiak bizirik taldeetako kideak arratsaldean bikote.
7: Arratxaldean,
6: bai. Zer moduz, dena presta arratxalderako?
7: Bai, momentu dena presta gota, ja, txukun ateratzen de.
8: Baita guk, pankarta gine dazkau, eta itzordua zehaztu ere baita.
6: Osongi. Gure entzulek agian ez dute jakingo guzti hau nondik datorren, bakoitzak ibilbide desberdina izan duzue, Urumeako makroproiektutik hasiko gara ibilbidea, ba bueno, denboran behintzat luzeagoa delako. Erramon, konta eguzu, zer da makroproiektu hau, zein da hemengo afera?
8: Beira, orain aurtengo udan bi urte izango dira Repsolen ordezkari zen enpresa bat, Aranoko udaletxean azaldu zena, loteria tokatu zitzaigula esanez. Ez? 100 megawattiko proiektu bat instalatu nahi zuela Repsolek, ordurako zea konexio baimenak

0: bera kolaborazio guztia eskaini zigulako, guk plataforma sortu genuen segituan. Eta orduan jakin gendun, ba, evakuazio linea planteatu zutela Arkalera. Eta hor dator Oiartzungoekin lotura. Orduan hasi zian Oiartzungoek kezkatzen, deitu gintuzten guk ordurako genekiena aurkeztera, joan ginen, Oiartzuna, eta bueno, hortik hasi zen gure harremana. Gero etorri zelako, eta oinko kepak esango du,
1: bigarren fasea. Domiko
0: proiektua. Bai.
2: Domiko proiektua aipatu duzue, bueno, azaldu zer den hau, ze, bueno, lotura badute bi hauek Arkalen elkartzen dira, baina herriak eragin eremua desberdina da, ezta?
1: Bai, Domiko proiektua, bueno, Lesakako lurretan, Goizueteko lurretan eta Oiartzungo lurrak ere ikutzen ditu. Eta Donostikoak ere bai, zergatik esaten dugu hau, bueno, pues artikutza hor da olako, naiz eta Nafarroko lurretan egon, propietatea jabetza Donostia dauka. Eta Domiko proiektua da, beste Mako proiektu potente bat, non 79 megabaitioko parke eoliko bat nahi duten jarri, bueno, parke eolikoare esaten eta askotan, ez? Eta parkeak ematen du, ba, gauza politxago dela, ez? Aur parkeak, jardin parkeak, ez? Eta gu makro proiektua jartzen ditugu. Beraz, eta konturatu ginen, bueno, demora batean egon du ginen, izena zuen gauz bakarrakin, hau da, ez genikiun zenbat eoliko jarko zituzten, nun bakarra genuen izena, Domiko, eta orduan, bueno, fantasia bat egiten duzu, eta ba, Domiko enbalse inguru horretan iongo da, eta Oiartzungo aileko horriko parke naturalen inguruan izango da. Eta pixkana, ba, notiziak eta informazioa bilduaz, ba, lortu dugu, zehaztatzen osoz, ba, non kokatua dagon, eta baita rezenek bultzatzen duen. Eta kasu honetan ere, ba, enpresa berdinakin topatzen gera, Repsol enpresa, bai Errekako proiektua egiten duena, eta baita ere Domikokoa. Errekako proiektuakin gertatzen zaigu, naiz eta gure lurralde inguruan ez egin, baizik Arano, Goizueta, Hernani lurroietan, ba, evakuazio linea, han sortzen duten energia horren linea, ekartzen dutela Oiartzunera. Eta ekartzen dute, gaina, parke naturala, periferia guzian rekorridu eginez. 21 kilometrokoa, 78 dorre sortuaz. Eta Domikokoa ere berdin, ezkarretikan, eta orduan, parke naturala adekorrikoa, ematen du, sosten baten inguruan protezio badela, baina protezioa beharrian ostakulu edo oztopo handi bajartzen digutela, ez? Beraz, ba, Erreka proiektuakin gehiago jartzen ikusteko daka, ba, gai, goitensioko linea berri batekin. Esan behar da, eta zu ere Oiartzungoa, ba, goitensioko lineak Oiartzunen pila bat ditugula. Bai, beste Europa ekara dihoazten linea ditugulako, ditugu bost eta zazpi, ba, 100 kilo voltioko, osea, goitensioko kableak, eta beste zazpi ere, ba, internazionale diena, ba, 200 kilo voltioko lineak. Beraz, lehenotik oso saturatua duen lurralde bat, guan beste bi linea gehiagokin, ba, ja, sare oztopo handi bajartzen zaigu, ez?
0: Iliak tente jarriko zaizkitu, ba, martxantan, Oiartzuarri.
2: Elektrifikatuak atera.
1: Ba, bombi, ja zuaitzetan zintxili jarri, eta bera jepistuko dira bakarrik, ez?
2: Martxantan.
1: Eta de balde.
2: Bai. Guzti honek, bueno, aipatu dituzu, aire sorgailuak jarri nahi dituztela, goitentsioko linea ere bai, guzti honek eragina badu, bai, herritarrengan eta baita ingurumenarengan ere, ez da?
0: Bai, zalantzari gabe. A ber, guk makroproiektu deitzen diogu eta esan genezake mikro esparru baten txertatu nahi den makroproiektu badela, eh? Nik beti hori pentsatzen dut, ez?

0: nola ezarri daiteke 100 megawatioko zentral eoliko bat Urumea bezalako arro txiki bildu eta estu batian, ez? Hori gure kasuan, ez da? Eta orduan gu, bai, hasita gaude, gure ekimentaldetik hasita gaude, ba, informazioa biltzen. Ba, urume arroak dituen balio ekologikoa, balio ekosistemikoak, beste balio batzuk ere kulturalak dira, arkeologian ere eraiten du, guke... Adibidez, ez, zea estazio megalitiko garrantzitsu bat, Hernanitik, onjitik hasi, mando egiraino joaten dena, eta gero aran oraino etortzen dena ere bai, hainbat Crown Ledge, Mairu Baratza, eta horre prospekzio lan batzuk egin dira, Nafar gobernuak eskauta, eta bar, bueno, jakin dugu, zenbait dorre, aerosorgailo hauetako erraldoia, 200 metrokoa diala esan behar,
1: bai, urrutitik txikiak ematen dute, baina...
0: Bai, hori da. Bai. Daudela kokatuta, Mairu Baratzaren metro gutxitara, edo bat, 0 metrotara. Ez dakit, ordune. Bai, lehen komentatzen gendunke bat abilok honet horri baino lehen ez, enpresa hauek mapartzen due, duen dago aize baldintza honak. Mm-hmm. Hemen, kokatzeitue bere puntutxoak, eta hor konpon. Aurrea teatzen bada, aurrea. Denen gainetik pasatzeko prest baude eta kasu hontan Repsol izanik eta Trump jaunarekin egindako azken agerraldia Venezuelakoagatik eskerra emanez eskerrak emanez Trumpi eta munduan zehar hainbeste instalazio petrolero ditun enpresa atzo arte negazionista bat eta orain haizaigu ba gure lurrean astakeriago egiteko asmotan, ez? Hoiz esan nahi, no? Nik ustete importantea dela momentu hauetan, ez hori aipatzia, ez dalako, ez dakit hemen sortutako enpresa bat, pixkat, lurrari begiratzen diona, mendiaren erabilerari, kulturari, biztanle hori, ez. Hauek dirua nahi dut eta besteik ez.
2: Betikora, biltza, batzu betikora, ez? Imazen eta Rasolen kasuan garbi dago. Imazek santzuen Trumpen aurrean irukoiztuko zituztela beren ekoizpenak. Ez dira energia berriztagarriak, fosila dira. Eta Euskal Herria atortzen da, eta hemen ikin itse energia berriztagarriak aranun. Eta Domikoko proiektuan. Orduan, dena batera garria da hauentzat. Negozio itxeko balimada mintzat, batera garria dira. Beraz, transizio energetikoa esaten denin, hor gezur handi edo borobilua dago, eta batzuk ekitzen dute sumeizik, ez? Hau da, jarraitzen dugu energi guztiakin, batuketa eginez, eta nola perspektiba ekonomia azkunde bidean jarri nahi duten, eta jartzen dute, eta horretan jarri segitu nahi dute, pues ordun dena ondo etortzen zaiote, ez? Han egiten duna berdin zaiote zenekin negoziatu zen duten, ez? Imaginatu dezakegu, ba Trumpekin aizela negoziatzen. Venezuelako herriak negoziatu berrean rekursu horiek, baliabide horiek haiena diralako. Tan ere eskermila ematen dio inbaditu duen estatu bateri, ez? Eta horrek esan handia du. Ta ikusten dugu, eta gaur egunean, honea etorri aurretik berrian irakurri dut, gure industriako arduradunak, jauregi jaunak, esaten zuen, eske espekulatzen ari dira ere energia berriztagarriakin. Eta adibide bat jartzen zuen. Honea etortzen dira, maletan, 20 proiektu dituen persona bat. Azaltzen da, eta ni nahi dut, hau. Eta joten da, 5 proiektuekin. Baina, 5 proiektuek, ja milioi batzuen balorea du. Eta horrekin ari dira, egin baino lehenagotik, proiektuek gero saldu nahian, eta milioiak irabazten naiz eta askotan ez egin proiektuek. Ez orduan, nik uste horrelako jokabideak,
0: Bai, bada beste ba, kontua, gaina zuenean garan argitaratu zen erreportaia konexio baimenekin egiten duten iruzur hori, ez? Nola baita espekulatzeko, hartzeituzte konexio baimenak, eta ero, bueno, horrek nola balioa goraka duten, ba, bueno, hoiekin espekulatzeko, eta, bueno, kepak esan du nau, garbiketa berdea esaten zaio, greenwashing, ez? Itz hori da, ez? Ekuadorren txikitzeitugu leku... hango komunitatei eta sekulako kalteak inez, baina hemen oso berdea gera, ez da. Bueno, hipokresia hori.
1: Egia da, entzuteko ere, energia berriztagarriak entzuten dugunean, burura etortzen zaigun lehen gauza da, ba, ongi. Ez dute erregai fosilik ateratzen, beraz, herritarren batek entzuten badu, energia berriztagarriak, gero, pentsatzen jartzen ez baldin bada, zer dakarren guzti honek, agian pentsa dezake zerbait ona dela, ez da?
2: Bai, eta askotan, mena askotan ez, gaina beti, errebendikatu izan daigu ekologismo mundutikan energia berriztagarria, bai Lemoizko zentral garaian, eta urte askotan darabiliku hori esaten. Eta esaten ziguten hori utopia utza zela, horrez egola energiarik hemen mantentzeko industria eta behar genu energia maila, eta orduan beti deskartatu izatzen zen, ez? Eta gaur egun bat batean, hemen Frankokin gertatu zegoen transizioa egin dugun hau entre komillas, ez? Bezela da, hau da, bat egun batetik bestera demokratak egiten zia diktadura lagundu zutenak, eta hemen egun batetik bestera energia fosiletik, energia berriztagarrietara pasa dira egun batetik bestera, ez urtetan.
0: Baina pasagabe, benetan pasagabe.
2: Pasagabe, jarraitzeko bide, bide berdinean, ez? Orduan, bai. Eta beste aileketik esan behar dugu, eta gaina gure idatzian ta agertzen da, gu energia berriztagarrien alde gaude. Baina ez horrela, ez demokraziari gabe, ez parte hartzeri gabe, ez eztabaidatu gabe, eta oandikan arrazoi gehiago esan behar dugu energia berriztagarrian plan sektoriala, ez dakagula maiganean, ez dago aprobatua. Eta hemen enpresak ari dira, lehen esan duten bezala, maletakin etorri maiganera, eta 20 proiektu proposamenak egiten. Hori ezin da onartu. Ezin da onartu. Ez orain eta ez. Ez gero. Hau da, plan minimoat behar dute plan sektorialen hori kokatzeko, hori edo beste jozein... gauza egin behar denean. Irigintzan gertatzen zaigu. Hirietan ezin dira etxeak egin, ni nahi duta hemen politiago da, hemen ego ematen dit. Ez planifikatua dago. Zer de Montre gertatzen ari da energia berriztagarriakin. Hoi zer da? Bia libre? Enpresantzeko?
0: Bada beste kontutxo bat gainera.
2: Hori da gertatzen ari dana.
0: Instalazio mota hauek behar dituzten materialak eta ez dirala hemen daudenak, ez? Bai fotovoltaikoak, bai aerosorgailuak behar dituzte, ba lurra raro ez gaur egun famosoa dira, ezta?
2: Hori Trump bera da.
0: Badirudi geopolitika hoien atzetik dihoala eta hoiek balio handia dutela, ez? Eta ordun egin dezakegu transizio bat berriztagarrien alde kolonialismo hau extractivista hau ekiditen, hori baloratuko genduke, a ber, nondik dator litioa gure baterientzako? Zer gertatzen da litioa ateatzen dan leku hoietan, demagun, ez? Edo kobaltoa, ez? Ba, bueno, hori diak gaur egun gure gizartean ditugun kontrasanak, eta bueno, ba, horri ere behiratu beharko diogu pixka bat. Hemen badabil jendea, Erta Amerikakoak, eta bar, itzaldiak ematen, eta bueno, haiek sufritzen ari direna, kolapso, haiek kolapsatzen nahi dian gizartea dia. Urteak dara matzate kolapsoan. Ez? Eta neurri handi baten, kanpoko, Repsolen antzeko, korporazio hauek, ezartzen duten presioagatik. Ez? Orduan, ba, hori ere kontuan izan beharko dugu, ez? Gu herrialde aurreratua gea, baino ze preziotan.
1: Kepa aipatu duzu, maiganean ez dagoela ezer edo ez dizuetela ezer jarri eduki duzu aukerarik Repsolekin edo inorekin hitz egiteko edo orain arteko informazioa nondik jaso duzue?
0: Markatu Kepa baino lehen, guk Repsolekin zuzenean ez, baina Repsolen proiektua egin duen enpresarekin bai. Mm-hmm. Eta udalera, Aranoko udalera 4-5 aldiz etorri dira, bi abokatu, txukun-txukun, bere portatilak intabar, eta gainera aukera eman ziguten, horreatik, desente informazio desente dugu, errekako proiektuari buruz, aukera eman zigutelako ba, gutako herrikide bat, bileroietan egoteko. Mm-hmm. Eta horri esker, ba, bueno, lortu ditugu hainbat txosten. Hainbat txosten. Behintzat, kokapen zehatzak baditugu, ze obrak, ze ingineritza ikeragarri, datu ikeragarria dira, 2 milioiko metro kuboko lur mugimendu, 27 kilometroko pista, besabitik hasita, eta bar, ez? Horri esker.
2: Mm-hmm. Bai, esan behar da, bueno, komentatu du, ez? Ez parte hartze, ez demokrazia, ez informazioa, mm-hmm. Esate baterako gu galdezka haitu gea eta lesakakoak ere bai udaletxeakin, mm-hmm. gu oiartzungoakin hernanikoakin ere aritu dira urumea bizirikoak eta beti aurkitzen gera instituzioak ere ofizialki ez dutela informaziorik. Mm-hmm. Domiko proiektua oiartzun golurrak eta parke naturaleko lurrak ikuitzen ditu. Mm-hmm. Baina Oiartzungo udalera ez da etorri ofizialki inongo informaziorik. Mm-hmm. Eta gure galderan aurrean udaletxean erantzuna izaten da, bueno, guk izin dugu ezarrekin, non ez dakagun informazio ofizialik, eta gure galdera da, bueno, guk ere ez dakagun informazio mm-hmm. ofizialik. Bera, aigera lortzen bide batetik eta bestetik, eta naiz eta neri ez aletu informazio ofizialari, ba, eskubia duzute bilatzeko eta esan behar da. Oandela astebete sartu genuen Domikoko proiektu osoaren informazio ofiziala Oiartzungo udalara, errekakoare bai, mm-hmm. eta bar, eta bar. Eta horrekin esan nahi duguna da, adekatetik, enpresak eta instituzio gorazko daun instituzioak ez dutele informazioa pasatzen, mm-hmm. eta hori salatu behar da. Hori izin da ez honekin, gai honekin, eta ez besteakin egin. Ez? Parte hartzea oso importantea eta garrantzia eman bezaio. Beraz, hori salatzen dugu eta hori gertatzen nahi da. Orduan, nik uste dut bide txarretik goazela. Ez? Energia berriztagarria bai, baina ez horrela, ez nahi duten bezala, ez planik gabe, eta hori onartu ezina da. Eta egiten dugun transizioa, ba izango da, gaizki egina, betikoak egina, zentralizatua, eta enpresan interesan baitan egina. Eta ez, herri txikien, haundien, interesan baitan egina, ez?
1: Arratsalderako elkarretaratzea deitu duzue, baitoki batean zein bestean, zer da eskatuko duzuena edo, zer da, bai, zein izango da aldarri nagusia? Zer aldarri asko daude, baina nagusia...
0: Nik nire hitzetan esango Repsol kanpora gure lurretatik. Zagin, makro proiekturik ez. Mm-hmm. Hortik dijoa, leloa uste dut. Mm-hmm. Pankarta egin egin.
2: Bai, deialdia hori da. Makro proiektu eolik horik ez. Repsol kanpora, zagin, bera dabil inguru horietan, mintzak gure inguruan jarri nahian. Eta salatu informazio eza, parte hartze eza, instituziok askotan ere ezin dutela muitu eza, hoteleko aletzen informazio hori, eta aletzen denian, da proiektu aia egina, hilabeteko alegazio denbora, mm-hmm. eta hori ez da, ez demokratiko, ez justua, eta ez berriztagarria, mm-hmm. betikoa da, ez, zarra,
1: mm-hmm.
2: ez? Demokrazia ez da hori, ez da bai da ez da hori, eta hori salatu behar dugu.
1: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuten, aipatu gabe utzi duzuen zerbait?
0: Bai, bueno, berriztagarrien moda honek gehiegi datu ezkeo berrizta ezineko lurrak utziko dizkigula betiko. Hoxe esango nukenik, bukatzeko.
2: Bai, eta besta dikatikan, energia behar dugula, dudari gabe behar dugu. Ez ura behar dugun bezala, basoa behar ditugun bezala, baina orokorrean analizatu beharko duke, ba, janarianen ere, elikaduranen ere, ez gera buru jabetzak, ez dugu izango. Ez? Eta nik uste dut energian ere ez dugula izango. Ona da alde neurrian izatea. Baina buru jabetza energetikoa guk ez dugu lortuko mintzat, hemendikan 40 urtera arte gutxien, ez? Zagatik ari geran alternatiba dia, baliabideik ez dugun herri bat gera. Bai petroleo mailan, bai energia nuklearan mailan, eta bai berriztagarrien mailan. Zergatikan, baliabederik ez daukagulako. Ez, Europa aurkitzen da berriro ere petroleokin gertatu zaigun bezala, ez ditugula energia berriztagarria behar ditun mineral errekurso horiek gure eskuetan. Orduan gaude, pendiente o independente eza rekursu horiek lortzeko, beraz, hori ere ezin da ez haunditu horrela mirariakin, baizik norri batean indezakegu elika gaiakin egin behar dugun bezala, baina ez dezagun pentsa, kapaz geanik gure territu itxiki honetan energi berreztegarrian buru jabetza izatea, elikaduran buru jabetza izatea eta mila rekursutan. Ez daukau lako ordu, nimerko dugu, erlazio internazional nazio mailetan, ba, justuago baten bila, demokratikoa izan dedila, batzuen ongi gizarteaz dezala bestean kostuekin patu, eta ondo ezakin, ez? Eta nik uste dut, irten bidea horti daukagula. Buru jabetza bai, aldugun neurrian, eta albideren, baliabideen neurrian, baina askotan ekarri berko txuku kanpotikaren ere, hemen ez ditugun gauzak. Aldeen gutxiena, aldeen zeana, hortan lan asko inbar da, baina salvazioare ez da buru jabetza utopiko teoriko horren baitan, baizik. Realitatean basatu apiskat.
3: Eta ero, barkatu, ekepan apiskat gai aldatuz, bada datu bat atzo albistetan, ez? Alemaniako industriaren rezesioak ba, etena izango mendu eta goraka hasiko menda eta armagintzari esker. Hori da gaur egun hortxe daukon itzala hundioitako bat, eta armagintzak energia asko eskatzen du, melon masken itzak Iberiar Peninsula energia sortzeko, bueno, eta bar, ez? Hor gaudela pixka bat, ez? Eta badirudi, ba energia flujoak eta ba, hortan, bide hortan ere nahi dituztela. Horretxe.
1: Ba, Kepa Erramun, mil esker gurean izateagatik gaurkoan, gogoraraziko dugu, bostetan elkarretaratzeak izango direla, Lintziringo Repsolen, Oiartzunen kasuan, eta Txillida Lekuko Repsolen, Hernaniren kasuan. Hau esan da, mil esker, eta, bueno, ea makroproiektu eoliko hauek geratzea lortzen dugun. Ongi segi.
3: Eskerrik asko.
2: Mil esker.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Naiz irratia.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Egunon, Euskal Herria, goizeko seiak dira, buztuak amairu osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota hondartzetara atera dira asteazken honetan bizitzan errepika ezina den ikuskizun paregabe batez gozatzeko erabateko eguzki eklipsea. 2026ko abuztuaren 12 honetako arratsaldeko 8:27 puntuan ilargiak eguzkia irentsi du. Bilbon eta Tuteran gozatu ahal izan dute gehien, bertan 80 segunduz luzatu baita fenomenoa. Duela 124 urte gertatu zen azken aldiz eta 154 urte arte ez da berriro gertatuko Euskal Herrian. Beraz, gutako inork ez du horrelakorik ikusi, ez da errepikatuko ere. 100.000 pertsona izan dira eguzki eklipse osoaren fenomeno astronomikoan, eta oraingoan herrialde honi oparitu dio ikuskizuna. Araba osoak, Nafarroako ia hegoalde osoak, Gipuzkoako hegoaldeko herriek eta Bizkaiko hego mendebaldeak eguzkia ilargiaren atzean erabat ezkutatzen ikusteko zortea izan dute. Gainerako lurraldeetan eklipsea zertxobait partzialago izan da inklinazioaren arabera, baina indartsua ere ikusgarria nolanahi ere. Eguzki argia murrizteko lehen seinaleak 7:30 izan dira eta iluntasuna pixkanaka egiten joan da ia ordu betez, gero eguzkia gainetik kendu zaio jarriari arratsaldeko 9:20 osotasuna berreskuratu arte. Inpaktu ekonomiko handia utzi du fenomeno astronomikoak Euskal Herrian, batez ere Nafarroan, Araban eta Bizkaian. Aurreikuspenen inguruan 45 milioi euro inguru utzi ditu eklipseak lurraldean, horietatik 27 Nafarroan. Bestalde, aipatu behar dugu Donostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hildera Bart Zurriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute, heriotza kausa naturalei dagokio beraz. Uda honetan Euskal Hondartzetan gertatu den 4. heriotza izan da, 4 heriotza horietako bat. Beste bat Donostian ere gertatu zen, kasu honetan ekainaren amaieran Hondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Eta bi pertsona hil dira azken orduetan, aipatu dugu moduan Zurriolako pertsona hau, baina Euskal Herriko ur eremuetan, beste arrazoi naturalengatik Donostian eta beste aitotantza denez Nafarroan. Uda tragikoa izaten ari da Euskal Hondartza, urtegi eta ibaietan. 77 urteko gizonezko bat hil da asteazken arratsalde honetan Leraten, Aiozko urtegian igerian ari zela uste zitota. Gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute, bertan autopsia egin diezaioten. Foruzainak gertararen nondik norakoak ikertzen ari dira eta gertatutako argitzeko izapideak egiten ari dira. Eta Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu azken inkestek Aliantza Katalanaren azkunde esponentziala aurreikusten dutela Kataluniako parlamenturako hauteskundeetan. Egungo bi eserlekuetatik 20tik gora izatera igaro lirateke eta beraz bigarren postuagatik borrokatuko luke alderdi honek. Goraka dau, batez ere Junts eta Voxen boto emaileek elikatuko dute. Zehazki, inkestaren arabera Aliantza Katalanak 23 eta 25 diputatu artean izango lituzke parlamentuan eta horrek hirugarren indar bihurtuko luke Proces delakoaren alderdien aurkako diskurtso kritiko bati esker. Horrek botoak kentzen dizkio Junsi eta emigrazioaren aurkako diskurtsoak nabarmen Voxen boto emaileengana hurbiltzen du. Centre Studies de Opinio egindako azken barometroak 3. posizioan kokatzen du alderdia, 23 eta 25 eserleku tartean lortuko lituzke RZ-tik oso gertu, zeinak 24 eta 26 bitartean lortuko lituzke. Junts dagoeneko atzetik du 16 eta 18 balizko eserlekurekin. Baina barometroaren alderdirik deigarriena da Juntseko boto emaileen 28%ek Aliantzako boto txartela aukeratuko luketela eta Voxeko boto emaileen 23%ek ere Orriotzen alde egingo luketela. Prozesu independentista gauzatu ez izanagatik RC, Junts eta CUP asko kritikatu izan ditu Silvia Orrioz alderdiko buruak eta horrek botoak emango lizkioke. Inmigrazioaren aurkako mezuekin batera lortuko luke babesen handia. Gironan zen jeidan babesa izan ondoren fenomenoak dagoeneko oihartzun handia du Bartzelonan.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu errepidetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko oraingoz, lasaitasuna orduan euskal errepidetan momentu honetan. Bestalde eguraldiari begira, ostegun honetan beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da behodeien tarte batzuekin Kantauri isurialdean goizaldean eta goizean goiz eta egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da. Mediterraneo isurialdean hegoekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Zonakoak gaurko temperatura maksimoak 29 Donostian, 31 gradu Bilbon, 37 Gasteizen, 40 Iruñan eta 30 Baionan. Onaino, ordura arteko albisteak entzuleok goizeko 7:00 aurrera informazio gehiago hemen naiz irratian. Gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni.
4: Kaixoli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Ondo, ondo. Gaur, sasoiko. Bai, sasoiko.
3: Sasoiko.
4: Bai.
3: Hori, momentu, ondo. Zer dela eta, hola, pixka bat, zetorre zara, aktibitate fisikoren bat eginda eta ikusi zu bai eta euskoak eutxi izula?
4: Bai, bueno, orokorrean, ez, hori lanketa prozesu jarraiago da, ez da egun bateko akare, baina, bueno, orokorrean, 26 urterekin daukadan bizi estiloaregi erreparatu da, indartxu nagoela, esango nizuke.
3: Ez zenuen nahi beste espero, ez, duela urte bat.
4: Be, osea, okerrago izan ziteken, ez dakit, nola esan.
3: Ba.
4: Ondo, indartxu, indartxu, bai.
3: Bai, bai. Bona, ber, gero indarra modu askotan ulertu daiteke, eh?
4: Bai, eta kaldure, bai.
3: Bai.
4: Ahotik lehenengoa.
3: Bueno, ikusiko dugu sasoiko indartxu asetaren hau, ea bukatzerako, ze hau karrera luzea izango
4: bai,
3: da, eta, bueno, ordu bete da.
4: Baina, bueno, saiatzen, normalen hemen indartxu asita indartxu bukatzen dira saioak ez da.
3: Gaurkoa ziurtatzen dizut baiet. Asi
4: gara. Hala, bai ez tapen potentea da, minutu bat.
3: Bai, minutu
4: eta erdi. Joateko, gaurkoa indartxu hasi eta indartxu bukatuko da.
3: Eta tartean ere argi, eh?
4: Mutxiko dio, bala, bala.
3: Bueno, bera ulartuko dituzu, gara. Nei duenak entzun dezake berretxarrerat ulartuko ditu tarteko gauza gukisa. Yeah,
4: wow.
3: Zuk ez baitu gualtar egite egiten. Bueno.
4: Ez.
3: Bueno, hasiko gara.
4: A ber.
3: Eta gaia ulertu zuen erentzako indarra.
4: Hori da, indarra. Bere zabalera guztian, indarra, ba, bueno.
3: Bai.
4: Baten batean,
3: hasi garenean eta gidoian ere auspoa eta jartzen zuenean, hasieran uste nuen auspoa salietik egin behar genuela, baina,
4: ba,
3: indarra.
4: Indarra.
3: Eta horretarako, bagoaz, 2005-eko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalera, puntu bako saio badakarki guaz du asko ekartzen.
4: Ez, egia, egia.
3: Bueno, ba, bertan Andoni Egaña eta Amets Artzailuz jarri zituzten indarrerako ustaldia egin nahian zebiltzan biri begira. Bueno, ea, nola jartzen dien gaia Saroi Jaureik.
5: Hirugarren bikotea Amets eta Andoni. Artzailuz eta Andoni Egaña. Ona hemen zuentzako gaia. Bi neska zarete. Barraketara joan zarete zuen mutil lagunekin. Han hasi dira bi mutilak indarra neurtzeko tramankulu bati ukabilkadaka elkarrekin leian. Zuek begira zaudete. Bi neska dira Amets eta Andoni eta barraketara joan dira mutil lagunekin. Han hasi dira bi mutilak indarra neurtzeko tramankulu bati ukabilkadaka elkarrekin leian. Begira daude bi neskak. puntutan 8 bertso osatu arte amets hasita.

bezaketan, oiek segi bezate biak diostaketan. Ustez tio

0: En pixa gurea daukatetakoa zengoazen.
1: Bueno, oira ezo, oira mugitu gaitezen.
2: Bueno, txe, puntukako saioa bixi-bixi.
3: Bai, bai, egia esan bai.
2: Eta, bai, elkarri tiraka, zer esango aurrekoaren esaldia osatuz eta...
3: Bai, bai, ondo irudikatzen dute horrez, estena guztia. Bueno, puntuka ere, txaloak ez dira izaten oikoenak, bertxotik bertxora txalo jotzea.
2: Txapelketan bai.
3: Bai, baina, bueno...
2: Txapelketan baten bateko lagora, esan bar jotzen duenean...
3: Hori bai, hori bai. Hori bai, baina... Ez dakit...
2: Bai,
3: tarteka mozten du... Ez? Historioaren aria, ez dakit.
2: Bai, egia da. Ia bertxoro jotzen dietela txalo, eta arloan... Ia dala, bertxo bat, txalo bat...
3: Bai,
2: tiraka. Baina bai, elkarren sokatik... Ba... Bizi-bizi egindako saioa.
3: Bai, oso saioa ona, eta indartxu hasi degula hori seguru. Ondo,
2: itza
3: betetzen ari gara intzat.
2: Bueno, aurrera egingo dugu, ze beste txapelketa batera egingo dugu jauzi, ia hogei urte aurrera, 2024 goazelako, Arabako bertsolari txapelketa entzuteko, finalera goaz.
3: Hori da.
2: Eta hemen beste bi indartxu, hauek orain bereiek dira indartxu paperean jarreta duenak.
3: Oida, da kontua.
2: Zu bezala, indartxu.
3: Bai, bueno, hauek nik uste nio indartxu hago, are.
2: Bueno, tramparekin. Areba, arri zubieta eta Maneixa Agirre jarreko baitu kantuan Oidar Suarezek, eta gai misto bat da gainera, ez?
3: Bai,
2: bi gaien arteko elkarketa, bueno, entzun egin godu.
4: Jarraian... Seiko motzean arituko dira bertsolariak. Aroa eta Amanez

Zu aroa, Asterix, zara. Eta zu manez, Obelix. Oraingo abenturan, Euskal Herrira etorri, eta parez pare, korrikarekin egin duzue topo. Kostatu zaizue zer den ulertzea. Asterix eta Obelix dira aroa eta manez. Oraingo abenturan, Euskal Herrira etorri, eta parez pare, korrikarekin egin dute topo. Kostatu zaie zer den ulertzea. Aro hasita, Iruna bertso, seiko motzea.

0: hor balkan, jo, mobil izan da, mendiarrarekin eta guzti ere ingo loke ba, korri ez?
1: Ba, enik ustez, bueno, indar erakustalde txiki bat egin lezakela. Bueno, esportu pixka bat egin da.
0: Gero, ez duten genuen ez, bi gai nastuta orlon, nola kantatu gai bati? Osa, gai ezalak, aurrekari kantatzea Asterix eta Obelixen erreferentziekin, edo Asterix eta Obelixi kantatzeak aurrekaren erreferentziekin, zein, zein nola...
1: Ja.
0: Modu bat ere egiten dute, eta bai, osatzen dute...
1: Bai, bai, bai, eta bueno, oso harik eta zaila dala esango nukenik, ze hasiera batean, ez, hasiera batean, ez, eta bukaera batean ere, ba, ez daukatea zer ikusirik, gaiek, eta ikustea bertako fenomeno bat, ba, marrazki zidun batzuen begietatik. Orduan, bueno, xelebrea ari egiten izaia dela ere esango nuke, ze referentziak ekarri beharra Asterix eta Obelixenak, ba, priori lotura zuzenik ez daukatenak korrikan egiten
0: bueno,
1: den horrekin.
0: Bueno, ez daiteke agian galdiarrak eta euskaldunak, ez begono...
1: Hor bai, hor...
0: Identitate zapaldu bezala.
1: Hor bai, baina, bueno, ekiteko modua desberdinak, bai, bueno, bai, bai, bai, pozimak eta pozioak eta panoramis eta ondo ekarretako referentzia dira, nire mintzat zaila egiten zait hori...
0: Ah, ba, osatzea. Eta gaia hori da, eh? Osa, gaia, baira, bimundu nastu ezin direnak, bat fikzio delako eta beste realitatean nahastuta, bai. Eta hor kokatzea, hori zen ariketa
1: zen
0: hiru ariketak izan ziren horrela bai, marrazki zidunak edo fikziozko bai. Pertsonaiak eta bai. Euskal Herriko gai aktual baten nahaste bat bueno,
1: bai. Bueno proposamen bat
0: da indarrera kostal bat egiteko modu bat ere izan ziren,
1: bai, bai. Hori, seguro
0: bueno, ingo dugu horrela
1: a ber, urrengo indar
0: zerbait.
1: Eh? Indar zerbait, ez dakit, indarraren barruan denak abitu daiteke?
0: Ba, Iruñera goaz, bertsoarora, 2008 lauko bertsoarora, berria indartxo...
1: Bai, bai, ja, horrekin bakarrik balioko luke, gai ontan kabitzeko, bai, bai.
0: Ba, gila, ba, buelta erdi bar gehiago wow. Emango diogu, eta indar poliziala, toma.
1: Bai, bai, zintzun falta, hori ere...
0: Hori ere badukagu.
1: Bai.
0: Hori, eta ez da fikzioa. Bueno, kontua, bertxioareko jaialdian, kantuan jarri zituela Ander Aranburuk, Saio Alkaiza eta Eneko Lazkoz, ba, bueno, hain juistu ere, 1978ko pasartzen arira.
1: Bai.
0: Entzun egingo ditugu? Enga.
2: 1978an gazteak zineten. Eta uztailaren 8an, Sanferminetan jasotako gertaerak gertutik bizi izan zen ituzten. Espainiako polizia armatua tiroka sartu zen Iruñeko zezen plazan. Erasoan, 100 lagun zauritu zituzten, horietatik 11 balaz eta Germán Rodríguez hil zuten. Gerora egin ziren zenbaketen arabera, egun hartan gomazko 5.000 pilota, 2.000 ke eta negar gazpote, eta 130 bala jaurti zituzten hiriko kaleetan eta zezen plazan. Garai hartan, Martin Villa zen poliziaren arduradun nagusia, barne ministro izaki. Jakin duzue, Martin Villa gaur Iruñera etortzekoa dela, liburu baten aurkezpenean parte hartzera. Zuentzako, eta jende gehiagorentzat ere, persona hau ez da ongi etorrea Iruñan. Horregatik, Sanferminak 1978 gogoan elkarteak deitutako protestara iritsi berri zarete.

Haien erasolatzek eduki dituzte hainbat eragin.

baina, baina ze erraz barneratzen den gure herrian Espainia.

0: Bueno, hortxe saio Alkaiz eta Eneko Lazkoz. Eta, ja, Iruñan oso presente dauen gaia dela, eta oso, bueno, fin lantzen dutela, ez? Beraien medaia dituzte, gukuneta dauzkagu bete, eta
1: bai, ondo,
0: memoria historiko lan.
1: Hori da referentziak ondo karreta, gira, ba, hori gai delikatuak diren bezala xe, ba, kasu hau zehazki ba, oso sonatua
0: bai, jarmanena, bai.
1: Dela, eta badaukala, bueno, aninguruko jendeak bintzat lanketa bat egin da horri buruz, eta bueno, ondo, bertsoaldia ondo osatzeko moduko baldintzak badaudela.
0: Bai.
1: Esango du.
0: Bai, eta 2023an ere ekitaldi handiago bat ere egin zen, bueno, uh-huh. Presente egon zen.
1: Bai.
0: Azkenean hori delako, zazpi hilabete beranduago, ez da, hainbeste denbora ere.
1: Bai, bai, argi dago.
0: Bueno, horre egingo dugu.
1: Aurrera, beste indar bat, beste burua usteak ematen dintuen beste indar bat.
0: Abai.
1: Ose, indarrako balio da. Positiboak badauzka baino, tarteka burua usteak ere ematen ditu. Eta hori...
0: Hori, ba, ondorengo bi protagonistik nozitu dute.
1: Bai, bai, ba, eta tamales jende askok nozitzen du.
0: Bai. Bueno, Aitor Serbiar eta Txaber Altu entzungo ditugu, Zarautzen, Lizarli sariketan, 2000 eta

0: hogeita bateko irailean, ea.
1: Aitor eta Txaber bizilagunak zeate. Argi tarifa berriak dialata, Aitor zuk egunero jartze zu garbigailuak goizeko ordu bitan. Eta sukaldeko aldituzun lan gehienake ordu hortan itituzu. Txaber kejatzea juntzea, loik iten uste ez dizulata.

Goizeko lauak diadanik, ta garbiketan oraindik. Egia txaber ez dut esango hau normala denik. Zuk behar

0: Bueno, hortxe, Txaber eta Aitor Servier, seiko motzean hauek ere.
1: Seiko motzean, argindarraren fakturak sortutako buru ustei buruz.
0: Bai, lo egin ezinak. Hori oso ondo batatzen du zaitorrek lehenengo
1: horretan. Bai, lehenengo ondo kokatzen du gai, lo egin ezin hortatik. Eta Txabarrek erantzuten dio, bai, nik... Ondo baino nik lanea goizeko seitan joan barret, eta...
0: Bai, hori da, ondo aipatzen dituzte kontuak pixka zeharka edo beste bolta batekin edo.
1: Bai, ondo, bertsualdi hona, seiko motzean mendien gora aritza bai. Doinuarekin. Bueno, ez da, plazan bintzat ez da osoikoa. Tarteka entzuten da, iru seiko motz da duenean, ba, batek maionzi besteak... Eta gero, banatu inbartirelako pixka, baina, bueno, bestela bi mainontzi izaten dira normalian.
0: Bai, bi mainontzi edo bestela aresoaren pandera, edo, bueno, egio da ez dela erabilena, baina, ala ere, ondo da, baude beste seiko motz gehiago ere baude, bueno, nere gustorako batzuei indarra falta zaie edo... Motxel xemarra direnak eta honen ez da kasua.
1: Ez, ondo, ondo.
0: Harik eta honak entzuten dira...
1: Bai. Bai, egia, bueno, nahi kanta hain ezaguna, kanta moduan hain ezagun egin da, pixkat igual kantu ezela irakurria honezkero, baina egia doinua berez oso aproposa dela eusein gairi erantzuteko.
0: Bueno, ba, pixkat aurrera egingo dugu eta hurrengo bertsoaldira goaz, 2006ko Orlizko jaialdira, irailean izan zenera.
1: Horria.
0: Eta hor ere indarra...
1: Bai, eta indarra hau berezia, ze esaten dute ez da, ola indarra handia horik ez, maitasunaren indarra baino.
0: Wow.
1: Baino, tarteka indar hori jetxi...
0: Ez da konstantea.
1: Egiten da, eta bilatu behar dira nola bait, ba, sustatzeko formulak.
0: Ba, horrexien bila zebilen non bait, Ignacio Usarralde.
1: Bai.
0: Vicente Gorosti eta Maien Lujan bi jarri zituen nola zerk edo zergatik indartzen edo ahultzen den maitasun indarra.
1: Horria.
0: Venga, ba, entzun ditzagon.
2: Ia ba, asegurutatik aurrera eginez Vicente eta Maialen. Ia, Vicente, aipaizki guzuzuk maitasunen indarra galtzeko arriskuak. Eta Maialenek maitasuna indartzeko bideak. Maitasuna gai, Vicentek maitasunak indarra galtzeko arriskuak aipatuko dizkigu, eta Maialenek indartzeko bideak.

Gerta liteke zeozer zana, jartzea barru utxekon.

Egin pozez gogotsu antzeko, ez kompromisozta gogoz kontra, gabeziak betetzeko.

0: Bueno, ba, maitasuna garaile, eh?
1: Bai, maitasuna, wow, edo natural uztearena.
0: Ah, bueno, baita,
1: eh? Hori beste, ba.
0: Horre lehen hori esaten du, eh? Rexiago da esaten gero betetzen baina.
1: Hori olaxi esaten da. Baina, bueno, mentxe...
0: Doinua gustatu zaizula esan
1: dira. Bai, doinua gustatu zait, ez da git. Agradabla iritu zait, gaiak, igual eskaten zuen... Bueno, batek proposatu behar zuen, besteak nola indartu, batek nola ahultzen den, besteak nola indartu. Eta irutzait, doinu honekin, biak bat bihurtzen, oza, dena bat bihurtzen dela bezala, ez da gitu, so, elkarizeta fluidoa sortzeko aukera ematen dula.
0: Bai.
1: Ola, ez da gitu, ez delako ere gehiagi entzuten agian, edo, bueno, agradablea zaitu hor.
0: Bai, bai.
1: Fondoa jartzeko ere, ona, ona.
0: Ega da, doinu hau, nik bintzat aspaldi ez dala entzun ere.
1: Bai, horra di.
0: Eia, bueno, aurrera egingo dugu.
1: Aurrera, a ber.
0: Ematen digun. Eta indarra zari garela, 2012koaz, bertso egun batetara.
1: Bai.
0: Eta indarraren ze aldaera geratzen zaigu, esateko?
1: A ber, zaipatu ditugu, indar, poliziala argindarra.
0: Maitasunarena.
1: Bi mutilen arteko borrokaren indarra. A ber, bertxotan indarra.
0: Zagit bat, nor?
1: Ahotxa izan daiteke, ahotxaren indarra, igual.
0: Hori da, venga, ahotxaren indarra.
1: Biatu adibide bat ora azkar...
0: Bai, bitartean esango dut, ba, izan zitekela indar fisikoaren, bueno, bertxolari batzuk, holtzan egiten dugun esango dugu, baina ariketa fisiko gutxirako, oso tosko daudela, eh? Zola, indartxu.
1: Vale, ondo, observazio...
0: Zona bait, denbora hartzeko zen,
1: ja... Observazioa, ja, baukazu.
0: Bago. Ahotxe indartxu bat, zein esango zenuke? Bat esategotan.
1: Bat esategotan.
0: Edo zein, badakit asko daudela, baina bat.
1: Ekin hasten da, eta inautekin bukatu.
0: Hori da, bai.
1: Vale, baina inautagirre, esango nizuke.
0: Venga, 2012ko bertxo egunean.

0: Hortxe, ino, Agirre, sorta batzuk, baten batzuk ezagunak egingo zitzaizkion agian entzuleari, bat baino gehiago pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ez zirelako bertxoak edo errekopilazio bat egin da.
1: Hori da, hori da. Eta indar erakustaldi latza, eh?
0: Bai.
1: Hau txorrekin, bertxo onak ere,
0: bai,
1: obetu, obetzeko kapazia daukan ahotsa.
0: Bai, bai. Nainautek. Sekolako indarra dauka hau txorretan. Gero bada, ahotsaren indarra eta egitean, justu bereak behitzen duena da, bueno, zoragarria besten du, baina badaude beste hauts batzuk ere sekulako indarra dukatenak kantu gaitasunik zugarrerik edo izan gabe edo, ez? Hauts hautsiago batzuk edo oso personala direnak, hori ere indartxo izan direzke.
1: Zerbait esaten duten hauts guztiak badira, eh? Xarma berezia izan ere inauten kasuan indarra gatik eta hauts oso betea dukalako, beste zaugarri batzuk ere badira.
0: Itxure dauka jarritzen zuela kantatzen, eh?
1: Bai, bai, egia, behin nigo ezkero bos minutu, gutxi xamargatzen dira,
0: eta... Eta publikoan ere, aurpegi ezagun pila bat,
1: bai,
0: eta pozpozik bat bestaren atzete jarreta,
1: bai, bai.
0: Esan denetariko bertxelariak pasatzen dituzte, Lazkao Txiki, Unai Iturriaga, Jose Lizaso, bueno.
1: Bai, bai, bai, oso, bueno, bilduma politia osatu zuen.
0: Gukere bai, Andoni.
1: Gukere bai, bai. Eta esan dugu, indartxu hasita indartxu bukatuko denela, ba, nik uste, bueno, nahiko ondo ez.
0: Bai, auspoa salierako, nahi bai dute errekopilazo hau, venga. Osatu eta aurrera. Ze, mentxiziko dugu?
1: Oso, no.
0: Venga, ba, entzule, zuri ere eskerrik asko, gurean izateagatik, hementxe utziko dugu, eta datorren erarte. Aio, aio.

0: Egun honen zuleok, goizeko zazpiak dira, abuztuak amairu, osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera joko dugu albistegiarekin hasteko, izan ere Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidenteak astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini ditu asteazken honetan. Ez beharrean, zendutako pertsonen kopurua 265ra heldu da jada. Kolombiar gobernuak emandako azken datuen arabera, hildako 265 pertsonez gain lurrikarak 3,484 zauritu eragin ditu eta uneotan 486 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidentea.
1: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496.
0: Ez beharrak gainera 11.347 etxebizitza suntxitu eta 43.526 kaltetu ditu, baita 140 eraikin kolapsatzea eragin ere. 1.819 ikastetxe eta 621 komunitate zentro kaltetu dira. Orain arte agintariak zabaldutako hondamendi arriskuak kudeatzeko unitate nazionalaren azken balantzearen arabera. Dela Espriellak konstituzioak jasotzen duen larrialdi ekonomikoa deklaratu du egoerari aurre egin aldizateko. Agintariak gaineratu du mirari funts bat sortuko duela ospitaleak, ikastetxeak, higiezinak, bideak eta aireportuak berrera ikitzeko helburuarekin. Kolombiako erreskate taldeek astelenetik ia atxedenik gabe diharduten bitartean, gobernuak asteazken honetan iragarri du Ameriketako Estatu Batuetako, El Salvadorreko, Ekuadorko eta Israelgo bilaketa eta erreskate talde espezializatuak sartzea onartuko duela, lehen orduetan herrialdetik kanpoko laguntza humanitarioa sartzeari uko egin ostean.

Eta gurean hueltan, Laguako gobernuaren etxe bizitza saia diagnostiko bat prestatzen ari da kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz, ala nola errefuxatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia referentziarik gabeko gazteak. Etxe bizitza saia, saren sarea elkartekin batera, urtebete darama elgarlanean erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza politiketan txertatzeko. Izan ere, saren sarea elkarteko kidek, zaurgarriek diren kolektiboekin lan egiten dute. Urtebete honetan, entzute ariketa egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisi egin dute ere bai. Patrizia Bala Alokabideko zuzendari nagusiak azaldu duenez, prozesuaren helburua erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea da. Kontua ez da beharrak identifikatzea bakarrik, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitezkeen. Lankidetzari esker bizitoki behar nagusien diagnostikoa eta gizarte erakundek bultzatutako esperientzien eta jardunbide egokien mapa egin aldi izango dira bilanak 2026ko bigarren seiekoan amaitzea aurre ikusten da.

0: Eta ekonomiari lotutako albiste bat aipatuko dugu jarraian. Loiuko aireportua da erabakigarriena beste euskal aerodromoen kin alderatuta, AENAk uztailari buruz emandako datuetan oinarrituz. 800.000 bidaiari baino gehiago izan ditu Bilboko aireportuak, 25.000 baino gehiago eguneko. Forondak ere emaitza onak ditu, baina ez Hondarribiak eta Noainek. Bilboko erreferentziazko aireportuak 806.402 bidaiari izan ditu uztailean, hau da 2025eko aldi berean baino 16,8 gehiago AENAk ostegun honetan jakitera eman duenez. Arabako aireportuko arduradunek ere pozik ondaitezke, izan ere uztailean Forondako aireportua erabili zuten bidaiarien kopurua 19,5 hazi da iazko hilabete berarekin alderatuta, eta 32.801 bidaiarira iritsi da. Datu horrekin Gasteizko erreferentziazko aireportuak alde txiki bat hurbiltzen da Donostiakoarekin alderatuta, izan ere Hondarribik 49.510 bidaiarirekin amaitu du uztaila 2025eko hilabete berean, baino 103,6 gehiago. Iruñetik gertu dagoen Noainen berriz bidaiari kopurua murriztu egin da hilabete garrantzitsu honetan, San Ferminak tarteko besteak beste. Nafarroako aerodromoak 20.165 barkatu bidaiarirekin amaitu du uztaila, hau da urte bete lehenago baino 102 gutxiagorekin.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Goizeko 7:05 entzuleok, eta informazio praktikoari erreparatzeko garaia iritsi zaigu. Esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidesarean uneotan, honen jakitun eguraldiari begira da emango diogu, eta esango dugu ostegun honetan beroak jarraipena izango duela. Ia barnealde osoan temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura arte ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin Kantauri isurialdea egoizaldean, goizean goiz eta egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, Mediterraneo isurialdean hegoekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Honakoak gaurko temperatura maksimoak: 29 Donostian, 31 Bilbon, 37 Gasteizen, 40 Iruñean eta 30 Baionan. Hauek esan da, hemendik utziko digu albistegia ordura arte, baina gogora ekartzen dizuegu entzuleok goizeko 8:00 aurrera informazio gehiago entzungai izango duzuela informazioaren ariaren lehen edizioaren albistegi nagusian. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Mikel eta Laboa. Seigarren atala. 1961.

Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturi jaso. Partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere musika kaiera, kasete grabagailu bat zen. Bertan gordetzen zuen, deskubritzen eta probatzen zuen guztia. Egunero entxeatzen zuen gitarraz. Hasieran ohiko ariketak egiten zituen, teknika hobetze aldera. Ondoren, sorkuntza lanari ekiten zion, nahi zituen soinu eta melodien bidez. Abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inork ez zion entzuten komposatzen zuen bitartean. Eta lana, ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Berak aitortua, motela zen komposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Honak ala txarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Eta ara joan ziren senarremasteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserritik ikusi al izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik eroritako bombek kateak zituzten. Horiei egiten diete referentzia Mikelen hitzek. Lertzen zirenean, kateak metraia bilakatzen ziren. Dramatismo izugarriaren ostean, konposizioak bukaera itxaropentsua du. Mikel kezkaturik zegoen, bizirik iraundakoengan zor zezaken erreakzioarekin. Azkenean, bombardaketaren bilekuko arengan hurbildu eta sentitu zuten zirrara adierazi ziotenean lasaiago geratu zen. Beste emanaldi batzuetan ordea, erreakzioa bestelakoa izan zen, txistuka hartu baitzuten, baina nolabait hori onartua zuen.

Mila bederatzireun da irurogeta malauean, Roy Hart abanguardiako artistak eraturiko eskolak Bilbon eskainitako emanaldi baten izan zen Mikel. Ikuskizunak ahotsarekin jolasten zuen, hitzik gabe, giza arimaren adierazpide gisa. Roy Harten arabera, hitzen mugari gabe, doinu, oiu edo asperenak, ohiko hizkuntza baino eraginkorragoak dira emozioak eta ideiak azaltzeko. Roy Hartek, soinuak beren egoera puruenean bilatzen zituen, eta posa, mina, maitasuna, handikeria, transmititzen zituen haien bitartez. Mikel, posi geratu zen, mundu mailan aintzat hartzen zen artista multzo bat, beraren antzeko ildoan lanean ari zela ikusita.

Berrogei urte betetzear, presituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entxeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Ura izan zen, Lekeitioaken lehen grabazioa. Aurretiaz, abestien hitzak informazio eta turismo bulegoan aurkezturikoan, hainbat abesti atzera bota zituzten. Bertolt Brecht eta Arestiren hitzak zituztenak hain zuzen ere. Lan honi buruz aipatuko ditugun komentarioak, Agirre alkalde idazle eta iruzkingileak disko argitara eman eta urtebetera idatzi zuen artikulutik atera ditugu. Artikulu horrengatik, Diario Baskotik kaleratu zuten. Honela zioen. Ez doka mairuren banantzetik hiru urtera, Mikel Laboa berritu eta Alaia dugu berriro gure artean, paregabeko bidisko berrirekin. Egiari zor, diskoak hiru ziren, bata, bia eta hirua, baina zentsurak bia debekatu zuen. Txinaurria, musika tradizionalaren erakusgarri ikaragarria da. Melodia xumea, gitarraren akompainamendu arinez, baina dinamismoz. Sarkasmoa eta samurtasuna batera.

0: ari.
1: Baten A aldea emeki emeki doa aurrera, hartzeren beste konposizio batekin. Zinez apartekoa ideiaren garrantziagatik eta bere garapenaren laburtasunagatik. Mikelek leunki melodia bigun batean bilduta.

Bertan abestia da Bat diskoaren ahaldeko azken kantua. Artzaren olerkia mimos landu zuen abeslari, konpositore eta interpreteak. Musikari dagokionez, baliteke hau izatea ahaldeko abestirik ambiziotsuena. Bastanekin uztartzen gaituen lan panteista. Estasira garamatzana.

Pasaiko herritik kantuan, harmonika eta banjoa lagun, Labo Ameriketako mundura hurbilduko da, Zabalak lagundurik. Blues bat, Xenpelarren kontura.

0: Aitaren ustelkariaren kulpa
1: bedeinkatua. Xavier Leteren satira garratza. Mikelek egunak eman zituen sukaldean gora eta bera irakurtzen. Azkenean, letania giza ematea erabaki zuen arte. Hau posa.
0: Aitaren ustelkariaren kulpa seme tonto batzuen ama izandua. Isili-xili kurte luzetan bizitua eta arratzalde hotz eta euritsu batean.

jakinan etxai amorratua, neskazarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko

Zaude lasai, Josean Hartzeren sei bertxoko olerkia da, diskoan indartsu ageri dena. Olerki, labur bezain ikaragarria.

Mikelen mundu propioa. Ezein hortzi mugatan ez da hobeto mugitzen, gure tradizioaren sinpletasunaren eta intimismoaren horizontean baino.

0: Ez duzu
1: Arrano beltza. Gure historiari buruzko hausnarketa luze eta lasgarria.
2: Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nun baita aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nor, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, ematen, emanetar, sar, etar, sartuko, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, baldin, toz, datoz, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Saia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaitu zebeti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask, gutxinez most dezaiola mutxurra.
1: Gernikarekin nola eutxi malkoei.

Agirre alkalde konela bukatu zuen bere kronika. Zure bizitzan musika gehiagorik egiten ez baduzu ere, Mikel, alegintzea, sufritzea, merezi zuen eskaini diguzun hau eskaintzeko. Lortu duzun espresio askatasun horregatik. Ia musikarik gabe, ia hitzik gabe. Diskoa plazaratu zenean, azalean zumetaren irudi ederra zuela, Mikelek ale bat eraman zion Marisoli bakarrik entzun zesan. Amaitu zenean, Marisolek, hau oparia, bota zion. Gobernadore zibil eta mugimenduko provintziako buruak Durangoko azoka Santa Maria Elizako atarian ospatzea debekatu zuen. Han egin ohi bazen ere. Ez zuen lortu ordea. Antolatzaileek, sirenak eta ez sirenak egin eta azokara eraman zuten. Bertan, zaleek eskuragarri izan zituzten Mikel, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta Xavier Leteren lan berriak. Gozamen hutsa.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 8ak puntu-puntuan ditugu, zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren? Lehen ediziora Naiz Irratian zaudete beti bezala, abuztuak, 13 gaur Euskal Herrian bizirik gauden bitartean ikusiko dugun eguzki eklipse osoaren biharamuna da. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota ondartzetara atera direlako bizitzan errepikezina den ikuskizun paregabe honetaz gozatzeko, erabateko eguzki eklipsea esan bezala. Lander Martínez, egunon.
2: Egunon, Egoi, eta egunon, entzule guztioi ere, 2026ko abuztuaren 12 honetako arratsaldeko 8:27etan ilargiak eguzkia irentsi du. Bilbon eta Tutelan gozatu alizan dute gehien, bertan 80 segunduz luzatu baita fenomeno astronomikoa.
1: Eta gaur ere, izan lanagatik, zaintza edo ardura kontuengatik edo bestelako arrazoiengatik eklipseaz gozatu ezin izan duten herritarrez gogoratu nahi dugu ere, denez baita FOMOa bizitza honetan. Eta ordu tragikoak esan behar baitere, baino eremuetan Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian zehatzago, hiru eremu ezberdinetan, hiru hildako izan direlako, Lander.
2: Bai, aste arte eta aste azken honen bitartean, aiotzeko urtegian, Leraten 67 urteko gizonezko bat zendu da. Bizkaian berriz, ialdi berean, 60 urteko beste gizonezko bat, baten eriotzaren berri, eman zuten Gorostizako, igerilekuetan Barakaldon, eta aste arte iluntzean, 3. gizonezko baten eriotzaren berri eman zen Donostiako Zurriola hondartzan.
1: Adi baitere Iruñerrian, Leclerki hipermerkatuko Kordobilako langilek greba deitu baitute biharko.
2: Iruñea ondoko zentroak zabalik daramatzan 34 urteetan egin duten lehen greba eta lanuzte partzialak deitu dituzte zuzendaritzak lan baldintza prekarioak ari gehiago okertzeko duen asmoari erantzuteko xedez.
1: Eta Lakuako gobernuaren etxebizitza saila diagnostiko bat prestatzen ari da kolektibo kalteberen bizitoki beharri buruz.
2: Hala nola, errefuxatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia referentziarik gabeko gazteei bideratuta.
3: Tenemos 25.872 familias afectadas. 53.800.
1: Eta Abelardo de la Estrella, Kolombiako presidenteak astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini ditu azken orduetan.
2: Ez beharrean zendutako pertsonen kopurua 265ra iritsi daia da.
4: While the fragile ceasefire in Gaza and regional tensions can consume much of the international community's attention, this bank is at the breaking point.
1: Eta Ekialde Hurbilean okupatutako Zisjordania kolapsora gerturatzen ari dela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeko bagoi kargudun batek segurtasun kontseiluaren aurrean.
2: Tel Avivek bien bitartean lurralde palestinarronen de factoko anexioarekin jarraituko duela aurreratu du, kolono israeldarren asentamenduen eraikuntza bizkortuz, palestinar gehiagoren kanporatzea aginduz eta hauen aurkako indarkeriaren aurrean zigorgabetasuna bermatuz.
1: Eta entzun ongi UNICEF-ek emandako datuen arabera okupatutako Zisjordania eta Ekialdeko Jerusalemeko 164 aurrel direlako Israelekiko gatazkaren testuinguruan 2024 eta 2026ko uztail artean hildako aur bat astero. Festa kontuak baitere nabarmentzeko, Bilboko konpartsek atzo aurkeztu zutelako Bilboko aste nagusirako prestatu duten egitaragua.
2: 622 ekitaldi iragarri dituzte 27 txosnetan, soinu teknikarien grebari babes adierazi diote eta eraso edo abusuen aurrean zero tolerantzia egongo dela azpimarratu dute.
1: Eta kiroletan gaur protagonista nagusi bat dugu, Xavier Isasa. Isasak Portugalgo itzuliaren 6. etapa irabazi baitzuen atzo.
5: Ba, gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka osonak euki ditut egun oson. Eta, bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken.
2: Urretxuko txirrindulariak egun osoa iesaldian eman zuen, eta UAE-ko Rui Oliveira, portugaldarrari, esprintean nagusitu zitzaion bigarren talde bat gainean zuela, Gipuzkoarraren lehen garaipena da profesionaletan.
1: Eta Xier Martinez Europako txapelketatik kanpo geratu da finalerdietan 110 metroko esidun proban. Dena den, sasoia nahiko hone izaten ari dela esan dezakegu.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Baina momentu, informazio praktikoarenak aipatu beharko ditugu, Lander lehenik eta behin nola ditugu Euskal Errepideak?
2: Ba, egoi aipatuko dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko lasaitasun honetan Euskal Errepide sarean.
1: Ba, gaur, zerura sikiera lasaiago behiratu balko dugu, eklipserik ez delako egongo, hori bai badirudi. Eguraldionak jarraipen izango duela gaurkoan ere beroarekin batera ia barne alde osoan, temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere heltzeko dira Nafarroa erdialde edota hegoaldean. Kostaldean berriz ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, be hodeien tarte batzuekin kantauri isurialdean goizaldean, goizean goiz eta egunaren amaieran baita ere. Norabide aldakorreko haizea ule ibiliko da oro har, Mediterraneo isurialdean hegoekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arindu. Zonakoak dira gaurko espero ditugun temperatura maksimoak hiriburuetan 29 gradu Donostian, 31 Bilbon, 37 Gasteizen, kontuz Iruñan 40 gradukoak espero dira eta suabeagoak Baionan 30 graduko maksimak izango dituzte eta. 8:06 ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortek eta zazpi minutu ditugu eta noski eklipsa zitzakin behar Euskal Herritarrak kalera mendietara edota ondartzetara atera zirelako atzo. Bizitza honetan errepikezina den ikuskizun paregabeaz gozatu alizateko, noski, erabateko, eguzki eklipseaz. 2026ko abuztuaren 12 honetako arratsaleko 8:27 ilargiak eguzki erentzi du Bilbon eta bereziki hegoalderago Tutera bezalako lekuetan gozatu alizan dute gehien, Tuteran bertan 80 segundo zentzuleok.
2: Duela 124 urte gertatu zen azken aldiz eta 154 urtera arte ez da berriro gertatuko Euskal Herrian, beraz gutako inork ez du horrelakorik ikusi, ez da errepikatuko ere. 100.000 pertsona izan dira eguzki eklipse osoaren fenomeno astronomikoan eta oraingoan herrialde honi oparitu dio ikuskizuna. Erreakzioa tankerako izan da eklipsea ikusteko aukera izan dutenen artean, emozioa eta ikusgarritasuna. Araba osoak, Nafarroako ia hegoalde osoak, Gipuzkoako hegoaldeko herriek eta Bizkaiko hego mendebaldeko herriek ere eguzki ilargiaren atzean erabat ezkutatzen ikusteko zortea izan dute. Gainerako lurraldeetan eklipsea zertxobait partzialagoa izan da inklinazioaren arabera, baina indartsua eta ikusgarria nolanahi ere. Eguzki argia murrizteko lehen seinaleak 7:30 aldera izan ziren eta iluntasuna pixkanaka egiten joan zen ia ordu betez. Gero eguzkia gainetik kendu zaio ilargiari, 9:20 osotasuna berreskuratu duen arte.
1: Eta gaur balantze egiteko eguna dugu, inpaktu ekonomiko handia utzi baitu fenomenoak Euskal Herrian, batez ere Nafarroan, Araba eta Bizkaian. Aurreikuspenen inguruan 45 milioi euro inguru utzi ditu eklipseak lurraldean, horietatik 27 Nafarroara joango lirateke zuzenean. Eta balantzean sakonduz, milaka herritarren ikusmira ekartzeaz gain, atzoko eklipseak mundu osoko zientzialari zein turistak Euskal Herrira erakarri zituen. Lerinen bakarrik pentsa 50 ikerlari inguru bildu zirela eta ia 1.500.000 bisitari Nafarro osoan.
2: Eklipse iztariak hala izendatu dituzte ozeanoa zeharkatu duten edota lehorrean kilometroak egin dituzten bisitariak, mundu mailako turistek zein zientzialariek ere begiz jo zuten Euskal Herria eklipsean nondik norakoak zabaldu zirenerako eta eragina izan du lurraldean zehar. Leku aproposa omen zen Euskal Herriaren hegoaldea urrengo egun urteetan gutxienez ikusiko ez dugun fenomenoa ikusteko, eta hori dela eta atzerriko adituen arreta ere bere ganatu du. Gipuzkoak esaterako Amerika iparraldeko 21 ikerlari hartu ditu eklipsea ikusi eta astronomiako beste zenbait alor ikertzeko, astrofisikariak lurraren geofisika eta atmosfera edota etoekologia ikertu dituzte besteak beste. Lerinen antolatutako zientzia kampusean berriz 50 zientzialari baino gehiago bildu dira, besteak beste Zesikekoak, Nafarroako Unibertsitate Publikokoak edota Washingtoneko Naval Research Laboratoriko kideak. Zientzialarien etorreraz gain, turismoak ere bere egin du fenomenoa. Nafarroan eklipse osoa 45 segundu baino gutxiago ikusiteken lekuetan ostatuen 180%ko okupazioa baino gehiagokoa izan zen aterpetxe, landetxe eta hoteletan. Herriberan eta ardialdean berriz 100%-era hurbildu zen gaua pasatzeko okupatuta zeuden ostatuen kopurua. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Gipuzkoan zehazki nekazaritza turismoen 189% okupatuta egon ziren, hoteletan berriz 180%-rekoa izan zen okupazioa. Araba eta zehatzago Arabako Errioxa izan dira eskakizun gehien jaso zituzten eremuak.

0: Zortek eta maika minutu dugunean, gaie zeharo aldatu eta ekialde hurbilera goaz zarrak berri bertan okupatutako Zisjordania kolapsora gerturatzen ari dela, ohartarazi baitute Nazio Batuen erakundeko zenbait goikarguk segurtasun kontseiluaren aurrean. Tel Avivek bien bitartean, lurralde palestinaronen de factoko anexioarekin jarraituko duela aurreratu du. Kolono israeldarren asentamenduan eraikuntza bizkortuz, palestinar gehiagoren kanporatzea eginduz eta hauen aurkako indarkeriaren aurrean zigorgabetasuna bermatuz.
1: Hala da bai, Nazio Batuen erakundearen ohartarazpena argia da, okupatutako Zisjordanian bizi diren palestinarrengan begirada jartzeko unea da.
2: While the fragile ceasefire in Gaza and regional tensions can consume much of the international community's attention, the West Bank is at the breaking point.
1: Ramin Zalak Barov, ekialde hurbileko bake prozesurako Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile bereziaren ondokoak ohartarazi duenez, begirada guztiak egunero Gazan urratzen den suetenean dauden arren, okupatutako Zisjordania ere kolapsatzeko zorian da.
2: Settler violence has reached unprecedented levels. So far this year, the UN has documented more than 1,430 incidents involving Israeli settlers.
1: Nazio Batuen erakundeko ordezkariak 2026an Zisjordanian erregistratutako indarkeriari buruzko datu kezkagarriak aurkeztu zituen Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan. Abuztuaren 10era arte Israelgo soldaduek eta kolonoek 76 palestinar hil dituzte lurralde honetan, horietako 18 haurrak direla.
2: The pattern is clear. Palestinian populations are increasingly being forcibly displaced from villages across the West Bank before the settlers seize the vacated land.
1: Alak Barobek etengabe errepikatzen ari den patroi bat deskribatu zuen, palestinar herriak justu eta bertako herritar palestinarrak indarrez kanporatu, israeldar kolonoek beren lurrak okupatu dituzte jarraian. Indarkeria hori orain arte Israelek militarki okupatzen zuen C eremuan kontzentratu da, baina palestinar administraziopeko A eta B eremuetara edatzen daia da Nazio Batuen erakundearen arabera. Urte hasi denetik, Israelgo agintariek Zisjordanian legez kanpoko 12,760 etxe bizitza eraikitzea onartu dute eta 431 milioi dolar bideratu dituzte 34 kolonia berri eraikitzeko. Israelek Zisjordanian duen kontrola indartu eta estatu palestinar baten ezarpena ekiditeko. Asteazken honetan bertan Israelek 27 eraikin edo azpiegitura palestinar eraitsi zituen Jenin eskualdean. Leku horretan Ganim kolonia ultrazionista ilegala inauguratuko dute EFE agentziak baieztatu duenez.
0: Eta zortzek eta laurten ditugunean, epatu behar betere UNICEFek emandako datuen arabera okupatutako Zisjordania eta ekialdeko Jerusalemeko 164 aur hil direla Israelekiko gatazkaren testuinguruan 2024ko hasiera eta 2026ko uztail artean hildako aur bat astero beraz. Erakunde berberak gainera 1500 aur zauritu baino gehiago erregistratu ditu, horietako iardia tirokatuta. 345 aur dira berriz Israelgo armadak preso mantentzen dituena. Kopururik handiena 8 urtean, horietatik 164 atxilotze administratibopean kargurik aurkeztu eta epaiketarik egin gabe. Espetxorietan gosea, indarkeria eta gaixotasunak ohikoak direla dio UNICEFek. 800.000 aurren hezkuntzarako eskubidea gainera ezbaian dago, euren klasetara joateko aukerarik ez dutelako edo oso arriskutsua delako etxetik ateratzea. Gazan are eta beldurgarriagoa da argazkia, UNICEFek ohartarazi baitu Israelek gutxienez 300 adingabe hil dituela 2025ko urrian, 2025ko urrian bai eraginik gabeko su etena indarrean sartu zenetik. Modu honetan egunero hildako aur bat dagoela nabarmendu behar dugu. Eta azkar batean, nabarmenduko dugu ere, EH Bilduk begi honez hartu duela Turkiako parlamentuak abuztuaren 10ean onartutako legeari PKK-ko kideen aurkako ikerketen, epaiketen eta zigorren betearazpena bertan bera utziko baitu salbuespenak salbuespen. Prozesuari nazioarteko babes emateko prest agertu da koalizio soberanista.
3: Por una son sistemas.
4: Informazioaren aria.
0: Eta aurrera goaz, 8:16 minutu ditugunean, 3 hildako izan zirelako Hego Euskal Herriko baino eremu ezberdinetan aste arte eta aste azken artean, aiotzeko urtegian, Leraten, Nafarroan, 67 urteko gizonezko bat zendu zen atzo, Lander.
1: Ikerketa bere gain hartu duen foruzaingoak uste du gizona ito egin zela igerian ari zela, gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute, bertan autopsia egin diezaioten.
0: Bizkaian berriz, ia aldi berean 60 urteko beste gizonezko bat heriotzaren beste gizonezko baten heriotzaren berri eman zuten Gorostizako igerilekuetan Barakaldon.
1: Antza denez, gizonezko hau ondoezik sentitu zen uretan zegoenean, larrialdi zerbitzuek lekuan bertan suspertze saiakerak burutu zituzten arren, ezin izan zuten ezer egin gizonezkoaren bizitza salbatzeko.
0: Eta astearte iluntzean berriz, hirugarren gizonezko baten heriotzaren berri eman zen, kasunetan Donostiako Zurriola hondartzan.
1: Eta kasunetan, 55 urteko gizonezkoa itota hil zenik baztertu dute eta zehaztu dute kausa naturalen ondoriozkoa izan dela heriotza. Donostiako hondartzetan, uda honetan, ematen den bigarren heriotza da, ekainaren amaieran Hondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Lau dira, uda honetan Euskal Hondartzetan hildako pertsonak eta Biarritzen itsaslabar bat erori ondoren hil ziren bi urpeekariak gehitu behar dira ere. Gertakaririk tragikoena Nafarroan eman zen dena den, ama bat eta haren bi seme alabak hil zirenean Erronkariko Ibai Bainuko gune batean uztailaren 15ean. Hiru egun lehenago triatleta bat hil zen ere Uribarri Ganboako urtegian Gasteizko Ironmanean parte hartzen ari zela.
0: Eta Voluntak Gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipena egiten duen voluntarioen taldeak salatu duenez, lanek akuifero bat zulatu dute Maruri Jatabe udalerrian. Ez da ordea, obrek bizilagunengan eragin duten lehenengo haserrea.
1: Uztailaren amaieran talde horrek jakinarazi zuen Latxagako errotan Butroe ibaitik gertu bentonita filtrazioak antzeman zirela, gutxi balitz ezarritako ordutegitik kanpo egindako lanak, bisoiaren erreprodukziorako aldi kritikoan egindako lanak eta konpainia udal teknikari bati jarritako trabak ere salatu zituzten. Obra fase berri batean sartu da joan den astean, Red Elektrikak iragarri duenez, Bizkaiko Golkoko interkonexio elektrikoaren itsaspeko kablea zabaltzen hasiko da itsasoan, bi herrialdeak lotuko dituen eta 2028an martxan jarriko den azpiegitura baten itsasoko fasea. Maruri Jatabe Gatikako mugan dago eta 5 kilometroko distantzia dago Gatika eta Maruri Jatabe herrien nukleoen artean, haserrea nabarikoa da.

0: Eta aipatu behar Euskara eta Gaskoiaren aldeko erabakiari auzitegian eutsi diotela Baiona eta Sarako auzapezek Jean-Marie Girie, Pirinio Atlantikoetako prefetak jarritako elegitearen aurrean. Kontua da Baionako eta Sarako udalordezkariek agerraldia egin zutela aste artean Paueko administrazio auzitegian bertan joan den uztailean hartutako ebazpenaren karietara Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz eta hala aldarrikatu dute berriz ere. Nafarroan, ba esango dugu parlamentuko buruak frankismoak fusilatutako Ricardo Zabaltza erreparatzea babestu duela. Frankismoan fusilatu zuten diputatua izan zen eta Espainiar gobernuari galdegin diote haren aurkako gerra kontseilua eta epaia legez kanpokotzat jotzeko. Eta gai ez aldatuz, Lakuako gobernuaren etxe bizitza saila diagnostiko bat prestatzen ari da, kolektibo Kalteberen bizitoki beharri buruz, ala nola errefuxatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia erreferentziarik gabeko gazteak.
1: Etxe bizitza saila, saren sarea elkarteekin batera urtebete darama elkarlanean, erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza politiketan txertatzeko, izan ere, saren sarea elkarteko kideek zaurgarriak diren kolektiboekin lan egiten dute. Urtebete honetan entzute ariketa egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisia egin dute ere. Patricia Bal Alokabideko zuzendari nagusiak azaldu duenez, prozesuaren helburua erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea da. Kontua ez da beharrak identifikatzea bakarrik, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitezkeen. Lankidetzari esker bizitoki behar nagusien diagnostikoa eta gizarte erakundeek bultzatutako esperientzien eta jardunbide egokien mapa egin al izango dira. Bilanak 2026ko bigarren seiekoan amaitzea aurre ikusten da.
0: Eta Donostiara goaz, bertako udalak egun batzuk atzeratu duelako altzako altzaberri izeneko auditzakularreko hirigintza planteamendu berria idazteko lehiaketaren deialdia. Jon Garate.
2: Helburua egungo plan orokorra aldatzea da. Eremu horretan 3000 etxe bizitza baino gehiago eraiki ahal izateko Euskal Herriko bizitegi sustapen handienetako bat izango litzatekeena. Udal gobernuaren esanetan bertako teknikariek pleguetako paragrafo bat aldatzeko beharra antzeman dute proiektua balizko baliabideen aurrean blindatzeko eta atzerapen berriak saihesteko. Aporen aldaketak 22 hilabeteko epea izango du eta 2027ko martxoan hasierako onarpena ematea aurre ikusten da. Proiektuak bi hamarkadatik gorako polemika eta oposizio handia sortu ditu altzan. Bertan berdegune hori babestea eskatzen da eta auzoa are gehiago masifikatzeko arriskuaz ohartarazten da. Isapak altza 21 herri ekimeneko ordezkaria izan genuen gurean pasa den astean eta hauxe zioen proiektuaren inguruan.
3: El proiektu honen helburua, azken 30 urtetan etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar batez eta modu konzentratuan, babestutako eta alokairuzko 3000 baino gehiagoko garapen urbanistiko egitea nahi dute. Zenbakiak gora doaz. Egia da, plan hau 1950ko plan hartan aurreikusita bazegoen ere 2000garren urtean planteatu zuen intentsitate handiagoz, PSOEk Odon eta Letamendia buru zituela. Garaio hartan, esan behar dugu PNV kontra agertzen zela, eta 400 etxebizitza bakarrik planteatzen zituen zerbait planteatzekotan. Baina 2000garren urtetik oso tematuta ibili ziren aurrera ateratzeko eta proiektua ez zen ekonomikoki bideragarria, urbanizazio gastuak oso altua direlako, eta bertan bera geratu zen konstruktorak ezin zutelako atera nahi zuten etekina eskuratu. Horregatik kopurua. Zenbat eta gehiago, zeren mendia urbanizatzea ez da gauza erreza.
2: Eta auditzakularreko eremuan olakoa den ere azaldu zigun.
3: Eta zer da auditzakular? Auditzakular milioi bat metro karratu dira, muino eta ibarrak, ingurumen eta ekosistema balio oso garrantzitsuak dituenak, biodibertsitate reserva bada eta klima babesleku bat. Eta ez da bakarrik altzaren onurarako, baita Donostialdea eta Oarsaldearako ere. Eta klima aldaketari aurre egiteko azpiegitura berdea da.
2: EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek defendatu dute lursail berriak okupatu aurretik dagoeneko urbanizatuta dauden eta gaur egun erabiltzen ez diren espazioak birgaitu beharko liratekela. Eta Alderdi Popularra berriz proiektua behin betiko desblokeatzearen alde agertu da.
0: Eta di, bihar Iruñerrian, Leclerc hipermerkatuko Kordobilako langilek greba deitu baitute. Iruña ondoko zentroak zabalik daramatzan 34 urteetan egin duen lehen greba izango da, eta lanuzte partzialak deitu dituzte zuzendaritzak lan baldintza prekarioak are gehiago okertzeko duen asmoari erantzuteko. Eta Kolombiara zuzenean, Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidenteak, astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini dituelako berriki. Ez beharrean zendutako pertsonen kopurua, 275ra heldu daia da.
1: Kolombiar gobernuak emandako azken datuen arabera, hildako 275 pertsonez gain lurrikarak, 3,484 zauritu eragin ditu, eta uneotan 486 lagunek desagertuta jarraitzen dute.
4: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos.
1: Ez beharrak gainera 11.347 etxebizitza suntxitu eta 43.526 kaltetu ditu, baita 140 eraikin kolapsatu, 1.819 ikastetxe eta 621 komunitate zentro kaltetu dira ere agintariek zabaldutako hondamendi arriskua kudeatzeko unitate nazionalaren azken balantzearen arabera. Dela Espriellak, konstituzioak jasotzen duen larrialdi ekonomikoa deklaratu du egoerari aurre egin alizateko. Agintariak gaineratu du mirari funts bat sortuko duela, ospitaleak, ikastetxeak, higiezinak, bideak eta aireportuak berreraikitzeko helburuarekin.
0: Kolombiako erreskate taldeek astelenetik ia atxedenik gabe diharduten bitartean, gobernuak asteazken honetan iragarri zuen Estatu Batuetako, El Salvadorreko, Ekuadorko eta Israelgo bilaketa eta erreskate talde espezializatuak sartzea onartuko duela lehen orduetan, herrialdetik kanpoko laguntza humanitarioa sartzeari uko egin ostean. Eta azken aipamentxo bat nabarmendu behar dugu, migrazio kontuei lotuta entzun ongi etorkinen etorrerak jeitsi diren arren nabarmen igo delako Mediterraneoko erdialde eta ekialdeko migrazioen ibilbideen hilkortasuna. Zentzu honetan etorreren beherakadak ez dakarrela segurtasun gehiago nabarmendu nahi izan du migrazioen nazioarteko erakundeak. Pentsa Nazio Batuen agentzia honen datuen arabera, Mediterraneoko erdialdeko ibilbidean Magrebeko kostaletik Italiara eta Maltara 821 lagun hil edo esagertu zirela urtarrila eta apirila bitartean urte arteko 111%-ko igoera, iritsierak 146% jaitsi ziren arren 8,667 arte.
5: Kirol aria naiz irratian.

0: Eta kirolekin goaz, sarrerakoan nabarmendu bezala, Xabier Isasak Portugalgo itzuliaren seigarren etapa irabazi baitzuen atzo. Urretxuko txerrindulariak egun osoa ihesaldian eman zuen, eta UAE-ko Rui Oliveira Portugaldarrari esprintean nagusitu zitzaion bigarren talde bat gainean zutela. Gipuzkoarraren lehen garaipena da profesionaletan, eta noski, entzun beharko dugu garaileak zer dion.
1: Nekin ihesaldia iristeko eguna zala, hanka osoenak euki ditut egun osoan, eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba esprinen beha irazteko, eta oso pozik ekipo...
0: Jon Garate, egunon?
2: Egunon, ba, bueno, etapa oso positibo izan zela epatu behar dugu Euskaltel Euskadirentzat, Isasaren garaipen azgain, eta alde laranjak Etxomin Juaristi bederatzigarren eta Jordi López amabigarren izatea lortu zuelako. Bederatzigarren postua bereziki garrantzitsua da Juaristirentzat, zulatu baten ondorioz aurreko etapan denbora galdu ondoren sailkapen orokorreko lehen postuetara itzuli baita. Gaur zazpigarren etapan, Galiziako errepideak zeharkatuko ditu tropelak. Eta beste protagonista bat, kasu honetan zoritxareko albistea dugu, Asier Martinez, Europako txapelketatik kanpo geratu delako finalerdietan, 110 metroko esidun proban. Lehen finalerdian, irteera txar batek, zizur nagusiko atleta baldintzatu zuen, baita hainbat esi ukitzeak ere. Nafarra laugarren helmugaratu zen, 13:45 segunduko denborarekin, denboraldi

0: azken esprintean altuna eta rezustari 22 eta 21 irabazita. Salto asko izan zituen bigarren finalerdiak, irabazleak 9 eta 3 aurreratu ziren, dena den 18 eta 21 atzetik izan ziren azken unean, orduantxe baina azken lau tantoak segidan eginda lortu zuten bi nafarrek garaipena. Eta futbol kontuetan Osasunak Roxon Yeboah eta Diego Ricoren fitxaketak iragarri ditu. 22 urteko erdiko atzelari ganarra Suediako Göteborg taldetik iritsi da 3 milioi euroren truke. Bost denboraldirako sinatu du eta 30 milioiko klausula izango du. Gainera talde suediarrak gainbalioaren 30%-a gordeko du, Osasunak etorkizunean jokalaria saldu ezkero. Eta bestetik ezaguna dugun Diego Rico ere gorritxo izango da datorren demoraldian, ezkerregaleko atzelaria azken 3 demoraldiak Getafen emanda libre zegoen, 33 urterekin fitxatu du Osasunarekin. Eta aipatu baita ere PSG-ek Europako bigarren Superkopa irabazi duela erreskadan, Emeriren Aston Villa mendian hartuta 2-1. Karabaskeliak aurretik jarri zituen frantziarrak, Madiok lortu zuen berdinketa eta bigarren zatian Douek desegin zuen berdinketa garaikurra lortzeko. Azkenik, saskibaloi kontuetan ACB ligan egutegia argitara atera da, Kosner Baskoniak Burgosen jokatuko du ligako lehen partida eta Surne Bilbaok Manresa hartuko du etxean. Lehenengo Euskal Derbia azaroren 22-an jokatuko da 12-etan Bilbon eta bigarrena 2027ko urtarrilaren 30-ean, arratsaldeko 7:30etan Gasteizen.
1: Bueno, año aurkirola albisteak, eskerrik asko Jon.
0: Gero arte.

Zortzak eta hogeita maika minutu, asnarketarako tarteare izango dugu, beti bezala Naiz irratian. Eskuartean gaurko Gara eta Naizek dakarten editoriala, lerroburua onakoa dugu, pentsamendu kritikoa eta munduari begiratzeko beste optika bat. 1616, orain 450 urte, inkisizioak ebatzizuelako Galileo Galileiren ideiak Nikolas Kopernikoren teorietan, Tycho Brahe-ren datuetan eta Johannes Kepler-ren legetan inspiratuak, ba bere beaketa teoriekin batera, tontoak, absurdoak eta formalki eretikoak zirela eskritura sakratu kristauen aurkakoak zirelakoan. Belarmino kardinalak berak, Paulo Aita Santua, Paulo Bosgarrena Aita Santuaren eskariz, heliozentrismoa usteko agindu zion Galileiri, barkatu lurra eta gizakia unibertsuaren erdian utziz eta jenkoa guztiaren kargu ondorioz. Eutxe egin zion ordea Galileok bereari. Astronomia berriak bidea ireki zuen komunitate zientifikoaren jakin min, adimen eta iraunkortasunari esker. Iraultza horrek behin betiko aldatu zuen gizakiak zeruari eta lurrari begiratzeko duen modua. Atzo Euskal Herria ilunpetan segundu batzu ezutzi zuen eguzki eklipsea aitzakia ona izan da pentsamendu kritikoa eta kultura zientifiko aldarrikatzeko hain zuzen ere. Gizona jada ez dagoelako erdigunean patriarkatuak agintzen jarraitzen duen arren. Hala ere, pertsona askok uko egiten diote bira Kopernikar horri, eta individualismoa indartzen ari da. Gure herrialdeko alarma instituzional eta komunitario guztiak piztuta zeuden besteak beste komunitate zientifikoaren gomendioak saiesteko asmoa zuten pertsonek eragindako kalteak saiesteko. Gaur, gertakari zauritu eta kostuen lehen balantze bat egiteko tenore izango da. Eta batez ere, familia ikuskizun eta negozio bihurtu zen fenomeno baten kostua neurtu nahiko dute. Beste albiste bakarra, Israelek Palestinan duen errutina genozida izan den egunean, eklipsearen testuinguruari lotutako arrisku nabarmenak joan etorri masiboak eta suteak ziren. Hori guztia etenik ematen ez duen bero bolada baten erdian. Larrialdi klimatikoaren testuinguruan zeina, komunitate zientifikoak aspaldi ohartarazi zuen giza jardueraren ondoriozkoa dela, bereziki korporazioena eta estatuena. Sistema kapitalistak fatalismoa, privilegioa eta raparitza kombinatzen ditu mundua bidera ezina bilakatu. Ingurumenarekiko konpromisoa, pentsamendu kritikoa eta itxaropen politikoa dira honen antidotoak. Optika horrekin lurrari begira jarraitu beharko da gaurtik aurrera. Eta ea, ongi, sintonia ongi jaitsiko dugu. Eta esandakoa, editorialekin amaituta, guazen Lander, gaurko egun.

0: Gari nagusien azalen errepasoarekin.
1: Errepasari ekingo diogu eta aurreratuko dugu entzule guztiok esperoko duzuen moduan, baina gaurkoan egunkari guztiek eklipsa dakarte albiste nagusi. Hala, egin du garakia orrialde osoa hartzen duen argazki batekin eklipsa bere momentu gorenean ageri da, eta honela dio, iluntze bikoitza zirrara soziala eta inspirazio zientifikoa. Bestalde, bi albiste gehiago nabarmendu ditu garak. Lehenak, honela dio, Zizjordania kolapsoaren muga gara eramandu okupazioak, okupazio sionistari erreferentzia eginez, eta bigarrenak dioenez, naiz eta Iberiar penintxulara iristen diren pertsonen kopuruak bera egin duen, Mediterraneoan hiltzen diren pertsonen kopuruak biderkatu egin dela da. Berriak berriz, gaurkoan eklipsea eskaini du azal guztia, garak egin duen moduan, antzeko argazki batekin, eklipsea bere osotasunean ageri da, eta ez du bestelako albisterik nabarmendu bere azalean. Notiziaz de Gipuzkoara jauzi egingo dugu, eta esango dugu, honetan ere, garrantzi handiena eklipsa hartu duela, azalaren erdi eren batean eklipsa ikusten da, eta beste erdi batean Zurriolako hondartza jendez beteta denak betaurrekoekin prest. Bestalde, nabarmendutako beste albisteetako batek dioenez, Donostiako aste nagusiaren erdialdera iritsi da, balantzea positiboa dela da, eta ez dagoela nabarmentzeko gertakaririk. Deia begiratuta ere, esango dugu, antzekoa dela azala, argazki bat ikus dezakegu ere, artxandatik jende mordoa eklipsea ikusten ari dela. Bestalde, estatu espainiarrera bideratzen du bere azala, eta aipatzen duen ez Moncloak zeutarekiko diskurtsoa gogortzen duela da, eta hainbat ministrok, hori, esan moduan, bere hitzartzeetan diskurtsori indartu dutela da, beste giro bat dagoela nabarmenduz. Notiziaz de Alabak, beste egunkariak egin duten moduan, jendetza erakutsi du eklipseari begira, eta nabarmendutako beste albistetan, Baskoniaren lehen bisita izango da, Burgosen aurka jokatuko duela, edota ere Gasteizko aldezarreko bizilagunak kexu direla interneterako konexioa ez delako onena. Diario de Navarran berriz, eklipsea ere ageri da, ikus dezakegu azalaren eren batean, eklipsea bera, eta beste eren batean, jende mordoa ere, hau ikusten, eta ez dakar beste ezer berriak egin duen moduan, nabarmendutako albiste bakarra eklipsea da. El Correora jauzi eginez, honek ere eklipsea, eta bestalde, Estatu Espainiarrera egiten du ere erreferentzia, hemen dioenez, Margarita Robles, Espainiar Estatuko Defentsa Ministroak, Marruekosekin tonua areagotu du ere, esanez Zeuta erasotzea Espainia osoa erasotzea dela. Azkenik, Diario Baskok eklipsea dakar ere azalean, Kontxako badiatik, eta hemen ere, jendetza ikusgai. Bestalde, ekonomiarekin lotutako gehi bat nabarmendu du bere azalean, dioena, Olaberria dela, liderra Gipuzkoan diru bilketari dagokionez, biztanleko 786 euro ordaintzen du herritar bakoitzak. Año, gaurko azalak.
0: Bikain, Lander, mi esker eta gero arte.
1: Gero arte.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Donostiako aste nagusian, Ahaztu Autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15ra, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Goizeko 8:29 minutu, gero eta gutxiago falta da irailaren 8rako. Alarde egunerako Hondarribian. Berdintasunaren alde duela 3 hamarkada ezarretako mugarria oso presente izango dutelako aurten gainera, 30 urte beteko dira eta 1986ko irailaren 8an emakume talde batek alardean ateratzea erabaki zuenetik, lehen aldiz eta Jaizkibel konpainiak noski omenduko ditu guztiak aurten. Helburua ez baita bete konpainiak eginetan emakumeak izenbaitu parte hartu normaltasunez, soilik kantinera bezala. Jaizkibelek egindako lanari esker ordea konpainerik jendetsuena izan arte hasi dira eta herritar askoren babes eztabaidezina dute Hondarribian bertan eta noski hortik kanpo ere. Aurten berdintasun eta bizikidetzaren aldeko urratsa ausarta ematea erabaki dute. Jaizkibel konpainerekin batera desfilatzea erabakitzen dutenek alardera gehien maite duten konpainiako jantziarekin joatera deitu dute eta deialdi honetaz eta aurtengo alardea nola datorren gehiago jakiteko Usoa Anduaga Berrotaran Jaizkibel konpainiako ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo Usoa, egunon eta ongi etorren ez irratira.
2: Eskerrik asko egunon zuei ere.
1: Ilabete baino gutxiago, jada esan dugun bezala, larderako, betiko galdera egin behar dizut lenik eta ben, nola doaz prestaketak Jaizkibelen eta tira sumatzen alda jada festa goza herrian.
2: Ba, bueno, guretzako abuztua lan hilabetea izaten da, eta bai, ba, bilerak egiten jotasu, eta azkeneko xetasunak izten, eta, bueno, ba, kanpaina, aurtengo kanpaina berri honekin ere, ba, jendea animatzen gabiltza, ba, aurtengo berritasun horretara ere gehitu daitezen.
1: Egingo dugun baita ere aurtengoaren errepasotxoa, nola atorren, nola sumatzen duzuen herria aurrera xeago, baina esan dugun bezala usoa, 30 urte betetzea ardira, emakume batzuek, ordurarte jaietan zegoen desberdinkeriari eta botere harremanei aurregin, eta desfilatzen ateratzea erabaki zutenetik. Eskatuko dizut mesedez, duela 3 hamarkada gertatutakoaren errepasoa egitea, nortzuk atera ziren, zergatik, zer nolako harrera izan zuten Hondarribian?
2: Bueno, ba, garai hartan, guke 30. urte urrena ospatzen dugu, zuk esan bezala, lehenengo aldiz, alardean bertan, desfilean bertan, sartzeko saiakera egin zuten urtea delako, ez? Baina, aipatu behar da, lanketa lehenagotik ere bazetorrela, urte batzuk lehenagotik, eskaerak egin zituztelako, bai konpainia desberdinetan, udalari, eta bar, esanez, ba, herrian bat zeudela emakume batzuk, parte hartu nahi zutenak alardean desfilatzen, eta eskaera hori luzatzen zutela, ez? Ez zuten inolako erantzunik jaso, eta ba, urte 86an, erabaki zuten nolabait esku hartzea, ba, isiltasun horri nolabait buelta eman, eta beraiek saiak ere egitea konpainian, konpainietan sartzeko. Alde zarretik, gure herriko alde zarretik portal batetik atera ziren, eta alardea desfilatzen ari zen larik, ba, beraiek bertan sartu ziren. Talde hori zen Juana Mugarrietakoa, bertan lehenengo aldiz 26 emakumeek parte hartu zuten sartzeko saiakera hartan, eta bueno, ba, jaso zuten erantzuna hain bortitza izan zen, beraiek ere askotan kontatzen dutenean, ez? Ez zutela espero alako violentzia, alako oldarkortasunek ze erantzutea, ez? Herritarren haserre hori horrela jasotzea, eta bueno, ba, ez zuten pauso bat ere ematea lortu. Horren harira, urrengo urtean sortzen da Jaizkibel konpainia, nolabait ere, ba, konponbidearen bitarteko bat bezala, ez? Esanaz, bueno, ba, ezin baldin badugu momentuz beste konpainietan sartzea lortu, ezin baldin badugu sartu, goazen sortzera gu konpainia bat, non emakumeak desulatu dezaketen, ariketa, ba, konponbide bat elortzen dugun bitartean. Eta, ba, geroztiko 30 urte.
1: Eta, aipatu duzu, harrera oso bortitza, badakigu zer etorri zen horren ostean ere, erasoak, diskriminazioa, Hondarri bitartasunaren ukazia batzutan baita ere, beti izan delako autu politiko bat Jaizkibeleko kide izatea. Esango nuke, zuen konpainian oso argi duzuela, baina jabetzen, algara Euskal Herrian orokorrean usoa emakume horiek emandako urratsaren eta sitako bidearen garrantziaz.
2: Ba zalantzak dauzkat, egia esan. Egia da azken urteetan aldaketa batzuk ere nabaritu dugula onerako, esan nahi dut, urte guzti hauetan ere, jaizkibelek lan handia egin duelako, baina, bueno, azkenean egia da, milimetroka irabazten den bide bat dela ez. Baina batzutan bai bakardade horren sentimendua ere izan dugula, ez? Badirurelako gatazka hau Hondarribiko emakumeen afera bat dela, Hondarribitarron gatazka bat dela, eta oso lokala den kontu bat dela, ez denean horrela. Zenbat Hondarribiko gatazka hau gizarte baten gatazka bat da, eta alde horretatikan uste dugu gainera konponbidea ez dagoela bakarrikan gure bizkar, baizik eta hemen badagoela erantzunkizun administratibo eta politiko bat ez dena orain arte hartu, ez? Eta alde horretatik, bai alderdi politiko zein erakunde publikoek nola orain arte hemen gertatzen denaz ez duten zurrunki gaitzespen bat eman, edo ez dituzten baliabideak jarri, ez? Hau behingoz konpondaren, zerbait oraindik ere txundigarria iruditzen zaiguna.
1: Edozen kasutan, eta helburua betetzetik oraindik urrun dagoela dirudien arren, espazioak irabaziz edo hartuz joan zarete, baita babesere noski, elkarbizitzaren aldeko urrats argiak eman dituzue, nondik etorriko da konponbidea Jaizkibel konpainiaren ustetan? Edo nondik etorri behar du, hobeto esan da?
2: Nondik etorri behar du? ia gatazka oso poliedrikoa dela, ez? Hemen urte hauetan zerbait ikusi badugu da, korapilo honek boterea harreman gatazka oso komplexu bati erantzuten diola, ez? Badirudi batzuetan, islatu izan dena baino zailagoa dela ere, ulertzea benetan gertatzen dena, eta beraz, bere soluzioa ere bai. Eta poliedrikotasun horretan uste dut, ez dela faktore bakarra izango, ni konponbidea edo aterabidea emango diona, hemen esku hartze desberdinak egon behar dira, bai maila sozialean, eta alde hortatikan herritik ere pozik gaude, ikusita azken urteetan batez ere ematen ari diren aldaketak, ikusita adibidez herri maila nola eragile sozial berriak sortzen diren, hoiek ere ekintzak eta ekimena proposatzen dituzten, eta nola jendea mugiarazten duten, eman behar dira aldaketak maila politikoan, esaten genuen bezala lehen, dudik gabe ez, lehendakaritza batetik, ez, nola ez, EAEren berdintasun lege bat betearazi dezan herri honetan, baina baita ere, adibidez Hondarribiko udaletik, edo zergatik ez Aldunditik, hoiek ere, nolabait, denak batera indarregiteko, hemen behingoz soluzio bat emateko, eta eman behar dira aldaketak ere, bestelako esparru agian ez hainbeste mugitzen ez diren bestelako esparruetan, ez? Oraindikan isilik edo geldirik edo itzalpean dauden sektore sozialak direnak normalean, baina oraindik ere agian itzartze hori edo ekintza hori edurratxuri ematera animatu ez direnak, ez? Eta baditugu herrian hainbat milaka pertsona eta lagunez, seguruenek eta hala adierazten du udalak egin zuen inkestak, ez? Beraien iritzia badela emakumearen parte hartzearen aldekoa, baina horiek nolabait publiko egin behar dute ere beraien jarrera, eta horrek asko lagunduko duke aldaketa hori ematen. Orduan, jende asko, lagun asko, eragile asko, ez? Denok batera bizka bat egoera aldatu dadin eta behingoz konpondu dadin lanean.
1: Susmoa edo sentsazio dauka eta aurten egin duzuen deialdi berezi hori aipatu duzuen azkeneko horrekin badoala lotuta, nolabait ere batzuetan urratsak publikoki eman behar direla, eta zentzu horretan usoa alardea guztiena behar duela sinetsita aurten, eta koloreduna izan dadin partaide bakoitzak barkatu nahiago duen konpainaren arropaz janzteko aukera bermatuko duzue norberaren familia, auzo edo historiarekin lotzen ditugun kolorekin ateratzeko. Bertakoa ez garen ontzat, usoa, azalduko diguzu mesedez nolakoa izango litzateken egin duzuen deialdi hau edo zertan oinarritzen den?
2: Bai, ba, begira, Hondarribiko alardeño ize ikusi ez duen batek lehenengo gauza jakin beharko lukena da, bueno, ba, konpainia bakoitzak bere izgarriak dituen arropak eta koloreak izaten ditugula, ez? Ba, konpainia bakoitzak bere zapi edo bere kasaka kolore txua izaten du, eta ala kaletik inor ikusiko bat zenu, ba, arroparen gatik jakingo zenuke zen konpainietakoa den. Jaizkibilek ere bere arropak dauzka, jakabeltza eta zapi lore duna, nahiko ezaguna egin den azken urteotan, eta ala desfilatu izan dugu, ez? Aurten deialdiak dakar, nolabait, hileretan utziko dugula desfilatzea bakoitzak nahi duen koloreekin eta nahi duen konpainiako koloreekin. Beraz, irudikatzen duguna litzateke, ba, jaizkibel koloretsu bat esango genuke. Zergatik, ze, bueno, gure aldarria beti izan da, ez? Alarde, parekide, bakar eta publiko bat egitearena, baina askotan ikusten dugu nola irudi badirudien, ez? Alardea, alardea inguratzen duten koloreak, arropak, doinuak edo errituak gutxi batzuenak direla bakarrik. Herriko gutxi batzuek daukatela hori disfrutatu eta bizitzeko eskubidea. Eta horri buelta eman nahi izan diogu. Ez, gogoratzeko haizu. Jaiak denunak dira, herritarronak dira, herriaren alardea da, eta goazen guk ere bai, ba, berizkeriari gabe, lotxari gabe, komplejuri gabe, disfrutatzera jaiak ematen egun guzti horretaz, berreskuratzera gurea, gurea dena eta beti izan den hori, ez? Eta keinuak konkretuki, ba, gure desfilearen baitan, jaizkibelen konpainiaren baitan izango da, ba, kolore eta arropak berreskuratu, erabili, gozatu eta bizitzearena. Baina, bueno, aldarri hau edo eskaera hau ere luzatu liteke beste kontestuetara, ez? Eta animatzen dugu jendea nola, ez? Ba, alardeak eta festak dituen leku edo ordutegi bereizgarri hoiek, ez? Poteoak, kaleak, plazak, kolorez janztera eta bizitzera, eta hoiek ere okupatu edo erabiltzera, ze hoiek ere guztiak herritar guztionak dira, ez? Bai, emakume edo gizon izan.
1: Esan liteke nolabait, oraindik ere senduegit handiegi mantentzen diren arrakaletako batzuk, lubakietako batzuk, nolabait txikitu nahi dituzela jakin badakigulako, bueno, gatazkak oso zailak direla konpontzen, bi posizioak zeharo urrun daudenean.
2: Bai, horrelako, nik uste dut gatazka honi egin zaion irakurketa oker bat ere izan da, pentsatzea bi bando daudela eta bi bando soilik, ez? Eta errealitatea, ba, zorionerako edo zoritxarrerako, baina askoz konplexuagoa da, ez? Lehen esaten genuen, ba, alde aniztasun horretatik, kalean ikusten dugu, ba, badirela ere, txuri eta beltz beharrean, ba, grisetan mugitzen den jende asko. Eta nahasketa horrek ekartzen du azkenean ere soluziorako aterabide bat, ez? Nahasketa hori delako aberasten gaituena, elkar hurbiltarazten gaituena, eta jaietan ere hori irudikatu nahi izan dugu, ez? Bueno, ba, ni jaizkibeleko arropekin atera naiteke, baina behar bada nire kuadrila beste arropa batzuekin aterako da. Edo senarre emazte bat, ez? Ba, jaizkibelen ateratzen dinak, baina desberdin jantzita. Edo, bueno, ba, errealitatean itzoiek egon badaudelako kalean, eta guk ere bistaratu egin nahi ditugu, ez? Hemen nahaste horrek ekarriko du gure ustez hurbiltasuna, eta hurbiltasun horrek ekarriko duelako ere, ba, guzti honi soluzio bat ematea errixago.
1: Eta dagoeneko aurrera begira usoa, irailaren 8an argituko da guztia, baina zer nolako kutsu hartzen diozu aurtengo alardeari?
2: Ba, hori beti sorpresa bat izaten da, ez dugu inoiz asmatzen, eta gure kristalezko bolak ez du oso ondo funtzionatzen, pila aldatu beharko diogu. Auskalo, guk gurea esan dezakegu, ez? Eta guk ba, jaizkibeletik espero duguna da, ala, ozera, gure desfilea, gure konpainia, koloretsua izatea, jendetsua izatea, alaia izatea, eta jendeak ba, egunaz disfrutatzeko aukera izatea. Aurtengo berritasun honekin pentsatzen dugu, edo impresio hori dugu momentuz, ez? Ba, jende berria asko hurbilduko zaigula, ba, orain arte behar bada jaizkibelen desfilatu ez duena, baina ba, aukera berri honek, enaz, bere kolore hoiek jantzeko aukera izan, eta ba, ilusio zartzen duela berritasun hori, eta seguruenik ateratzeko autua egingo duena, eta beraz, bueno, ba, hori ez, anitza, koloretsua eta kopurutsua izatea espero dugu. Baina gero besteek zer egingo duten edo nola joango den, bueno, ba, sorpresa izango da. Guk gurera eta hori da garrantzitsuena.
1: Azken urteetan itxura eman du konponbidearen aukera gertuago gondela batzuetan, beste batzuetan badirudi edo itxura eman du baitere ba kaso murruntzen ari zirela posizioak berriro, baina herriko gazte talde bat nolabaiteko ez dakit kontzeptu egokiena den, baina zubi lanak egiteko saiakeran ikusi ditugu, arlo politikoan Igorren Paranen udal gobernuak urrats garrantzitsu batzuk eman zituen esango dugu hasieran, baina gehiago espero zenituzten Jaizkibelen. Nola joan dira azken hilabeteak eta nola aurrikusten dituzue datozenak batez ere aintzat hartuz, datorren urtean udal hauteskundeak ditugula?
2: Ba, bai, zukundu esan dezun bezala, ez, azken urteetan aldaketa asko egon dira, horietako hainbat positiboak izan direnak guretzako, ba, guztion alardeak bai egin duela emakumearen parte hartzearen aldeko hainbat ekimen eta ekarpen, eta bueno, ba, bereziki aipagarri, ez, azkeneko hau izan dela, ehundaka emakumeren sinadurak jasotzea, emakume bakoitzari galdetuz zein konpainietan aterako ziren, ez? Zein konpainietan nahiko luketen atera. Eta uste dut guztire 165 bat sinadura jaso dituztela, eta horiek udalera eta okerrez banago aldundira uste dut ere zabaldu dituztela, ba ikus dezaten ba herriko emakumeak nahi dutela, ez, beraien herriko festetan parte hartu, eta horrek bueno, ba olatuak mugitu ditu, eskaera horretan islatutak agertu direlako, ba herriko emakumeak direla parte hartu nahi dutenak alarreko konpainietan, eta bueno, ba horrek ere pentsamendu batzuk aldaraztea eta eztabaida batzuk sortzea ekarri du berekin. Eta bueno, ba aldaketak diren heinean Jaizkibeletik oso modu positiboan baloratzen ditugu aldaketak, ez, mugimenduak, hori beti guretzako onuragarria dela uste baitugu, gauzak ez dadin daitezen enkistatu. Udalaren aldetik ere ba guke izan dugu zer positiboa, ez, baloratzeko, ba horre Jaizkibel lehen aldiz konpainia bezala aitortua izan zen, eta horrek aukera eman zigun besteak beste, ba, gainerako konpainiek erabiltzen zituzten espazioak erabili eta okupatzeko, ba, hain esanguratsua den Gernikako arbolako belardia adibidez, ez? Azken urte honetan udalak ere berdintasun plan bat indarrean jarri du, eta bertan ere ba, alardearen gatazkaren inguruko puntu batzuk gehitu ditu, eta hori ere azpimarragarria iruditzen zaigu. Baina egia da, bueno, ba, konponbidera hurbiltzeko oraindik ere pausu esanguratsuago eta indartsuagoak ematea ezinbestekoa dela, ez? Eta bueno, ba, udalaren aldetik behar bada baztertzailea den desfilearekiko ba zilegitasuna kolokan jartzea bueno, ba, uste dugu garrantzitsua izango zela, ez? Beraien aldetik nolabait, ba, diskurso gogorrago bat edo zurrunago bat ere egon zedin, edo keinu zurrunago batzuk egon zitezen, ba, ekintza baztertzaile bat dela erakusteko, eta administrazio publikoaren aldetik, ba, nolabait onarpena edo izan ezin duela erakusteko.
1: Hortaz, orain arte egindako ez gogoratuz, egiteke daudenak ba, mai gainean jartzere beharrezkoa da, ala, egiten jarretuko duzu jaizkibeletik. Eta onaino, Usoa Anduaga, mila esker, gaur gurean izateagatik, izango gara, noski Irailaren 8ra, baina baita Hondarribiko jaiei begira orokorrean. Orduan izango dugu zuen berri, eta ordura bitarte, segi gogor lanean, segi herri anitzago baten alde lanean, eta tarterik baldin baduzue, ongi pasere.
2: Eskerrik asko, saiatuko ean noski baietz, mi esker zuei.
1: Osong izan aio.
2: Agur.
0: Informazioaren aria. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8etan, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz Irratia.

0: Bederatzeak ditugunean, guazen azken ordukoarekin, informazioaren ariaren lehen edizioan zaudeten zuleok, naiz irratian, eta esango dizuegu, aireportuetara begira eta hauen inguruko balantze eginez egu Euskal Herrian, Loiuko aireportua dela, erabakigarriena, baita erakargarrien ere, beste Euskal aireportuekin alderatuta. Aenak uztailari buruzko datuak eman berri ditu, pentsa. 800.000 bidaiari baino gehiago izan dituela soilik Bilbo aireportuak, 25.000 baino gehiago eguneko. Gasteizen Forondak ere emaitza onak ditu, ez zordea Hondarribia eta Noainek, Hondarribian badirudi berdintzu gelditzen direla, bera aldiz Iruñeko aireportuan. Lander Martínez, egunon.
1: Egunon, Bilboko erreferentziazko aireportuak 800.212 bidaiari izan ditu uztailean, hau da 2025 Osteko aldi berean baino 116,8 gehiago Aenak ostegun honetan jakitera eman duenez. Arabako aireportuko arduradunak ere pozik egon daitezke, izan ere uztailean Forondako aireportua erabili zuten bidaiarien kopurua 119,5 da iazko hilabete berarekin alderatuta, eta 32.801 bidaiara iritsi da. Datorrekin Gasteizko aireportua geroz eta gehiago gerturatzen da Donostiko aireportura, izan ere Hondarribik 49.510 bidaiari ererekin amaitu duzta ja 2025-eko hilabete berean baino 103,6 gehiago. Iruñetik gertu dagoen Noainen berriz, bidaiari kopurua murriztu eginda hilabete garrantzitsu honetan. Sanferminak tarteko besteak beste, Nafarroako aerodromoak 20.165 bidaiarirekin amaitu duzta ja, hau da urtebete lehenago baino 102 gutxiagorekin. Eta nazioartera joko dugu ere, izan ere 5 urte bete dira Kabul Talibanen esku geratu zenetik. Gaur egun Afganistanek erregimen Taliban sendoagoa, antolatuagoa eta errepresiboagoa du. Emirerri Islamikoak bere erakundeak eta lurralde kontrola indartu ditu, murrizketa drakoniarrak ezartzen dituen bitartean, batez ere emakumeekiko. 2026 abuztuaren 15ean 5 urte beteko dira Talibanak Afganistanera itzuli zirenetik. 5 urte horietan mugimenduak Emirerria administra gaitasun handiagoa, hierabateko lurralde kontrola eta diplomazia pragmatikoa duen erregimenean bihurtu da, eta horrek inguruko herrialdeekin eta eskualdeko potentziekin negoziatzeko aukera eman dio, naiz eta oraingoz nazioarteko onarpen osorik ez izan. Hala ere, indar instituzional hori errepresio sistematiko baten gainean eraiki da, herrialdea planetako giza eskubideen krisi larrienetakoa bihurtu duena, batez ere emakumentzat, neskentzat, kazetarientzat eta disidenteentzat. Kontrola bere gain hartu ondoren, Talibanek debekatu egin zieten emakumeei eta neskei bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean sartzea, zorrotz murriztu zituzten enplegua, adierazpen askatasuna eta etxetik kanpo mugitzeko askatasuna, eta kazetari, aktivista eta kritikoei larderia, atxiloketa arbitrarioak eta tortura ezarri zizkieten. Bestalde, aurreko gobernuko segurtasun indarretako 100 kidere desagertze behartuen eta epaiketaz kanpoko exekuzioen biktima izan dira. Ordutik, nazioarteko komunitatea kontu eskatzen hasi da. 2025ean nazioarteko zigor auzitegiak atxilotzeko hainbat agindu eman zituen, eta Nazio Batuen erakundeak ikerketa mekanismo bat sortu zuen. Dena den, azken hamarkadetako zigorgabetasunak bere horretan jarraitzen du.
0: Gaur osteguna, eklipsaren biharamuna, eta lagunok, entzuleok, mundua ez da amaitu. Bada zer errepasatu eguneko itzordu nagusien artean, eta horretarako gurekin daukagu Aritz Santa Maria, lankide, egunon Aritz.
2: Egunon egoi eta egunon entzule guztioi. Ez da mundua amaitu, baino badirudi atzoko eklipseak gaurko agenda eklipsatu duela, izan ere nahiko lasaia dator ostegun hau. Donostiako aste nagusiari dagokionean, Piratek egun osoa antolatu dute, Sua eta Ezpalak taldeen kontzertuaz harago Trinian bertso saioa eginen dute arratsaldeko 5etan. Unai Gaztelumendi izanen da gai jartzailea, eta Andoni Egaina, Beinat Gaztelumendi, Maiane Etxoperena eta Peru Aiartza ariko dira bertxoetan. Hori gutxi ez, Kubarekin elkartasun saioa ere antolatu dute, iluntzeko 11etan izanen da, eta Silvio Rodríguezen bada zenbait abesti eta poema kantatuko dituzte.

0: Programa freestylearen baitan, ordea, Suneren txanda izango da Sagüesen. Bestalde, Manteroekin bat eta Enbolomoie Dule taldeek elkarretaratzea deitu dute ostegunoetarako Bilboko aldezarrean, udaltzainek kaleko saltzaile bat indarkeriaz atxilotu izana salatzeko. Zamudioko atarian eginen dute protesta eta aski da Manteroen aurkako eraso polizialekin leloak gidatuko du manifestazioa. Espainiako estatuko politika mintzagai, Ceutara iritsi diren adingaben migranten etorkizuna marrazteko bilera eginen dute alderdi politikoek. Zinemaldia izpide saien aurkezpenekin jarraitzen dute aste honetan antolatzaileek eta gaur WIP LATAM saian parte hartuko duten filmen zerrenda aurkeztuko dute. Azkenik Goi Kiroletan Oriamendik prentxaurreko eskiniko du Imanol Ansaren hitzei erantzuna emateko.
1: Ba, bikene eskerrik asko Aritz eta entzuleok gaurko albisten kontakizuna. Mendik aurrera Aritz Santa Maria lankidearen esku. Gero arte.
0: Gero arte, bai. Se

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, Lander, nola ditugu Euskal Errepideak goizeko ordonetan?
2: Uneotan egoi ez dugu aparteko eragozpenik nabarmentzeko, lasaitasuna gailentzen da.
1: Eta eguraldiari buruz zer? Berdintxu, gaur eklipserik gabe, baina gozatzeko moduko arratsalde batekin, ostegunean beroak jarraipena izango duelako, ia barnealde osoan temperatura maksimoak pentsa, 35 eta 38 gradu ingurukoak izango direla, tentuz ibili Iruñerrian ere, 40 graduen bueltan ibiliko dira eta. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura beroenak 30 graduen bueltakoak izango dira, edo hauen azpitik baitere. Zerua ia oskarbi egongo da, beo deiekin arte batzuekin Kantauri isurialdean goizaldean, goizean goiz, eta egunaren amaieran bereziki dirudienez. Norabide aldakorreko haizea ule ibiliko da, Mediterraneo isurialdean egoeki aldekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Izan ere, ordura arte bertan ere 40 gradu inguruko temperaturak espero dituzte. 9:07 ditugu entzuleok, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa, egoi belategi nauzue, plazer utxazuekin goiza partekatzea, oraindik ere, biharkoa, ostiralekoa, gelditzen zego goizeko 8:00 aurrera izango da hori. Aio eta ongi izan.
0: Naiz irratia. Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta harriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16 zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.
3: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15 arratsaldeko 6 Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16 arratsaldeko 7 Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19 jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: 2019ko azaroaren 15a. Iruñeko udalak bertan bera utzi du Pirritx, Porrotx eta Marimototxek azaroaren 29an baluarten eman behar zuten bizidantza ikuskizuna. Maiatzetik hitzartua zuten aurreko udal gobernuarekin, baina UPN-eren gobernu berriak atzera bota du antzeslana. Ez da UPN-ek baiazoen aurka egiten duen lehen aldia. 2017 urtean, Iruñeko udalak, EH Bildu zegoen agintean, irukoteari baluarte auditoriuma doan ustea salatu zuen UPN-ek. Batasunaren paiazoak direla adierazi zuen ohar hartan. Bilboko udalak ere betoa ezarri zien Pirritx eta Porrotxi, Iñaki Azkuna alkate zela, eta haien ibilbide politikoa jarri zuen aitzakitzat. Pepek egin zuen orduan paiazorien ikuskizunak debekatzeko eskaria.
1: Errepresioa eta zapalkuntza, zensura askotan ez dira oso begibistakoak. Saiatu dira gure humorea zapuzten, geure bilbidea izorratzen. Gure indar hori erabiliko dugu, inposatuta errealitate horren aurka eta geure izaeraren eta balioen alde.
2: Estena, Naiz Irratia.
3: Hankaluze, saltari eta handia, bibote kilikagarria du eta astakirteen xamarra ere bada, sudur gorria, munduko maskararik txikiena, bi zapata erraldoi, marrubizko eta txokolatezko muxuak ogitartean, patata tortilla ere bai, eta kolore ugarik abitzen dira bere barruan. Alaitasuna kantatzeko elkartu gara, baina zapata batzuen oinazea ere azalduko da tartean. Jose Mari Agirretxe, ongi etorri, zer modu zaude?
1: Oso ongi, Sara. Sara, Garaia, Daniel, eskerrik asko zuen etxera gonbidatzeagatik, zain harrera goxoa egiteagatik.
3: Eskerrik asko zuona etortzeagatik. Aitortuko dizut kontu bat, Jose Mari, gaur zaila egingo zaidala, zuri Porrotxez deitzea.
1: Deitu lasai Porrotx. Jose Mari ditze diate, Porrotx ditze diate, eta biekin egiten dut bat.
3: Elkarrekin bizi dira Jose Mari eta Porrotx? Elkarren antza badute?
1: Bai. Orain dela 35 urte, Jose Mariek 23 urte zituela, Porrotx erditu zuen Jose Mariek. Eta behar eskaini zion bere ibilera, bere izkera, bere izakera, eta gero, hortik aborrea, poliki-poliki, Porrotx azten eta ezten hasi zan, bere nortasuna garatzen, aurrekin jolasten, ibiltzen, saltatzen, kantatzen, dantzatzen, bezalka eta musua partekatzen. Eta orduan, hasiera horretan Jose Mari Porrotxi eman zion moduan, gerora Porrotxa zizitzaion Jose Mariri ematen. Eta Jose Mari Porrotxi bidatzen zion da esaten zuen, ara, honi ze ondo di Joakion, bere bezarkada musu eta jolas eta bezalakoekin. Eta nik uste dut Porrotxek gerora Jose Mari kutsatu zuela. Eta gaur egun biak elkarrekin bizi gara. Pozik, gure gorpuz batean, bi. Ni eta nire pailazoa.
3: Eta ametsantzekoak dituzue?
1: Bai, esango nuke biok maite dugula askatasuna, maite dugula independentzia, maite dugu zoriontsu izatea, familia batean, Porrotxe badu bere familia, Pirritxekin, Marimototxekin, Puputalorekin, Amona Josefinakin, eta bere uniberso guztiarekin, Jose Marik ere badu bere familia, bere lagun artea, bere herrikideak, baduka herri bat, Euskal Herria, Porrotxe bezala, mundu batean gaude, eta bai, ametsak ere partekatzen ditugu, eta ametsa hori dira, zeriontasuna, persona bezala, herri bezala, denona eta denontzat izango da mundu batetan, koloretako mundu batetan, ez? Hori da gure ametsa eta horren alde egiten dugu borroka egunero.
3: Eta ez dizut aipatu, baina niri biberoia eman zenidan, eta horrekin batera koloretako mundu txori ere oparitu zenidan.
1: Bai, titiare eman izan. Zazpi zeralekin, txokolate bat idua, aldatzen izun pardela, garbitu kakapastela, maten izun kremite ipurdia, marroiozko muxioak ipur masaian, txokolatezko puzkarra botatzen zen izkian zuhore da. Eta hain begira zederra zaren, eta zareten, oso ondo, bai, bai. Zubezalako zenbat, ez? Eta zenbat jaso dudan, zuengatik, ez? Naizena ere zuei esker bada. Beraz, zara, eta zuen lagunak eskerrik asko zuei ere. Eman digu zuen eta eman dira zuen guztiagatik.
3: Bai, lan handia egin zenuen, eta lan handi bat egin nahi dugu ere zuei eskerrez, adibidez, Danielek, Garaiak eta nik?
1: Zalantzari gabe, jatorra zarete, alaiak, sortzaileak, irudimentsuak, jatorrak, goxoak, tartekaria sarretuko zarete, nola ez?
3: Bai.
1: Eta zuekin eskutik helduta joaneko genuke, Zurgorriok edo nora.
3: Agen esango dizu da nago, Jose Mari, zuretzat ardura handia izan daiteke agian, baina niretzat pentsat bazara irriaren edota pozaren simbolo. Pentsatzen dut Jose Mari ez dela beti pozik egongo, ez da porrotxere. Horre suposatzen du izardi asko, edo?
1: Bueno, bai, gu zuebetzalakoa gara. Pozik bizitzen alegintzen gara, zoriontsu izaten, eta tarteka ere tristatzen gara, edo amorratzen, asarratzen, ez? Ezintasunak ere sentitze ditugu, eta alde horretatik saiatzen gara borobilean irten bideak aurkitzen, ez? Borobilean elkarri begira eseri, eta geure minak, gure zinak, gure tristurak, baita gure poza, gure ametsa, gure guztia hori partekatu, elkarri begira jarri, eta deron artean adostu, nola nahi dugu gure artean harremandu, nola nahi dugun bidea egin, elkarre respetatuz, elkarren indarrak metatuz, eta horrela egiten dugu. Eta gero ere, ez nuke esango izerdia suposatzen digunik horrek, ez zerbait ikasi badugu, ospitaletara egin izan ditugun bizitetan, eta ez aurgaixuekin eta bezalakoekin, bueno, partekatu dugu nortan, zerbait ikasi badugu izan da, tristurak eta pozak partekatzen denean, goxeagoa diala beti, eta normala betxutago de poza partekatzen.
3: Bai.
1: Baina triste gaudenean, edo esan bezala amorratuta edo, beti hoi partekatu, elkartu, eta jasotzen dezun horrekin ere goxatu iten zaitu, ez? Eta esango nuke gainera gaixoekin eta egoera zaiak ba pasatzen nahi diren hoiekin izan ditugun bizipoen hoiek eraman gaituztela hausnartzera ere ez umoreaz, eta umoreaz duen balioaz, ez, eta umorea bada parranda bat, bada barrealgara bat, bada txiste bat, bada hori guztea, baina hori hortik aratago, bada ere bizitzan egoteko, ekiteko modu bat esnatu, hausnartu, dauzkagun gauze eder guzti horietaz, dauzkagun ametxe eta erronketaz, eta etxetik atera eta irribarre batekin jarrera eraikitzaile errespetuzko alai bat egunerokotasunean eramatea. Eta begira da orokor horrek, ez, lagutzen dizu momentu zaienetan ere, ez da? Eta jarrera horrek, ez? Eta hori hausnartu edeteke, eta horri ekin genieza joke, eta horrela bizi egitezke.
3: Alaitasuna transmititzen duzu nahi gabe edo nahi taporretx, alaitasuna transmititzen duzula deno dakigu. Baina noiz bai saiatu dira zuri sudurgorri hori erauzten edo sudurgorri hori beltzez margotzen edo?
1: Bueno, koloreen inguruan esan ni zubezela aipatzen nola, ez? Zuhurra belztu eta beltzez margotu eta irudikatu, ez? Igual txarra izan ditekena edo beltzarekin, ez? Eta lagun batek esan zian, Jose Mari, beltza ez du zertan txarra izan behar, ez? Eta, eta gu munduan ere kolore guztietako pertsona gobe, eta artean beltzak ere, eta ederrazkoa dira. Eta, eta bueno, zanion, arrazoi duzu, eta mendik aurre zuk esan dako etatik ikasiko ez, eta bueno, igual beltza baino, esango nuke, bai, saiatu dira, ba, gure humorea zapuzten, geure bilbidea izorratzen, eta bai, azken finean, herri txiki batekoa geha, hizkuntzat badukagu, kultura nortasun bat, nahi duguna, aurrera egin dezan, eta geure tokian edugu munduan, eta munduaren ikuskera bat ere badugu, ez, derona eta denontzat izango dana, puzle handi bat, ba, zati txiki txiki zosatuta, kolore askotareko izango dana, baina, bueno, horrela pentsatzen ez dutenak ere badira, eta horregatik daukagu mundua gerraz beterik, eta zapalkuntzaz beterik, esiz beterik, migratzaileak itsasotan itotzen, eta arrazakeri, eta xenofobia, eta bezalako jazarpenekin, ez? Eta orduan hori ere existitzen da, hor dago, horren oso kontziente gara, eta bueno, gure ekarpena egin nahi dugu, gure kasuan, guretik, gure zuhur gorretik, baina bueno, gainontzeko Euskal Herritarrekin batera, eta beste mundu koloretsu horren alde eginez.
3: Beraz, takolo pirritx eta porrotxek, takolo pirritx eta porrotxek, pirritx eta porrotxek eta pirritx porrotx eta marimototxek izan dute, oztoporik bidean?
1: Bai, baina bueno, oztopoek badukate bere alde txarra, eta beralde ona. Txarra da, pues bueno, ez eguna inori gustatzen, ez, oztopekin topatzea, eta zure bidean ba, kurpiletan makillak sartzea edo mine egitea, ez da. Baina bezalde guk irudikatzen dugu geure izaera euskaldun ona izokinekin, ez? Izokine gara, korrontaren kontra, saltoka, igerian, egan, gelditu ezkeo korronteak eramango gaitu, korrontea oso fuertea da gainera, baina era berean saltoka igerian egan bizitze horrek ba, enbatia bat ematen dizu zeu bezala ertzekoak direnekin, txikian direnekin, haien buruaren jabe izan edutenekin, ez mundua bere tokia izan edutenekin, eta orduan horti diogu geure hizkuntza, geure kultura eta nortasun ez diala bakarrik komunikatzeko tresna bat, badiala ere balioa transmititzeko bitarteko ezin ederragoak. Eta orduan oztopoek badaukate bere alde txarra eta badaukate ere bere alde ona, ez? Eta gu horrekin gelditzen gara eta modu konsientean ekin nahi dugu.
3: Beraz bidean izan dituzu estenak, baina esten horiek entzen azala, ez? Berritu egiten da eta pixka bat gogorragoa edo, indartsuago ateratzen gara horietatik.
1: Bai, zarantzai gabe. Gero, egia da, oztopo, bueno, oztopo, ez dakit, oztopo deitu, baina egia dugu jaio ginean, orain dela, hogeita moz urtetik gora, Lasarte horian, ez? Lasarte horia berreuskaldu dezagun euskara talde hartan. Ez, Lasarte horia oso erralduna zen garai hartan, Michelin, gero herria etorri zalako, lau mila langile behar zituelako, eta orduan, ba, non nahitik etorri ziren ba, pertsonak bizitzera gure herria. Tartean nera eta errezildik etorri zen, Euskal Herritik beltatik. Oio Mari Mototxena, Kazeresetik etorri zen. Eta egoera horretan, pues geure hizkuntza desagertu zen. Ia geure nortasuna, geure herria, pues erabat eraldatu zen, etxe haundi eta etxusi josia. Eta orduan, ba, hortan, Lasartea berezkaldu dezagun, Euskal Taldea sortu zen, hora ziginen gu lanean, pentsa orduan takolo, pirrutx eta porrotx Euskaldun berria ginen irurak, Euskaltegietatik pasatakoak, magisteritza munduan genbiltzan, eta horregatik hasi ginen Olentzeroren jaialdia antolatzen, eta handik urte batzuetara Pailazoz jazten, herriko aur guztiak plaza batetan bildu, haiekin kantatu, jolastu, Olentze hori bihurrikeriak egin. Azken finean, Lasarteako aur haiei euskarazko eskaintza alai bat eskaintzen, ez? haien euneko lauro gehiak aereduan ikasten bai zuten, ez, eta haientzat euskara etzan existitzen, ez etxean, ez kalean, justu eskolan, eta horregatik abiatu ginean pailazo bezala, eta gara iaietan ez genuen formakuntzarik. Bai, eta kolo, bai, lau akorde jotzen zitula gitarra batean, baina ez antzerki, ez musika, ez dantza, ez ezer, ez, eta bueno, pues horrela hasi ginean, ez, igual jakinduriari gabe, ikasi gabe, eta borundate eta gogo askorekin, ez, gero etorri zan bestea.
3: Bai, aipatuko dugu horietatik ezten bat, jendea jakin dezan, ez? 2019an Pritx Porretxeta Marimototxen emanaldia zentsuratu egin zuen Iruñeko udalak, kontratua ez zela legezkoa argudiatuz, nola ere oroitzen duzu, nolako izan zen momentu hori?
1: Bueno, gu konsiente gara, horreaino iritsi bagara, badala, bueno, geure lanagatik, ez, euskara talaitasuna aipatu ditugu, baina hoiei balioak gehitu behar zaizkio, ez, erabakia ere hartu genuelako. Bai, gertu genituen gai hoiek geure aurrek eta bizizituzten hoiek, lantzea denetariko gaiak izan kulturanistasuna, familia eredu ezberdinak, familia mia kolore, eta natura, ekologia, bizikidetza, gaixotasunak, heriotza, Euskal Herria bera, gure hizkuntza. Eta hori lantzen hasi ginen, eta egia da geure taldeak eragin bat eta indar bat lortzera iritsi izan ere, ez, eta Nafarro osora adibidez, guk saioak egin genitu Kortesetik hasi eta Otsagiraino, ez, eta punta batetik bestera, eta orduan azkenean itzeiten erea euskarari buruz, balioi buruz eta modu alai batean, eta hori pues gau bezala pentsatzen ez dutenentzat izan daiteke arrisku bat, ez, eta orduan Enrique Maia Iruñako alkatiak erabakizun geure aktuazioa eta sinatuta genuen kontratua desestea.
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Zer?

0: Bai?
1: Kaixo, Inigo.
0: Kaixo, Jose Mari, esan?
1: Bire, Inigo, Iruñiko udalak baluarten genuen emaldaldia zintxuratu digu.
0: Zer? Eta hori?
1: Iruñiko udalak dio egindako kontratua ez dela legezkoa.
0: Baina hori ez da horrela?
1: Bai, badakigu hori ez dela horrela, baina zer egingo dugu. Nola erantzungo diogu orain honi?
0: Nola? Ba beti bezala, Jose Mari. Musuka, baina gurra emanez.
2: Alako zerbait jasotzen dezunean, eta etzan lehen dabizuko aldia izan, leheno ere adibidez aurren dispersioen aurrean, ez? Preso zeuden aurrak, ze, bueno, kartzeletan irurte bete arte, bai Alicanten pikasen zen, edo Aranjuezen, edo bizizian aurrak, haien gurasoen kartzeletan, eta beste batzuk ehundaka milaka kilometro egin zituzten bizitzeta joateko, eta, bueno, haien eskubidea den alde egin genuelako ere, jasan genituen zensurak eta geure hartu ezen suspensioak, ez? Eta orduan, pues bueno, hori jasaten dezunean zuretzako mingarria da oso, golpe bat da, zaude foko mediatikoen azpian, behidapean, eta mina da zuretzat, ez? Lanare galtzen duzu. Baina, bueno, guk ikasi dugu erantzuterakoan eraikitzetik erantzuten, ez? Eta adibidez Bilbo batean zensura jasoan genuenean gure erantzun izan zen bek hartzea eta asteburu batetan 13.000 eta 500 pertsona sartzea bertara irrikantuta dantza egitera, ez? Eta Iruñan ere alain genuen, anaitasuna bete genuen, kale jira eder bat egin genuen Iruñako udaletxeraino, han buzoi bajarri genuen eta aur guztik bere eskutitzak eta bere marrazkia sartu zituzte, eta are gehiago, juridikoki ere jo genuen, arartekoak arrazoia eman zigun, Nafarroko Kontseiluak, paile

0: jaio ginenean euskaraz egiteko jaio ginen. Oso garbi genuen, esan bezala euskara taldetik jaio ginelako, errigintzatik eta helburua hori izan ez da. Eta jaio ginen esaten ziguten, oie, porko nazis en castellano, que es que aquí, es que algunos que no entienden los padres, que algunos niños que tampoco que estudian castellano, eta usan. Ez, hau begitatik ere esatzen da, hau berala ulertuko dezue, guk euskara segiteko jaio gara. Pasadia, oita maz urte, gaur egun inork ez digu hortaz galdetzen. Ja, normalidade batean dago hori ez da. Eta zensura zari zarela, bada zensura bat talde zehaz bati egiten zaiona, ez? Gaurin kasuan, ba, guri intzaiguna, edo musika talde hainbati egin zaiena, negu gorriak iberari entzitzaion, eta pentsatzen zutagar, eta Angel Dualde, eta bestean baiti egin zaie, ez da. Baina ni, esango nuke badaola zensura orokor bat. Geure hizkuntza, geure kultura, geure nortasuna, geure herrian berta, geure lurraldean bertan, eta hori da daukagun bakarra, menpeko nahi dute, menpeko nahi gaituzte. Itse egiten egea ustez plurinazionalak diren estatuetaz, eta haien buruei ala deitze diete. Baina Frantzian, liberte, egalite, fraternite hori da, dena berdin, euskara desagertarazi, gero herrian ez gea ofizialak, ezin dugu euskaraz ikasi, ez baldin bada modu alegal batean errigintzatik, ezin ditugu azterketak euskaraz egin, ibili behar dugu rifak atiatzen euskara irakasteko, eta abar luze batez. Eta hegoaldean, Espainiar estatuan, ba, zatituta gaude, Nafarroa ere hiru zonaldetan dago zatituta, ez gara ofizialak lurralde osoan, baina gainera plurinazionala omen den horretan, estatuko komunikabidea direnak guztiek ez diote euskarari tokirik egiten. Ez telebistak, ez irratiak, ez bestelakoak, juezak ordazkagu jazarpena egiten. Lanpostuetan, ziketan, bestelakotan edugulako ere euskaraz eskaini geure zerbitzua, euskaraz egin gure lana, euskaraz bizi, eta gazteleraz izan behar duela inork ez du zalantza jartzen. Baina euskaraz egin ahal izatea susmopean dago beti, jazarri dago beti, eta batzutan, pues horta oitu egiten gara, irutzen zaitez, eta gure aldeetikan behintzat, bueno, ez gara sekula oituko horretara, konsiente gara jasaten dugun zapalkuntza horretaz, konsiente gara ere geure talde bezala daukagun indarraz, eta geure indar hori erabiliko dugu, eraingo dugu, ba, bueno, errealidade inposatutako errealidade horren aurka, eta geure izaeraren eta balioen alde. Eta hori modu konsiente batetan. Bai, oso errepresioa eta zapalkuntza, zensura, askotan ez dira oso begibistakoak, baina hor daude, egunero, xirimiria bezala. Eta, baina ematen du, ja, oitu ere egiten garela, egoera horretara ez. Orduan, ba, guaz gaude preste horretarako, eta horrela ingo dugu guretik eta geuretik emanez.
1: Bai, zentsura eta zapalkuntza aipatuta beldurra ere sentitzen da kasu guzti horien aurrean?
0: Bueno, sentimendu ere naturala da, ez? Zendo sentitzen dugu beldurra noiz behin, amorrua, mina, tristura, utxunea, ez? Beste sentimendua sentitzen ditugun bezala. Geure kasuan, ez dakipa. Esango nuke konsiente garela realidade horretaz, ez? Eta beldurra baino gehiago sentitzen dugula baita ere, pues, ardura. Ardura geure lana egiterakoan, geure indarrak erabiltzerakoan, eragiterakoan, eta bueno, horri ematen diagula bidez. Baina, bueno, ikusi dugu ze gertatu den Katalunian. Ez, haien itza eta erabakia martxan jarri nahi zutenean. Osea, represioaren bidez zapaldu zituzten anai arreba katalanak. Eta Euskal Herrian hortik aratago. Osea, badago violentzia bat,

0: hamarkadak eta mendeak irauten dituena, ez bakarrik euskaldunekeko, mundu osoan zabaldu zen Espainiaren imperioa, ez, konkistaren bidez, zapalkuntzaren bidez, hizkuntzak herriak desagertaraziz, eta herri guzti horiek askatu behar izan dituzte, ez aldebiko akordioen bidez, itzeginez, izan dira askapen prozeso dultxuak, ez, gehien txuetan. Gu hemen gaude, ega azken imperio horren barruan gelditzen dian, azken arrastuak, ez. Horregatik da hain zaila ere horre aurre egitea, ez. Baina, bueno, gu bizin edugu, esan bezala, zoriontsu izan edugu, eta hemen gaude, aurrera egiten, pozik, ez. Beldurra sentitzen dugu, bai, batzutan gehiago, batzutan gutxiago, baina, bueno, saiatzen gara beldurrari izkin egiten eta irribarre batekin erantzuten.
1: Honen guztiaren inguruan, Jose Mari, entzun zintudan esaten behin, musuka baina egurrez, egurre emanez erantzuten duzuela, hau da, indarrarekin, sendotasunarekin, erresistentziarekin, baina musuka.
0: Bai, egurrena hori da. Pailazo lana beti izan da hori, eta horrelakoa. Eta eskua luzatu diegu persona guztiei. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Ideologia ezberdinetako personei, adin guztietako lagunei, eta jatorri ezberdina dituztenei. Geurea, donorentzat egina dago, maitasunez, eta musuka egiten dugu. Eta irri kantutan zaginez, ez, eta iruditzen zaigu gainera bitarteko edo armal ditu nahi bai duzuala, oso indartsu eta garrantzitsua dela, ez, eta hemen eta munduan, ez, egia da munduan oso gerra odoltsuak egon diala eta direla, eta askotan, ba, bueno, ba alakoak eguneroko gila bilakatzen direla, eta gogorra da oso, ez, eta inork ez dugu nahi, eta gaur egun bizitzen ari gara, ez bakarrik Ukrainian gertatzen ari den gerra, Palestinan, Saharan, Etiopian, Sudanen, eta munduko 11 txokotan, ez, askotan batzu jartzen dira agerian, interes batzu daudelako, ez, munduaren hegemonia dago jokuan, nork agindu nahi duen, nork atzean dituen etekinak, eta orduan komplikatu da mundua, ez, eta itxusia, ez, baina gu txikila geha eta gure alegina, pues egiten dugu elkartuz, auzolanetik indartuz, nahiz eta askotan joerak izate ditugu sakabanatzeko eta zatitzeko, baina gu zidurgarri sinisten dugu txikiak izanik elkartuta indartxagoa garela, eta hortik ekin behar dugula. Eta gainera, bat egiten dugun gaietan, elkartuz aurrera jo behar dugula, ez? Gero bakoitza bere kolore izango du. Baina deon artean, zalantzari gabe ostadarra sortu behar dugu, ez? Eta bakoitza bere koloretik eginez, baina jakin behar dugu ere batzen. Bezala jai dugu, gu eta gu bezala batxikiak izan daitezkenekin.
1: Nik badu sentsazioa, ez? Zuen astapenetan edo sortzezen, zuen helburua edo ikuskizunetan bazela euskara eta alaitasuna, eta orain badela euskara alaitasuna eta beste zerbait gehiago, hau da, Euskal Herritik lantzeko gai bat ere izaten duzuela ikuskizun bakoitzean.
0: Bai. Kontatu izan dut, eta zira nahiko ganberroa ginala, eta kopiatu iten genuen.
1: Ba. Bai.
0: Txalala, irriki, hortan takolo artista zan, eh? Artzen zituen beste hizkuntzetako abesti batzuk, gero letra aldatzen ziren, jartzen zuen euskaraz, eta aurrea. Eta joz, irriki horrekin, behin emakume bat etorri zitzaigun Kataluniatik asaldatuta, zantzigun egin zuen, kontu zibilizetu ez, eh? Zer, honez Katalunian, eta zuen abesti hoi, irriki erena, inglesez entzun dut, eta kopiatzen egin zizkizue. Zasen, eskerrik asko, kontutan hartuko dugu. Eta, hasiera batetan ikustet, ba, ba, ia gehienok egiten dugula, esazten garenean, ba, erreferentzia bilatzen ditugu,
1: bai.
0: Besten gandik ikasten dugu, kopiatzen dugu, eta horrela azten dugula bide bat. Gero, porrotz, leheno, ipatu dudan bezala, bakuitza bere bidea egiten azten da, bere hausnarketak, bere sentimendu, pentsamendu, eta ekintzak, eta horta horrela azten gara, azten, ezten, geuretik sortzen, eta hor datoz euskera eta alaitasuna di gehitutako balioak, ez? Hasieran bagenun esketz bat arrautzena, ez kontatu izan dut beste batzuetan, eta kola etortzen zen azartariakin, olentze hori prestatu berzion tortilla bat, lehenago malabarismo egin nahizun, botatzen zuen aurrera airera arrautza, jartzen zuen zartagia, etzan puskatzen, egosita zeukalako eta rotura gaiuakin puntutxo bat itezion, eta orduan txalo bat eskatzen zuen, eta gero tortilla prestatzera joan behar zuen nien, ba, olioa faltazula eta bazi joan, gatzen genian beste bi paiasoak, azte genian malabarismo egiten,
1: nahi.
0: Beste arrautzak ez zeuden gogortuta, ez zeuden egosita, eta, bueno, ba, arrautzen festa egiten genuen, ez, behin andoainen atxon bati buruan jo genion, beste batean zartagia eskutik aldin zigun, eta umeak ez izan etxetan arrautzen puskatzen.
1: Ahi ba.
0: Horren, kontratu genuen eredu ere baginala, bagarela, deno garen bezala, eta pentsatu genuen, ba, eredu bagea, eta geure begira ikasten badu ere, eta azten badia haiek ere gurekin batera pues landu ditzazkegu beste gai batzuk,
2: ez? Fikzionatutako pasartea.
3: Hemezabetelako. Eta oso jatorrak eta politiak eta baita adian zaretelako.
4: Da gure partetik, muxo ondi bat.
3: Nik marrubizkoa.
5: Ba, nik txokolatezkoa. Ba, nik patata tortillata.
6: Eta nik, babarruna, zaporrezkoa.
4: Ba, bi eta...
6: Iru.
4: Iru. Agur eta bagoa erratzen gainean egan egingo dugu.
7: Ederki atera duk aurko saioa, eh?
8: Edera izan duk, bai. Baina, Agustin, emanaldietan egiten duguna aldatzen hasi beharko gaituk, eh?
7: Zer dela eta ba?
8: Arrautzekin egiten diagun malabarismoagatik zio bat. Emakume bat etorri zaidak esanez, bere alabak etxean arrautzak puzkatzen hasi dukela. Gu imitatu nahian.
7: Ez edik eskatu, Josemari, horrek esan nahi dik aurren eredu garela, landuko ditiagu beste gai batzuk, euskaldunok bizi eta eragiten zigutenak.
0: Hirugarren hanka lantzen hasi ginen, eta horrela ze, ba, Junkal bizilagun atorri zitzegun, ez zuekin txobreletik usi ze polita, baina gure alabak txinatik hautatuta karri genituen, eta eskolan zuaitz genealegeko bakarra dago, ez, modu batekoa, aitona, amona, aita, ama, seme alabak, eta zerbait egingo zenukete, eta hola biatu genean familia mila kolore egiten, gehitu, beroa, agipase eta umealaiak elkartekin.
2: Fikzionatutako pasartea.
1: Aizue, kintxo barrilete ikuskizuna ikusi dut, ze polita.
8: Bai, gustatu zaizu?
1: Ederra izan da, benetan. Aizue, beste kontu bat. Gure alaba, txinantik adoptatua ekarri genuen. Eskolan, zuaitz genealogiko bakarra dago, modu batekoa. Aitona monak, aita, ama, seme alabak, agertzen dira denetan. Eta nire alabak ez du zuaitz genealogiko mota hori. Nire alabaren bizitza ez da zuaitz horretan islatzen. Interesgarria izan daiteke gai hori lantzen duen ikuskizun bat egitea.

0: gaur egun bizipoza elkartea hor dago, 36 elkarte biltzen dituena bere baitan, euskaratik, euskaraz informatzen, sensibilizatzen, balioa zabaltzen, eragiten, proiektu bat euskaraz dagoena, eta bakarrik euskaraz, ez? Eta hori jarri konuke balioan, ez? Eta esan bezala denona eta denontzat izango den Euskal Herri bat oinarri. Asko ikasi dugu ibilbide honetan, zorionez ere, Pailazok bidilagun ederrak izan ditugu, bai Xabier Zabala musikak egiten, gaur egun Izaskun Forkada, Oihana Sánchez dauzkagu dantza egiten gurekin, koreografia prestatzen, aktore lanak egiten, betxolariak, idazleak, abeslariak, dantzariak, denetariko lagunak, zorionez Euskal Herrian denok ezagutzen dugu, asko, eta jendea prest dago elkarlaneako eta auzolaneako, ez lehen aipatzen dituen hoiek ez, eta horrela beti da derrago dena.
1: Nik arrautzak, arrautzekin malabareak ez ditut egin, baina xalala bazen, engaino bat, niretzat, dutxatzeko. Bat dirudi, zuek egiten duzuela dena oso erraz. Hau da, ni, nire eserlekutik behiratzen zaituztet, eta ikusten dut nola, mundu honetako gaiak helduentzako azaltzeko eta ulertzeko ba, nahiko komplikatuak diruditenak eta nola kontatzen dituzuen hain erraz, zaila da helduentzat komplikatua den hori finean mundua esplikatzea dena, ongi mastikatu eta aurrari mezu argi bat bidaltzea zuek egiten duzuen bezala?
0: Bai, esango nuke mezua aurrek bidaltzen digutela guri, ez? Gukaiei baino gehiago, ez? Bai, eta bueno, hori adibidez, gertatzen da transsexualitatearekin eta eta entzun izan duet, ez? Ba, askotan ematen du aurrak edo gazteak egin behar duela transizio bat,
1: bai,
0: bere generoan, bere izakera, bere nortasunean, baina egiazki transizioa egin behar dugunok gainontzekoa garela.
1: Bai.
0: Zehazkenean aurra gaztea bizi ditu bere identitatea, bere izaera, gaixotasunak eta dituen arazoak segurazki guste baino modu normalizatuago batean ulertuko ditu, horretarako bide ematen badiogu, hortaz hitz egiten badugu. Pertsonak jaiotzen garenetik hiltzen garen arte badaukagu zer eman da, zer jaso, zer ikasi, zer irakatsi, eta beti hitz egin daiteke gauzetaz eta borobilan jarrita, ez. Orduan aurrei begiratuta eta haien gandik jasota segurazki kontatzen ditugun historiak, pues historia horiek iritsiko dira eta haiena sentituko dute, ez, eta minbiziaren gaia landu genuenean, pues aur minbizi honekin izan ginean, haien familiekin, sendagilekin, protagonistak zirenekin, ez, eta gai horrekin bezala, pues gainontzeko besteekin, ez, azkenean bat egiten dezunean personekin, haien sentimenduekin eta bizipenekin, ba bueno, hortik jasotzen dezu, eta hori, ba, gure kasuan, gure koloretatik itzultzen dugu, eta hor dago sekretua, eta maitasunez egin da.
1: Euskaren eta Euskal Herrian ezabiltzate lanean, egin duzue kulturan transmisio potente bat, esango dugu. Eta porrotxe koloreak aipatzen dituela beti, zein koloretako Euskal Herria ikusten dute Joxemarik eta porrotxek?
0: Bai, hortan nik uste dut biek berdin sentitzen dutela, pentsatzen dutela eta ekiten dutela, ez. Segurazki porrotxek zenari jarraitzen dio, ez. Jolasari oso askea da hortan, ez. Igual ez ditu gauzak gehiegi pentsatzen, baina zena zateatzen zezkio, ez. Eta asmatu egiten du. Ez, Joxemari saiatzen da gehiago arrazionalizatzen, ez. Egunerokotasunean egiten dugun hori, bueno, esan, bueno, hau egiten dut horrela, eta zergatik egiten dut horrela. Eta ondo egiten dut, hobeste modu batez egin genezagen. Eta alde horretatik, igual, razionalagoa da, Joxemari, porroz baino. Jose Mari 89 urte ditu, bete berriak, gehiago ematen ditut, baina hoe ditut, eta urtero bat betetzen dut. Ez, Porrotxek gaur 3 urte ditu, 2005, horrengo honean bat, berak aukeratzen du, alde horretan, bueno, ba, inozentziak eta irudimenak ematen dion askatasunarekin bizi da, zoriontsu ez. Horrela bizi da, elkarrekin eta batera.
1: Eta Jose Mari Agirretxe, gure saioko galdera egingo dizugu. Norbaitek eten dizu sinisten duzun horretan borrokatzeko grin hori, noizbait norbaitek eten dizu irribarre hori. Zaila ikusten dunik, baina bueno, ezakit.
0: Momentu gogorra bizi izan ditugu. Bizitzan. Denok izango ditugu. Ez dakit. Lehen epatitu zu takolo eta takolo pailazoa izan aurretik ere detenitu izan zan. Amaregun pasazitun Madrien torture dutua izan zan. Eta beha bezala beste lankide bat. Ez, ales. Eta juezaren aurretik pasazian eta bialdi zituen bere aurretikan bueno, ba ezer investigatu gabe eta zer eta akusazio gabe. Osea, oso gogorra izan zen bizipen hori. Ni neuke anaia soldauzkan galdu nuen, ez? Bera soldauzkan hiltzan behartuta eraman zuten eta zerraldo itzuli izan etxera, ez? Bizipen gogorrak bizi izan ditugu. Nik esango nuke gehientzuenok, ez? Azkenean askotan palestran pues, batzuk ageriagoan gelditzen dira, beste batzuk baino, ez, daukazu ba, sekretu ofizialen legea, ez, bere hor bere azpian ba, indituzten tropelia guztiak gordetzen dituena, hor daukagu Mikel Zabaltzaren kasua, eta hori bezala zenbat eta zenbat, ez, oraindik orain ere, ba, eskutuan mantendu nahi dituztenak, ez? Argitasune gabe, eta, bueno, munduan gertatzen da hori. Haundiak direnek impunidadia sentitzen dute, nahi dutena egiteko, eta gainera hortarako, pues, bueno, zilegitasuna dutela iruditzen zaie, eta ez dute konturik eman behar, ez? Eta txikia garenok, pues, bueno, hor ibili behar dugu, ematen du, beti ere justifikatzu beharrean, ez? Bizi nahi dugula, gure hizkuntza nahi nahi dugula, eta gure balioetan, eta gure nortasunean nahi dugula egin, eta hori da errealitatea, baina bueno, errealitate hori irauliko dugu, gu, eta gu bezala txiki guztiok, elkarrekin, elkartuta. Eta hori da gure ametsa. Egia da, lehen aipatu dizut, 89 urte dituala, beti egon naiz ez bada garaian garaikua, ez janaria bezala. Pues gaztia zarenean, gaztia zara, guraso zarenean, gurasoa, auzoan bizi zarenean, auzoko festetan ibiliko zea, eta gero, pues aden tokian zaudela lanbidekin bezala, ez. Lan guztia dia garrantzitsuak. Bat izan diteke pailazo, bestea kale garbitzaile, bestea zerbitzari, bestea zaintzaile, bestea erizain eta bestea irakasle. Mm-hmm. Eta zuen kasuan, ba, oraindik ikasle. Mm-hmm. Baina lan guztia dira garrantzitsuak, denak bete hori dugu arduraz, eta eskerronekoak izan behar dugu gainontzekokin, gurekin diran bezala horregatik baloratzen ditugu lan guztiak, ez, eta denok bakoitza guretik eginda eta maitasunez eginda, ba, aurrera aterako gara.
1: Baira, Jose Mari, gauzat kontatuko dizut, zurekin hasi izan naiz, zuk eman zenidan titia eta aldatu zenidan pardela eta hori dana. Esan zenigunean ona etorriko zinela, gurekin izketxo hau izatera, konektatu nuen nahi gabe nire barruko aurrarekin edo, izugarrizko ilusio egin zidan, egon naiz bi astez, hiru astez, autoan sartzen itzen bakoitzean tikitako abesti horiek entzuten, eta eta esaten nuen, joe, nola oroitzen, zenbat urte abesti hauek entzun gabe, eta nola oroitzen naizen abesti guztietaz. Amak esaten zidan, abesti hori ze polita den, eta soilik negoen etxeko sukaldean txistu egiten. Eta benetan, eskertzeko dela, gaur zu hemen izatea, baina gaur zu izatea, eta egunero izatea, Euskal Herriko txoko guztietan. Eskerrik asko, Jose Mari.
0: Ba, eskerrik asko zuei, zuri Sara, zuri Garaia, Garaia ondo esan dut ezta, eta zuri Daniel, eta zue bezalakoak diren guztiei. Eskerrik asko, zuen ilusioagatik, zuen lanagatik, eta ematen dugu zuen guztiagatik, biba zuek.
1: Bai, eta eskerrik asko zuei, oraindikan zuengatik aurra mantentzen dugulako.
0: Bai, ene, agur balago baite, nola ez berriz ikusi arte, latan bat eta gero bi buxu, zure zaine berrizako nauzu benetan. Goxo zainduko zaitu, nigan lekutxo bat izango duzu. Eskerrik asko lagunak.
1: Bai, esan behar nizun, eskatu behar nizun gainera, ea proetxek ea agurtzezaken gure saioa eta gure gonbidatu.
0: Katzi porreta, ni porros naiz, eta zuen laguna naiz, zuen azeituna, babaruna, ordea piko krokreta, txorizo planplonare, bai, jargiraino eta guelta maite zaitu usted, eta gure mutxuri goxoenak zuentza dira. Pa, pa, pa, pa, pa, para, para, pa, pa, para, para, para, para, pa, pa, musika eta guzti. Hau pasuek eta gora Euskal Herria, katxe perreta.
1: Eskerrik asko.
0: Ziporro nahi.
1: Eskerrik asko porretz eta eskerrik asko Jose Mari. Bene, benetan. Gurean izateagatik gaur eta gurean izateagatik egunero.
0: Eskerrik asko zuei. Egunero kota zuen negotaratik hor eta gurekin negotaratik. Eskerrik asko zuei.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Egun honen entzule, goizeko 10ak dira. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota hondartzetara atera dira asteazken honetan, bizitzan errepika ezina den ikuskizun paregabeaz jotzateko. Erabateko eguzki eklipseaz hain zuzen ere. 2026ko abuztuaren 12 honetako arratsaleko 8:27an, ilargiak eguzki erentzi du. Bilbon eta Tuteran gozatu ahal izan dute gehien. Bertan, 80 segunduz luzatu baita fenomenoa. Duela 144 urte gertatu zen azken aldiz, eta 154 urte arte ez da berriro gertatuko Euskal Herrian. Izan ere, milaka herritarren ikusmira ekartzeaz gain, asteazken honetako eklipseak mundu osoko zientzialari eta turistak Euskal Herrira erakarri ditu. Leringen bakarrik 50 ikerlari inguru bildu dira, eta ia 1.000.000 bat bisitari Nafarroa osoan. Eklipse eiztariak ala izendatu dituzte ozeano zeharkatu duten edota lehorrean kilometroak egin dituzten bisitariak. Mundu mailako turistek zein zientzialariek ere begiz jozuten Euskal Herria eklipsea nondik norakoak zabaldu zirenako, eta eragina izan du lurraldean zehar. Leku aproposa omentzen Euskal Herriaren hegoaldea urrengo 100 urteetan gutxienez ikusiko ez dugun fenomenoa ikusteko, eta hori dela eta atzerriko adituen arreta berenganatu du. Inpaktu ekonomiko handia utzi du fenomenoak Euskal Herrian, batez ere Nafarroan, Araban eta Bizkaian. Aurre ikuspenen inguruan 45.000.000 € inguru utzi ditu eklipseak lurraldean, horietatik 27 bada Nafarroan. Eta gurera turista asko hurbildu badira eklipseaz gozatzeko, turisten masifikazioa arazo bilukatu da Perun, Machu Picchun hain zuzen. Machu Picchura egunero sartzeko batez besteko kupoa 5.000 pertsonekoa da, baina egunero 1.000-tik gora sartzen dira erregistratu gabe. Horrek kalteak eragin dizkio gotorleku mitikoari, Peruko kontrol ganbara nagusiak ohartarazi duenez. Eskini dituzten datuen arabera, azken bi urteotan erregistratu gabeko 100.000 pertsona sartu dira. Asteazken honetan Peruko kontrol ganbara nagusiak jakitera du milaka turisten bisitak izirela zenbat. Ganbarak deitoratu du alaber horrek kalteak eragin dituela Machu Picchun bertan. Gainkarga horrek santutegi historikoaren narridura progresiboa eragin duela azaldu dute, eta hori mehatxu bat dela adierazi ere bai. Santutegiaren kontserbazioan eragina du, eta UNESCO kemandako gizateriaren kultura ondarearen kategoria galtzeko arriskua dakarrela ohartarazi dute. Azken urteetan agintariek onartutako araudiak eguneko 4.500 bisitariko muga ezarri zuen B denboraldian, eta 5.600 bisitari eguneko goi denboraldian. Alare, azken urteotako zenbait egunetan, ahal baino 1.140 pertsona gehiago sartu dira bada Machu Picchu.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionez, ez dugu azken orduko eragozpenik aipatu behar, beraz lasaitasuna da gure errepidetan, eta eguraldiari so ostegunean beroak jarraipena izango du. Ia barnalde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsuko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura beroenak 30 graduren azpi geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin kantauri isuri aldean goizaldean batez ere, goizean goiz eta egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, Mediterraneo isuri aldean egokialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Honakoak gaurko temperatura maksimoak gure hiriburuetan: Donostian 29 gradu, 31 Bilbon, 37 Gasteizen, 40 Iruñan eta 30 Baionan. Bada entzule hauek aipatuta, ordubete barru informazio gehiago Naiz Irratian, bitartean informazio guztia eguneratua naiz.eus atarian.

0: Lehen aipatu dugu eukene Lararte Beti liburu batekin etortzen dela gurera, eta gaurkoan best seller bat ekartzakotan geratu ginela, liburu dendetan, ba, etengabe saltzen ari den liburu horietako bat, eta ez dakit irratian edo mikroak piztuta izan zenela mikrotik kanpo, baina nik aurreratu nion liburua etzela kalitate altuko liburu bat. Baina ere badago zer aztertua, esan bezala, ba, saldu dabilelako, ba, Euskal Herriko liburu denda bakoitza, eta hori xe aztertuko dugu, eukene Lararte, egunon?
1: Non?
0: Nik esan izun, kalitatea, ah, iskax, eta valorazioa egingo duzu, edo ez?
1: Bai, a ber, eia esan zukin, bat nator. Baino ez ziten gogo ikendu irakurtzeko, ze benetan ja, liburu denda guztieta jun, eta etengabe hau ikuste esan hon, irakurringot, ez? Milioika pertsonak esate baute, ona dala o irakurtzeko, zein dago juri, ez? Esateko txarra dala.
0: Guztiz ados. Ados nago, ze niri gertatu zitzaidan, joan nintzela liburu denda batera, eta mentxe bertan, herrian, Tolosan, eta liburu salduenak, eta daukate apala hortxe jarrita, eta lehenengo postuan zegoen, gero joan nintzen Gasteizera, beste liburu denda batera, beste kate batera, eta antxe ere, ba, top iru salduenak, eta antxe zegoen, eta joan nintzen liburutegira, herriko liburutegira, eta galdetu nuen, aber, bazuten, eta itxaron zerrenda, zegoela esan zidaten. Erez, beraz, arrakasta sekulakoa TikToketik at. Zebai TikToken ikusia nuela jendeak ba, irakurrita zuela eta egiten zituztela ba, iruzkinak eta horrelako review edo booktoker hauek ba, irakurtzen zituztela, baina gero ba, pantailetatik at ere jendea ari dela irakurtzen.
1: Ba, bai, nik egia nire ingurun ez niole inorrei entzun hau irakurri zunikan, baina bueno, ia da, lehen bisaiok eta gero bigarren kafen, esan hola, benga, ba, irugarrena izan da dia liburu bat pixkat, ba, bueno, desberdina, ez? Igual, errexagoa edo gehiago engantzatzeuna, ez? Azkenen, bueno, ba, pertsona asko edik oste itezai irakurtzea, eta azkenen trama oso zailua jartze bazu, edo joe, azkenen pixka gaio pentsatu bazuna, ba, pertsona atzu behar dute liburua, sentzio goa, errexea, ez dakit entreteni garria, eta esan, bueno, ba, irakurrikot, eta gero, ba, gomendatuko jot jendeai. Eta, ba, bueno, ba, itzaiten nahi gehala asistentari buruz, Freida McFadenen liburua, bestseller bat, thriller bat dau, eta ba, bueno, seguruna dozien liburu dendatan goiurik esan bezala aurkituko dezuela, ze bere biziko buma izan du, bueno, ni TikToka ez dauket, baina, bueno, ikusi ditut bideo batzu, ba, Freida McFadenen ezakit, 20 liburukin, jendea, oza, erotuta dao, gizton fandoma sortu egionek, eta ba, bueno, 9 milioi ale baino gehiago saldu dira, ordu, ba, bueno, zifra hauek ikuste dituzut, ez da ditu, nahi eman ziten FOMO nola esatea hau, ez, ba, irakurri nahi dut, eta esan, bueno, ba, oporreta jute nahi zen, menorka jonitza lagun batekin, venga, ba, hortxe irakurriko dut, ez?
0: Igor ez ezue izenburua ezagutzen, asistenta, de asistent, la asistenta dana dalakoa, baina ziur naiz, erakusleioetan behintzat liburua ikusi duzuela, ze da liburu bat urdina, eta gertzen da zerraia modu bat, ez?
1: Bai, eta bertan, ba, bueno, begi bat ikusten da, ez? Ba, bueno, espiatzen edo horako zerbait aliko baliz bezala, eta, bueno, ja da pixka, ba, bueno, horre ere baita ja pixka tibual erakarrezakela, ez dakit, puntu baten. Eta, ba, bueno, liburu honen ingurun hype handia sortu da. Eta, guain, etortze zait, nere amana hotxa, ez da ditela, jo, txika, ez erabili, itz arraro berri hauek, ez? Ez dakit zer dan hype, eta orduan esan, bueno, ba, ma, gaur azaldu ingo de zer dan hype, eta hype, ba, bueno, termino hau da, ba, hype egoteak esan nahi du gehiegizko, ba, ikusmina edo gogo handia dagoela zerbaiten inguruan. Hala nola, ba, produktu bat, zerbitzu bat, edo ekitaldi baten inguruan. Askotan, ba, publizidadeak eta marketinga sortutakoa. Eta, ba, dator inglesezko hiperbole, ba, hiperbole hitzeti dator, eta orduan, ba, bueno, hype handia edo ikusmina handia edo sortzen du liburu honek edo sortu du, eta, bueno, ni biktima bat izan naiz, eta horregatik irakurri dut. Eta, ba, bueno, goiurik esan bezala, liburu dendatan seguru ikusi zuela tapaki urdin bat, ola, sarraiean begi batekin, eta hortxe junitzen da nere erosi nun. Eta, bueno, espektatiba asko nuzkan, liburu honek, joda, azkenen, ba, hainbeste milioika pertsonak irakurri dute, ba, zurire baita, ba, espektatiba sortzei zu ez, eta gero, hola datoz gero dezepzioa, zen liburukin gertatzen zaite, ez dakit zuri gertatu zaizun, baina asko espero liburu batengatik, eta gero, ez da imesteako,
0: Egun, arazoa gu gara, edo arazoa irakurlea da, espektatibarekin joategatik.
1: Izan daiteke, baina, bueno, nik gaurko liburua zitzen godet, eta gero erabakiko deu, ea, bueno, ze gertatu da hemen. Bueno, ba, orduan, hasiko naiz pixkat egilei buruz zitzeiten, ze Freida, ba, bueno, nahiko, ba, bueno, egile, bueno, gustatzen zaite, pixkat egilei buruz kuskusiatzea ze askotan, gero, ba, bueno, anekdota batzuk eta historineko kurioso batzuk sortzeia, eta kasu enten, ba, Freida McFadden, idazle eta mediku bada, estatu batu harra, eta, bueno, garuneko lesioetan espezializatua da, eta ez izerro nekin idazten du, eta, ba, bueno, supersalmentako liburu pila bat eukitu, hien arten ba hau, eta thriller psikologiko eta medikutzan jardunakin lotutako mundun girotako ba, lanak egite ditu, ba, azkenen, ba, bueno, bere lanbidea medikua da, izatea da, eta pixka tortaz baliatzen da, ba, berak ez du oso argi uztenea kasu, ez kasu errealetan ikusten duna gero islatzen duen liburuta, baina tira pixka bai baliatzen du bere lanbidea. Eta, atentzioa ditzen du, ze, bera saiatzen da pixka anonimatori, bazakite mantentzen, ez? Ez du nahi pertsona ospetsu bat edo famatu bat izan nahi, ez ditu elkarrizketa asko izaten, eta bueno, sortzen du horrek hype gehiago de baita, ez? Eta, ba, bueno, pixka bate baita begiratzen aritu nintzen interneten eta hola, eta, bueno, fan pila bat dauzkaz, azkenen ikustet askotan efektu kontrakoa sortzen dezula, ez? Nahizunen sekretuan mantendu zere urua, edo pixka bat zunundi zato zen, edo egilea, ba, gara horrek gero sortzen duen ere ustez fandoma handiago bat, eta benetan jendea oso erotuta dago egilonekin eta bere liburuekin. Eta, bueno, ba, sinopsia dagokionen, ba, bueno, Mili da protagonistetako bat, eta bera, bueno, lanpostu bat aurkitzeko etxipen ez da neska gazte bada, eta Winchesterren, ba, bueno, etxera joten da, ez, ba, bueno, diru pila daukaten bikote bada, eta bueno, bertara joten da, laguntzaile gisa, edo etxeko langile biza, ba, gisa, ba, lan eitea, ez, eta kontratatu egiten dute. Dena normala dirudi, bueno, nahi etxeko langile bat eukitzaia, normaltasunetik pixka kanpo joa, ez?
0: Guziz.
1: Baina, bueno, dena normala dirudi, azkenen, ba, etxeko Andrea, Nina, izena duna, ba, bueno, zarrarok eta pixkat behi bizitza zailtzen hasten den arte, eta, bueno, hortik aurrea garatzen da historioa, eta ez naiz aurreago jungo, zegoen dikan, ba, bueno, entzulegoari aukera nahi diot eman berak irakur dezala liburua, eta
2: azken... Hype gehiago sortu nahi duzu.
3: Markea da, dauzkau hemen, liburua, gorrotu ez dut zen, baino, nahiko txartzat definitzen ari diren bi pertsona, ematen aukera entzulari irakurtzeko.
1: Bai, bidaz eskuza olagean.
0: Bai, eta nik gauzat esan berriz, eta adibidez kalitateari dagokionez, eta adibide bat jarriko dut, Twilight edo Krepuskulo kalitateari dagokionez, nik agian ez nuke gomendatuko zentzu horretan, baina uste dut noiz edo noiz, aipatu izan dudala nik hau hemen, milaka ez irakurle bihurtzen dituen liburu bat, ja kalitatezko liburu bat da. Hau da, idazkerari dagokionez, agian ez, baina lortu du irakurtzaletasuna sustatzea, eta orduan liburu on bat da. Agian ez da, agian ez da literatura ona, baina liburu ona da. Eta honekin, ba, pixa bat gertatzen zait horixe, ba, agian jendearentzat izango dela, ba, thriller generora gerturatzeko modu bat, edo benetan liburuetara gerturatzeko modu bat, hau da, irakurtzeko iturarik ez duenak, liburu hau hartzen balin badu, nahiz eta gukenek eta biok esan liburua ez dela ona, balio badio pertsona horri liburu bat hartu, eta egunero irakurtzeko oitura barneratzeko,
1: tira, bai, nike baita, horregatik.
0: 9 milioi irakurle, ez da gitzen bat, 30 hizkuntza.
1: 9 milioi irakurle, goiurietan ere aurka. A ver.
0: Nik uste dut ez...
3: Datozela hogeinaka.
2: Banaka, filan jarri. Hau da, jaipa sortu nahi. 9 milioi irakurle, goiurietan bion aurka.
1: Igual guk eman baiu marketina, Fridari.
0: Frida, deito. Jarri gurekin harremanetan ez da.
2: Frida benetako pertsona jaba da, zor badira kasuak pseudonimo natzean eta ezkutatzen den jendearena, eta...
1: Erdizka da, bada eta ez da. Bera ere baita pseudonimo horrekin idazten du, medikoa dala egia da. Baina, bueno, gero bera saiatzen da pixka sekretismo egin mantentzen. Ez da Carmen Mola bezala. Gero, bueno...
0: Ez badakigu, badela emakume bat, badela medikua,
1: bai.
0: Baina... Bere izena ez dela Freida McFadden.
1: Oh, ja. Hori da, gego. Eta nik arpegi ikusi diot.
0: Eta ilea, ez dakigu nolako duen, ze beti...
1: Ilea, ni pentsatu nun peluka zala.
0: Bai, aitortu du.
1: Aitortu du?
0: Bai. erabiltzen duela apropos ilorda.
1: Eta betaurrekoak.
0: Eta betaurreko, bai.
1: Bueno, hor txautziko deu. Sinopsia hor utziko deu, ze gehiago kontatzen badet, liburu oso azkarra da, seitun sartzen zea historian, eta irakurtzeko amateizu ze akzioa seitun hasten da, ardun hor utziko deu. Eta ekarriko deu etxeko langilearen figura, gaurkoan, ze, ba bueno, pixkat itzengo de figurari buruz, eta de baita terminologiari buruz, eta, ba bueno, itzultzaren neuronalaren arabera, asistenta del hogar, erderaz, bueno, bere itzulpen zuzena etxeko langilea da. Baino, bueno, etxeko langile baino gehiago askotan esaten dana da, ba bueno, neskame, kriada, txatxa, neskame, bueno, bai. Ostiro historikoki horrela izan da, eta gaur egun ere guaindikan nik entzuten ditu termino horietan, eta ba bueno, hemendik argitu etxeko langile edo etxeko laguntzaile ere baita ikusi dut, baina bueno, horrela esan behar dela. Duela urte batzuk, emakumeak izan ziren etxeko langile bilakatzen zirenak, eta langile ikusi zinak ba, izan oizien. Horren adibide garbia da, 2022 arte, kontu, hau da, duela, 3 urte, arte etxeko langileek ez zutela eskubiderik langabezia prestazio hori jasotzeko. Eta oraindik ere, gaur egun, baldintzei eta lan eskubidei dagokienez, tratu txarrena jasotzen dituzte, ba, sektoretako badala. Orduan, borrokak dirau. Eta, ba, bueno, hortik aurrera, ba, bueno, hobekuntzak izan ditu, eta izan baditu da feminismoari esker, eta baitare, ba, bueno, grebak eta mobilizazio esker, orduan, ba, bueno, beste adibide garbi da, non esaten badizue grebak eta mobilizazioak ez dutela zertako balio, ba, bueno, bida, gaur egun eskubide gehiago dituzte etxeko langilea, ba, horri esker, ez? Gero, ba, bueno, Eider de Diosek, liburu bat aterazun, sirvienta, empleada, trabajadora del hogar, genero, clase, identidad en el franquismo y la transición del servicio doméstico. Eta, bueno, berak dio bertan, aldaketa, ba, bai gertatzen ari dela, baina labeetan aritzen ziren gizon langileen historia registratu eta goraipatu izan dela. Baina labeetan, baina, barkatu, baina inoiz ez neskame batena. Eta nik hemen, etxean, nire amona, Begoñak, ba, bueno, neskame bezala la inzun lana, neskame, etxeko langile bezala, goazen, zuzen esatea, bea bere burua neskame esaten du, baino etxeko langile esan behar da, eta ba, bueno, bera 17 urtekin etxetik hartu zuten, eta Gipuzkoako obispoaren palaziora juntzan, aietera, bertan sartu zuten 17 urterekin, beak esatezun ukenenik ez nekin ezer, eta ba, paten sartu ninduten palazio batean edo, ez? Dena egiteko, eta bueno, beak nahiko normaltasunakin esaten dit, ez? Eta ni harrituta nola kontatzen dizkiten bertako istorioak, eta bueno, istorio batzuk baita ba, ondo lo eziteko, eta bueno, amona errespetu ba gordetzatik, ba bueno, gaur ez ditutenak aterako, baina bueno, imagina dezakezue bertan bizitzen ziren gauza, gero ere baita ba bueno, ibili zen beste emakume baten etxean eta bar, eta ba bueno, beran eskama izan zen, eta ea asmatzen duzuen hilabetean zenbat ordaintzen zioten, hilabetean, 7 €.
0: Wow.
1: Hilabetean 7 €.
0: Wow.
2: 7 €.
1: Bai. Bai. Eta bueno, beintzat, bueno, ordaintzen zioten, baina askotan bazan ba bueno, ospea eta ezagutza oparitzen zizuten eskame izateagatikan, orduan ba bueno, nera mona eskertuta markozun 7 € jasotzeagatikan. Eta ba bueno, ba hemen nire ekarpena mona buruz, bueno, ba nik uste duintasun hoi eta aitormen hoi merezi dutela, ze gaur egun ere baita askok eta asko ba borrokatzen jarraitzen dute beren eskubideengatik. Eta bueno, berriro liburu etoriko gea eta pixkata analisi objektibo bat ingo dut, ez? Oain arte esan dut ez zaitela gustatu, baina bueno, oazen pixkat puntu objektibo batzuk analizatzea, ez? Ba, irakurketa erraza da, simplea, deskribapen eta detaile askoi gabe, ez? Ez dizu imaginazioa, ez dizuzten juten ez dakinoa, zebeak oso argi esateizu gola da, osea, ez dakit, deskribapenetan etzea galtzen. Eta, ba, bueno, nere begietan aldiz, ba, erraztasun horrek, edo simple izate horrek, ba, bueno, sortu ziten azan, ba, pixka bat kontakizuna infantila zala. Ez dakit, ez? Oso sentzilloa, ez dakit, ume bat entzabezela kontatuta. Errazagia, simplegia, detaile falta, nik imaginazio asko dukat, eta ibiz irakurtzen detenen, aguzti subjetiboa da, ez? Baina gustatzen zait deskribapenak egotea, pixkat, ba, ez dakit, imaginatzea, o detaile geixio, eta, hola, bueno, ba, hau, hoi, gustatzen zaionantzat, liburu hau oso ondo dago, ze zehatza da, motza da, ez dakit konkretua da, deskribapenetan. Gero, liburu hau asko definitzen du plot twist deritzonak, bale? Ben beste parentesi bat iriko deu, eta berriro, ba, bueno, deskribituko du zer dan plot twista, zen ikustet zinemaren munduan eta irakurketaren munduan.
3: Ondo ari zara, zegoik hemen barra-barra erabiltzen ditu horrelako kontzeptuak.
1: Eta
0: ez ditugu azaltzen.
3: Igual baten batean kontzepturen batekin konturatzen gara eta azaltzen dugu, baina normalean, hola doaz, beraz, entzule, adi, plot twist, bigarren kafean asko erabiltzen den kontzeptua.
1: Oida, bueno, ba, plot twist argumentu bira bat da. Obra baten, ba, bilbean, ba, izan daiteke obra literario bat, cinematografiko bat, dana dalakoa, ez? Ustekabeko gertaera bada, eta historioaren norabidea, ba, izugarri aldatzen du, eta publikoa, ba, harritu egiten da, ez? Narratiban 180 graduko aldaketa bada, eta pertsonaien helburua eta aurreneko gertaren ulermena aldatzen du, ez? Nonbait, orduan, ba, bueno, liburu honek, goazen esatea, ba, plotuista dauzkala, batez egon, bueno, bat nabaria, guazen esatea, eta egiaren pixkat sinadura hori da, ez? Nik gero, ba, bueno, pixkat irakurtzen, eta bar, Fridaren idazteko estiloa bai da, ba, pixkat plotuistekin jolastea. Baina, karo, honik lebaita ze alderdi txardauke, karo, nik lasistentaia irakurri dut. Eta beste baten jaspero dut plotuistekin jolastuko duela, ez? Eta gian, igual gertatzen zaigu asko irakurtzen dugun hoi, ja aurrekusiten ditugula, ez, pixkat visionaria gehala pixkat edo sorpresa gutxi. Baina gero dago beste alderdi bat, ez, eta ba, Fridaren fan sutsuak dienak beraiei hori gustatzen zaie, ez. Mm-hmm. Demason giro horiekin jolasten dula eta beraiei ez die, ba, ustekaben harrapatze die. Orduan, ba, bueno, hori ere baita errespetatu imar da, eta, ba, bueno, liburu honek goazen esatea, ba, gidoi aldaketa ditula edo sorpresak dituela. Naiz eta goiuriri eta niri agian sorpresa gutxikin harrapatu, ez dago, Juri?
0: Egia da, saldu digutela jada sorpresa bat duen liburu bezala. Perdón, sorpresaren zai zaude. Egia da, ezinezkoa dela, ba, iritzi horri ies egitea, ez, aipatu dugu, ia 10 milioi irakurle ditu, ez da, izan bat izkuntzatara egokiz dute, pelikula egingo dute, eta pelikula ikusiko dugu laister, hori jakinda, bueno, badakizu egon behar dela aldaketaren bat historian. Torna, asten zara irakurtzen eta badauzkazu pertsonaiak eta bat eta bestearen arteko loturak eta bestearen arteko harremanak eta badakizu uneren batean hori aldatu egingo dela. Agian, ez balin badakizu, claro, beste sentsazio bat edukiko zenuke, ez? Baina hemen jada liburuak berak azalean jartzen duenak jada bultzatzen zaitu jakitera egongo dela klima aldaketa bat.
1: Bai.
0: Eta orduan, ba, irakurtzen duzu aldaketa horren espero.
1: Bai, baina agian marketingekoei suspentsoa jarri beharko jo ordun, ez? Azkenen berako isaltzen badu, ja, gero.
2: Hor kontu ere bada, ez? Normalean espektatibo hori positiboak izaten dira, esan nahi dute gutxitan gertatzen da hori zaborrutxa da eta joan eta esaten zula, oh, ez da zaborra.
1: Ja, hori bai hola da. Baina, kasu honetan ebaita, nik uste gertatzen dela, ez, nahi askotan, ba, azkenen egile bakoitzan nik uste bere pixka bere estiloa daukela, ez, eta Fridana esan deu dela, bagidoi aldaketa hauekin, edo plotuistakin jolastea, orduan. Nik uste ebaita, bi alderdi dauzkala, ez, irakurle berri bati, sustoa edo harridura, eta gustatuko zaio, edo ez, ebaita, ez, agian oso irakurria dan pertsona batek, ba, bueno, baina sorpresa gutxi, ez da? Orduan, ba, bueno, horrekin jolasten du, eta funtzionatzen dio, tira, ez guk esango ezetz, milioik irakurle dauzke.
2: Orduan, ondorioa, ateratzen duen ondorioa da, horrelako liburu bat irakurtzera, edo zerbait berria ikustera bazenean, komeni dela, berrezarri parametroak fabrikako modura.
0: Hori da.
2: Moduan joate.
3: Bai, kosta egiten zaigu. Gero eta gehiago ja sare eta inbeste informazio daukagu.
0: Eta gero badakizulako baita bai idazleak askotan nondik joko duen, ez? Adibidez, Agatha Christie bat hartzen duzu. Hau ez da spoilerra, ze liburu honek 91 urte dauzka. 91 urte izan dituzue Orient Express liburua irakurtzeko. Bueno, Orient eta spoilerra egingo dut beraz, txibelarriak. Liburu horretan, ez esan ez duzuela irakurri.
1: Ez dute irakurri.
3: Ni oso kerez panaiz.
0: Pelikula ikusi duzu?
3: Ez.
0: Bat baino gehiago daude, gainera.
3: Liburu hori euskaraz gainera, oparitu zenean Durangoko azokan.
0: Egia da.
3: Eta daukat oso pendiente.
1: Hau da, ez du irakurri.
2: Oso pendiente.
3: Oso pendiente.
0: Egia da.
3: Baina ez.
2: Zazpi urteta gero oso pendiente.
3: Baina bapatea. Zazpi ez. I ze hostia.
0: Bueno, orduan ez dut espoilerrik egingo.
2: Zazpiti gertu
3: irutioa. Zazpiti gertu
0: irutioa. Agatha Christiek baduela idazteko modu bat eta zuk badakizula uneren batean zerbait gertatuko dela eta pixka bat gauzak aldatu egingo direla, eta dena ez dela hasiera batean pentsatzen duzuna bezala. Bai. Tapan, ba, Frida McFadenen liburuak irakurtzen balin badituzu, ba, egian, ba, espero duzu, plot twist bat.
1: Bai, eta hori gustatzen bazaizu, ba, irakurriko dituzu bere liburu guztik.
0: Noski.
2: Niri hori Alberto Ladrón Aranarekin gertatu zait. Alberto Ladrón Arana novela beltza, nik lehenengo irakurri nuen, eta handik aurrera atera dituen guztiak bata besteren atzetik irentxe ditut.
1: Arotzaren eskuak.
0: Hori ederra da.
1: Arotzaren eskuak ikastolan jarri ziguten.
0: Bai, nik ere eskolan irakurri nuen.
1: Ez naiz goatzen, igual berri irakurri baino, ikastolan jarri ziguten goatiten naiz.
2: Etxe, ben hori esan beharrik,
3: eh? Hori bitxatu nik, gu ikastran ginenean Alberto Ladrón Arana oraindik igual pixka gaztetxo.
2: Bai.
0: Agian trailerra ikusi barko genuke, la asistenta...
1: Bai, ez dine, ez dakit esan deten.
0: Claro, pelikula egingo dute, eh?
1: Eta izartxo batzu daude.
0: Eta izar oso handiak daude.
1: Daude, batetikan Sidney Sweeney.
0: Epa.
1: Nahiko pertsonaia momentu enten polemikoa.
0: Bai.
1: Goazen esatea.
0: Bai.
1: Eta bestetikan ba, Amanda Seyfried.
0: Seyfried.
1: Seyfried.
0: Bueno, Sidney Sweeney horre izen ez ezagutzen ez zuten entzat. Euforia telesaian agertzen zen. White Lotus telesaian agertu zen. Egin ditu beste... hainbat pelikula, Nobody But You, relako zerbait bai. Komedia romantiko bat, The Boyers, Amazon Prime dagoena, lopixka bat,
1: bueno,
0: noir erotiko bat dena. Bueno, gauza, asko egin ditu Sidney Sweeney, horrela teles eta pelikulen dago kionez, eta egin ditu iragarki asko baita ere. Eta horrega, ez da bai da garriak izan diren iragarki batzuk egin ditu, ba, egin duelako, uste dut, American Eagle markarentzako jean, bakero, praka batzuen iragarki egin du, eta ba, pixka bat jolastu dute nola baiteko lelo ez da bai da garri batekin. Ze, aipatzen dute, jolastu dute inglesez jean, prakak, eta jean, jeneak, ba, ez, berdin, itz bera da, gin, eta bera agertzen da, bera zuria, ile horia, begi argiak, argala, eta esaten du, gin jene onak dituela, ez, edo bai. Jene onak babestu behar direla horrelako zerbait. Eta ordan jendeak ulertu du, ba, pixka bat, supremazista zurien mezu bat bezala, edo antzekoa bai, dela behintzat, eta... Eta orduan, ba, hartxe ez da bai da garri, baino egia esan, izarra hundienetako bat momentu honetan, eta pelikula honetarako kontratatu dute.
4: Claro. Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad? ¡Tachán! Esta es tu habitación. ¿Qué te parece?
5: Perfecta.
4: Genial. Bueno, ¿te enseño la casa?
3: Kistan itxura hau gorek.
0: Habe, jo, momentuz ikusi duzun bakarra da, ba, etxe batean bizi den emakume batek, kontratatu duela, etxeko langile bat, inigo, hori da ikusi duzun bakarra.
3: Bai, baina ikusten zaio ja pelikulari hola kutre usaina. Eta egia da, nik Sidney Sweeney aipatzen duzen bakoitzean, badakizue Eire Maia Manterola eta biok, oso Sidney Sweeney izalea ginela, jakin dugun arte,
1: Fatxa bazala.
3: Bai, bueno, kontu da, White Lotus oso zalea ginela, orduan, ba, pixkatorre engantzatu gintuela.
0: Eta emakume era kargarri bat dela, eta sex symbol bat dela.
1: Bai, noski.
0: Ez bere garaian Pamela Anderson izan zen bezala, ba, orain Sidney Sweeney olako sex symbol
3: beste estilo baten igual, baino, bai.
1: Eta euforian, nere ustez izugarrizko pertsonaia berea, oso nadak ez duen aktuazio hona egiten du. Gero, hortik aurrea inditunak, bueno, hain badakizu norekin ari den ateratzen, zitak izaten, Scotter Brown.
0: Bueno, hori beste baterako txiko dugu.
1: Bueno, vale, jarraituko dugu, baina, bueno, tira
0: bueno,
1: bere
0: eta Amanda Seyfried baiteare oso ezaguna, bera Mamma Mia pelikuletan agertu dena, Les Miserables musikalean, leku askotan agertu da, Mean Girls, baita ere oso aktore ona, beraz, aurre kontua bintzat nik uste dut pelikula honek majoa daukala,
1: Bai,
0: aktoren aldetik ikusita bintzat, eta uste dut orokorrean teknikoki ere edukiko dola, beraz, oraindik ez estreinatu, baino liburua irakurri ez duenaren zat, hortxe aukera pelikula ikusteko.
3: Zalantza txiki daukatego, Juri, nere xagua zur ordenaga joan dago?
0: Bai.
3: Bados, entzuleo, que datu hau ere elkarronatu behar genuen.
0: Horrekin Frida McFadenek hiru liburu egin
3: izkizu. Nabil, hemen, aldatu nahian abestia, eta ikusten du nere xagua galdu egiten dela espazio zagite, espazio, espazio zulo batean, zulo beltz batean, eta orain ja konpondu da. Zuk zerbait egin duzu, Juri?
0: Nik ez dute ez ere egin.
3: Vale, batez ere trailer.

0: eta esan, honbi da, ba, hemen txirakurriko toporretan. Eta gara egokia dela, ez? Azkenen zauden, ba, bueno, Menorkako kala baten, lasai, relajatuta, liburu bat, ez dizuna asko ematen pentsatzeko, ez? Relajatuta, gero baina liburu batea baita askotan gertatzen da, uzten duzu irakurtzez, eta hortik egun batzuta hartzen duzu, eta joe, nu jarraitzen du, ez? Oso konplitsua diren liburuekin ikatzei marde, irakurri, pixka berriro testu ingurua, baina honekin ez, uzten duzun lekun uzten duzu lagoatzezea. Mm-hmm. Eta hoi, alderdi hon bada, eta ba, bueno, nei entretenitu dizkit oporrak, bueno, bai, entretenitu dizkit, gogoa ere banuen bukatzeko, ez dizu gezurrik esango, eta, ba, bueno, esaten badiatea gomendatzen dudan, ze lehengo astean, lagunak ederre galdetu ziten liburu honengatik, eta esan nion, nik ez dizu gomendatzen, hau da, nere izenean, ez da gomendio hau eroriko, irakurri nahi batzu.
1: Ez dezala gomendio honek nere izen ona zikindu. Barkatu, metraieta parre hau. Para gizan ere, ikastolan hori egiten ziatela. Piskat par metraieta nokan. Eta hor dut, egiten ziaten hola eskuekin metraieta bat balukete bezala. Eta hor nire parra sartzen bukele baten, abokatzen hon denok ezin parrari helduta. Baina, bai, zuek pixen metraieta egin duzu,
0: eh? Bai, eske, bazakit. Nik uste biopartekatu dula liburu honen sentsazioa.
2: Bai, bat egiten dugu, bai. Bai, bat egiten dugu.
0: Metraietan anien ez iten. Bai.
1: Laiztua.
0: Bueno, orduan, nik esan nion, bidaider, bihotza, nik hau ez dizut gomendatuko, erosi badezu bairakurri, ez? Baino, jo, aldizkizut gomendatu, beste hainbeste thriller on, eta okurritzen zaizkit bat baino gehiago, adibidez nire gustuko honetako bat, bueno, thriller, bueno, bai, piskator, Dolore Redondo, nei, pila bat gustatzen zait, eian, deskriba peretan eta badala, asko zabaltzen da, ez, detaile askok eta hola maten ditu paisajeari, pertsonai buruz, baina nigo mendatzen diz, adibidez, Baztaneko trilogiare baita irakurri ez duen antzat, oso entretenigarria da, eta gomendatzen dut. Gaur baita, ba, Eva García de Urtururen trilogiare bai oso ondoa. Ez ditu denak irakurri?
2: Ez dituzu denak irakurri, ez? Gero komentatuko dugu.
0: Bale, gero akutziko dugu. Jo, gero ere baita adibidez, Reina Roja, bueno, Gomez Jurado baina baita oso modan dago, eta nahi Reina Roja adibidez gero dia la loba, eta ez dakitzen gehiago. Oso entretenigarria baita ere. Ez dakit, hau edena dia thrillerrak, entretenigarrik dia, nahiko errazak, orduan, bueno. Gomendatzen galdetze baiate, ez dela asisten da gomendatuko, eta beste hauek. Oi bai, eskuarten baldimoko azuliburua, goiuritan egin, kontra nahi badiguzu eman, ze esatezu, jo, milioika pertsona kontrakoa pentsatzeu, bairakurri, noski, Nikolainu, nahi goiurik esan ziten, hau, hola, hola, eta hola, eta junitzen. Hausar menorka liburu autani, eta irakurri nun. Eta guen esan dezaket, babida bat, zaitela gustatzen. Baina, bueno.
2: Bida, sartu naiz, Euskadiko Irakurketa Publikoko sareko webgunean,
0: bai.
2: Eta begiratu dut liburu hau, gaur aipatu duzun liburu hau, La Asistenta, zenbat liburutegitan dagoen gure inguruan.
0: Bai.
2: Eta ari naiz ikusten, ez soilik zenbat liburutegitan dagoen, baizik eta zenbatetan hartuta dagoen. Alegria Dulantziko liburutegian hartuta dago. Amurrioko liburutegian hartuta dago. Artziniagoakoan hartuta dago. Legutiokoan hartuta dago. Kanpezukoan hartuta dago. Gasteizko liburutegi guztietan hartuta dago. Alonsotegin hartuta dago. Ermuan hartuta dago. Zestoan hartuta dago. Eta Zizurkilen ere hartuta dago. Zarautzen hartuta dago. Hau da, begira, ze eromena gure inguruko liburutegietan.
0: Lurrazpin sartu argia, Oiuri. Zutani, ze irakurri deun, o beste liburu bat eman diguen.
2: Donostiko liburutegietan hiru ale daude. Liburutegian bertan, baina erreserbatuta daude.
0: Wow. Bueno, ba, nik hemen badauket, libre, irakurri nahi dunantzat, hemen nahi badu etorri gure bana.
3: Egiten ari zareten honeia da sortzen du ikus minori.
0: Karo.
3: Eta zure lagunei derrek ziurenik irakurri egingo du?
0: Bueno, ez dakit, pixka bat.
1: Venga, osa, esan behizuet, bigarren kazian txokolate tableta on baten truke eusten dizuegu liburua, eukenen liburua, eta txokolatea gujango dugu.
2: Edo nahi baduzu, nik kontatuko dizuet zer gertatzen den, ze hiru esalditan labur bildu daiteke liburua.
0: Bueno, aurrea jarraitze badeu. Benetan, liburua kontatzen bukatuko de, orduan. Ez dakit.
2: Orduan listo, ez da?
0: Igual, korta.
2: Oia, ez.
3: Nigo, nik aur liburua gotxera dara mat.
1: Benetan, boi.
0: Nuski, hau da sortuko una.
2: Ez que Julen gustatu egingo zaizu.
3: Baute?
0: Juleni, ez dakit nik ez esan,
2: Bai, Juleni, misteriozko liburua gustatzen zaizkiolako.
0: Baina, oi ba, tau misterioa.

0: Bueno. Bueno, ez dugu beste zer esango.
1: Misterio da, misterio da nola kakapuska batek lortu dituen 9 milioi entzule. Hori da misteririk ondien orain txe.
0: Entzule ez, irakurle.
1: Irakurle, barkatu. Entzuleaku bari gara galtzen.
0: Galtzen,
1: ze pentsatu gote gure entzule. Osa, tipo hauek, aizaizkigu gomendatzen kakaputza dan liburu bat.
2: Bueno, baina urrengoan on batekin etoriko naiz. Ja, ja,
0: badakizu?
2: Bai, aurreatu ingo dut ja hemen. Irakurri nahi du nantza eta urrengo guki batea.
1: Pixkat, irakurketa kluba.
0: Irakurketa kluba, bai.
2: Ja, pixkat konzeptu igual sortuko dugu. Bai. Bai. Ez dakit, ba, Uxu Alberdi, hetero, ekarriko dut.
1: Hemen dako hau. Edo goiurik etxean dauka.
0: Nik etxean daukat.
1: Baina emengoa da.
0: Ba, ez dakit emengoa lea den edo nere ale propioa.
1: Guztiona da, hetero itxi zen ona.
0: Bale, ekarriko dut. Si, gainera irakurri dut.
1: Ekarri.
0: Bale.
3: Gauza asko itxi zen dira ona. Hemen ez da denak.
0: Ara.
1: Bai, bai, bai, eta liburu idagokionez, gehien txuenak, goiurik eta zuk lapurtu dituzue.
2: Nik bat lapurtu nun eta ekarri nun, orduan ez da lapurreta.
0: Aurpegia...
1: Zese ofendito arpea jarri duen Julen goik etxarbe gozok.
0: Eta aurpegia behar da, Inigo, kexatzeko, liburuak lapurtzen ditugulako. Guaintala 7 urte oparitutako Agatha Christieren liburu hori, oraindik irakurri gabe daukazunean.
3: Iri oparitu zen idan bat, urrengo asten irakurri nuen.
0: Badakit.
1: Ni gauza desango izuet, ni hemen dibanoa, ni gentzuleok ez daukat gehiago egiteko hemen.
0: Ez, geratu hemen, ze erronka bat proposatu behar dizuet.
1: Hemen, barkatu behin, jogorkak esan duzuen, do pasatzen dezuen, nire zapia utzi non. Ah, ba, zure zapia ere desagertu da.
0: Eraman zuen.
1: Eraman zuen.
0: Bai, bai, bai.
1: Ze, jolazo, erronka, ze esan duzu?
0: Erronka bat.
1: Erronka.
3: Jarri behar diguzu, orain.
0: Bueno, eukenerekin bukatu balin badugu,
1: Eukenerekin ez dugu guztiz bukatu.
0: Ah?
1: Beste gai bat hemen airean.
0: Zer.
1: Eta da, Demi Bolerinen lengo eguneko garaipen azitze egin behar dugula.
2: Bai, bengoz! Postuta da nahi nintzat?
1: Zu goiurire postuko zinen, ez? Goiurik arrabolan argazki bat bialtzen digun bakoitzean, Julen goikoitza eta biok bialtzen diogu, ara Demi Bolerin!
2: Oh, goiuri arrabolan, hori ezten ikusi?
0: Ez gineko konparitu dit.
2: Ara?
1: Bai.
2: Ara. Ba, izardio nago, tokoitu zu hor,
0: eh?
1: Ue. Ibiltzen altzara, bai?
0: Azken aldean gutxi.
1: Sí.
0: Ze ondo datorkidan orain pixka bat fresko egiten duela kanpoan arropa lehortzeko?
1: Ez zitzia ez esan. Nire arrabola da. Osa, erabili, mese.
0: Ez gibai, eta erabiltzen duela.
1: Arrabola oparitu zinizun. Eta bizileta?
0: Eta bizikleta. Azken asteetan gutxi.
1: Nire karreterako bizileta aurreko gurpilik gabe daukat? Ze, zuri zinizun.
0: Ze polita. Gauza bat falta zait... Gero ipatuko dugu.
1: Gauza gehiago, eukenela ratera, hau momentua, entzuleok, ziklismari buruz hitz egin behar dugu. Potentzia labur bat behar dugu, ez zuzuek ikostuko la, ziklista, ziklistak izaten dituzue.
2: Materialak, bai.
1: Material pilo bat. Potentziala laburtxo bat behar dugu.
2: Ba, txiki begiratuko dut, etxen badauzkat. Ba. Ni guztiagoak erabiltzen ditut, eta motxa bat ekareko dut.
1: Entzuleok, ez dakit ondo kokatu zaituztegun inoiz, ez dakit zema denboran aurkeztu ezakegun eukenela rarte txirrindulari bezala, yeah. Txirrindulari hoi bezala, bueno, berak nahi duen moduan, baina ziklista profesional bezala urteak egin ditu, gurekin turra eta bestelako lastraketa komentatzen izan da, baina bigarren kafean ba, beste espazio bat hartu du. Baina Demi Bolerinen garaipen honek poza eman diola badakit?
2: Garrasinun esan honu. Bengoz, ez egania etzan lehenengo erason izan. Iru bat minimo inzitun da esan honu.
1: Etzan pogatxar bezala izan, joan zela eta bukatu zela lazergeta. Hemen saltxak gontzen.
2: Bai, saltxak geixio egon zan. Eta egia esan postu nintzen, ze matezun emakume honek, behintzat, matezun etzula irabaziko, ez Europako txapelketa, edo egun bateko lazerketa, kaztenen. Eta, ba, bueno, irabazizun, eta oain, ba, bueno, Europako txapeldunan buzo eta maiotorrekin ikusiko dugu, eta, bueno, puntu baten, benetan, postu nintzen, beragatik, eta merezizun, eta berbein gozuein askatzen duen, da, ez dakit, nola esan.
3: Gure zatera albiztu, nada?
1: Eura, bera identifikatzeko horrexago izango derako.
3: Zalantzari gabe.
1: Bueno.
0: Eukene, badakizu zure Wikipediako horria 7 hizkuntzatara...
2: 7 hizkuntzatara?
0: Itzulita daola.
2: Wow. Ez dakit, hemen dik nahiko nuke jakin, ze bai, ben ikusi nun Wikipedian daola, zenekit nui?
0: Ba, ez dakit, zeinek egin duen, baina 7 hizkuntzatan dago, haizu.
2: Ai, ba, asko postit nahi horrek. 7 hizkuntza, berre, hola pixkat jakitatikan.
0: Arabieraz, desperzieraz, alemanaz, ingelesez, gaztelaniaz, frantsesez, italieraz...
2: Eta euskaraz?
0: Eta euskaraz, oixe. Azkena, euskaraz.
2: Oixe faltazitzaiten.
0: Euskaraz, bai.
2: Ba, bueno, atira. Ez te irakurri inoiz, ni bakarri ikusi nun, ba, zeola, eta saron, ez dena ezer jakin hortaz. Ia satane bazo.
0: Bale, ba. Ba, hori xezen.
1: Ni digo, Juri, baina esan zidan. Ara, zure Wikipediako...
0: Egin izu?
1: Pagina egin dute.
0: Ez dideteo nartu.
2: Azuk egin zenun.
0: Nik egin nun Inigoren eta ez didate hon hartu.
2: Alare okerrena da, jarri Inigo Asensio eta argazkiak. A ver.
3: Kui maiako irratia eskaintzen ari gara.
1: Barkatu. Ze, eta argazki txarrak nik nahiko txugu nahi ikusten ditut.
2: Abai, ba, jarri ukeren larra arte. Bueno, oso txarrak, nire argazkik. Osa, hoi iten duna, benetan, nire ustez oso intentzio txarrak initu.
3: Eukene, Trebali Baresine, elmugarako 28 kilometroren faltan, Fisher Black Bollerin eta Longo Borgini, ies egin da.
2: Bueno, Fisher Black ez duzta relego bat emango, bida, munduko txapelketan, goazen munduko txapelketara itzultzea. Fisher Black munduko txapeldun ikusen momentu batez, eta sanun, ez dut txerendularitza ikusiko urte guztin. Gero, besteak irabazizun, Madeleine, bere izan azta gitu sondo zaten, pixka gaio
3: piztu nintzen,
2: bai, kanadiarrak, eta eskerrak. Ba, irabaziko du, longo
3: gorginin,
2: bai, baliers, bai.
1: Hogeita zazpi kilometron bua marrarako Julen lastreetan elegoera zein da berriz?
3: Barkatu entzule, barkatu.
1: Hemen Trebali, Trebali Baresine, nola da?
3: Trebali Baresine.
1: Hori, Baresine.
3: Hau Gorka Izagirre irabazi zuen duel orte batzuk.
1: Ja, ondo retiratuta da Gorka Izagirre, bizitza hobean. Eta...
2: Segurenik.
1: Bai, bai, sare sozialetan behintzate oso presente. Eta Demi Bollerin, uste dut, lehenengo zari garela Europako txapelketako maiotorrekin ikusten.
2: Ba, ez detik usi.
1: Eta elegante geratzen zaio, bai? Oso dotore, bide batez, nik Misha Brede Bulldogat buruan, baina lehen urtera, Lorena arte ezin izan da Europako txapelduna. Misha duela bi urtea, Lorena bi bezorida.
2: Lorena eta Misha izan zan hori da.
1: 2023, aurreko zerazikoan. Entzuleo, korain bai, eukene larratea gurtu behar dugu, ziklismoaren inguruan gehiago aritu horretik, baina eukene, potentzia txiki hori goiurien zako, ze bestela gerritatik pixka bat lesionatu dien zait.
2: Bai, luzegi jungo da bestela.
1: Zuk pentsatu, ba, nik amazazpi ez, amabosturterekin erabiltzen nuen biziletan, dagoela orain txego juri. Nik artean bat irurogeita emeretzi don urtzen nuen amabosturterekin, eta pixka luzetxo dabil.
2: Hori azkar moldatuko deu, eta aurrengoan irtera ere ingo deu, en jakin da goiuri baita Demi Bollerin
1: antzatzen. Beste buelta, eh?
2: Buah, no zola garri.
1: Entzuleo, gaurrera guaz, zuken el arrate, mil esker.
2: Eskerrik asko.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Xabi Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Zer gertatzen da gaur?
1: Ba, gaur Marioren eguna omen da.
0: Marioren eguna omen da.
2: Iturgina.
0: Gure entzule guztie jakengo duten Norden Mario, bai, ez da?
1: Bai, nik uste bai, ez.
0: Bai.
1: Ja, nahiko ezaguna da. Ez da gaur egun sortuago pertsonaia bat. Ja, 80garren hamarkadan sortuago pertsonaia, orduan, nik uste, ja, zaharragoak diren horiek ere.
0: Beintza sonatu beharko liek ere, ez da?
1: Ikusita txano gorria bigotea eta hori, nik uste, ezagutuko dutela.
0: Neotiritako disfraz oso errekurrenteari izaten da, nahiko gutxirekin egin daitekelako.
2: Gu urte batean, etorri ginen, Marioz jantzita, eta horrela aurrek ibiltzen dituzten patinetetxo bigurpileko egitako batekin. Barriako batek hartu zuen bat, horma baten aurka joan zen patinetearekin, ja, berandu xamartzen, eta gogoan dut, nola ez, gogoan dut, eta harritutan agorendi nola ez zuen minik hartu, sekulago hartu zuen.
0: Deno, pasaitu bizitzako ordutxo batzuk, Mariora jokatzen, gero Mario Kart, eta bueno, horre joku asko atera ziren, Nintendok ondo ustiatu zuen figura, jakitun, ba, arrakasta hondiko pertsonaia eta figura zela, ez?
1: Bai, pertsonaia lehen aldiz mila behatzen da 80-an sortu zen, baina beste izen batekin, Jumpman izena zuen.
0: Iba, horienekin.
1: Bai, atea zuten lehenengo jokoa Donkey Kong izenekoa, eta hor, bueno, Mario pertsonaiak, gaur egun Mario den pertsonaiak hainbat nivel eta pasabar zituen, baina, esan deten bezala, Jumpman izenekin, dala salto egiten duen gizona edo pertsona. Eta dago kuriositate bat, nola iritsian Mario izena edukitzera. Zer Nintendo enpresak, joku hauek egin dituenak, Ameriketako estatuatetan zuen bulego nagusia, eta horko jabeak Mario izena zuen.
0: Ara.
1: Eta orduan alako batean, norbaiti edo bilera batean langilei eukizuten burutazio bat, izen hori egokia zala, pertsonaia horri jartzeko, eta hortik aurrera Mario bezala ezagutu da, eta izen aldaketa hori jasan izan du.
0: Baina jokoak pixka bat gehiago behar izan zuen.
1: Bai, 50 urte beranduago, ja, 80 urte horietan, ezaguna den Super Mario Bros. Jokoa kaleratu zen. Jokoa Nintendo Entertainment System kontsolako sortzen. Nintendo zela ezagutzen.
0: Nintendo klasikorako, ez? Mitikorako.
1: Lehenengo Nintendoa. Eta joko horretan ja, Mario nivel gehiago zuten eta zailtasunak eta aurrerapenak, teknologian inguruan eta grafikak eta horren inguruan, nahiko aurreratuak zian, nahiko betuak. Eta historia hasiera batetik beti berdina da. Mariok Peach printzesa Bowser gaiztoan eskutatik salbatu behar duela. Eta hau filmetan, joku guztietan, eta gaur egun dauden joko berri hauetan bai, historia berdin da.
0: Sinopsia konstantea.
1: Bai, ez, hortik ez taldatu. Pero bai, behin jokua sakon analizatzen no? Beti haude elementu espezifikoatzuk, iala txampiñoi horiek beti Mariok zapaltzen ditunak, tubo berdeak, bai. Jokuetako oso simbolo ezagunak diala, eta gero bai etxaiak gumba izenekoak, diala txampi horiek zapaltzitunak, eta kupa Yoshi antzeko pertsonaiek, ba horiek bai hasieratik zian, joku hontan atera zian. Ipentsatzen un berriagoak izango ziala ez, pixka modernoak bezala dialako, baina ez ikusten da, lehen joku honetan ja sortzaileak nahiko imaginazioak izula eta ez dutela aldatu. Ondo funtzionatzen duenak ez dutela aldatu eta exitoa auki dutela.
0: Eta ze arrakasta, 40 milioi kopiatik gora saldu dituzte, bai, urteotan.
1: Nahiko joku simplea izateako nahiko kopia dira, nire ustez, 40 milioi ja zifra nabaria da. Eta esan behar da, garai hartan ez zela inbeste jolasten gaur egun bezala hola jokuetan, o Nintendoan eta kontxoletan. Eta bideo jokoen industrian berpizten lagundu zuela bai esatute aditu askok. 80ko hamarkadan krisi bat egon omen zen bideo jokoen inguruan, eta joku honek jende asko engantzatu omen zuen, eta hortik aurrea beti goraka jun omen da bideo jokoen mundua.
0: Horre, garai hortan base ongero rivalizazio bat, edo ez, bueno, batetik Nintendo zegoen, bestalde Sega zegoen, Segak Sony atera zuen, bazan Sony ere pixkat Super Mario en logika horietan edo pantalla gainditu eta gauzak egin beharrekoa, baina tira, ba Nintendo markatu zuen nolabait mugarri handi bat, ez?
1: Bai, ala sin da, beti dago industria guztian da kompetentziak, eta beti dago bat aurre ateatzena, eta kasuntan Nintendok Mariokin baneko botere honeko ospe lortuzun, eta hortik aurrea gaur egun arte iritsia.
0: Jende nostalgikoa bada oso Mario jatorrizko, oinarrizko, larogiko amarkadako, larogita amarreko amarkadan oso ezagun egintzenaren zale, baina garatu ere garatu da urte hauetan.
1: Bai, kontsola berritan garrantzitsunetako Super Mario jogeita lau jokua bezala izan da garrantzitsuna, larogeita amaseian argitaratu zala, eta joko hau izan da iraultza bat bezala konsideratzea, Mario iru D mundura ekarri zulako, ja bi D eta plano simpleak atzean utzi eta iru D mundua ekarri zuten Nintendo enpresakoek, eta pertsona bakarrik norabide gutxitan, sandet leno zela, pertsonak norabide gutxitan lan zumoitu, bain mundu errealak edo espazio munduak sortu zituzten, eta honek kartzei zituen aukera gehiago misio gehioiteko edo behintzat jokoak gehio zabaltzeko eta gehio disfrutatu galizateko.
0: Eta iritsi ziren pixka Super Marioren, ez dakit, birbertsioak edo bertsio berriak edo ez?
1: Bai, mundu zabalak, nivelak pasa, mundu batetik bestera ibili, eta hemen ja bai iristen gara gaur egun ja ezagunak dian Super Mario Galaxy edo Super Mario Odyssey bezalako jokuak. Diala, ia denak antzekoak dira, pareoa detaietxo aldatzen dira edo nola jolastu edo zein nivel pasa, horra aldaketak daude, baina bestela esan dezakegu berdinak diala. Eta gero bai, ja mundu mailan oso ezagunak eta jokuak niretzat bintzat top dianak, Mario Kart, denak egu lasterketa hor kotxe, zenan pinoia gota eta hoi. Super Smash Bros. Dala borroka bezala.
0: Nik hau ez eta hain ezaguna. Ez egiten hain ezaguna egiten.
1: Ontan ez eta emestu jolastu, baina bai ikusi dut pare bat bideo, eta nahi zu pixkat desestresatu lagunekin o kompetentzia hor sortu, bak eta beste jotzen.
0: Ados.
1: Eta gero bai Mario Party, lagunekin jolasteko bai minijoku oso ona Monopoly antzekoa.
0: Bai, bai.
1: Eta hor nivelak eta jokuak eta auskazu.
2: Ari nintzen pentsatzen, orain berriz ere larogeita, esan duzu hasierako larogeita, noizkoa?
1: Bai, larogeita markadan.
2: Uraterako balute, arrakasta izango luke.
0: Bai, bai.
2: Ura berriz ere karriko balute, ziur, arrakasta izango luke.
3: Ez que nostalgiaren industria, bueno, dago, takit.
0: Bai, bai.
3: Kafe eta irizar baino beto, eh?
0: Zuk irazu kafe aipatu, kafe gabe gaude bigarren kafean.
3: Ara, hau drama.
0: Tira, bai, egia esan, izango luke, baina izango luke ere gure kulturan eragin handi izan duelako, Xabi. Joko bat, bideo joko bat izatetik aratagoko, ez dakite, indarra hartu du mundu ikuskeran edo gure imaginarioan, ez?
1: Bai, hasieran zan, joko, bide jokoko pertsona soil bat, bisera gorria, iturgin bat, eta gaur egun ikono bezala ezagutzen da, hobentzat pertsona askok ala daukagu, eta horren inguruan, dituzte telebista saioak bere inguruan, Marioren pertsonaia simbolizatzen nola, komiketan ere azaldu da, historiak jokuetako historiak kontatzen, eta gero jostaioak, produktuak ere azaldu da, umeak edo zeinek aldituki, eta zineman ere. Eta zineman berreskuratu nahi izan dut 2023an estreinatu zen The Super Mario Bros. Movie animazioko filma. Dala, aurrekoan One Piece ekarri nuen bezala, hemen Marionen inguruan, Marionen historiak zinemara ekarri zituzten, dena simulatzen, bere historia eta evoluzio guztia simulatzen. Joko bat izango balitz bezala. Bueno, tamen, ja pertsona ja pakean utziko dugu, eta bujungo geha esaldi batekin dela, 40 urte baino gero gehiago igar ondoren, Marioko handik bere fama hor daukala, munduko pertsonaik ezaguna dela, eta nire ustez, ni pentsatze bintzat, ala segitzeko urrengo 40 urtetan, ahorra handik segitzen.
0: Hor, txibiliko da, parke tematikoak, eta denetarik sortu dira bere inguruan, eta bai, nostalgiak alago indarra duen honetan, nire ados, berriz ere horrelako jolas retro bat atera, eta lau zertzela da berri eman da, ikaragarrizko arrakasa izango zukela. Gaur Marioren, Mario Brosen, edo Mario, bai, Marioren mundu eguna da, eta Super Marioren sorreratik gaurdainoko garapen horretan murgildu nahi izan dugu azken minutetan. Eskerrik asko, Xabi.
1: Zuei.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia.

0: Egunon entzule, goizeko 11ak dira. Azken orduko albisteak izpide, uztaileko KPI-ren datuak arabera oro har igoera nabarmena izan da. Euskal Autonomia Erkidegoan 3/10 eta Nafarroan 9. Azken horretan etxe bizitzaren garestitzea nabarmena izan da. Uztailean kontrara elikagaiek prezioei eutsi diete. Nafarroak kasik puntu bateko igoera jasan du KPI-ak. Erregaien prezioen igoerak aurreikusten zuen igoera orokor bat, baina herrialde honetan etxe bizitza nabarmen garestu da, 1,9ko igoerarekin. Horrekin guztiarekin, Nafarroako urteko indize guztiak goranzkoak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeetan datuak hobeak dira, non uztaileko igoera ez da hainbesteko izan. Ekainarekin alderatua, KPI-a 0,5 barkatu igo da Gipuzkoan, 0,3 Bizkaian eta 0,2 Araban. Hala ere, urte arteko tasa okerragoa da Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan baino. Izan ere, Araban, Bizkaian da Gipuzkoan 2025ko uztailetik 2026ko hilabete berera prezioak 0,7 garestetu dira, eta Nafarroan berriz 0,4. Herrialdeka, Bizkaiak izan du urteko hazkunderik handiena, 0,4. Ondoren Araba, 0,8, Nafarroak 0,4 eta Gipuzkoak 0,2. Eta kirol albiste bat izango dugu izpide jarraian, Xabier Isasik Portugalgo itzuriaren 6. Etapa irabazi baitzuen. Urretxuko txirrindulariak egun osoa iesaldian eman zuen eta UAE-ko Rui Oliveira portugaldarrari esprintian nagusitu zitzaion. Bigarren talde bat gainean zeuela gainera. Gipuzkoarraren lehen garaipen nada profesionaletan eta entzungo dugu jarraian.
1: Ba, gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka osoenak euki ditut egun osoan. Eta, bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba garaipen honengatik, eta ba espero deu gehion biloa jutea, bai beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila Txomin eta Murgikin.
0: Etapa oso positiboa izan zen Euskaltel Euskadirentzat, Isaseran garaipenaz gain talde laranjak Txomin Juaristi 9. eta Jordi López 12. izatea lortu baitzuen. 9. postua bereziki garrantzitsua da Juaristirentzat, zulatu baten ondorioz aurreko etapan denbora galdu ondoren sailkapen orokorreko lehen postuetara itzuli baita. Gaur 7. etapan Galiziako errepideak zeharkatuko ditu tropelak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean entzule nabarmendu behar dugu AP8 errepidean Zarautzi eta Iruneraino auto ilarak daudela, trafikoa oso motela dela inguru horretan, beraz adi ibili errepidetan. Hauek esanda eguraldiari so egingo diogu jarraian. Izan ere, ostegunean beroak jarraipena izango du. Ia barnalde osoan temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da egunean zehar, behodeien tarte batzuekin badakantauri isu. Hauek aipatuta, honakoak dira temperatura maksimoak gaurkorako, 29 gradu espero dira Donostian, 31 Bilbon, 37 Gasteizen, 40 Iruñan eta 30 gradu Baionan. Une honetan, Iruñan dagoeneko 30 gradu ditugu, Bilbon 27, Baionan 28, Gasteizen 29 eta Donostian 37 gradu. Bada entzule hauek aipatuta, ordubete barru informazio gehiago naiz irratian eta bitartean informazio guztia eguneratua naiz.eus atarian.

0: Aurrera pausu eta rebeldia akturik egin izan ez balitz, gaur egungo egoera oso ezberdina litzatekeelakoan nago. Emakumeek ez balute botu eskubidea borrokatu, autobusean gure tokia egin edo amantalak etxean utzi eta lantokietarako bidea hartu, agian, ziurrenik, gaur ez ginateke gauden moduan egongo. Errebeldia puntu horietako bat beharrezkoa izan zen 1970 urteko abenduaren 8an. Espainian emakumezkoen futbola onartua egon ezaren, urte hartan, hainbat futbol talde sortu ziren klandestinitatean. Esate baterako, Mercacredit edo Sizam, gerora Villaverdeko Olimpiko izendatuko zena. Espainiako emakumezkoen lehen taldeak izan ziren. Hauek Espainiako emakumezkoen lehen futbol partida jokatu zuten Madrilgo Villaverde auzoko Botitxer Zelaian, 8.000 ikusle berteratu ziren, Zelaia bete zutenak eta beste asko sartu ezin geratu zirenak. Pasaden astean, ekainaren 11an gizonezkoen munduko futbol txapelketa hasi zen. Egun bat beranduago, zineetan gertakari hori hartuta sortutako pioneras solokerian jugar filma estreinatu zen zineetan. Marta Díaz de López de Díaz zine zuzendariak sortutakoa eta euskal aktoreak dituen film honetan, Nora Otxoteko futbol jokalari bihurtu da. Nora gaur gurean da film honen inguruan aritzeko, beraz gehiago luzatu gabe. Egun honetan ongi etorri, Nora.
1: Kaixo, egun hon.
0: Bueno, Nora, bigarren kafean ditugu bi galdera ofizialak, elkarrezketatik kanpo doazenak eta horiek goiurik egingo dizkizu, eta gero sartuko gara.
2: Nik vale. Biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengoa da. Ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Nola irudikatzen duzun, bueno, bai, ez? Orduan, nola nahi duzun zure hileta. Eta bigarrena pixka luzeagoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa guztia. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero ikusteko ba, pelikula batean islatuta. Beraz, aukeratu behar dezu, edo hileta, edo pelikula.
1: Ba, nik uste agian lehenengoa. Bai, ze bigarrena pixkatzaia da, eta aukeratzea bakarrikan etapa bat. Eta orduan, bueno, ba, nire funerala, bueno, azteko nik uste ez nukela ingola funeral ofizialik, edo hileta, bai. Baina, gustatuko litzakena, ba, bueno, pues, agian ez dakit, ba, nire etxean, edo, bueno, nire ungoa naiz, eta orduan, ba, aiako harrietan edo, pues, nire lagun eta familia guztia elkartzea. Eta hor ospatzea, ba, nerekin bizitu izandakoa eta pues historia konpartitzea eta hori gehien bat ba tristegon beharrean ba danak konpartitzea ba beraiek nerekin konpartitutakoa.
2: Ze polita, asko aipatzen diguzu hori, ez? Bizitzea hileta bat, ba oroitzapen honetatik abiatuta eta historiak elkarrebanatzen eta bueno, hainbeste jendeak esan digu hori hasi behar garela ja txertatzen hau eta hurrengo hiletetan
0: bai,
2: mai gailera atera behar dugula. Aizu ba bira, ba bigarren kafean gobiatu guztiak esaten dute hauta beste. Orduan egin beharko genuke.
0: Ba, bueno, oroitzapen horietako bat izan daiteke film honen inguruan zure lagunek eta dutena, beraz sartuko gara pixka bat horretan. Pasaden astean estrenatu zen zineetan, aipatu dut, zer moduz estrenuaren ondoren?
1: Jo, ba, oso pozik. Azken finean, pues hori aste borontan pasanaiz, ba, lagunekin joten zinera ikustera, nik ja pelikularen agotik ikusian eukan, baina bai baita familiakin, atzo bertan egon nintzen, bi aldiz, sartu nintzen zinera, familiakin tagero lagunak etorri zian, tarun berriz ere sartu nintzen, orduan oso pozik, eske, bai.
0: Ingurukoek zer diote?
1: Ba, asko gustatzen nahi zaie, danoi, bai, bai. Ta hori badokala pixkat danetatik inguruan, eta bueno, futbola batzui bai gustatzen taie, beste batzui ez. Baina orokorrean bai, eta gaina emozionatuak ateatzen dira zinetik, orduan, bueno, pozik.
0: Ondo, ondo, ba, pixkat sartuko gara, bai, lehenik eta bain zure bizitzan, pelikula honen bueltan ere, eta galdetu nahi nizun lehenengo gauza bada, futbolarekin ea ze harreman eduki duzun zuk.
1: Ba, bitu, ni futbolakin, ba, txikitan, hasi nintzen hola izan nun etapa bat, ez? Asko gustatzen zitzaidala futbola, eta nahi nula hor jolastu futbolen ba eskolan, patioan. Baina, bueno, pelikulantan ikusten dan bezala, ba, niri etziaten uzten. Ze, bueno, nik ez nun jolasten kanpoan. Eta hor du mutilak bakarrik uzten zieten, pues hori nire lako irukiei, bat zuten iruki batzuk, eta oso onak zirala, eta hor du, bueno, oso onak zialako uzten zieten, eta niri ez. Eta hor du, bueno, pues egon nintzen urte pare bat osaiatzen patioan jolasten, eta baina azkenean ba, bueno, utzi bar izan nun. Ta gero hori polita izan da, ze karo, urteak beranduago, ba, batean pues, sortatu zait aukera hau, berriz ere, pues, nire futbolarekin daukadan historia hori, pues, izteko edo berriz ere, pues, beste alde batetik eramateko.
0: Polita, polita, beraz historia. Eta pionera zen proiektu honen hasiera honetan, nola izan zen zure lehen kontaktua proiektuarekin berarekin, kastinak izan ziren, deiak, nolakoa izan zen idea?
1: Ba, bueno, kastina iritsi zitzaidan, eta jo nintzen kastinera, ba, hasieran hori pertsona irik gabe, ez da ezer, eta behin area iritsi, eta esan ziaten, ba, saiatu pertsona jau, jarri hori, pertsona jantan, eta vale. Ta orduan, bueno, ba, batean gero deitu, eta urrengo fasera pasatzea. Ja, bale, bale. Ta ero urrengora. Ta ero urrengora, ta ero, ja, bat batean, pues, hori, lau hilabete ondoren edo, nintzen azken kastinan, eta gero, ja, pues, egin ere representanteak da dana, deitu ziaten, eta, pues, haizu, zurea dala.
0: Mm-hmm.
1: Ah, jo,
0: Mariaren pertsona ja burutu duzu, ez da? Kontatuko diguzu pixka nolakoa den Maria?
1: Ba, bitu, Maria da, pues, emez, 18 urteko neska bat, Madrilekoa, Villaverdekoa, eta bera, pues, berak lan egiten du fabrika batean, eta hortaz gain, badago sartua pues, sindikatu batean, eta nahiko politika munduan sartua dago, eta hortaz gain, ba, futbolean defentsa jolasten du, eta orduan, bueno, gero baditu hor trama ezberdinak, baina oso pertsona gogorra da, eta baditu oso argi gauzak, eta bera jolasten du, hori nahi du lako jolastu, eta etzaio beste dozera gauza importata.
0: Aipatu dut sarreran, ez da, historia batean oinarritutako pelikula bada, fikzioa da egin batean, baina pertsonaia horiek egon ziren. Denen arteko nasketak sortu dituztelakoan nago, ez dira pertsonaia finkoak, baina ezagutu dituzue, pionerak.
1: Bai, ezagutu ditugu gutxinak ajungea ezagutzen. Lehenengo ikus, hori ezagutu genitu ma Malagan, zegoen ginen hori Malagako festivalean, eta hor ezagutu genitun pare bat, eta bera ibaita oso unkitutak zeuden pelikularekin, tazken finan guretzat hori izan zen, ba, garrantzitsuena, ez? Jendea gustatzea baita, baina beraien zat egin dugu gehien bat. Eta gero justa aurreko, bueno, hori dela bi aste edo, izan zen Madrilen premierra, eta han ezagutu nun, ba, bueno, nire pertsonaiaren, bueno, pertsona, bizitza realekoa hori Isabel Fuentes, eta oso emozionantea izan zen.
0: Beraiekin, berak ze esaten zizun filma ikusita gero, edo sentitu du gertutasun bat zurekiko?
1: Bai. Eta beraik hori, beldurra zeukaten ez, kare urte guzti hauetan, nahiko gaizki tratatu zaie, bueno, etzaie bisibilizatu ez da beraien lana, eta egindakoa, eta hor dun, beldurra zeukaten pelikularekin ean nola, ikusiko zain beraien historia eta dana, eta behin ikusi dutenean oso eskertuak zeuden azken finean gurekin, eta jogu beraiekin.
0: Piskatere nahiko nuke jun, prozesuaren hasiera honetara edo proiektuaren hasiera honetara zure taldekideekiko. Ze azkenean, bueno, gero aipatuko dugu, baina bazen proiektu bat edo, bueno, emakume hauek jasan zituzten eraso batzuk, zuek elkartu zareten momentuan eta elkarrezagutzen hasi zareten momentuan, ekipo edo talde horren izaera sortu duzu zuen artean.
1: Bai. Zei gaina justo, badago anekdota oso polit bat, ba, zei gu, bueno, hasi ginen rodajea hori pelikula grabatzen, ba, martxoan, aurreko urteko martxoan. Baina hori baino lehen, egun ginen urtarriletikan, ba, neskak hori entrenatzen, hiru aldiz astean zehar, futbolean, ta, karo, horri izan zen, ba, gure laguntasuna eta ekipo sentsazio hori sortu zenean, eta, pues hori, badago anekdota bat, ba, ja elkartu ginenean, ba, otxaila bukaeran edo, irakurtzeko gidoia, sartu ginen, ba, neska guztiak hori gelan, ba, ja genaukan ambienteakin, ez bat hemen dibestea, tal. Eta, zuzendaria Marta behiratu zigun, eta esan zun, joe, eski ja sois un ekipo, sois mi ekipo. Eta hori oso polita izan zen, eta bai. Ilabete horiek entrenamenduan hori lokatzakin alde batetik bestera egin ziguten ba lagunak eta talde taldea.
0: Hori xere galdetu nahi nizun, entrenamenduak nolakoak izan dira, ze zuek aktoreak zarete, agian batzuk ba lehenagotik futbolean aritutakoak izango dira, besteren bat ez nolakoa izan da futbolean jokatzen hastea?
1: Ba, ber, gogorra izan zen, justo, bitu Madrilen ez dula ia euririk egiten inoiz, da dana, pues lingo urtean, izan zen, hasi entrenamenduak urtarrilan, eta rodajea bukatu arte, apiri arte, euria denbora guztian, eta karo, entrenatzen genuen, ba, futbol zelei batean, zala, irurogeita margarreneko amarkadakoa, osea, etzan belarrezkoa zen, lurrezkoa, lurra, eta orduan, karo, euriakin dana lokatzez, bueno, eta orduan gogorra izan zen, ze, bueno, pelotak rebotatzen zuen, gelditzen zen sartzen hola putzutan, baina oso oso polita izan zen, hori, hiru aldiz astean ikusten ginen, juten ginen hori gure botekin, bata bestea, pues, pasatzen, eta bueno, entrenamenduak, ba, genitun entrenatzaileak pixkatu rematen zigutela gogor, baina ondo.
0: Mm-hmm. Eta grabatzen hasi zineten momentuan, ez, bueno, ikusi du ditugu bideoren bat edo beste, trailerrean ere ikusi dezakegu, eraso asko jasoan zituzten pertsonak izan ziren, ba, alde batera utziak, irainak, denetarik jasan zuten. Zuek hori grabatzerakoan, nola sentitu dezu?
1: Buf, ba, gogorra baita izan zen, karo, bestalde baita, ekstra guzti hauek dianak, pues, guri irentzegutenak, mm-hmm. Ba, osondo karakterizatuak zeden, eta karo, azken finean gu, pues, hogei urteko neskak edo geha, eta ikusten zera momentu batean, pues, hogei tamar gizon, mm-hmm. zuri, edo zer gauza esaten, pues, kisi, bete a fregar, kisi, no, zike, ba, lagundu zigun baita sartzen, ez? Emakume hauek jasan izan zuten gauza guztietan, eta orduan, joe, bai, gogorra izan zen.
0: Mm-hmm. Irakurri dut edo entzun dut, elkarrezketaren batean, zure kideren batek ja frustrazio hori kentzeko ere parkera jeitsi izan zela, ez? Bolaan jolastera.
1: Bai, eta gaina esaten zigun, joe, bitu nik juna izela gaur, eske behar nun jutea eta rodaje bitartean baita hartu pelota eta jeistea eta benga ematea benda berriz baloiari. Eta bai, polito da hori.
0: Mm-hmm. Grabazioetan zinetela ez, bueno, konturatzen joan zarete zer izan ziteken film hau edo zer eman zezaken film honek?
1: Nik uste gutxinak ajungela konturatzen, ze hasiera batetik bagenekin oso historia beharrezkoa zala, bueno, nik ez duen ezagutzen, eta beste nesak ez da, eta pena bat da. Eta orduan ikusi genuen, eta jo, eba genukan hor, ba, azken ardura puntu bat, ez, gure sorbaldetan, jo, nahi degula ondo egin, baina gero, denborakin, behin pelikula egina, ikusita, eta jendea, bueno, ezagutu genitunean baita, benetako pionerak, nik uste konturatzen jungeala, jozen olako, dimentsia daukan historia honek, eta nik uste hemendikan denbora pasata konturatuko naizela are gehiago azen olako garrantzia daukan benetan.
0: Mm-hmm. Entzulentzat, bueno, aipatuko dut, jokalariak bueno, bere zentroan jartzeaz gain ere, kazetaritza eta emakume bat kazetari, kirol kazetari izatearen gaia ere lantzen duen pelikula bat dela, ikusi ditugu ere azken asteetan, sareetan, bideo batzuk momentu hartan egindako galderen inguruan, eta zer galdera jaso zituzten futbol partida hori bukatu ostean, beraiek haiekin hitz egiterakoan ze historia kontatu dizkizuete edo kontatu dizkizuete?
1: Ba, kontatu dute pixkat, ba, denetatik, baina orokorrean beti errepikatzen zana zen, nola broma bat dezalartzen zituzten, osea, ba, kazetariak badago hori filmean baita agertzen dela oso famatua den klip bat, ez? Ba, beraien ipurdiak ikusten diana, osea, bakarrikan enfokatzen zaiela beraiei edo galdera, ba, futbol partido bat bukatzerakoan galdetza izu ze, zena jago izu gol bat sartzea edo tortilla patata bat egitea, eta esatezu, a ber. Eta gainera, kontuan hartuta beraiek asko zere txikiago zirela gu fikzioan eldutu ditugu beraien adinak, ez dakit 16-18 urte artean, baina eske beraiek benetan 13-15 urte zituzten, eta holako gauzak jasatea, ba, esaten ziguten gehien bat, beraiek etziala konturatzen, ez da, pues, 13 urtekin bat batean kaztetari bat etortzea eta holako gauzak galdetzea, ba, erantzuten zieten edo zein moduan, baina beraiek hori lotxa sentitzen zuten.
0: Nora, zure proiektuei begira, zure lehenengotako proiektu bat da, gainera horrelako pelikula bat, nolakoa izan da esperientzia guzti hau zuretzat hortik begiratu da?
1: Ba, jo, oso berezia izan da, ze gainera hori nire lehen proiektua, eta nik uste, ba, beste neskak bai lan egin dute pixkat lehenagotik, ez berdin gauza ezberdinetan, baina bereek esaten ziaten, jo, ez dala ohikoa guk bizitu izan deguna, ze hasieratik lagunak izan gira danak, bai aktoresak, bai gero rodajean sartuta, ekipoa dana, oso ondo eraman gera, oso izugarrizko ambientea izan dugu, Ta kontuan hartuta oso rodaje zaila izan zala, ba, eguraldia atzalako egon gurekin. Ta karo kanpoan grabatzen genuen ia gehien, ator neuriakin gelditu bestea. Ta rodajeak oso toki estresantea dira, ta orduan. Kontuan hartuta hori, osea, izugarrizko esperientzia izan da. Izugarrizko jendea eramaten dut. Mm-hmm. Azken finean ni, bai, oso proiektu polita da, eta azken finean nire karreraren ez hasiera, baina egindako lagunak eramatitu gehien bat.
0: Mm-hmm. Malagako festivala ere aipatu duzu, 21 urte dituzu esan nuke, 22?
1: 20.
0: 20? 20 urterekin Malagako festivalean lehen aldiz, lehen proiektuarekin, horrelako esperientziak biltzen hastea ere ederra izango zen, ez?
1: Bai, oso, oso ederra. Da, bueno, urduri, ez, hasierati, esatezu, jo, ez zer aurkituko ditan, baina oso, oso ondo egon naiz, oso inguratua jendeak baita ere lagundu nau denbora guztian, bai pelikulakoak, bai baitaren representanteak eta dana, eta orduan beti sentitu naiz, pues oso, bai oso lagundua eta zainduta, eta orduan, jo, olako esperientziako lastea, oso polita da, eta izango nuke gehiago eskertu.
0: Galdetu nahi nizun ere, kontuan hartuta ez, zuek arrazten dituzen pertsonaia hauek jasandako kritika guztiak, zuek jasotzen ari zareten kritikak nolakoak ari dira izaten?
1: Ba, denetatik, baina orokorrean bai oso pozik gaude, ze jendea, ba, badago jendea, igual ez dakila zer espero, zinean, ze, bueno, pues hartzen dira, igual futboleko pelikula bat ikusteta, baina danak ateatzen dira, unkituta eta emozionatuta, eta jo, benetan, esan ez, ba, pelikula hau, bai futbolari buruz, dijo, nabia, eski askoz gauza gehiago komentatzen dira pelikula honetan, baita bizitutako emakumeak orokorrean garaiaietan baita, zen da 1970, orduan ateratzen dira, bueno, ni gutxienez jendeak esandako oso oso unkituta.
0: Ba, nora, bixat, ja bukatzen joteko, bai, galdetu nahiko nizukela, ea badukazun proiektu berrirek esku artean, zer dagoen orain, zer esperoko dugun zure bidetik?
1: Ba, bueno, orain agori beste proiektuak tanteatzen, baina ja badukat aurreko iraian grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, ditzen dana. Eta bueno, dago hor azken detaileak bukatzen, eta ja laister, pues, ya, ete batzutan aterako da berriz ere bueno, zinetan.
0: Ba, zai egongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera.
1: A ber.
3: Eskerrik asko nora.
1: Zuei.

0: Imanol González Gurutxaga eta Eneko Iturbe Otamendi, ba, izue, egunon berriro.
1: Kaixo.
0: Ongi etorri berriro. Puri-puri antarte osatu behar dugu eta hemen hainbat proposamen biltzen ari gara, edo bildu ditugu. Jada, aspaldi puri-purian egin ez duena, goi hori, bueno, aste bete.
2: Bueno, aste bete, aizu.
0: Oso luzea gintzei guzu gabeko aste bete.
1: Bueno, bi aste pasadi, Zen, aste lehenen...
0: Hori da. Amairu egun.
2: Baina, puri-purian bat galdu dut, bakarra.
0: No, soluzea intzegu.
1: Ba, denbora no soluzea.
0: Asko bota zaitu falta.
2: Bueno, ba... Gaza
1: bat esan.
2: Ez. Egia osan, goxatzen nahuela, pentsatzeak, ba, inbesteko falta somatu duzuela, izan.
0: Be, dudari gabe, dudari gabe.
2: Bale, bale.
1: Mari puri ez da berdin ez du gabe.
0: Hori da. Baina, nahi baduzu, hasiko gara zurekin, edo nahi baduzu, hasiko da... Eneko.
2: Azta di, Eneko.
3: Inogu,
2: bat kontatu arizuz, ba, egizu atzo pasan nintzela ni korimatik igande arratxalde, eta pasan nintzen oso gertuko dudan pertsona batekin. Oso gertuko dudan pertsona batekin. Eta koriman ea norrote zegoen, ba, argia piztuta zoden, eta norrote dago hemen, eta sartu ginen, eta Eneko zegoen hemen.
3: Bai,
2: eta ni ez nintzen konturatu nire oso gertuko den pertsona horrek ez zuela oraindik Eneko ezagutzen, eta atera ginenean hemendik zera esan zidan. Ara? Iman... 10 urte gaztegoa den Imanol berri bat kontratatu duzue?
0: 10 urte gaztegoa, ba, ez mateko aldea duzue, 8?
3: 7...
1: Nego gita datzea euskat? Zuko gita bat?
3: Bai, baina orten nego gita bi, inberditut.
0: Zuko orten?
3: Ja, beteta.
0: Betea dagoz, ez ugia.
2: Txakulako grazia egin zidan iruzkinak, baina orain jari naiz konturatzen, oso gertuko den pertsona honek ez duela bigarren kafea entzun, azkeneko ez tekizen bat hilabetetan.
1: Bai, besentetan.
2: Eneko aspalditik dago gurean, baina tira Eneko, hazi, gomendatu zure maripuria.
3: Hadoz, ba, ba, nik gaurko ekarri dut Netflixeko pelikula bat, lasai eta beldurrezkoa, ikuste ez dute, ja, saiakera bat egiten nahi naizela, azken asteetan.
0: Goiuriren loa ez oztopatzeko. Hori da.
2: Eskerrik asko.
3: Eta gaur ekarri dut drama pelikula bat. Pelikulak izena du Steve, eta Netflixen dago ikusgai. Eta Steve, ze kontatzen du ba, film honek? Ba, bueno, film hau gertatzen da adingabeen zentro batean, eta, ba, bueno, etortzen dira telebistako, ba, bueno, telebistakate bateko, ba, grabazio talde bat, eta han, ba, erreportai bat egin nahi du. Eta erreportai hori egiten duten bitartean, ba, ezagutzen goaz pixkanaka, ba, bueno, adingabeen zentro hortako ba, ikasleak edo adingabeak eta baita irakasleak. Eta, ba, bueno, da, ba, pixkanaka hori, beraien beraiek ezagutzeko prozesu bat, baita jakiteko zergatik de adingabe horiek bukatu dute zentro honetan. Mm-hmm. Eta, bueno, niri egia san, osa, pelikula asko gustatu zait, oso gomendagarria. Eta, bueno, filma gehien bat zentratzen da zentro honetako zuzendarian. Zuzendariak izena duela Steve. Horregatik an, pelikulak izena du Steve. Hori da. Eta, bueno, bere bizitzan oinarritzen da gehien bat. Eta, bueno, nola ba, ari den ba, estres moduko bat bizitzen ba, zentro hau aurrera eramate horretan ze egun horretan esaten diote zentroa itxi egingo dutela handik 6 hilabetera. Eta orduan da, ba, nolabaiteko bere onarpen eta baita aurrera ateratze ba, prozesu hori. Hori da ikusten dana magehien bat.
4: Please tell me you know it's not all right to be out here at like breakfast time getting fully baked.
5: Stevie Dick.
4: This is the thing, you can't just casually call me a dick. So how are you doing? I'm worried about you. All I want for you is to just speak to us. Because you're not alone, Shai.
5: Oh, what about you, Steve? Let's talk about you.
6: Steve, you can't do it all.
5: Okay, all right, I'm here for you.
6: Perhaps there's a limit.
3: Eta, bueno, ba, trailerrean entzun da, Shai badago beste pertsonaia bat, Shai izenekoa, esango dugu hori dela, ba, Stephen parekidea baino ikasleen artean, ez da? Esango du berak ere ba, badu hola nolabite ba, arazo pertsonalak eta baditu eta baita ikasleen artean gehien bat bere beragan zentratzen dira. Gero baita ikusten dira ikasle gehiago eta ezagutzen da baita beraien bizitza gehiago sakonean, baina bai gehien bat aztertzen ikus daitekeena da Steve eta Shai bi pertsonaia horien ba atzekaldea eta baita ba nola baita dauden era batea lotuta ere, ez da esaten lotuta familialetik, baizik eta agian pentsamendu batzuk edo sentimendu batzuk ba nola egon daitezken lotuta eta baita agian pertsona batek behar dituen erantzunak besteak dituen eta besteak behar dituen erantzunak ba nola baita biak elkarren artean lotzen dira eta niri pelikula ba hori asko gustatu zait ba horrelako gauzengatikan baita baita plano aldetikan bueno, zerbait aipatzearren ba asko gustatu zait eta baita tensio momentua ba askotan ba mugimendu ba kamararen mugimenduarekin ere asko adierazi da eta niri benetan asko gustatu zaidan pelikula bada gero baita musikaldetikan ba aipatzearren banda musika gehiengoa drum and bass musika dela eta bai eta hori aipatu behar nuen guztia.
0: Ba, hauxe, enekoren proposamena, Steve, eta Steve ikusgai dago, orentxe esan du, Netflixen hori da. Ikusi dut orentxe trailerrean ere Netflix, baina buruak ez du prozesatu.
7: This is the thing, you can't just casually call me a dick.
0: Nik badaukat proposamen bat, goiuriri gustatuko zaiona.
2: Ui?
0: Bai.
2: Bota ba.
0: Bai, ze

ezagunago egiten zaizkigunak eta besteak ba, norberaren ezagutzaren araberakoak, baina agertuko dira Salvador Dalí, Iñaki Mur aktore katalanak gorpuztua, agertuko da René Magritte, margolaria, Pierre Gervais, ez da gir Gervais hori nola oskatu behar den guapisimo batek ordezkatuta, garaiko jantziak, ikaragarrizko ba, kulturaren nolabaite ardatze diren pertsonaiak, agertzen da Lee Miller, Florence Holek nolabait gorpuzten duen ba, fotokazetari eta gerra korresponsale britaniara, gainera hemen nolabaiteko loturat egingo dut, badago Kate Winsletek protagonizatzen duen Lee Millerren inguruko pelikula bat, 2022-2023 inguruko izango da, Lee izena du, eta nolabait, bueno, ba, 30ko hamarkadan oso oso mugarri izan zen emakumezko argazkilari, kazetari, gerra korrespontsal honen inguruko pelikula bat ere badago, baina nik itzuli nahi nuke, ba, telesail ontara. Esto no es un misterioso asesinato, gaztelerazko izenburuarekin nolabait agertzen da filmin plataforman ikusgai, This is not a murder mystery, izango litzateke nolabait, ba, berezko edo jatorrizko izena. Eta hemen pertsonaien indarra esan da bezala Gala Dalí ere badago, eta nolabait aukera ematen dizu ulertzeko Salvador Daliren obraren atzean ez ondoan askotan egontzen bere emazteare artista eta sortzailea zela, eta hori nolabait historian pixkat diluituta edo lausotuta iritsi zaigula, agertzen da Max Ernst, pixkate eldugoa den, ba, pixkat dadaismotik surrealismorako artista bat, agertzen da Man Ray, bideo sortzaile estatu batuarra, garai guzti hori fikzio batean edo josi egiten dute. Agertzen dira bi detektibe garai hortakoak, ba, Donna Vanni eta Steven Tomkinsonek nolabait gorpuzten dituztenak, eta bueno, ba, hasten da abia puntu den lehenengo hilketa, lehenengo atalean. Hilketa bat gertatuko da, René Magritte ohean agertzen da lo ba, biktimarekin, eta hortik aurrera, hasten da nolabait, ba, osatzen ikerketa, hasten dira sortzen zalantzak, bata besteari ba, leporatzen has daitezke ba, gertaturikoa, baina kontua da, biktima gehiago ere agertzen joango direla. Oso telesaile interesgarria, batez ere baduelako hori egiazkotasunetik, goan izan behar da, ba, esaterako agertzen dela hor Sheila Lesh, bueno, ba, nolabait, zera, surrealismoak garai haietan izan zuen mugarri nagusietakoa 1926ko Londongo erakusketa izan zen, eta bertan, ba, bueno, Sheila Lesh agertu zen olako performance surrealista magiko bat egiten. Nik hau jakin dut Sheila Lesen pertsonaia telesaia honetan dagoelako, enuen guztionen berri. Bueno, ba, telesaiak ematen dizua itzakia pertsonaia bakoitzetik tirakasteko eta jakiteko artearen historiako obrek badaukaten olabaiteko paralelismoa gertatzen ari den eriotza bakoitzarekin, eriotzak ere artelan dira, eta benetan oso giro aipatuta Agatha Christie, baina era berean badago pixkat humoretik, badago pixkat satiratik, badago artisten autokritikatik ere, eta benetan oso oso gomendagarria. Bi denboraldi dira, sei atal guztira, This is not a murder mystery, eto esan da bezala, filminen, esto no es un misterioso asesinato, pertsonaia erabat karikaturezkoak, erabat muga-mugara eramandako interpretazio eta nolabait jazkera eta interpretazio lan hoiek, oso aipatzekoa, balen aipatu da bezala, ez nola Iñaki Murre aktore katalanak ordezkatzen duen Salvador Dalí bat, erabat sinesgarri, erabat bere gaztaroko egoera horretan, Gala Dalí bera aipatu dut, ez dakit, asko dira, agertzen joango direnak, Georgeta Magritte bera ere, benetan garaia ulertzeko moduko telesail bat, nahiz eta ez den, nolabait, surrealismoaren inguruko divulgazio lan bat, baina bai, ematen du pixkat garaia ulertzeko eta garaia hartako pertsonai, sortzaile, nagusien arteko alkarremanak nolakoak ziren, eta bai, oso telesail interesgarria, pixka bat hau dena, ba, burgesiaren edo aristokraziaren hobetu zan da, ba, Ingalaterrako aristokrazia 30. hamarkadako horren arira, bigarren mundu gerra gertatu gabe, eta ba, Lee Millerrek badauka hangazteluan, barkatu, baina
Hitler entrevistatu behar dut datorren astean eta nik hemen dijoan beharra daukat, ez? Bueno, giro horretan gertatzen da pixka bate telesaia eta benetan gomendatzen dizuet, errez ikusten da, baina mami asko da

0: eta gero norberak tiraka hasi nahiko balu, ba ari mutur asko tiraka hasteko, ba esaterako aipatu dezuan Lee Millerren inguruko pelikula bat ere badagoela, Ellen Kurasek zuzendua eta bai 2023koa lehen aritu naiz begiratzen, hemen topatu dut. Bueno, ba Kate Winsletek berak ordezkatzen duena, baina era bat interpretazio hori ba Lee Millerren garai eta estetikara eramanda, beraz bueno, ba mentxe daukazu, nondik tira eta nondik gozatua. Esto no es un misterioso asesinato, filming plataforma, acaso beste plataformetan ere topa dezakezuen lana. Zein horrengoa?
1: Imanora hasikoa.
2: Bueno, baina ez un bezala. Nik gaurko hontan ikarri zuet telesail bat aurreko urtean estrenatu zana, ni guantxe hasi naiz ikusten, eta urteko denboraldi bat ateratzen nahi die, hau da aurreko urtean ateratzen lehenengoa, aurten ateratzen nahi die, de hecho aprilen estrenatzen hasi da bigarren denboraldia, eta badirudi hiruarengo denboraldi bate konfirmatuta dagoela eta urrengo urtea behida beste denboraldi bat egongo dela. Orduan, bueno, esan bezala ni guain hasi naiz ikusten telesai hau eta HBO plataforman ikusi daiteke. Mm-hmm. Eta egia esan, bere garaian esenatu zanen edo behintzat publiko intzutenen ja jende de xente ezagutu nun edo gerturatu zezkiten esaten telesaia gustatu zaiela eta, mm-hmm. eta gomendatzen ziatela. Egia da pixka tarratu detela, telesaia ikustea, baino, esan barroket, guain ikusten nahi naizela, ulertzen detela nundik datorren ba, zaletasun hori edo bueno, gustu hori. Egia da garai baten, ezakizuek gogoratuko zeaten, jarri zila oso modan, dokumental telesaiak, ba, bueno, polizian bizitzak lehenen pertsonan grabatzen zutenak, medikuntzako, ba, ospitaleko historio ezberdinak lehen pertsonan grabatzen zituzenak, eta irutu zait modu bateago bestea nahiko gertu dagoela hortik, baino pertsonaiei aurpegi hoien atzean dauden nortasunai garrantzi gehiago ematen zaiela. Hau da, dokumentalaietan ikusten genuen dena oso gordina, oso azkarra, kamera mugimendu askokin, iluminazio nahiko eskaxakin, eta dena zan oso gordina, oso hotza. Eta kasu honetan nabarituet parekotasuna, baino esan barruket badaula saiakera bat dramara gerturatzeko edo pertsonaien kasu honetan medikuen pertsonaia, bueno bai, mediku pertsona hoien barruan dagoen emozio guzti hoietan arakatzeko. Telesaia lehenengo denboraldia hasten da bi kasu berezikin nun ez da oso dramatik jundako kasu bat, baino nahiko hasiratik agertzen die bi kasu medikuenak, alde batetik ikusten duguna mediku bat buruaz beste egitea pentsatzen nahi dena eta beste bat dagona komunean ba, botaka egiten. Eta hor ikuste dugu ja badagola saiakera bat gerturatzeko pertsonaia hoiengana beste modu batetik. Egia da azkeneko urtetan osasun mentalan presentzia oso handia izan dela bai telesai eta bai pelikuletan, eta irutzait horrek baita eman diola mm-hmm. bere zentzua, eta irutzait oso interesgarria dela, eta alde batetik gordintasun hori, guain arte ikusita genuen gordintasun hori pixkat alde batea uzten dula, baina beste alde baita ematen diola aukera bat gordinkeria hortan murgildu eta zerbait interesgarria edo zerbait polita ateratzeko. Eta esan bezala, ez da telesaia ez da hortan bakarri zentratzen, baina egia da pintzelada txiki horiek erakustea baita interesgarria dela, eta dena ez izatea hain odolez betetako sekuentziak.
0: Not even close. The Pitch, beraz, Imanolen gomendioa, Max HBO edo Max plataformetan ikusgai dagoena, eta tira ba, esan oso itxura ona duena hau ere.
1: Bainik egia ikusteko neukala, zen eolakoak, poliziakoak, medikoak, oie denak ikusi ditu, denak. Eta naiz hasi pentsatzen agian engantzatu nintekela, eta eta igual ez neukala denbora ikusteko, baino igual okera bat emago dit.
2: Eta gainarritu dut oso azkarra biltzela, urteko denboraldi bat. Egia da garai baten igual telebistan oso maiz azala hori gertatzea, baino bai.
1: Olako, bastante telesail egiten ari dira azkeneko urtetan ere esan, nik asko jarritzeten 911-ek urtero ia denboraldi bat ateratzen du. Derrukik ere poliziakoa dana ia urtero denboraldi bat ateratzen du. Eta bai, nik uste tari dira pixka eta postu hori egiten, leno telebistan botatzen ziren programa horiek, ba, bintzat antzekoak jarraitzeko.
2: Egia da baita oitu behala telesail batzuk ikuste, ba, Juego de Tronos edo horrelako produkzio handiko telesailak, eta taratze dutela ba igual bi irurte denboraldi bat estrenatzen, eta egia da olako telesail batek ez dizula inbesteko esfortzua edo lana eskaintzen, eta ba, bueno, gidoia idatzi eta grabatzea behi da, ba, bueno, aldezula permititu edo aldezula zure burua ba hori, urtean telesail bat, osea, demoraldi bat ateratzeko gai izan.
1: Eta kapituloak zenbatekoak dira kasondan, ze askotan olerlakoak izaten dira, ordu erdi, 40 minutu.
2: Esango nuke luze di hostela.
1: Bai, ze azkeneko, ba hori, izan dezunak ez, ba, dela The Wild Lotus, dela, oi, Juego de Tronos alakoak dira, ia ordu beteko kapituloak dira.
2: Bai, hauek ordu betekok. Lehenengo denboraldia dauzkan magostatal, eta bakoitzak ordu bete irauten du.
1: Bale.
0: Hauxe gomendioa beraz, eta azken 10 minutuak ditugula, oraindik bi gomendio dauzkagu emateko, June, Goiuri?
1: Goiuriren gaurkotasunarekin gehiago lotuta dago, nire baina.
0: Ikusi ditudanean trailerak karpetan, ia asmatu dut bakoitzaren azintzen. Baina, June, zurea, zarantzari gabe.
1: Ezak izergatik izatezik.
0: Goiuri, zure txanda.
3: Ba, nik proposatzen dizudana Michael pelikula da. Michael Jacksonen bizitzari buruzko pelikula, biopik bat, badakit esango diazuela, agian pixka bat aspertuta zaudetela biopikak direla eta ez direla, duela urte pare bat puripurian ibili zen Austin Butlerrek egin zuen Elvisen pelikula, egon dira Amy Winehousei buruzkoak, Rami Maleken Bohemian Rhapsody uste dut izena zuela pelikulak, bueno, biopikak ba ohikoak dira. Eta, ba, oraingoan ekarri dizot, nik beste bat, Michael. Eta zer gertatu da, ba, esperotakoa, takilan egin duela sekulako arrakasta. Eta bihurtu dela, historian diru gehien lortu duen, edo takilan behintzat, diru gehien jaso duen biopika, historian.
2: Lehenengo asteburuan,
3: bai, hori da. Ez dakit oso ondo esaten zenbat ze dirutza jaso dute, baina bueno, sekulakoak gain dituzte, bueno, esperotakoak, eta egia esan, ba bueno, ba Michael Jacksonen zaleek ez diote bizkarra eman artistari, eta antxe joan dira, ba denak korrika batean zinematara, izugarria jasotakoa. Egia da hortxe egon dela egun hauetan baita ere, ba urteko estreinaldietakoa izan dena. Ba, diruari dagokienez dela Super Mario Galaxy, eta eta bueno, horraritu direla, baina ba, lortu duela sekulako maila. Ta pelikula ekarri nahi izan dut zuenera, pixka bat pelikula bera baino, ba, pelikularen testu ingurua kokatzeko, ze gauza interesgarriak gertatu dira. Azteko, zergatik da interesgarria Michael? Bueno, ba, Jafar Jacksonek egiten duelako Michael Jacksonen papera, eta zein da Jafar? Ba, Michael Jacksonen iloba. Beraz, familiako kidea da, eta orduan horrek ere, bueno, ja familiaren implikazioa ere erakusten du, ze egon dira implikatuta, anai batzuk besteak baino gehiago, horro familiko liskarrak tarteko, baina, bueno, esaten dute ikusi dutenek, eta familiako Jackson familiako kide batzuk, bueno, izugarria dela, eta Michael ikusten dutela beraiek, ez? Ze, bueno, ba, badago antzekotasuna, ba, genetikak operitutako antzekotasuna batetik, eta gero, ba, karakterizazioa, baina, bueno, ba, hortik esita, ja, bada pelikula berezi bat, ze familiako kide batek egiten du, ba, protagonizaren papera. Zer gehiago kontatuko dizuet, ba, familiko kide guztiak ez daudela ados pelikularekin. Eta bueno, ba batzuk joan direla estreinaldira, batzuk parte hartu dutela, ba, ekoizle gisa, eta beste batzuk aldiz, ba, nahiago izan dutela, zer ikusirik ez izan pelikularekin. Zer gehiago kontatuko dizuet, ba, pelikulak izan zuela, horrelako gora bera bat, ze uste dut pelikula ikusten duzuenean, jende askok behintzat hori aipatu dit, faltan botatzen dela gauza bat, eta dela ez dela pelikulan hitz egiten Michael Jacksonek izan zituen salaketetaz. Izan zituen nahi bat salaketa, umeekin, jo, jarrera desegokiak zirela eta hori ez da agertzen, bueno, Colman Domingok argudiatu du esanez, pelikulak urte zehatz batzuk soilik bueno, lantzen dituela, ez? Guk egiten dugu hemen bigarren kafean ze etapa aukeratuko zenuken, ba bueno, ba galdera hori errantzunez, ba uste dut 80ko hamarkadako, bueno, 88 edo horrela iristen dela, eta orduan ba lehenengo salaketa horiek baino lehen amaitzen da pelikula. Baina pelikula etzen beti horrela izan. Ze hasiera batean pelikularen helburua zen, eta gidoian idatzita zegoena zen, bukatzen zela pelikula cliffhanger batekin, eta cliffhangerra zela jasotzen zuela Michaelek lehenengo salaketaren berri.
1: Mm-hmm.
3: Eta hori zen, lehenengo gidoi horretan, eta hori zen grabatzen hasi zirena. Baina zer gertatu zen? Ba, gauza asko grabatuta zeudenean, eta dena ba, aurrera zihoanean, konturatu zirela abokatuak ezin zutela hori erabili. Eta zergatik, bueno, ba, lehenengo salaketa hori, Jordan Chandlerrek egindako salaketa hori, hori zen abia puntua, ba, pelikulako cliffhanger horretarako, baino abokatuek topatu zuten bere garaian Jordan Chandlerrek egin zituenean salaketa hauek eta iritsi zirenean akordio batera Michael Jacksonekin, bueno, epaiketa honi amaiera emateko, ba, agertzen, ba, zegoelan kontratuan gauza bat esaten zuela, ezin zela gertakaera hori, hau da salaketa horiek, ezingo zirela sekula dramatizatu telesail edo pelikula batean. Eta orduan, ze gertatu da, ba, hori hasiera batean ez zutela kontuan eduki pelikula egiterakoan, tartean sartu direla abokatuak eta esan dutela izo, barkatu baino hau dago, eta orduan beraz ezin dugu, oza, cliffhanger hau ezin da agertu, ze hemen kontrato bat dago esaten duena, gertakari hauek ez direla inoiz, ikusentzunera eramango. Eta horrek zer esan nahi du, ba, bueno, ba, beste 22 egun behar izan zituzela pelikula grabatzeko, eta $15 milioi gehiago, antza denez, familiak bere boltsikotik jarri dituenak, ba, pelikulari beste amaiera bat emateko. Zein da pena? Bueno, nere ustez pena, tonua guztiz aldatzen duela horrek, ez? Ja da bi pelikula oso desberdin bihurtzen dira. Bietan Michael Jackson da protagonista, baino batean kentzen badezu salaketan kontu hori, eta ez bada agertzen, eta beste urte batzuetara mugatzen baduzu pelikula, ba, bueno, baya, badira pelikula desberdinak, eta nere ustez askoz interesgarriagoa zan lehenengo bertsioa. Olertzen dut abokatuak eta tarteko ezin dela edo zer gauza egin, baina orduan, ba, bai egia dela, ba, bueno, ba, zinemara joan direne askok aipatu dutela, ba, biopika izan beharrean agian kontakizun errealistago bat badela omenaldi bat. Uh-huh. Agian familiatik atera den omenaldi moduko bat oso begirada boxoarekin egindakoa Michael Jacksonen figura zaindu nahi izan duen pelikula bat izan dela, eta orduan, ba bueno, ba horixe pena ikusle batzuen ustetan, ba, beste mm-hmm. batzuko gustora ikusi dutenarekin, eta egia da Michael Jacksonek, bueno, gure iruditerian, eta ba naiz eta ez izan zalea, abestiak ezagutzen dituzula, badakizula nolakoa zen bera, ze estetika dene berea, oso pertsona famatua izan zen, eta bueno, jarraitzen du izaten, eta orduan, ba, pelikulan ja hori islatuta ikusteak, bueno, badaukala puntu erakargarri horri, baina, bueno, ba hori xe, kontatu nahi izkizen horrelako bitxikeriak, ze, bueno, pelikula guztietan eta rodaje guztietan egoten dira bitxikeriak, baina honetan, ba, 15 milioi dolarreko gora bera bat, bueno, ba, bada zerbait potentea.
0: Sango nuke. Ba, entzuleok, Junior Romatetik bargurenen azken uneko eta puri handen telesail proposamena gaur ezingo dugu elkarabanatu, baina hain fresko dago, datorren astean ere fresko gongo dela, June.
1: Bai, baina igual datorren astean beste bat ekarriko.
0: Epa. Azte
1: honetan, goiurik lehenago gomendatutako pelikula bat estrenatzen da. Baina, klaro, Imanolek egintzun pelikula gomendatu ondoren, berriro gomendatu pelikula ikusita gero, así que nik ikusita gero igual hori ekarrikot.
0: Uste dut, puri-purianen estatutuak eneko lurrera jetxi behar ditugula, paperera. Eneko gomendatu
1: zun telesail bat, bere garaian,
4: hori da.
1: Gero Imanolek ekarrizun ikusi eta gero gomendatuta.
4: Bai,
1: eneko estrenatu aurretik.
4: Hori da, nik estrenatu aurretik gomendatu nuen, eta Imanolek, ba, bueno, ja behin estrenatuta geho, eta gaina uste azkenengo kapituloa eta geho, ja behina ikusita.
1: Noskin, eta goiurik kasu honetan, gomendatu zuen pelikula bat, aste honetan argitaratzen dena, supasatzet ulertzen ari zehala ze pelikula den,
3: bai.
1: Eta aurrengo astean, ba, bai goiurietani borrokan ibiliko gehala, edo bien artean ontazitze ingo dugula.
0: Egin duzu bien artean, egin dezakezu bien artean, ez da?
1: Bai, noski. Bai,
5: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
6: Naiz irratia.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko 12ak dira. Jaialdia antolatu dute Berneton euskuek abuztuaren 29an. Iragarria zuten data, baina orain eman dute egitarauaren berri. Bertso bazkaria, porrotx eta zapotxik paiazoak, elektrotxaranga eta kontzertu desberdinak izango dira egun osoan zehar. Euskal Udalekuek elkartasun jaialdia eginen dute esan bezala abuztuaren 29an Berneton. Ekainean eman zuten dataren berri eta egitaraua zabaldu dute orain. Adin guztietarako eskaintza zabalarekin gainera. Jaialdia erakundeek proiektua indargabetzeko duten estrategiaren aurrean eta aisialdi eraldatzaile eta alternatibo bat aldarrikatzu asmoz antolatu dute. Bertso bazkarerekin hasiko dute eguna, eguerdiko ordubietan udalekuko zelaian. Kantuan Miren Artetxe eta Sustrai Kolina bertsolariak izango dira. Ostean arratsaleko 5etan porrotx eta zapotxin paiazoek emanaldia eskainiko dute. 6etan elektrotxaranga abiatuko da udalekutik eta herrian zehar ibili ondoren Fronton plazan amaituko du emanaldia. Bertan jarraituko du egitarauak. Izan ere, 8etan Euskal Udalekuen aldeko ekitaldia eginen dute bertako kideek. Ekitaldia amaitutakoan hasiko da musika eskaintza. Lehenik, 4 bakarlari igoko dira oltzara. Einaute Lorrieta, Ines Osinaga, Jon Basaguren eta Jogurina Boroba urrenez urren. Amaitzeko, Bele Rabenek eskaineko du azken kontzertua. Gasteizko Foruen plazan egin zuten deialdia ekainean, Euskal Udalekuetako kideak jasaten ari diren difamazio kanpaina salatu zuten eta manipulazio mediatikorik gabe orduko egora zein zen azaldu zuten. Eta nazioartetik iristen zaizkigu Kolombiatik hain zuzen azken berriak. Abelardo de la Espreia, Kolombiako presidenteak, astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini baititu. Ez beharrean, zendutako pertsonen kopurua 275ra heldu da dagoeneko. Kolombiar gobernuak emandako azken datuen arabera, hildakoak 275 dira, eta horretaz gain, lurrikarak 3,484 zauritu eragin ditu eta uneotan 450,000 lagunek desagertuta jarraitzen dute.
1: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos. Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496.
0: Entzun berri dugun moduan ez beharrak gainera 11.387 etxe bizitza suntxitu eta 43.526 kaltetu ditu. Baita 140 eraikin kolapsatu. Hauek aipatuta konstituzioak jasotzen duen larrialdi ekonomiko deklaratu dugu bada Espreiak berak egoerari aurre egin ahal izateko. Agintariak gaineratu du mirari funts bat sortuko duela ospitaleak, ikastetxeak, higiezinak eta aeroportuak berraikiratzeko bada helburuarekin. Kolombiako erreskate taldeek astrenatik IHD-nik gabe diharduten bitartean, gobernuak asteazken honetan iragarri du Ameriketako Estatu Batuetako, El Salvadorreko, Ekuadorko eta Israelgo bilaketa eta erreskate talde espezializatuak sartzea onartuko duela. Duetan, herrialetik kanpoko laguntza humanitarioa sartzeari uko egin ostean.
2: Trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu AP8an bada auto ilarak jarraitzen dutela, oso motela da trafikoa Deba aldean, eta pixkate mugitu dira autoak bada Zarautzetik gertu non trafikoa motela da. Horiek aipatuta, eguraldiari so eginez, ostegunean bada beroak jarraipena izango du. Ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi dagoeneko, behe odeien tarte batzuekin Kantauri isurialdean, eta horiek ere errepikatuko dira bada egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko dagunean zehar, Mediterraneo isurialdean hego ekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Une honetan Iruñan 23 gradu ditugu, Baionan zein Bilbon 29, Gasteizen 31 eta azkenik Donostian 28 gradu. Hauek aipatuta entzule informazio ariaren bigarren edizioa eguerdiko ordu bateratik aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bertan bada egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak helduko edo komentatzeko aztertzeko tenorea izango dugu. Horiek aipatuta gero arte entzule informazio guztian naiz.eu satarian eguneratua.
3: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: È un mondo difficile e vita intensa.
1: Ma un mondo difficile e vita intensa, sartzen den eroba, gure atetik, leiotik, sartzen dela, uinetatik, sartzen dela. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, agon.
1: Ondo?
2: Bai, era ondo.
1: Bai, bai, bai, bueno, baki gu, ez dugu. Futbola gaur ez dugu aipatu ere ingo, eh? Ez dugu aipatu ere ingo, hor utziko dugu. Ze, ba, klasiko bat izaten demen aipatzearen gauza, eta bakit. Garai txarrak direla, gure lankide batik esaten du, Euskal Herriko tramarik handienak ertatzear da, eta ez du horren okorik nahi esaten du gure lankide batik. Bueno, kontua da, musika bentsat, badela, aringarri, ez? Eta gaur ere, ikasi egingo dugula, gaur ere, lau erreferentziak ekarri dizkiguzu, eta lautik bi ez ditut ezagutzen. Hortaz, ondo. Bueno, lehen da bizikoa gustatzea titulua, taldearen izena esan edut. Goodbye Kepler. Ze, Kepler, guk fizikan ikasi genuen Kepler. Keplerrena, no?
2: Bai, zu nondik datorren orduan.
1: Bai, zuk ere, kala zientziak egin zenitu zuk ere, klaro. Keplerren arauak, hori bai, ez du gogoratzen. Ez aldatu zintzire Keplerren arauak, ez ditu gogoratzen.
2: Bai, baita ere, Kepler da, NASA-k 2009an bota zuen, ba...
1: Ah, lako satelite edo...
2: Bai, horrelako historio bat, ba planetak edo aurkitzeko, eta 10 edo urte ondoren ba gasolina edo konbustiblea
1: bukatu
2: zaion eta seinale eta dena galdu zuen eta orduan hortik ba dago espazioan ibiltzen nora biderik gabe. Orduan
1: Euskal Honora iritsiko den, ezta?
2: Dago koneksiorik lurrarekin. Orduan gaine talde hau horregaitik pizka bat ba sentitu da koneksioarekin beraiekin, ez metafora hori, ez? Askotan bai taldeak horrela hasten dira, ez? Norabiderik gabe ea zer
1: hartateko, ezta?
2: Bai.
1: Mira. Nomak dira?
2: Bai, bilbotarrak.
1: Ados.
2: Nik pizka bat ikertu dut eta badirudi beraien hasiera gola urreta erdi, bi gut gehienez.
1: Ados.
2: Laukotea zirela.
1: Ados.
2: Hasieran Joana partaidea zen eta ja azken urtean edo ikusten dut ja hirukote bezala daudela. Orduan aldaketa hori egon da.
1: Ados.
2: Eta beno, Leicester publikatuko da taldearen lehenengo diskoa. Azken ailabetetan ba hiru singleak aurkeztu dituzte, aurrerapen kantuak, azkena entzungo duguna da Amianto eta
1: era zabor espazialetik bestelako zaborretara kalte egiten duenetara.
2: Bai. Ni egia da talde hau ezagutzen nuela talde lehiaketen bidez. Ezagutzen nuen eta bueno, orain eta bueno, nahiko interesgarria soinua, bueno, soinu estilos berdin dartik murgiltzen dira. Soegaz, post-punk, new wave, dream pop, musika alternatiboa, orokorrean.
1: Bai, zuk esan zuenaz 2023an agertzen da beren Instagramean behintzat lehen da biziko posta hor dute laukoa gira, eta gero hiruk ez dutera pasatzen da, ikusten dut kartelen bat edo beste, eta aldatu dute horre ere, hemen ikusten dut 2023ko kartel batean, eta transborda horiak Keplera agertzen da bertan. Ikusten dut estetika bat duela oso 1970 estilokoa, eta gero gaur egun ikusten duzu eta diskoaren portada beste erabatekoa da, eskuz egindako marrazki bat, eta bueno, no hay futuro deituriko diskoa, eta ikusten.
2: Bai, la logeta mara markako estilu hori, ez? Bai.
1: Eta ikusten da, 9 kantu izango dituen diskoa dela, eta izenen artean, bagira, Amianto esan dugu, baina kalendula, pensar, kontusión cerebral, nube triste, cementerio.
2: Hori ez nez, ez nes fijatu horretan, eta justu aurrepen kantu hau da diskoaren izango lehenengo Disney
1: abestia. Hori da, hori da. Eta ikusten da, noa servido den nada bukatzen dute. Noa futuro, noa future, bueno. Ma...
2: Bizkabat gruntz edo ez horrelako filosofia, ez?
1: Bai, erabat, erabat. Eta, bueno, ma interesgarria bintzat, bueno, egingo duno da kantu entzun, zonda zela, amianto deitzen den abestia ekarri diguzulako. Goodbye Kepler, talde Bilbotarrarena.

0: amianto.
1: Kriaz eta relamianto, pentsa eta bai gazteak dira. Zer esan beharrote dugu guk. Eta ja, zer esan beharrote duzu zuok, ez? Ba, zeuek izango dira, nita zure artean, belaunaldi bat baldin badago, nita hauen artean, gut baik elperrekoen artean beste bat edo bi egongo dira, kaso. Ez? Eta amiantoa. Ezagutu duguna eta amiantorekin jolasean ere ibiliko ginen nahi gabe. Da?
2: Hori. Eta, bueno, oza... Bueno, belaunaldi bakoitza asko aldatu dira gainera gauzak. Laro geta mara markadatik 2000-ara, ez? Gauzak... etorkizuna, lanak, ez? Profesional dena, Baina, bueno, azkenean gaztea zarenean beti ikusten duzu...
1: Beltz.
2: Hori da.
1: Ba, motiua badaudelako, esan nahi dut. Garo, azkenean ikusten duzu zer dagoen eta evoluzioa nondik eta nora joan den, eta...
2: Bai, gainera, beti, izugarria da dela zaborraz izarpean eta izugarrian dela gauza asko zaborraz beteta daudela. Politikan, imaginatu, orain entzuten harin garen dugu gauzak, Jeffrey Easton historioa, bueno, gertatzen ari dela estatu batuetan, horrelako gauzak, Black Mirror guztia.
1: Bai.
2: Mirror, osea, nola izan daiteke, hogeita zeian, ez? Imaginatu, pentsatzen nuen igual, 1900, eta laro geita amaseian, ni hogei urtekin, apenas de joe, ba, hogei urte barru, gauzak, hobetu izango dira, ez? A ver, ez da izango dena utopia bat, baina... Gizakiak izan behar dira, ez? Ulertu behar gara hobeto, gauzak teknologia hobeto, gauzak askotan...
1: Atzena.
2: Egia da, ba, beste gauzetan aurrera joaten garela, ez? Gizartean ere, emakunen gauze, ez da, adibidez, ez? Eta berdintasuna, eta aurrerako gauzetan... aurrera joan garela, baina beste batxutan,
1: oza, sea,
2: galean, eskuma eskerra, ez, eta horrelako gauzak, fascismoa, oza, sea, zer da hau, ez? Orduan, urritzen dut, ba, gaztea izan ez, ba, ere, gu gure garaian bezala, ez, beste modatu batera, baina gauzak beltzak uste dituzu, ez?
1: Epstein nahi patu duzula, karo, zuok irudi hauek, egin nolabait ere akaso ikusi zen dituzten bere garaian.
2: Bai.
1: Eta da memoriarik eta bat egitea, ez? Aiba, hau gertatzen ari zen eta gure begien aurran genukar eta ez genuen ikusi, ez?
2: Bai. Ze, claro, gari horretan baita ere komunikabideak ezberdinak ziren. Orain dagoen zabaltzen da dena azka, oso azka, minutura, eta bai, gogoratzen dut, ba, Trump, ni gorazoekin duela, eta bos urte edo gehiago joan nintzenean, Nueva Yorkera, eta joan ginenean Trump...
1: Eraikinela.
2: Ba, eraikinela joan ginen ikustera, eta horrelako, gauzak nola joizugarria, eta, ari gauzak, ez, neska bat hor, irten zela hotel batetik oiukatzen, ez, modelo bat, ezaguna esan modelo bat, eta esaten zehundela jaten jendea.
1: Claro.
2: Eta ja, ez zen iago jakin neska horri buruz.
1: Adiós.
2: Ez zuten igual zerbait, ba, burua joan zitzaioela, edo zerbait hartu zuela, ez? Baina, claro, orain...
1: Bai.
2: Orain ja...
1: Bai, ez da. Edo zer gauza, espero behar dugu.
2: Bai, eta horren, bueno, orain agertu da hori buruz da... Israeliko agente bat zela.
1: Hori ere hartu da.
2: Zuela jende guztia. Jende botere duna. Ez? Orduan, hau pelikula bat izango da. Bueno, pelikula bat ja...
1: Ez, ikusten ari gara, zuzenean. Ez? Nola gure bizitzen ari gara, ez? Hau Black Mirror bat, eta asko esaten du, ez? Aurreko esaten zuten, eta ni ez du zine gehiagik ikusi. Esaten zuten, fikzioan ikusi ditugun politikarien inguruko pelikula guztiak, ez dira fikzioa. Hau da, hau baten batek bazekien eta kontatzen ari zitzaigun.
2: Eta gainera fikzioan, gero gauza gertatzen dira, eta ez dira hain gogorrak gertatzen.
1: Gogorragoak dira benetan.
2: Minina gorein, bigarren aldiz ikusten Billions, a ber, norbait ikusten, ikusten badago edo, mesedez, horrendik, horren, urrengo minutuan esen txul esengo dudana, ze pixka bat spoiler bat egingo dut, baina ez naiz konturatu ja, nagoela, ez dira igual saspi denbora aldi edo, ez uste dut, bai, banago ikusten azkena, edo, ez da, zontxigarren, saspigarren azkena, eta apaten hasi naiz ikusten, eta flipatzen nago, ze, dauka paralelismo haundia orain estatu batetan gertatzen denarekin. Zergatik, ze, pertsona boteredun bat, diru asko daukana, aurkeztu nahi da presidentea izateko, ez?
1: Hai.
2: Eta berarekin lan egiten duten jendea esaten dute. Hau ezin da
1: presidente izan.
2: Izan, zelest. Dauka ikusi dute nola den, eta hau, izaten bada, egingo dituen gauzak, izango da, katastrofe bat mundurako. Katastrofekin gertatu dena, baina hau lortu du.
1: Baina, eta pixkanak ari ez ikusten ari garen ez Groenlandia izan nahi zuena, azkenan Groenlandia zertarako zen, paradisu fiskal bat sortzeko, eta bar, eta ez hori guztian hola harien pixkanaka kontatzen. Bueno, informazioaren aruak badu desinformaziotik, baina bestalde hon bat ere badu ez, horrelako informazio gerea behertzen direla, eta bueno, egia begien aurren jartzen digutela batzuetan ez. Eta, bueno,
2: izugarria.
1: Bueno, bai, Superlore esatero, superheroia bat beharro dugu, Superlore, akaso, bueno, ez txiste txarratzen hori. Superlore taldea, hauek, bueno, pitxada nola ezagutu nituen, zera, ma, joaten ez, kirola egitera joaten ezen tokiko monitoretako batek, esan zidan, kuadrilakuek talde berri bat atera dute, eta oso musika zaleak dira, eta karo, ba, kaixo taldean eta meldaunen inguruan zituen lagunak, eta karo. Ba,
2: hori da, bai.
1: Ba, ze, bi talde oso desberdin, baina egia da oso metala eta roka ulertzeko oso modu berezia zuten bi talde zirela, bai kaixo eta baita meldaun ere.
2: Bai, hala da. Bai. Eta, bueno, eta hori da pizko bat egiten ari dina, nastu estiloak, eso, post-hardcore-tik emora, eta horrelako estiloak, eta, bai, ni sumatzenen jakingo zenuela taldea, azkenean, ez eta oraindik diskoa zauki.
1: Hori da, ez dute oraindik atera.
2: Ze uste dute ez dakita, bel?
1: Ez dakita, azte honetan.
2: Abesti
1: bakarra, bai. Eta disko ateratzeko ez egit hilabete honetan. Nen, edo, bueno, zerbait esan zuten. Sei kantu uste dut dituztela prest, uste dut, buruzan.
2: Bai, hori komentatzen doa, hemen. Nik aurkitu duan informazioan hori bai. Hilabete honetan publikatuko dela, eta, bueno, maketa bezala edo aurkezten dute gutxienez.
1: Hori ere oso interesgarria. Hori ere oso interesgarria. Maketa da, esaten dutela.
2: Bai, hori da, bai. Arrakastaren rabe
1: Eternalean. Hori da. Bai, eta, bueno, ba, esan dugunez, bi talde interesgarretati datozenak, jo, meldaunek, ez, ze ibilbide egin zuen, ze gazte izan da. Errez esaten da, baina, bueno, horren justu ez, bueno, polemikaren erdian dagoen Resurrection Fexen, baina Resurrection Festeko oholtzan nagusetako batean jota, ez banden lehietan eta horrelako gauzeta parte hartu da, bezik eta festivalak berak deituta, karo, ibilbide luzegia ez, baina paro izan zuen taldea, gero, ba, bueno, ba, izkuntzaren kontuak eta sartu bentziren hor, beren artean eta horregatik utzi omentzuten esaten dute batzuk. Bueno, ba, batzuk bide bat nahi zutelako hartu eta bestek beste bat. Eta, bueno, ba, orain, ba, kaixo, beste proiektu bat, divertigarria zenago, ojo, nigo hartzen dut, lehen da ezeko lanura zuzenen ikusi zana, agur, nola orkestu zuten, da, ba, oso bitxia iruditu zidean, nahiko bizarro iruditu zidean guztia, baina ondo, oso ondo pasan nuen. Eta orain ikusi da, ba, Superlore datorrela, bueno, ba, bada ez, nola itere behintzat, jendeak segitzen duela rockean, eta...
2: Gainera, entzungo duguna bestia, bitxia da nola... Azten da estilo batekin edo eta bat batean ja indar hartzen duela, ez? Badiru dila igual estilo, ez? Komien artean mantenduko dela eta ez da bat parrean hor daudala garrasia edo ba, azkenan post-hardcore-en alde hori, ez? Eta ni hori da eskatzen dio dara talde berri gauzak, joe, nastu eta berri, jose, berriro proposamen bat egitea, azkenean makoitza nola ez, egiten du
1: nahi lana
2: eta argi da, ez, baina ustut da belaunaldi berriek egin behar dutena musika baitare ja esan nahi dudana ja nivel batekin dut, ez? Eta gauza beraien beraien lana dela baitare aurrera begira, ez? Eta daukaten materialekin zerbait ez berria, baina gutxienez estiloak nahastu eta gauzak berriak
1: eta arriskatu pixka bat,
2: bai, bai, bai.
1: Gero zuk esan duzuna zilegi da, bakoitzak nahi duena egiteko.
2: Bai, bai, baina gutxienez nahi baduzu arreta uki eta beste jendeak hartzen ez dituen bideak hartu, ez? Eta ez, amarratei ez izan, ez?
1: Hori da.
2: Horrela egin behar da, ze bestela, azkenia, asko gertatzen, zain jo, ba, post-punk edo post-harko edo estiloa, jo, gertatzen zain, ba, askotan entzuten dut, eta ja hau ja entzut dut, ez? Bueno, ez, egunero gertatzen da, talde guztiekin, ez? Eta zerbait freskoa agertzen denean, ze ez da, esan behar, gauza, marziano bat, ez?
1: Hori da.
2: Askotan, ahotsarekin edo pizka bat detaile bat ja horrekin nahiko da. Baina, zait, txintxo, ez? Musika txintxoa egiten duzunean ja emaitza da, ja eltsen denean jendeari.
1: Zalantzari gabe, eta askotan usten dugu ez komplikatu behar garela nik ez dakitzen bat, eta komplikatzen gara gehiegi, baina...
2: Hori ere, baita ere, gehiegi zail... egiten gauzak zaila egiten dira eta emaitza ja
1: hori da. Bueno, eta kasu honetan ba Superlore ba fresko sartu den proposamen bat izan da, esan duzuna indarra hartzen duena, estilo desberdinak gustartzen dituenak eta bueno, ba nitasunak hortik dator, esandakoa, laster etorriko da diskoa eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den talde honekin, Superlore buruntzaldetik datorren taldea.

0: Bueno, oso bukaera old schoola, fade out batekin. Hori behar dela old school izatea, Iker. Zen, gaur egun ez da imezte. Bo, egiten da batzu eta baina, gare batean, jo, zuk hartzea dituzut disko batzuk eta oso marabiloso da, kante guztia fade outean bukatzen zirela.
1: Bai, egia da, gero, urtean pasatzen dira eta old school ja, da relatibo, da, ez?
0: Oh, bai, ja.
1: Sí, es una urte ya old school,
0: bai, bai, bai, bai, ez, aste honetan, begira Iker, esango ditut, aste honetan egin genuen alako repaso bat, aste honetan, lehengo astean, duela 25 urteko kantuak.
1: Bai.
0: Eta konturatzen gana,

0: Zan. Gero behin edo, esaten dut, bilatzen ditut duela hogei urteko eta bost urteko aldizkariak, ez? Eta bilatzen nuen, eta klaro, ze, gainera urtarrilekoa, duela hogei urteko, urtarrilekoa, agertzen ziren urteko diskoak hori, ez? Orduan, behitu. Bueno, hitz egiten genuen artikulu bat zegoen elkarrizketarekin, ba, lo nuevo del columpio asesino a punto. Eta hori zen beren begarren diskoa. de mi sangre a tus cuchillas. Eta top horretan, 2005-eko top horretan, lehenengo diskoa zen Berri Txarrak Jaio Musika Hil.
1: Pentsa. Jaio Musika Hil. Oita bost. Ez, hogei urte.
0: Hogei urte. Hori top lehenengoa. Bigarrena, Anari Zebra. Gero Lizabo, izkiraturik aurkitu dituan urak. Gero Mikel Laboa, eta gero Jate Digo, hortik zegoen ere Sorkunduna, Ainara Legardon, Nola Ez Sea Maiz, Sortuz Galletearen aurka, zen, baita ere Kuraia, Piztu eta
1: Piztia.
0: Hori da. Eta, bai, eta, bueno, zer gehiago da zegoen hortik, a ber, bueno, ba, hori, eta gero baita ere, demos edo maketen atalea, ba, zegoen adibidez, estándar, hau da, gero, We Are Standard bihurtu zena, ez?
1: Pentsa.
0: Lehenengo diskoa, Moonlet, zegoen ere, bai, The Lombards, zer gehiago, McEnroe lehenengo epea.
1: McEnroe-en lehenengo epea, pentsa.
0: Bai, pentsa. Bai, demo bat, iru abestiko demoa. Bai, bai, orda, bai, bai. Eta portada, ja, portada zen urteko topean zegoen disko internazionala zen, a ber, hau, Arcade Fire.
1: Arcade Fire, pentsa.
0: Eta topean zeuden Arcade Fire, Franz Ferdinand eta LCD Sound System.
1: Ha, pentsa.
0: Bueno, eta
1: estatu... Guztiak ere zuzenan ikustea izan dugunak Euskal Herrian.
0: Eta estatu maian zeuden Solo Lo Solo, zera, ahi horretan ziren bilaren eta ere mucho muchachorekin, 7 notas, 7 colores.
1: Pentsa.
0: 7 no. Notas, 7 colores.
1: Begiratu beharko.
0: Bai.
1: Ya, esango dizut, esango dizut.
0: Solo Lori Meyers eta Señor Chinarro.
1: Señor Chinarro, da Lori Meyers. Pentsa. 7 notas, 7 colores, bai, hori da. 7 notas, 7 colores, agertzen da hemen, bai.
0: Bai, zen jarretxale izugarria nintzen lehenengo disko erten zirenaz, izan zen, brutala, oso zagura. Bai, mucho muchacho zen. Eta, gainera, oso bitxia zen, ze aurkezpena Bilbon, izan zen, hau, hoy era gusten ditola se sarra no dicen kontzertua izan zen Boluetan Fiber esen existitzen oraindik baina nabe berdinean hor atzean ez dut gogoratzen izena baina zen izena oso bitxia zegoen nabe bat eta zegoen areto bat edo diskoteka bat bezala eta hor zen izan zen kontzertua eta gainera oso bitxia irtzen sartzen zinen eta abesten zuen igual plataforma batean orgoian.
1: Bai.
0: Eta hilabete edo urte bat edo bi eta gero, ja, edo hiru ez dakit ez dugu horatzen, hor nabe horretan ja egin zen Fiber eta hor diskoteka edo aretoa ba, ja, martan jarri zen. Ze uste dut duela urte bat, duela hilabete batzu izan zen Fiberren urte urrena, uste dut.
1: Bai, duelaz gehiagia izan zen, egia da, pentsa. Fiber logo klasiko bat Bilboko kaletan, hori ere esan beharra dago, ez? Bai, demoran.
0: Baina oso bitxiak zeuden, gara horretan gainera, adibidez kontzertu izugarriak ikusteko, adibidez joan behar ginen askotan Bergarara.
1: Ja, mera, bai, atzo, edrainun, jubilazen izan ginenean, jam aretoa asko aipatu genuen aretoetako bat izan zen.
0: Horra joan naiz kontzertu asko ikustera, bai, zuarean, bai, txin jez,
1: Nik bakarra ikusi dut. Nire bizi guztian.
0: Bai.
1: Behin bakarrik iditzen ez jamera. Eta Derasmus izan zen ikusi nuen taldea. Claro, jendea esetez dut Derasmus da nahiko frekeru ditzen zaio kontua. Baina, bai, haiek ikusi genituen.

0: Bai, bitxia, bai, handi pasai giren guztiak.
1: Az. Bai, bai, bai.
0: Bai, gero, ma gero torretzen, ma, bueno, beste modu batean, ez? Holako aretoetara joatea zaildu zen, bueno.
1: Arere, baita ere, egon naiz jaiako, bueno, lagun batzuk egiten zituzten jaiak, eta beraien laguntzen, eta egon naiz horre baita ere, oi, musika, ja, elektronikoa egiten, eta gero, gero esagutu nituen urte batzuk, eta gero, bueno, auste horietan, ai, nola ditzen da, bai? Kolektibo, bergarako el kolektiboa, ah, ez dute, lehena, joe, horrein da bat, mogeres.
0: Nire
1: ez dut dut, bai. Estasko dingin,
0: bai, bai, bergaran elektronikak izan duelako, ez, bai, mugimendu de xente eta fina, jende oso fina, bergaran elektronika munduan. Bueno, bagoaz, beste norabait, Iruñerri irauk errazpaldi manez, talde hau inguru hartako delako. Nik hau bete esan dut, hau zer da, zera, doministiko egitean, ahou, hortik dator taldearen izena edo?
1: Ahu, ahu, ez.
0: Niretzako da, ahu, hau da, ez du lagin, edo doministiko egitean egiten den homono bat obiaz, letra larriz jartzen dut,
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, talde bitxia.
1: Bueno, gogoratzen dut zuzan zinanean, kaixo zela adibidez.
0: Hori da. Kixo, bai, kixo.
1: Bai, bai,
0: konturatu nirak, akaraian, konturatu nintzen erako pasan nuen, nik ere kixo auskaro zenbat aldiz esan nuen. Bueno, eta hori, zenbatekin egin ote dugun. Baina, bueno. Ajo, taldeak, disko atera du?
1: Bai, EP bat.
0: A, dos?
1: EP bat, gutxien, bueno, EP hau... a ber, ez, EP hau, egia da ni taldea orain ezagut dudalako, proposatzen dut, ze, EP hau ustailan publikatu zen.
0: Ah, dos, udan atera zen.
1: Baina, bueno, nire txat izan da pixka bat.
0: Bai, berando ezagut duzu, eta jazta.
1: Hori da, baina, interesgarri ditzen zait, ze, nahiz eta pop, punk, soinua landu, eta abesti batzuetan bereziki pop punk tipiko hori izatea uste dut taldea askoz gehiago daukara. Eta horretik interesgarria dituten zait. Daukate ikutu hori nola ez Thatchers hor dago eragina nola ez.
0: Bai.
1: Ez? Eta hori da gustatzen zaidan, igual, Thatchersen bidetik joaten direnean, igual, ez? Gustatzen, asko gustatzen zait.
0: Bueno, eta hasi berriak direla, ze taldea 2024an sortu zen, esan nahi dut. Maketatxo bat atera zuten, niko horre zagutu nituen. Gazteak dira, oso, hori ere esan behar. Eta
1: zuin oso hona dauka EP hau?
0: Bai, bitxia, ze grabatu dute Sound of Silence-en. Julen Urzaizekin grabatuko zuten. Eta normalean handik ateratzen dena izaten da, nahiko oi estiloko musika. Ez? Oi, bezala referentzia delako. Hau da, horrik usten da hauek punk mugimenduaren bueltan hiliko girela berez, ez? Baina, bueno, ba bestelako doinuak landu dituztela eta...
1: Bai, nik hori hor dago, gakoa historia da hor dago. Nik uste dudala, naiz eta pop-punken estrukturak edo soinua izan, argi dago beste soinuetaz lantzen, ez? Aratzen dituztela eta horregaitik ez da beste pop punk talde bat.
0: Hori da.
1: Horregatik niri esan dizu, ba, hori da, ikusten da duzuna. Hoi, ba, hor dago ere, naiz eta oso ez fina izan, ez? Eta horregatik uste dut gehien gustatzen zaidana da pop punketik beste aritik joaten direnean, ez?
0: Ados. Bai, experimentatzen edo, ez? Azten diren zati horiak.
1: Bai, oso interesgarria da hori, komentatuzuna, hoi soinua, ba, pop-punkekin naztea, gero post-punkere soinua, gaur daude gauza asko nazteko eta gauza izugarek egiteko. Eta gainera asko gustatzen zait hori EP hau, trebesia eta dukaten estiloa, pues uste dut, ba, etorri sonean, ba, hausa oso interesgarriak etorri daitezkela.
0: Bost kantu ditu, ezta, EPak okarrezpaldi eman naiz. Eta portada deigarri bat. Niri azala gustatu zait. Aurreko maketaren aire gustatu zitzaidan, pixkat gogoratzen zidalako 80-etako komiki gintza puntu bat zuen, eta honek ere pixkat badu hori ez da iker.
1: Bai, komikos alternatiboa, bueno, alternatiboa nire garaian, ja ez da alternatiboa hori, ez? Baina, bai, bai, bai komik aurpegi oso ez dakite da, familia basura,
0: Ah, begita, begita, begita, bueno, horrelako
1: aurpegi, aurpegi, bueno, itxusi edo, ez?
0: Bai, bai, bai, hori da, horrelako
1: gauza.
0: Horrelako gauzak gertzen direlako.
1: Bidai txarra, bidai txarra, bueno, abestia bidai da, bidai bat da, eta hori, aurpegi horiek, badirudi, bidai txarra bat aukidu duztela.
0: Bueno, kanto hiloro, deitzen da kantua, eta hori da, segidan entzengo duguna.
1: Kanto hiloro?
0: Ez duzu...
1: Ades, a ver.
0: Txaron.
1: Ez bidai, kanto hiloro da
0: EPEA. EPEAren izena, bidai txarra egia, jode, bidai txarra aukeratu didazu, itxaron, itxaron.
1: Bidai bat.
0: Hau konbo, hau.
1: Eta ditzen da kanto hiloro EPEA.
0: Hori, ni nahaztu naiz, ni erratu naiz. Eta, bai, Iker, batzutan horrelakoak egiten ditut, eta ikusiko dugu. Bueno, ba, egingo duguna da, kantua entzun, esan da bezala, kanto hiloro EPETIK ateratzen dugun kantua, eta hau da, ba, bidai. Ai, nola esan didazu, barkatu?
1: Bidai bat.
0: Kantua. Esan dakoa, ustailan, taldeak atera zuen abestia.

0: Bueno, eta hau entzun ostean, ahoren bidei bat entzun ostean, kanto iluro esan dugu bezala. Ondo geratu da, argi geratu da, no, zer den. Bueno, bagoaz, azken talde baten bila, ez dudana ezagutzen. Egi gari zara, esan dizut, gaur lautik bi ez dintuela ezagutzen, eta ezagutzen ez dudana, Mostaza Karizia da.
1: Ba, ya da, da. Ba, Donostiako talde bat, bitxeras, lehenengo diskoa edo, bai, grabazioa, 2008-2008ko irailan izan zen, eta lehitzen zen, Life in Daba Daba, eta hiru abesti ziren, eta ja gero, urtarrilan, ba, orten, urtarrilan, duela, ba, duela, ez dakit, ba, egun gutxi, aste bat edo, publikatu zuten lehenengo diskoa. Amairu, ditzen da, eta, bueno, eten espazio utxizarekin grabatu zuten. Eta, bueno, ni izango nuke dela pizkat neopunk edo.
0: Neopunk.
1: Hau da, punken soinuak edo, baina gaur egun egiten diren, hau da, lasketa bat oso edukia oso reivindikatiboa, adibidez, ikusten da askotan tituluetan, teknofeudalismoa, autogestión, socialismo barbarie, lucha por tu vida, horrega punk ez oso reivindikatiboa, eta beno bai, gaur egun egiten den punk hori ben, elektronikarekin, beste estiloekin nahazten dena, baina hori pizka bat da, hau da, sintetizadorak nabaritzen dira, post-punk soinuak ere, hor, gauza asko, eta beno, nahiko bitxia uste dut talde hau baita ere, gauza asko dituela egiteko etorkizunean, soinua hobetu, baita ere ba, gauza asko arestietan ba, eduki asko kritikatzeko eta esateko, eta bueno, interesgarria proposamen hau.
0: Bai, bai, eta kantua, rekiemt, ez da egit, rekiement hor zer esaneko duen, bueno, hau gertatzen diren kontuak dira. Kantu laburra, hori bai?
1: Bai, hori da, bai. Bueno, gehiena.
0: Hori esan barruan?
1: Bai.
0: No, horregatik, hortaz, bueno, ba, egingo duguna da hartu, eta honekin bukatu gaurko tartea, Iker, mila esker. Gurekin izatearen eta, bueno, datorren astean berez ere elkartuko gara.
1: Primeran eskerrik asko, guzti.
0: Onda izan.
1: Berdin.

is the thing.

Eguerdion, entzule eguerdiko ordu batak dira eta egunak utzi dizkigun azken albistei helduko diegu jarraian. Asteko ekonomia kontutxo bat, uztaileko KPI-aren datuen arabera, oro har igoera nabarmena izan da. Euskal Autonomia Erkidegoan 3.10 eta Nafarroan 9. Azken horretan, etxebizitzaren garestitzea nabarmena izan da gainera. Uztailean, kontrara elikagaiek prezioei eutsi diete. Nafarroako KPI-ak kasik puntu bateko igoera jasan du. Erregaien prezioen igoerak aurreikusten zuen igoera orokor bat, baina herrialde honetan etxebizitza nabarmen garestu da esaterako, 1,9 igoerarekin. Horrekin guztiarekin, Nafarroako urteko indize guztiak gorantzkoak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeetan datuak hobeak dira, non uztaileko igora ez da inbestekoa izan. Ekainarenkin alderatuta, KPI-a 0,5 da Gipuzkoan, 0,3 Bizkaian eta 0,3 Araban. Eta noski entzule informazio ariaren bigarren edizionetan ere eklipsea izango dugu mintzagai. Izan ere eklipseak bere ajeak ere utzi ditu. Osasun arloari dagokionez, oftalmologia zerbitzuek zehaztu dute goizela izan daitezkeen afekzioak baloratzeko, baina lehen orduetan 70 bat hartatze izan dira, arinak gehienak. Zirkulazioan, Nafarroak izan zuen kalterik handiena, itzuleran eta autoilarak nabarmenak izan ziren AP-15 errepidean. Hala ere, gozatzeko aukera hartu zuten askok. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota ondartzetara atera ziren asteazkenean, bada bizitza errepika ezina den ikuskizun paregabeaz gozatzeko. Erabateko eguzki eklipseaz gozatzeko. 2026 abuztuaren 12 honetako arratsaldeko 8:27 ilargiak eguzkia irentsi zuen eta Bilbon zein tuteran gozatu ahal izan zuten gehien, bertan 80 segunduz luzatu baitzen bada fenomenoa. Leku aproposa omen zen Euskal Herriaren hegoaldea urrengo 100 urteetan gutxienez ikusiko ez dugun fenomena ikusteko eta hori dela eta atzerriko adituen arreta ere berenganatu zuen. Inpaktu ekonomiko handia utzi du fenomenoak Euskal Herrian, batez ere Nafarroan, Araba eta Bizkaian. Aurreikuspenen inguruan 45 milioi euro inguru utziko ditu eklipseak gure lurraldean, horietatik 27 Nafarroan. Nazioarteari begirada ere emango diogu. Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidenteak astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini baitzituen asteazken gau partean. Ez beharrean, zendutako pertsonen kopurua dagoeneko 175ra heldu da. Kolombiar gobernuak emandako azken datuen arabera, esan bezala, 175 hildako ez gain, bada lurrikarak 3,485 zauritu eragin ditu eta uneotan 486 lagunek desagertuta jarraitzen dute.

Eta kiroletan badugu azken ordukoa, izan ere Celtaren eta Osasunaren arteko partida ligako lehen jardunaldiari dagokiona eta igande honetarako aurreikusita zegoena atzeratu egin dute Balaidoseko berdegunearen egoera txarragatik. Onjo batek jokalekoa ondatu du eta ikuskatu ondoren La Ligako teknikariek erabaki dute ez duela jokatzeko bermerik eskaintzen. Partida abuztuaren 27an jokatuko da arratsaldeko 8ak eta erdian. Osasuna atzerapenaren aurka agertu da eta erabaki horrek gainera bigon bidaiak eta ostatua antolatuta zituzten zale gorritxoei eragiten diela aipatu du. Erositako sarrerak data berrirako balio izadanten jarraituko dutela ete bada aipatu dute gorritxoei.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, baditugu zenbait punto nabarmentzeko, entzule. Goizean zehar esan dugun bezala, AP8an autoilarak daude eta oraintxe bertan Zarautz aldean trafikoa oso motela da. Bestalde, bueno, auto batek matxura izan du Bizkaia 7-35 errepidean eta Erandioan trafikoa motela da eta gauza bera gertatu da A8 errepidean Muskizetik Hurbil eta hor ere, bada, trafikoa motela da. Horiek aipatuta entzule, bota diezaiogun begirada, bada, zeruari, gure gaurko arratsalerako eguraldiari. Izan ere, ostegunean beroak jarraipena izango du. Ia barnealde osoan, temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi dago dagoeneko, baina be odeien tarte batzuek inguratuko dute edo margotuko dute zerua Kantauri xurelean behintzat egunaren amaieran. Haizeari dagokionean, norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da, Mediterraneo isurealdean ego ekialdekoa izango dela eta arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Hoiek aipatuta entzule, goazen botaiogu bistazo bat ere ba, oraingo egoerari, izan ere Iruñan, Lizarran edo Tafallan dagoeneko 34 gradu ditugu, Gasteizen edo Laguardian 33, Bilbon 29 eta Lekition ere 29 gradu dituzte, Gipuzkoan esaterako 33 Arrasaten edo 29 Donostian, eta Ipar Euskal Herrian bada Baionan 27, Azparnenen 27 eta Maulen 34 gradu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Aritz Santa Maria.
1: Bada, entzule, esan bezala ekonomia kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia, izan ere uztaileko KPI-aren datuak atera berri dira, eta oro har igoera nabarmena izan da Euskal Autonomia Erkidegoan 3.10 eta Nafarroan 9.10. Azken horretan gainera etxebizitzaren garestitzea nabarmena izan da. Uztailean kontrara elikagaiek prezioi eutsi diete. Nafarroako KPI-ak kasik puntu bateko igoera jasan du. Erregaien prezioen igoerak aurrikusten zuen igoera orokor bat, baina herrialde honetan etxebizitza nabarmen garestitzen da, 1.9%ko igoerarekin. Horrekin guztiarekin, Nafarroako urteko indize guztiak goranzkoak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeetan datuak hobeak dira, non uztaileko igoera ez da hainbestekoa izan. Ekainarekin alderatuta, KPI-a 0.5% igo da Gipuzkoan, 0.3% Bizkaian eta 0.2% Araban. Hala eta guztiz ere, urte arteko tasa okerragoa da Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan baino. Izan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2025-ko uztailetik 2026-ko hilabete berera, prezioak 0.7% garestitu dira eta Nafarroan berriz 0.4%. Herrialdeka datuak aztertuz, Bizkaiak izan du urte arteko azkunderik handiena 0.4% azkundearekin. Ondoren Arabak 0.8%koa jasan duela, hirugarrenik Nafarroak 0.3%koarekin eta azkenik Gipuzkoak 0.3%ko igoerarekin. Eta aipatu bezala, ostegun honetan ezagutu diren KPI-aren datuek ondorio automatiko bat dakarte. Erregaien prezioa 0.15 baino gehiago igo denez, gasolioaren beherapen fiskala litroko 20 zentimora pasatzen duen klausula aktibatu da, gaur egungo 5 zentimoen ordez. Espainiako gobernuak irailean gasolioaren beherapen fiskala handituko du, litroko aipatu bezala 20 zentimoraino. Uztailean prezioa 0.15% igo eta gero. Iranen gerraren eragina geldiarazteko neurriei buruzko lege dekretuan aurreikusitako 0.15%ko muga gainditu du igoerak eta hortxe dago hain zuzen ere arrazoia. Joan den uztailean onartu zen dekretua eta beraz erantzun planaren babes klausula automatikoki aktibatuko da. Abuztuan 5 zentimoko beherapena indarrean dagoen arren, igoerak 20 zentimorainoko aldaketa dakar irailetik aurrera. Dekretuak halaber aurreikusten du argindarraren eta gas naturalaren zein gasolinaren prezioek 0.15%ko langa gainditzen badute, argindarraren eta gasaren gaineko zerga obariak berreskuratuko direla. Ez da egon ordea igoera nabarmenik aipatutako hiru horietan. Argindarra 0.8% igo da uztailean eta gas naturala 0.4%. Gasolinaren prezioa aldiz 0.7%ko igoera jasan du. Eta une honetan ordu batak eta 10 minutu direnean, bada aipatuko dugu albiste garrantzitsu gisa, okupatutako Zisjordania kolapsurak gerturatzen ari dela ohartarazi dutela Nazio Batuen erakundeko zenbait goikarguk segurtasun kontseiluaren aurrean. Tel Avivek bien bitartean lurralde palestinar honen de facto koanexoarekin jarraituko duela aurreratu du, kolono israeldarren asentamenduen eraikuntza bizkortuz, palestinar gehiagoren kanporatzea aginduz eta hauen aurkako indarkeriaren aurrean zigorgabetasuna bermatuz. Egoi Berategi.
2: Nazio Batuen erakundearen ohartarazpena argia da. Okupatutako Zisjordanian bizi diren palestinarrengan begirada jartzeko unea da.
3: While the fragile ceasefire in Gaza and regional tensions can consume much of the international community's attention, the West Bank is at the breaking point.
2: Ramiz Alakbarov, ekialde hurbileko bake prozesurako Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile bereziaren ondokoak ohartarazi duenez, begirada guztiak egunero Gazan urratzen den suetenean dauden arren, okupatutako Zisjordaniare kolapsatzeko zorian da.
3: Settler violence has reached unprecedented levels. So far this year, the UN has documented more than 1,430 incidents involving Israeli settlers that resulted in casualties.
2: Nazio Batuen erakundeko ordezkari honek 2026an Zisjordanian erregistratutako indarkeriari buruzko datu kezkagarriak aurkeztu zituen Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan. Abuztuaren 10 arte Israelgo soldaduek eta kolonoek 76 palestinar hil dituzte lurralde horretan, horitako 18 aurrak.
3: The pattern is clear. Palestinian populations are increasingly being forcibly displaced from villages across the West Bank before the settlers seize the vacated land.
2: Al-Akbarovek etengabe errepikatzen ari den patroi bat deskribatu zuen. Palestinar herriak ustu eta bertako herritar palestinarrak indarrez kanporatu Israeldar kolonoek beren lurrak okupatu ditzaten jarraian. Indarkeria hori orain arte Israelek militarki okupatzen zuen C eremuan konzentratu izan da, baina Palestinar administraziopeko A eta B eremuetara edatzen da jada nazio batuen erakundearen arabera. Urte hasi denetik Israelgo agintariek Zisjordanian legez kanpoko 12.760 etxe bizitza eraikitzea onartu dute eta 431 milioi dolar bideratu dituzte 34 kolonia berri eraikitzeko Israelek Zisjordanean duen kontrola indartu eta estatu palestinar baten ezarpena ekiditeko. Asteazken honetan bertan Israelek 27 eraikin edo azpiegitura palestinar eraitsi zituen Jenin eskualdean, leku horretan Ganim kolonia ultrasionista ilegala ineguratuko dute ostegunean EFE agentziak baieztatu duenez.
1: Zisjordaniako aurrek ere jasan dute bada okupazioaren ondori diren zeinbait alor. UNICEFek emandako datuen arabera, intzuzen ere, okupatutako Zisjordania eta ekialdeko Jerusalemko 174 aur hildira Israelekiko gatazkaren testu inguruan 2024 eta 2026 uztailaren artean, hildako aur bat astero. Erakunde berberak gainera 1500 aur zauritu baino gehiago erregistratu ditu, horietako ia erdia tiro katuta. 745 aur dira berriz Israelgo armadak preso mantentzen dituenak, kopururik handiena 8 urtean. Horietatik 164 atxilotze administratiboan kargurik aurkeztu eta epaiketarik egin gabe. Espetxe horietan gosea, indarkeria eta gaixotasunak ohikoak direla dio UNICEFek. 800.000 aurren hezkuntzarako eskubidea gainera ezbaian dago euren klaseetara joateko aukerarik ez dutelako edo oso arriskutsua delako. Gazan are eta beldurgarriagoa da argazkia. UNICEFek ohartarazi baitu Israelek gutxienez 300 adingabe hil dituela 2025 urrian eraginik gabeko suetena indarrean sartu zen. Egunero hildako aur bat. Bada entzule, hau da argazkia ekialde hurbilan, Zisjordanian, Gazan, Palestinan oro har, ez ahaztu, inoiz ez ahaztu genozidioak darraiela bada bertan. Eta hauek esan da ordu batak eta laurden jotzea ardirenean iragarkien tartea.
0: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-tik 16-ra Zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.
4: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
7: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
6: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
1: Bada, entzule, jarraian eklipsea izango dugu izpidea, eklipseak utzitako guztia aztertuko dugu. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota ondartzetara atera dira asteazken honetan bizitzan errepikazina den ikuskizun paregabeaz gozatzeko. Erabateko eguzki eklipseaz gozatzeko. 2026ko abuztuaren 12-etako arratsaldeko 8:27 ilargiak eguzki erentzi du. Bilbon eta Tuteran gozatu ahal izan dute gehien, bertan 80 segunduz luzatu baita fenomenoa. Duela 124 urte gertatu zen azken aldiz, eta 154 urtera arte ez da berriro geratuko Euskal Herrian. Beraz, gutako inork ez du horrelakorik ikusi ez da errepikatuko ere. 100.000 pertsona izan dira eguzki eklipse osoaren fenomeno astronomikoan eta oraingoan herrialde honi oparitu dio ikuskizuna. Erreakzioa tankerakoa izan da eklipse ikusteko aukera izan dutenen artean. Emozioa eta ikusgarritasuna. Araba osoak, Nafarroako ia hegoalde osoak, Gipuzkoako hegoaldeko herriak eta Bizkaiko hego mendebaldeak eguzkia ilargiaren atzean erabat ezkutatzen ikusteko zortea izan dute. Gainera, lurraldeetan eklipsa zertxobait partzialagoa izan da inklinazioaren arabera, baina indartsua eta ikusgarria nola nahi ere. Eguzki argia murrizteko lehen seinaleak 7:32 izan dira eta iluntasuna pixkanaka egiten joan da ia ordu betez. Gero eguzkia gainetik kendu zaio ilargari iluntzeko 9:20 osotasuna berreskuratu arte. Inpaktu ekonomiko handia utzi du fenomenoak Euskal Herrian, batez ere Nafarroan, Araba eta Bizkaian. Aurreikuspenen inguruan, 55 milioi euro inguru utzi ditu eklipsak lurraldean, horietatik 27 Nafarroan. Milaka herritarren ikusmira ekartzeaz gain, asteazken honetako eklipsak mundu osoko zientzialariak eta turistak ere ekarri ditu Euskal Herrira. Lereinen bakarrik esaterako 50 ikerlari inguru bildu dira eta ia 1.000.000 bat bisitari Nafarroa osoan. Eklipse iztariak ala izendatu dituzte ozeanoa zeharkatu duten edota lehorrean kilometroak egin dituzten bisitariak. Mundu mailako turistek zein zientzialariek ere begiz jo zuten Euskal Herria eklipsean nondik norakoak zabaldu zirnerako eta eragina izan du lurraldean zehar. Lekua proposa omen zen Euskal Herriaren hegoaldea urrengo 100 urteetan gutxienez ikusiko ez dugun fenomenoa ikusteko. Eta hori dela eta atzerriko adituen arreta ere beren garatu du. Gipuzkoak esaterako Amerika iparraldeko 21 ikerlari hartu ditu eklipsea ikusi eta astrologiako beste zenbait alor ikertzeko. Astrofisiak, lurraren geofisika eta atmosfera edota etnologia besteak beste. Leringen antolatutako zientzia kampusean berriz, 50 zientzialari baino gehiago bildu dira. Besteak beste Zesikekoak, Nafarroko Unibertsitate Publikokoak edota Washingtoneko Naval Research Laboratorioko kideak. Zientzialarien etorriaz gain, turismoak ere bere eragina izan du. Nafarroan eklipse osoa 45 segunduz baino gutxiagoz ikus zitekeen lekuetan ostatuen 180%ko okupazio baino gehiagokoa izan zen aterpetxe, landetxe eta hoteletan. Herriberan eta herrialdean berriz 100%-era hurbildu zen gaua pasatzeko okupatuta zeuden ostatuen kopurua. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz, Gipuzkoan zehazki nekazaritza turismoen 189%-a okupatuta egon ziren. Hoteletan berriz 180%-ekoa izan zen okupazioa. Araba eta zehatzago Araba Errioxa dira eskakizun gehien jaso dituzten lekuak. Baientzule eklipseak bere askeak ere utzi ditu. Osasun arloari dagokionez, oftalmologia zerbitzuek zehaztu dute goizela izan daitezkeen afekzioak baloratzeko, baina lehen orduetan 70 bat hartatze izan dira, arinak gehienak. Zirkulazioa Nafarroan izan zuen kalterika handiena, itzuleran eta autoilarak nabarmenak izan baitzen ziren AP-15 errepidean. Aipatu dugu eklipseak etekin ekonomikoa utzi duen moduan ondorioak ere izan ditu. Osasunean zein errepideetan. Bereziki hirugai kezkagarriak ziren. Osasunaren gaia, trafikoarena eta telefonoen kolapsoena. Horretarako Lakuako eta Nafarroako gobernuek dispositibo bereziak ezarri zituzten. Eta ondoren altxatu zituzten gorabera handirik jakinarazi gabe. Argitu beharra dago goizela begietako gaitzak baloratzeko. Eklipsea betaurrekore gabe edo babes desegokiarekin ikusi izanaren lesioak hilabete bat barru ere antzeman daitezkeelako. Arantza Argillok azaldu duenez Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean 14 kasu hartu salatu dituzte eta larriak ez direla azpimarratu du. Euskal Herrian oro har 70 kasu hartatu dituztela kalkulatzen da. Trafikoari dagokionez, arazorik handienak Iruña eta Tutera lotzen dituen AP-15ean gertatu ziren. Milaka eta milaka pertsona herriberara gerturatu baitziren bada eklipseaz gozatzeko. Pertsona batzuek hoi baino ordu bete gehiago behar izan zituzten Iruña herrira itzultzeko.
0: Naiz irratia.

0: Bada hori aipatuta, gertuko edo tokiko albistei heltzeko tenorea heldu zaigu, eta aireportuak izango ditugu izpide hurrengo minutuetan. Izan ere, Loiuko aireportua da erakargarriena beste euskal aerodromoekin alderatuta, hainak uztaileri buruz emandako datuetan oinarrituta bintzat. 800.000 bidaiari baino gehiago izan ditu Bilboko aireportuak, 25.000 baino gehiago eguneko. Forondak ere emaitza onak ditu, baina ez Hondarribik ez da Noainek ere. Lander Martínez lankideak dakar informazioa.
1: Bilboko erreferentziazko aireportuak 806.402 bidaiari izan ditu uztailean, hau da 2025eko aldi berean baino 116,8 gehiago, aenak ostegun honetan jakitera eman duenez. Arabako aireportuko arduradunak ere pozik egon daitezke, izan ere uztailean Forondako aireportua erabili zuten bidaiarien kopurua 119,5 hazi da iazko hilabete berarekin alderatuta, eta 32.801 bidaiarira iritsi da. Datu horrekin Gasteizko erreferentziazko aireportua Donostiakotik gertuago dago, izan ere Hondarribik 49.510 bidaiarirekin amaitu du uztaila 2025eko hilabete berean, baino 103,6 gehiago. Iruñetik gertu dagoen Noainen berriz, bidaiari kopurua murriztu eginda hilabete garrantzitsu honetan, Sanferminak tarteko besteak beste. Nafarroko aerodromoak 20.165 bidaiarirekin amaitu du uztaila, hau da urtebete lehenago, baino 102 gutxiagorekin.

0: Bestalde entzule, aipatu behar dugu zoritxarrez hiru hildako izan zirela Ego Euskal Herriako bainu eremu ezberdinetan aste arte eta aste azken artean. Aiotzeko urtegian, Leraten 77 urteko gizonezko bat zendu zen aste azkenean. Ikerketa bere gain hartu duen foruzaingoak uste du gizona itu egin zela igerian ari zela. Gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute. Bertan autopsia egin diezaioten. Bizkaian berriz, ia aldi berean 60 urte beste gizonezko bat eriotzaren berri eman zuten Gorostizako igerilekuetan Barakaldon. Antza denez, gizonezko hau ondoezik sentitu zen uretan zegoenean. Larrialdi zerbitzuek lekuan bertan suspertze saiakerak burutu zituzten arren ezin izan zuten ezer egin gizonezkoaren bizitza salbatzeko. Eta aste arte juntzean, hirugarren gizonezko baten eriotzaren berri eman zen Donostiako Zurriola hondartzan. Kasu honetan, 55 urteko gizonezkoa itota hiltzenik baztertu zuten eta zehaztu kausa naturalen ondorezko heriotza izan dela. Donostiako hondartzetan uda honetan ematen den bigarren heriotza da eta ekainan hain zuzen ere hondarretako hondartzan emakume bat itota hiltzen. Lau dira uda honetan Euskal Hondartzetan hildako pertsonak eta Biarritzen itsas labar bat erori ondoren hil ziren bi urpekariak gehitu behar dira ere. Gertakaririk tragikoena Nafarroan eman zen 11 eta haren bi seme alabak hil baitziren. Erronkariko Ibai Bainuko gune batean izan zen ezbeharra uztailaren 15ean. Hiru egun lehenago triatleta bat hil zen Uribarri Ganboako urtegian. Gasteizko Ironmanean parte hartzen ari zela. Beraz, errepidetan ez ezik uda tragikoa ere gure bainu ere mutan. Horiek aipatuta eta Ipar Euskal Herrikari begira, abuztuaren 30ean Oloreko iltegia behin betiko isteak Xiberuko abeltzain kezka ekarri du. Izan ere, egoera horrek estualdi handi batean jartzen ditu abeltzainak. Ibilbidea luzeago izango baita beste iltegiren batera iritsarte, beste lekuen saturazioak ere kostuen igoera ekar dezake. 14 langile dituen establezimendua garrantzitsua zen eskualdeko abeltzainentzat. Baina abuztuaren 30ean aurrera, abeltzainek beste egitura batzuetara jo beharko dute. Hala nola, Maulera edo Biarnora. Hain zuzen ere, Biarnoko goi mankomunitateak deliberatu du itxiera, finantza arazo etengabeak direla eta. Orain, kezka da nagusi inguruetan. Izan ere, abeltzainek ezakite zenbaiteraino hartu alitzango dituzten inguruko egiturek, egun Oloronen egiten diren jarduerak. Bestalde, Euskal Herriko laborarien batasunak salatu du onartezina den erabaki dela. Sindikatuak oroitaratzen du hurbileko iltegiak ezinbestekoak direla abeltzaingentzat, bereziki etxalde txikientzat. Nekazarien sindikatuaren arabera, abereak hiltzea tokiko abeltzaintzari eta ekoizpenari eustea albidetzen duen zerbitzu publiko gisa ulertu behar da. Sindikatuak dei egin du ostegun honetan arratsaldeko 6etan bedat landetxaren aintzinan antolatu duten elkarretaratzera parte hartzera.
1: Naiz irratia.

0: nazioarteko lehioa irekiko dugu jarraian eta nazioarteko azken albisteak izango ditugu aztergai. Abelardo de la Espreia, Kolumbiako presidenteak, astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini baititu. Ez beharrean, zendutako pertsonen kopurua 275-era heldu da dagoeneko. Kolombiar gobernuak emandako datuen arabera, lurrikarak gainera 3,484 zauritu eragin ditu eta uneotan 486 lagunek desagertuta jarraitzen dute.
1: Tenemos 25,872 familias afectadas, 53,816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3,494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496.
0: Entzun dugun moduan ezbeharrak gainera 11,387 etxebizitza suntxitu eta 43,526 kaltetu ditu. Baita 140 erekin kolapsatu. 1,819 ikastetxe eta 621 komunitate zentro kaltetu dira alaber, agintariak zabaldutako hondamendi arriskua kudatzeko unitate nazionalaren azken balantzaren arabera. De las Preillas,

0: Eta bestalde etorkinen etorrerak jaitsi diren arren, nabarmen igo da Mediterraneoko erdialde eta ekialdeko migrazio ibilbideen hilkortasuna. Zentzu honetan etorreren beherakadak ez dakarrela segurtasun gehiago nabarmendu du migrazioen nazioarteko erakundeak. Egoi Belategik dakar informazioa.
1: Nazio Batuen agentzia honen datuen arabera, Mediterraneoko erdialdeko ibilbidean Magrebeko kostaldetik Italiarantz eta Maltarantz doana, 821 pertsona hil edo desagertu ziren urtarrila eta apirila bitartean urte arteko 111%-ko igoera iritsierak 146% jaitsi ziren arren 8,677-ra heldu arte. Biktimen erdia baino gehiago urtarrilean bakarrik erregistratu ziren jarri zikloiak eskualde astindu eta hainbat ondoratze eragin zituenean migrazioen nazioarteko erakundeak dionez. Ekialdeko Mediterraneoan Grezia, Bulgaria eta Ziprerekin helmuga bezala iritsierak 130% jaitsi ziren 2025-ko aldi berarekin alderatuta, 9,032 lagun guztira, baina 244 pertsona hil edo desagertu ziren, 149%-ko igoera eta kasu askotan gainera Kretako kostaldetik gertu izandako ondoratzen ondorioz. Beherakada handiena Kanariar uhartetako ibilbide atlantikoan gertatu da urte arteko, 168%-ko jaitsirarekin 2,276 lagun. Bide horretan ere murriztu ziren gainera heriotzak 148%-150%-eraino.
0: Datu latzak noski entzule, bestalde 5 urte bete dira Kabul Talibanen esku geratu zenetik. Gaur egun Afganistanek erregimen Taliban sendoagoa, antolatuagoa eta errepresiboagoa du. Emirerri Islamikoak bere erakundeak eta lurralde kontrola indartu ditu, murrizketa drakoniarrak ezartzen dituen bitartean, batez ere emakumeentzako. Lander Martinez.
2: 2026 abuztuaren 15ean 5 urte beteko dira Talibanak Afganistanera itzuli zirenetik. 5 urte horietan mugimenduak emirerria administrazio gaitasun handiagoa, iera bateko lurralde kontrola eta diplomazia pragmatikoa duen erregimenean bihurtu da, eta horrek inguruko herrialdeekin eta eskualdeko potentziekin negoziatzeko aukera eman dio, naiz eta oraingoz nazioarteko onarpen osorik ez duen. Hala ere, indar instituzional hori errepresio sistematiko baten gainean eraiki da, herrialdea planetako giza eskubideen krisi larrienetakoa duen herrialdeetako bat bihurtu da, batez ere emakumeentzat, neskentzat, kazetarientzat eta disidenteentzat. Kontrola bere gainartu ondoren, Talibanek debekatu egin zieten emakumeei eta neskei bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean sartzea, zorrotz murriztu zituzten enplegua, adierazpen askatasuna eta etxetik kanpo mugitzeko askatasuna eta kazetari aktivista eta kritikoei larderia, atxiloketa arbitrarioak eta tortura ezarri zizkieten. Aurreko gobernuko segurtasun indarretako ehunkakidere desagertze behartuen eta epaiketaz kanpoko exekuzioen biktima izan dira ordutik. Nazioarteko komunitatea kontuak eskatzen hasi da. 2025ean nazioarteko zigor auzitegiak atxilotzeko hainbat agindu eman zituen eta Nazio Batuen erakundeak ikerketa mekanismo bat sortu zuen. Dena den, azken hamarkadetako zigorgabetasunak bere horretan jarraitzen du.
3: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
4: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz Irratia, sare sozialetan.
5: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
6: Naiz Irratia.

0: kirolen tartea irikiko dugu ordu batak eta 38 minutu direnean, izan ere azken orduko bat azaldu behar dugu. Zeltaren eta Osasunaren arteko partida, ligako lehen jardunaldiari dagokiona eta igande honetarako aurreikusita zegoena, atzeratu egin dute Balaidoseko berdegunearen egoera txarragatik. Onjo batek jokalekua ondatu du eta ikuskatu ondoren La Ligako teknikariek erabaki dute ez dela partida jokatzeko edo behintzat, berdeguneak ez duela jokatzeko bermerik eskaintzen. Partida abuztuaren 27an jokatuko da iluntzeko 8:30. Osasuna atzerapenaren aurka agertu da, eta erabaki horrek gainera bigon bidaiak eta ostatua antolatuta zituzten zale gorritxoen edo planaren gain eragiten duela aipatu dute. Erositako sarrerek data berrirako balio izaten jarraituko dute. Adierazpen ofizial baten bidez egin du salaketa klub gorriak. Arrazoia ulertzen dutela dio bertan, baina jarritako data berria ez dela egokia ez klubarentzat, ez bere zaletuentzat ere. Era berean erabakia partia jokatzeko 3 egunen faltan hartu izanak kritikatu dute. Gauzak honela bi erakundeak ados egongo diren data berri bat jartzea eskatzen du klubak. Zeltak eta Osasunak adostu zuten irailaren 24 edo 25 selekzioen geldiarekin batera jokatzeko. Data egokia zela bi taldeen egutegia ez gaingalkatzeko eta jokalarien errekuperazio egokia albidetzeko lesioei dagokionez. Bada adierazpenak dio, bai ligak, bai Espainiako Futbol Federazioak ere bazekitela kluben arteko akordio hori zegoela. Dena den, kirolarloari dagokionez, Osasunak denbora gehiago izango du Diego Rico eta Roxon Yeboa fitxaketak preskiartzeko. Zeltak bestalde Borja Iglesias zeleratu dezake bere oporraldien ostean eta futbolari dagokionean azkar batean azken orduko beste bat izan ere emakumezkoen Realeko taldeak Estambulen jokatuko du Espainiako Superkopa 2027ko otsailean. Final erdietan Real Madrid izango du aurkari eta partida irabaziz gero finalean bada Barcelonaren edo Atletico Madriden aurka jokatu beharko du garaikurra. Aipatu bezala, emakumezkoen Superkopa Arabia Saudin jokatzekoa zen, baina aurten Kopa Asia jokatuko da bertan. Beraz, Estambulen jokatuko da emakumezkoen Espainiako Superkopa eta bertan Reala nor baino nor gehiago arituko da Real Madriden aurka. Horiek aipatuta eta futbola atzean utziz, txirrindularitza izpide Xavier Isasak Portugalgo itzuliaren 6. etapa irabazi zuen asteazken honetan. Urretxuko txirrindulariak egun osoa jesaldian eman zuen eta UAE-ko Rui Oliveira portugaldarrari esprintean nagusitu zitzaion. Bigarren talde bat gainean zuela. Gipuzkoarraren lehen garaipena da profesionaletan, beraz, entzun dezagun bere valorazioa.
1: Gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka oso onak euki ditut egun oson, eta, bueno, bukaeran Oliveirakin banekin zein barra neuken esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako garaipen honengatik, eta espero dugu gehion bila jutea, bai beste etapa garaipen bat edo podiuman bila Txomin eta Murgiki.
0: Etapa oso positiboa izan zen Euskaltel Euskadirentzat, Isasaren garaipenaz gain talde laranjak Txomin Juaristi 9. eta Jordi López 12. izatea lortu baitzuen. 9. postua bereziki garrantzitsua da Juaristirentzat, zulatu baten ondorioz aurreko etapan denbora galdu ondoren sailkapen orokorreko lehen postuetara itzuli baita. Gaur 7. etapan Galizako errepideak zeharkatuko ditu tropelak.
2: Naiz irratia.
0: Eta kirolak atzean utziz eta gaia erabat aldatuz, aipatuko dugu gero eta gutxiago falta dela irailaren 8. Alarde egunerako Hondarribian. Berdintasunaren alde duela 3 hamarkada ezarritako mugarria oso presente izango dute aurten gainera, 30 urte beteko direnean. Izan ere, 1986ko irailaren 8 emakume talde batek alardean atzera erabaki zute, ateratzea erabaki zutenetik lehen aldiz eta Jaizkibel konpainiak omenduko ditu aurtengoan. Aurten berdintasun eta bizikidetzaren aldeko urrats ausartea ematea erabaki dute. Jaizkibel konpainiarekin batera desfilatzea erabakitzen dutenek alardera gehien maite duten konpainiako jantziarekin joatera deitu dituzte eta. Deialdi honetaz eta urtengo alardean nola datorren gehiago jakiteaz, Usoa Anduaga Berrotaran Jaizkibel konpainiako ordezkaria Naiz Irratian izan dugu.
3: Deialdi honetaz eta aurtengo alardea nola datorren gehiago jakiteko Usoa Anduaga Berrotaran Jaizkibel konpainiako ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo Usoa, egunon eta ongi etorren Naiz Irratira.
4: Eskerrik asko, egunon zuei ere.
3: Ilabete baino gutxiago, jada esan dugun bezala, larderako, betiko galdera egin behar dizut lehenik eta ben, nola doaz prestaketak Jaizkibelen eta tira sumatzen aldaia da festa goza herrian.
4: Ba, bueno, guretzako abuztua lan hilabetea izaten da, eta bai, ba, bilerak egiten jota zu, eta azkeneko xetasunak izten, eta, bueno, ba, kampaina, aurtengo kampaina berri honekin ere, ba, jendea animatzen gabiltza, ba, aurtengo berritasun horretara ere gehitu daitezen.
3: Egingo dugu, baita ere aurtengoaren errepasotxoa, nola atorren, nola sumatzen duzuen herri aurrera xeago, baina esan dugun bezala usoa, 30 urte betetzear dira emakume batzuek, ordurarte jaietan zegoen desberdinkeriari eta botere harremanei aurregin eta desfilatzen ateratzea erabaki zutenetik. Eskatuko dizut mesedez, duela 30 gertatutakoaren errepasoa egitea, nortzuk atera ziren, zergatik, zer nolako harrera izan zuten Hondarribian?
4: Bueno, ba, garai hartan, guke 30. Urte urrena ospatzen dugu, zuk esan bezala, lehenengo aldiz, alardean bertan, desfilean bertan, sartzeko saiakera egin zuten urtea delako, ez? Baina, aipatu behar da, lanketa lehenagotik ere bazetorrela, urte batzuk lehenagotik eskaerak egin zituztelako, bai konpainia ezberdinetan, udalari, eta bar, esanez, ba, herrian bat zeudela emakume batzuk, parte hartu nahi zutenak alardean desfilatzen, eta eskaera hori luzatzen zutela, ez? Ez zuten inolako erantzunik jaso, eta ba, urte largoita 16 erabaki zuten nolabait esku hartzea, ba, isiltasun horri nolabait buelta eman, eta beraiek saiak ere egitea konpainian, konpainietan sartzeko. Alde zarretik, gure herriko alde zarretik portal batetik atera ziren, eta alardea desfilatzen ari zen larik, ba, beraiek bertan sartu ziren. Talde hori zen Juana Mugarrietakoa, bertan lehenengo aldiz 26 emakumeek parte hartu zuten sartzeko saiakera hartan, eta bueno, ba, jaso zuten erantzuna hain bortitza izan zen, beraiek ere askotan kontatzen dutenean, ez? Ez zutela espero alako violentzia, alako oldarkortasunek ze erantzutea, ez? Herritarren haserre hori horrela jasotzea, eta bueno, ba, ez zuten pauso bat ere ematea lortu. Horren harira, urrengo urtean sortzen da Jaizkibel konpainia, nola baitere, ba, konponbidearen bitarteko bat bezala, ez? Esanaz, bueno, ba, ezin baldin badugu momentuz beste konpainietan sartzea lortu, ezin baldin badugu sartu, goazen sortzera gu konpainia bat, non emakumeak desulatu dezaketen, harik eta, ba, konponbide bat lortzen dugun bitartean. Eta, ba, geroztiko 30 urte.
3: Eta, mo, aipatu duzu, harrera oso bortitza, badakigu zer etorri zen horren ostean ere, erasoak, diskriminazioa, Hondarri bitartasunaren ukazia batzutan baita ere, beti izan delako autopolitiko bat Jaizkibeleko kide izatea. Esango nuke, zuen konpainian oso argi duzuela, baina jabetzen, algara Euskal Herrian orokorrean usoa emakume horiek emandako urratsaren eta hasitako bidearen garrantziaz.
4: Ba, zalantzak dauzkat, egia esan. Egia da, azken urteetan aldaketa batzuk ere nabaritu dugula onerako, esan nahi dut, urte guzti hauetan ere, ba, Jaizkibelek lan handia egin duelako, baina, bueno, azkenean egia da, milimetroka irabazten den bide bat dela, ez? Baina batzutan bai bakardade horren sentimendua ere izan dugula, ez? Ba, badirudelako gatazka hau Hondarribiko emakumeen afera bat dela, Hondarribitarron gatazka bat dela, eta oso lokala den kontu bat dela, ez denean horrela. Zena dut, Hondarribiko gatazka hau gizarte baten gatazka bat da, eta alde horretatikan uste dugu gainera konponbidea ez dagoela bakarrikan gure bizkar, baizik eta bueno, hemen badagoela erantzunkizun administratibo eta politiko bat ez dena orain arte hartu ez. Eta alde horretatik, ba, bai alderdi politiko zein erakunde publikoek nola orain arte hemen gertatzen denaz ez duten zurrunki gaitzespen bat eman, edo ez dituzten baliabideak jarri, ez, hau behingoz konpondaren, bada zerbait oraindik ere txundigarria iruditzen zaiguna.
3: Edozen kasutan, eta helburua betetzetik oraindik urrun dagoela dirudien arren, espazioak irabaziz edo hartuz joan zarete, baita babesere noski, elkarbizitzaren aldeko urrats argiak eman dituzue, nondik etorriko da konponbidea Jaizkibel konpainiaren ustetan? Edo nondik etorri behar du, hobeto esan da?
4: Nondik etorri behar du? Bueno, ia gatazka oso poliedrikoa dela, ez? Hemen urte hauetan zerbait ikusi badugu da, korapilo honek boterea harreman gatazka oso komplexu bati erantzuten diola, ez? Badirudi batzuetan, bueno, ba, islatu izan dena baino zailagoa dela ere ulertzea benetan gertatzen dena, eta beraz, bere soluzioa ere bai. Eta poliedrikotasun horretan uste dut ez dela faktore bakarra izango, ni konponbidea edo aterabidea emango diona, hemen esku hartze desberdinak egon behar dira, bai maila sozialean, eta alde hortatik herritik ere pozik gaude, ikusita azken urteetan batez ere ematen ari diren aldaketak, ikusita adibidez herri maila nola eragile sozial berriak sortzen diren, hoiek ere ekintzak eta ekimena proposatzen dituzten, eta nola jendea mugiarazten duten, eman behar dira aldaketak maila politikoan, esaten genuen bezala lehen, ba, dudik gabe ez, lehendakaritza batetik, ez, nola ez, ba, EAEren berdintasun lege bat betearazi dezan herri honetan, baina baita ere, ba, adibidez Hondarribiko udaletik, edo zergatik ez Aldunditik, hoiek ere, ba, nola bait, denak batera indarregiteko, hemen behingoz soluzio bat emateko, eta eman behar dira aldaketak ere, ba, bestelako esparru agian ez hainbeste mugitzen ez diren bestelako esparruetan, ez? Oraindik isilik edo geldirik edo itzalpean dauden sektore sozialak direnak normalean, baina oraindik ere ba agian hitzartze hori edo ekintza hori edurratxuri ematera animatu ez direnak, ez? Eta baditugu herrian ba hainbat milaka pertsona eta lagun, ez? Seguruenek eta hala adierazten du udalak egin zuen inkestak, ez? Beraien iritzia badela emakumearen parte hartzearen aldekoa, baina horiek nolabait publiko egin behar dute ere bereien jarrera, eta horrek asko lagunduko duke aldaketa hori ematen. Orduan, bueno, jende asko, lagun asko, eragile asko, ez? Denok batera, ba, bizka bat egoera aldatu dadin eta bengoz konpondu dadin lanean.
3: Susmoa edo sentsazio dauka taurten egin duzuen deialdi berezi hori aipatu duzuen azkeneko horrekin badoala lotuta, nolabait ere, ba, batzuetan urratsak publikoki eman behar direla, eta zentzu horretan usua alardea guztiena behar duela sinetsita aurten, eta koloreduna izan dadin partaide bakoitzak barkatu nahiago duen konpainiaren arropaz jantzeko aukera bermatuko duzue norrearen familia, auzo edo historiarekin lotzen ditugun kolorekin ateratzeko. Bertakoa akezgaren ontzat, usoa, azalduko diguzu mesedez nolakoa izango litzateken egin duzuen deialdi hau edo zertan oinarritzen den?
4: Bai, ba, begira, Hondarribiko alarde inoiz ikusi ez duen batek lehenengo gauza jakin beharko lukena da, bueno, ba, konpainia bakoitzak bere izgarriak dituen arropak eta koloreak izaten ditugula, ez? Ba, konpainia bakoitzak bere zapi edo bere kasaka kolore etxua izaten du, eta ala kaletik inor ikusiko bat zenu, ba, arroparengatik jakingo zenuke zein konpainietakoa den. Jaizkibelek ere bere arropak dauzka, jakabeltza eta zapi loreduna, nahiko ezaguna egin den azken urteotan. eta ala desfilatu izan dugu, ez? Aurten deialdiak dakar, nolabait, hileretan utziko dugula desfilatzea bakoitzak nahi duen koloreekin eta nahi duen konpainiako koloreekin. Beraz, irudikatzen duguna litzateke, ba, jaizkibel koloretsu bat esango genuke. Zergatik, ze, bueno, gure aldarria beti izan da, ez? Alarde, parekide, bakar eta publiko bat egitearena, baina askotan ikusten dugu nola irudi badirudien, ez? Alardea inguratzen duten koloreak, arropak, doinuak edo errituak gutxi batzuenak direla bakarrik. Herriko gutxi batzuek daukatela hori disfrutatu eta bizitzeko eskubidea. Eta horri buelta eman nahi izan diegu. Ez, gogoratzeko aizu. Jaiak denonak dira, herritarronak dira, herriaren alardea da, eta goazen guk ere bai, ba, berizkeriari gabe, lotxari gabe, komplejuri gabe, disfrutatzera jaiak ematen egun guzti horretaz, berreskuratzera gurea, gurea dena eta beti izan den hori, ez? Eta keinuak konkretuki, ba, gure desfilearen baitan, jaizkibelen konpainiaren baitan izango da, ba, kolore eta arropak berreskuratu, erabili, gozatu eta bizitzearena. Baina, bueno, aldarri hau edo eskaera hau ere luzatu liteke beste kontestuetara, ez? Eta animatzen dugu jendea nola, ez? Ba, alardeak eta festak dituen leku edo ordutegi bereizgarri hoiek, ez? Poteoak, kaleak, plazak, kolorez janztera eta bizitzera eta hoiek ere okupatu edo erabiltzera, ze hoiek ere guztiak herritar guztionak dira, ez? Bai, emakume edo gizon izan.
3: Esan liteke nolabait, oraindik ere sendoegit handiegi mantentzen diren arrakaletako batzuk, lubakietako batzuk, nolabait txikitu nahi dituzela jakin badakigulako, bueno, gatazkak oso zailak direla konpontzen, bi posizioak zeharo urrun daudenean.
4: Bai, horrelako, nik uste dut gatazka honi egin zaion irakurketa oker bat ere izan da, pentsatzea bi bando daudela eta bi bando soilik, ez? Eta errealitatea, ba, zorionerako edo zoritxarrerako, baina askoz konplexuagoa da, ez? Lehen esaten genuen, ba, aldean iztasun horretatik, kalean ikusten dugu, ba, badirela ere, txuri eta beltzu beharren, ba, grisetan mugitzen den jende asko. Eta nahasketa horrek ekartzen du azkenean ere soluziorako atera bide bat, ez? Nahasketa hori delako aberasten gaituena, elkar hurbiltarazten gaituena, eta jaietan ere hori irudikatu nahi izan dugu, ez? Bueno, ba, ni jaizkibeleko arropekin atera naiteke, baina behar badan ere kuadrilla beste arropa batzuekin aterako da. Edo senarre emazte bat, ez? Ba, jaizkibelen ateratzen dinak, baina desberdin jantzita edo, bueno, ba, errealitatean itzoiek egon badaudelako kalean eta guk ere bistaratu egin nahi ditugu, ez? Hemen nahaste horrek ekarriko du gure ustez hurbiltasuna eta hurbiltasun horrek ekarriko duelako ere, ba, guzti honi soluzio bat ematea errixago.
3: Eta dagoeneko aurrera begira usoa, irailaren 8an argituko da guztia, baina zer nolako kutsu hartzen diozu aurtengo alardeari?
4: Ba, hori beti sorpresa bat izaten da, ez dugu inoiz asmatzen eta gure kristalezko bola ez du oso ondo funtzionatzen, pila aldatu beharko diogu. Auskalo, guk gurea esan dezakegu, ez? Eta guk ba, jaizkibeletik espero duguna da, gure desfilea, gure konpainia, koloretsua izatea, jendetsua izatea, alaia izatea, eta jendeak ba, egunaz disfrutatzeko aukera izatea. Aurtengo berritasun honekin pentsatzen dugu, edo impresio hori dugu momentuz, ez? Jende berri asko hurbilduko zaigula, ba, orain arte behar bada jaizkibelen desfilatu ez duena, baina aukera berri honek, ez? Bere kolore horiek janzteko aukera izan eta ba, ilusio hartzen duela berritasun hori eta seguruenek ateratzeko autua egingo duena eta beraz bueno, ba hori ez, anitza, koloretsua eta kopurutsua izatea espero dugu. Baina gero besteek zer egingo duten edo nola joango den, bueno, ba, sorpresa izango da. Guk gurera eta hori da garrantzitsuena.
3: Azken urteetan itxura eman du konponbidearen aukera gertuago gondela batzuetan, beste batzuetan badirudi edo itxura emandu baitere bakaso murruntzen ari zirela posizioak berriro, baina herriko gazte talde bat nolabaiteko ez dakit kontzeptu egokiena den, baina zu bilanak egiteko saiakeran ikusi ditugu, arlo politikoan Igorren Paranen udal gobernuak urrats garrantzitsu batzuk eman zituen esango dugu hasieran, baina gehiago espero zenituzten Jaizkibelen. Nola joan dira azken hilabeteak eta nola aurrikusten dituzue datozenak, batez ere aintzat hartuz, datorren urtean udal hauteskundeak ditugula?
4: Ba, bai, zukundu esan dezun bezala, ez, azken urteetan aldaketa asko egon dira, horietako hainbat positiboak izan direnak guretzako, ba, guztion alardeak bai egin duela emakumearen parte hartzearen aldeko hainbat ekimen eta ekarpen, eta, bueno, ba, bereziki aipagarri, ez, azkeneko hau izan dela, ehundaka emakumeren sinadurak jasotzea, emakume bakoitzari galdetuz zein konpainietan aterako ziren, ez? Zein konpainietan nahiko luketen atera. Eta uste dut guztira 165 bat sinadura jaso dituztela, eta horiek udalera eta okerrez banago aldundira uste dut ere zabaldu dituztela. Ba, ikus dezaten ba, herriko emakumeak nahi dutela, ez, beraien herriko festetan parte hartu. Eta horrek, bueno, ba, olatuak mugitu ditu, eskaera horretan islatutak agertu direlako, ba, herriko emakumeak direla parte hartu nahi dutenak alarreko konpainietan, eta, bueno, ba, horrek ere pentsamendu batzuk aldaraztea eta eztabaida batzuk sortzea ekarri du berekin. Eta, bueno, ba, aldaketak diren einean, Jaizkibeletik oso modu positiboan baloratzen ditugu aldaketak, ez, mugimenduak, hori beti guretzako onuragarria dela uste baitugu, gauzak ez dadin daitezen enkistatu. Udalaren aldetik ere, ba, guke izan dugu zer positiboa, ez, baloratzeko, ba, horre Jaizkibel lehen aldiz konpainia bezala aitortua izan zen, eta horrek aukera eman zigun besteak beste, ba, gainerako konpainiek erabiltzen zituzten espazioak erabili eta okupatzeko, ba...
0: Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordubiak dira. Azken orduko hiru albiste baditugu kontatzeko, lehenik eta behin aipatuko dugu Espainiako Mantle 8 Iberiar enpresari eman diola Espainiako gobernuak ba hidrogeno naturala bilatzeko eta esplorazio baimenak aralarren. Aurretik Lakuako eta Nafarroako gobernuek proiektuaren aldeko txostenak egin zituzten. Bilaketa lurraren konfigurazioa funtsean aldatzen ez duten tekniken bidez egin beharko da. Eta esplorazio lanetarako bide edo sarbide berriak irekitzea ere debekatuta dago. Baimena ikerketara mugatzen da, ez beraz oksigenoa markatu hidrogenoa ateratzera. Geologia, geofisika eta geokimika datuak kombinatzen ditu geologia enpresanek, hidrogeno lurretik gertu dagoen hidrogenoa naturala bada ateratzeko. Horiek horrela aipatuko dugu alaber, hidrogenoak gasolinak baino hiru aldiz energia gehiago duela kilogramoko eta CO2 askatu gabe erretzen dela. Honek behin betiko errege garbi bihurtzen du, baina kostua dela eta etorkizuneko erregai bihurtzeko oztopo nagusia ere bada. Eta aipatu bezala, kiroletan Zeltaren eta Osasunaren arteko partida ligako lehen jardunaldiari dagokiona eta igande honetarako aurreikusita zegoena atzeratu egin dute Balaidoseko berdegunaren egoera txarragatik. Onjo batek jokalekua ondatu du eta ikuskatu ondoren La Ligako teknikariek erabaki dute ez dutela jokatzeko bermerik eskaintzen. Partida abuztuaren 27an jokatuko da iluntzeko 8:30. Eta emakumezkoen realeko taldeak Estambulen jokatuko du 2027ko otsailean emakumezkoen Espainiako Superkopa. Izan ere, Arabia Saudin Asiako Kopa jokatuko da eta berrez horregatik izan da leku aldatzea. Finalerdietan Real Madridina aurkakoa izango du Realak eta irabaziz gero finalean bada nor baino nor gehiago aritu beharko da Barça edo Atletico Madridien aurka.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionez, istripua izan da ene 644 errepidean eta Santurtzin horren ondorioz bada trafikoa motela da. Gauza bera gertatu da Gipuzkoa 631 errepidean, zestoan ere beraz trafikoa motela da, baino hortik arago lasaitasuna da nagusi gure errepidetan entzule. Horiek aipatuta bota diozaiogun eguraldiari bistazo bat, gaur beroa izango dugu gure lurraldean, eta temperatura maksimoak barnealdean behintzat 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira. Gainera 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Kostaldean, ordea, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beroenak bada 30 graduen azpitik geratuko dira. Zerua oskarbi dago dagoeneko, baino egun amaieran behodeien bat sartu daiteke Kantauri isurialdean. Temperaturak izpide, aipatuko dugu Iruñan dagoeneko 36 gradu ditugula, Gasteizen 35, Baionan zein Donostian 30 gradu eta Bilbon 31. Ordubete barru entzule informazio gehiago Naiz Irratian, informazio guztia bitartean naiz.eus atarian, bada eguneratuta.
2: Naiz Irratia. Mikel eta Laboa. Zazpigarren atala. 1965.

1965ean Ikimilikiliklik estreinatu zen. Osean hartzeren gidoia sonduriko ikuskizuna. Protagonistak Mikel, Osean eta Jesus anaia. Programak dioenez, aintzina txalaparta lanerako erritmoa, deitzeko erritmoa eta erritmo erlijiosoa zen. Egun musika adierazpide erritmikoa da. Bi interpreteren arteko elkarrizketa, ingurukoek partekatzen dutena.

Ikuskizuna txalapartaren soinuarekin hasten da. Agertokian argi batzuk piztuta daudela. Txalaparta hotsak eremu osoa bere ganatzen du.

Jarraian, agertokiaren atzealdean olerki bisual bat proiektatzen da. Lehenik, hitz bat, lagun. Berehala bitan banatuko dena, gu eta lan. Eta orduan, Mikel sartzen da.

Mikelek aurrera jarraitzen du, bikate. Programaren arabera, abestia seme-alabenganako maitasunari buruzkoa da, eta bizilbor esteak, ama aurrarekin lotzen duten bikateak eteteko beharraz dihardu. Gorputzaren katea eta gogoarena. Amak eta aurrak betikos eta sanoki elkar maitatzeko modu bakar.

Askatuko zaituen zai bat zaude, zaude lasai. Zaude ziur, askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Ilotza, gorputza edo gorputzila esan nahi du.

0: Argien azpian, Josianek, itxuraldatze, olerkia errezitatzen du hitzetako batzuk proiektatzen diren bitartean. Programako azalpenak dioenez, frankismoaren 25 años de paz española leloari emandako erantzuna da. Bakea izateko, Josek emaztea lapur diezaioten, alaba bortxa diezaioten, semeak goseak hil daitezen eta etxetik bota dezaten uzten du. Protagonistak hainbat animaliren itxura hartuko du bata bestearen atzetik. Beia da hasieran eta inurria amaieran.
1: Bere alaba bortxatu ziotenen, bakeagatik ez zuen ezer egin eta korrinkaz ospo egin zuen. Bere semeak goseak hiltzizkiotenean, bakeagatik ez zuen inor jo eta be eginaz izkutatu zen. Etxeti bota zutenean, bakeagatik ez zuen ezer esan eta kolkaren gisa zokoratu zen. Galtzak endu eta atzea astindu zioten. Bakeagatik isilik gelditu zen. Orduan, arratoi batek amen batean tragatu zuen Jose zingurria zelakoan.
0: Bi hitz proiektatzen dira. Bizimin eta minbizi. Ondoren beste zaldi hau. Portuges batek onela esan zidan behin. Kakak baliorik balu, pobreok ipurdiri gabe jaioko ginateke. Jarraian, olerki fonetikoa proiektatzen zen zenbakiak errezitatu bitartean.
1: Amultzuki idoskatzera. Gazi gezean, geziaren goze gozoan. Gatzalatz, mats, mikatz, mikelatz. Arria, arian, hauts. Garia, arrian, irin. Hautsa, uretan, aitz. Ogia, labean, urre. Gure ahardia, aserre, ardiari, ari zaiolako, ahari ura dagokion arian. Amaran, amar, amama, marmarrean. Bederatzi ez zinerdi etxiz. Zortzi igurtziz, zazpi, azpitixapi, sei, ai ama, ui, bost, ostiralean ez, lau, galduko nau, iru, bi, bat. Eman aizi zuen ura, ura balitz, etzen duen hori, hain hori edukiko.
0: Argiek, Mikel argiztatzen dute bi itzaluze proiektatzeko.

eskuko programaren arabera, baga, biga, iga, ahozko hitzaren iturrietara itzultzea da. Ohiko hizkuntza baino egokiagoaren bila, gaurkotasunaren konplexutasuna eta ingurumaria azaltzeko beharrezko duguna. Abesti hau fonetikoki eta musikalki improvisatua da. Bizkaiko kostaldeko jenteak hitz egiten duenean sortzen den melodian oinarrituta. Bi jolas fonetiko tradizional ditu oinarri, ziurrenik magia egiteko erabiltzen zirena.

0: gizona eta lana. Aurrez grabaturiko koru batek ia obsesiboki errepikatzen du mantra bat balitz bezala lana hitza. Gero eta biziago, gero eta azkarrago. Publikoa inguratzen duten paretetan etengabe proiektatzen da lana hitza. Lana, lana, lana eta inoiz edo behin gizona hitza. Proiektzioek jendea murgilarazten dute. Korua gero eta osenago entzuten da, eta proiektaturiko hitzak gero eta handiagoak dira. Jendeak ez du ez tarnastu ere egiten. Mailua proiektatu da agertokiaren atzealdean, gero eta handiagoa da ura ere. Begietan eta belarrietan ematen ditu golpeak.
1: Bakea, bakea zuekin.
2: Gizona?
1: Ez, nik ez du nahi zuen bakea.
0: Bakea. Olerkiaren arabera, eskaintzen diguten bakea, hilerrietakoa besterik ez da.
1: Koskabiloak mailuarekin goxatzen dizkiguzuten bitartean, ate utresna olostrupia aloto bestaje, irrifar batez erantzuteko konseilatzen diguzuten bakea. Ez, ez dut emandako bake erik nahi, esko zabalez emana izan zaie, eta aski dute hilerrietakoek euren bakea.
0: Nere esteak. Haiei omenaldia, beren funtzionamendu egokia dela eta.
1: Izan baitziren lurrari izuliak. Ama, hiltzaigu, lanak itota, lanaren amoreagatik hiltzaigu, zertarako, zertarako den bizitza jakitera iritsi gabe, zartzaroaren beldurrez, gaztaro ezagutu gabe, izeba ere hilda, era berdinean hilda izeba. Txoria eskubarruan bezala hiltzen dira, galdera horru garratz bat zintzurrean uzten digutela.
0: Ni galdu dutenekin elkartuko naiz, baina sekula santan ez, okatu ez dutenekin.

Arretxeren kantoria. Abesti honek, Fernando Katolikoaren aide Leringo kondeak bere terretxeri egindako traizioa du izpide.

0: Oxanek errezitatuz, zapaltzailearen espata odolestatua miaz garbitzen dutenak salatzen du.
1: Ikusiko duzu, zapaltzailearen espata odolestatua mingainarekin xukatuz nola garbitzen laguntzen duten. Nondik norakoa den odol hori jakiterakoan nola itxumutu gor bilakatzen diren.
0: Eta Mikelek lekuko hartzen du.
1: Zapalketa gorriaren erailketa bilu.

0: Iazu, ai, nere joaneteak.
1: Pedinkatua. Mikelek bertso batzuk abesten ditu, aita gurea parodiatuz.
0: Kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzaile trebea, Zizeron berpiztua, Grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, sabiduriz eta zerrespeterik munduko pekatuen aurrean, oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure diotzako unean kampu santuko arrepazka.

0: Hartzeren beste olerki bisual bat ikusten dugu proiektaturik. Seta Sahararen maitasun kantua. Adinekoen maitasunari erreferentzia egiten diona. Olerkiak Seta letra hartzen du oinarri. Sahar hitzaren lehen letra.
1: Zar-zar. Zizt. Zara-zara. Zizar. Zizare. Zehar-zintz.

txalaparta bidelagundu berriz ere hartzeren beste olerki bisual baten proiektzioak. Oraingoan, familiako harremanen enigman murgilduko gara. Aita, ama, neba, arreba, hitzak proiektatzen dira. Familia ugaldu egiten da, tamainan zein kopuruan. Proiektzioa astuna da, oldarkorra. Are gehiago jendearengan opuntuak proiektatzen direnean, norbaitek arma batekin apuntatuko balie bezala. Agertokia gorriz tintatzen da sumetaren txoriak proiektatzeaz batera. Batzuk iradokitzaileak dira, beste batzuk aldiz beldurgarriak. Txorien tamaina gero eta handiagoa da. Azkenerako erraldoiak dira. Publikoaren gainean Mikelen ingera da. Berriz ere jendea jo puntuan.

Ikimilikiliklik jauzi kualitatiboa izan zen. Madrilen eta Parisen aurkeztu zen, baita Veneziako Bienalean ere, aintzinako jauregi eder batean. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
3: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
4: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 3ak dira. Azken orduko albisteak izpide nazioartetik hasiko gara. Gaurkoan Groenlandiak Trumpen petrolio proiektu eztabaidagarri bat atzeratzea behartu du. Prozesu administratiboa garaiz osatzea ezinezkoa delako. Operazioa Trumpen inguruko akziodun eta aholkulariekin egindako enpresa batek bultzaturik bertan bera geratu da Washingtonek uartearen gainean egindako presioa jarraitzen duenean. Jakina da Groenlandia Donald Trumpen barruan errepikatzen dela etengabe. Estatu batuetako presidenteak lurralde autonomo hori nahi du planetako uarterik handien hain zuzen duela bi mende baino gehiago Danimarkaren parte dena. Trumpek presioa eragiten du Artikoko ibilbide berriek poloetako izotza urtzearen eta petrolio ustiapenaren ondorioz. NATOrekin Artikoko segurtasuna indartzeko aurreakordioa iragarri ostean tentsioa apaldu bazen ere, Groenlandiak Ameriketako Estatu Batuetako presidentaren planen barruan jarraitzen du eta azken mugimenduen arabera pultsuak ez du konpontzeko itxurarik. Petrolioa baimenik gabe ustiatzeko helburua zuten Trumpen inguruko zenbait enpresarik, baina Groenlandiak bertan bera utzi du ustiapena. Ez da azken kapituloa izango ordea. Izan ere, joan den larun batean, Danwatch Danimarkako edabideak baieztatu zuen White Flame Energy enpresak Groenlandiako ekialdeko kostan zuratzeko materiala lehorratu zuela, agintarien baimenik gabe. Agintean dauden alderdi independentistek aldiz zigorra ezarri diote Ameriketako Estatu Batuetako enpresari eta keinuak Groenlandiako bizilagunen artean babesa izan du. Eta gainera, gutxi balitz zenbait manifestazio antolatu dira Groenlandiako herrietan. Eta azken ordukoa gure herrian, badator kirol mundutik Oriamendik Imanol Ansa txapelketa guztietatik kanpo utziko baitu. Ondorioz, banakako txapelketa ezezik, binakakoa ere ez duela jokatu esan dute eta bere interesen alde bakarrik erabakiak hartu izana leporatu diote. Xabier González Oriamendi 2010 enpresako kudeatzailea eta Kike Elizalde intendenteak Imanol Ansak joan zen astean eskainitako prentxaurrekoari erantzuteko prentxa deialdi egin dute ostegun, honetan Galarreta pilotalekuan. Ansak esandakoak gezurtatu baino gehiago, pilotariaren jarrera erremonte aldeko baino beregoia dela azpimarratu nahi izan dute. Izan ere, enpresarien ustetan profesionaltasuna eta zintzotasuna kirol errendimendua bezain garrantzitsua da. Eta Ansa bigarrenak 2026an hartu dituen erabakiak bere interesen alde bakarrik egiten dituela gehitu dute. Adierazpen hau amaitu ostean bestalde polemika honi buruz ezer gehiago ez esatea erabaki dute.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Trafikoari dagokionez, segun osoan zehar apesortzi errepidean, badauto joarak jarraitzen dute, Zarautz aldean oso motela baita trafikoa horiek aipatuta. Azter ezagun arratsaleko eguraldia, izan ere beroa handia gainera egingo du gurean, hemen Nafarroko Barnealdean 37 gradu ditugu dagoeneko. Bestalde, aipatuko dugu Gasteizen ere temperaturak bada oso altuak direla arratsaldeko 3ak direnean, 36 gradu egiten du Gasteizen, eta bada kostaldera edo kantaur itsasora gerturatu ahala temperaturek behera egiten dute. Izan ere, Baionan zibil 31 gradu dituzte eta Donostian 30 gradu. Bada entzule, hau izan da guztia gaurkoz, arratsaldean informazio gehiago informazioariaren 3. edizioan, eta bitartean informazio guztia naiz.eus atarian bada eguneratuta. Gero arte entzule.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Bueno, aste azkena gaur tertulia eguna dugu eta gaurkoan fisioterapiaren inguruan aritu behar dugu. Horretarako telefonaren bestaldean dugu dagoeneko Mikel Mendioroz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon jon.
1: Bueno, gerezpanago gaur lesion iraunkortasunaren inguruan zertxo bai, ezta?
2: Bai, hori da. Komentatuko pixka bat ola ehun desberdinen arabera, ba, zenbat denbora eman beharko genuke edo zenbat kostatu alzaien bere egitura eta funtzioa berreskuratzea.
1: Bueno, hor baditugu lotaiuak, tendoiak, giharrak ere bai. Akaso oso oinarrizko galdera bat da, baina bueno, ez dakit zer dira giharrak, zer dira tendoiak eta zer lotaiuak eta bueno, zein funtzio du bakoitzak, ez?
2: Bai, hori da, ba, alde batetik bereiztu beharko genuke, ez? Ba, zuk esan bezala, ba, bakoitzaren funtzioa, ez? Ba, giharrak azken finean dira gure mugikortasuna ematen diguten ehunak, ba, seinale nerviosa iristen da giharretaraino, giharrak uzkurtzen dira eta horri esker mugitu gaitezke. Hau gero tendoiak dira, pues, giharrak ezurretara lotzeko beste un bat, giharrek indar egiten dute eta tendoien bitartez indar hori ezurretaraino iristen da eta ezurre, bueno, artikulazioak mugitzen dira horri esker. Eta lotaioak bestalde zerbait pasiboagoa da, ez? Lotaioak daude hor ezurrak elkartzeko, baina ez dute funtzio aktiborik. Lotaioen funtzioa da, ba, artikulazio hori mugitzen den bitartean edo iristen bada topere bateraino edo, ba, ezurrak bere bertan mantendu eta egitura den moduan mantendu.
1: Ados, ados, bueno, argi geratu zaigu beraz, tendoia, giharrak eta ezurrak lotzen dituen euna, esango genuke ez, lotaioan nola baitere ezurrak elkarrekin lotzen dituen ez, pixka artikulazioa babesten duena, eta, bueno, giharrak deno dakigu, zer diren giharrak ez. Galdera orokor xamarrak aso, Mikel, baina ez dakit zergatik irauten duten lesio batzuk beste batzu baina gehiago?
2: Ba, alde batetik izan daiteke egitura horrek edo egun horrek daukan odol jarioa edo, ez? Adibidez, giharrek normalean arteria gehiago dituzte nutritzeko eta ba posible da lotailu batzuk gutxiago izatea. Baina baita ere, gero ehun bakoitzak daukan lesio moten arabera, pues horrek ere eragiten du iraunkortasun horretan.
1: Eta ez dakit zein faktorek eragiten duten lesio bat iraunkor izatea, esan dut kaltetutako egiturak bai aipatu duzun moduan, baina bueno, pentsatzen dut tratamenduak norbanakoak berak ere
2: hori da. Ba, alde bat hori ez, ba, lesioaren grabeago bat edo izan dugunean, pues, noski pentsa dezakegu, pues, gehiago iraungo duela, ez, berreskurapena luzeago izango dela, baina baita ere, ba, hori, pues, genetikoki ez berdinak garen inean, pues, gure berreskurapena ez da berdina izango, ez da ere. Gero errehabilitazioa egiterakoan, ba, ongi manejatu behar dira kargak, adibidez, edo tendoi batek behar duen berreskurapena kargaren arabera, pues, beti da gihar batek behar duena baino luzeagoa. Hori komentatuko dugu pixka bat.
1: Ados, ados. Aipatu duzu genetika, beraz, pentsatzekoa da, lesio bera duten bi pertsonek errekuperazio denbora oso desberdina izan dezaketela.
2: Bai, desberdintasuna ez da handiegia izan en prinzipio soilik genetika aldetik, baita ere, pues, behar ikusi beharko genuke, ez da, zeinek egiten duen kirol gehiago, ze kirol mota egiten duen, baita ere, baina, bai, genetikak dauka hor garrantziren bat, batzuk elikaduran bezala, ez? Ez jaten dugunaren arabera, batzuk modu batez erreakzionatzen dugu, eta beste batzuk beste modu batez.
1: Bueno, gero eren noski, bueno, bakoitzak errehabilitazioan zein implikazioa ez duen, eta, bueno, gero horiek kontu hori egeren noski sartuko dira.
2: Noski, noski, bai. Hori da, gero alderik garrantzitsuena hori da. Ze adibidez, baldin badugu ez gihar batean eola austura txiki bat, pues badakigu hori lotuko dela bai ala bai, sendatuko dela, egingo da orbana giharraren barnen, baina gero errehabilitazioaren arabera lortuko dugu ez gihar orban hori, orban horren estruktura edo horrek jasan dezaken tentsio eta karga handiago edo txikiago izatea. Eta horretarako, pues, bakoitzaren implikazioa rehabilitazioan da funtsezkoa.
1: Hor, kasu askotan ez, bueno, futbol taldeek eta bueno, kirolean orokorrean, lesioa dagoenean normalean ohar bat kaleratzen dute, ez, eta jartzen dute, ba bueno, bilakaeraren araberakoa izango dela, ez? Bere errekuperazioa, jokalariaren errekuperazioa, ez dakit zergatik den hain zaila batzuetan lesio baten iraupena zehaztea. Pentsatzen dut, bueno, estimazio bat bai egin daitekeela, baina
2: bai, ba, hori egia da zaila dela, azken finean beti ere zuk pentsa dezakezu, ez? Ba, gihar bat hausten denean. Ba, gutxi gora bera, bi hiru astetan, ja indar egiteko gaitasuna dauka, eta zaitezke ariketaren bat egiten, kontrolatua, baina gihar horren egituratzea azki berreskuratzeko, askotan 8 aste beharko ditugu, mm-hmm. Gutxi gora bera, bi hilabete edo. Orduan, prozesu horretan horren barnean, beti ere probak egin behar dira, ea gihar horrek nola erantzuten duen zuk egiten nahi duzun errehabilitazioarekin. Agian pentsatu duzu, ba, pues, iskio bat, ez, oikoenetarikoa dena hola futbolean komentatu dugula, ba, nik badakit, iskioa berreskuratzeko behar ditu dela. Egun batzuk orbana sortzen den arte, orduan hasi behar nizkarra egiten, baina agian nik ematen diaden ari diodan karga, ez da nahikoa, gero berak beharko ariketan edo partidu batean beharko duenarekin konparatuz. Orduan, gutxi gora bera amoldatu behar duzu hori, ez? Gero hori hobe normalean preparadoreek edo badakite, ba, neurtu behar duzu karga hori eta test batzuk pasa behar ditu, agian ekografiarekin ikuste duzu sendatua dagola, baina eskatzen diozu kirolariari sprint bat egiteko eta berak ezaten dizu ez dela ongi somatzen, ba, horregatik alde horregatik oso zaila da neurtzea zehazki, noiz bueltatu alko gen, variable asko daudelako erdien.
1: Ados, beraz, bueno, aipatzen duzunaren arira, ez, bai, bueno, hasiera batean pentsa dezakela norbaitek, ez, osatuta dagoela lesio hori, baina, karo, euneko unean osatuta dagoela zehaztea, nik uste nahiko zaila izango dela, ez, pixka sentsazioen arabera izango da.
2: Bai, gero oso zaila da replikatzea, ez, partidu batean hor sortzen den tentsioarekin eta exigentzia mailarekin oso zaila da hori replikatzea entrenamendu batean edo gune kontrolatu batean. Adibidez, askotan gertatu da, ez, bai, ja pasatu dena, ba, buelta daiteke partidetara eta lehendabiziko partidan, plan, berriro auztura. Ba, claro, entrenamenduetan esan aldiozu egin ezazu sprint bat a tope. Kirolariak egingo du eta agian esango izu, ba, osonginago, baina gero partiduan gehitu behar duzu daraman denbora zelai barnean, sortzen den tentsioa, eta normalean beti momentu hoietan, ba, adrenalina edo horri esker, beti pizka bat gehiago egiten diogu gure, hori da, pizka bat gehiago behartzen dugu gure burua, eta gihar hori iritsiko da normalean iristen ez den puntu bateraino, ez, ba, luzaketa edo indar garapen bateraino normalean egiten ez duena eta hor da hausten den momentuan.
1: Claro, claro. Aipatu ditugula, ez, giharrak, lotaiuak, tendoiak, ez dakit hiru hauetako zein esango zenuken dela osatzeko errazena edo bueno, epe laburrena behar duena.
2: Ba, errazena kontuan izanik gero bere funtzioa edo izan daiteken funtzioa agian kirolaren barnean edo izan daiteke lotaiuak, baita ere kirolaren arabera. Lotaiu bat, aste pare batekin ja ikusten da bere funtzioa berreskuratzen ari duela, ja gutxi gora bera kirola egin dezakezu, eta beti ere, ba, lotaiuak ordezkatzeko, ez existitzen dira bendaje funtzionalak deritzotenak, edo olakoak, eta bueno, lotaiu batek agian ez du horren beste garrantzirik kirolaren arabera batez ere, momentu horretan. Eta zaiena, dudari gabe, nik esango nuke tendoiak dira. Tendoi bat ongi berreskuratzea, bai denbora luze behar duela. Gutxienez, bi hilabete esango nizuke, eta baina normalean gehiago luzatzen da hori.
1: Bueno, ez da izergatik, esango nuke, ez da buruan neukan, giharrak zirela kaso eperik laburna behar zuten, baina ez diozunaren arabera lotaiuak.
2: Bai, giharrek epe laburragoa behar dute, esan bezala, ez, ba, ariketak egin alizateko eta agian estruktura egitura hori ongi ikusteko, baina orain komentatu egun bezala, variable gehiago daudenez, agian bueltatzeko kirolera, pues, ibili behar gara kontu handiagorekin edo lotaioek badut agian guztiok pentsatzen dugu ez normalean horrelakoetan ba futbolean edo igual bai. Saskibaloian ere horrelako mugimendu lateralak daudela, baina agian lotaio bat hilabete batekin nahikoa duzu gero ariketara bueltatzeko eta giar bat, pues ja komentatu dugu, eta askotan bagoaz bi hilabetetara edo baitare hor sartzen da beste kontu bat. Hasieran komentatu dana, lotaioek balio dute, ez, ba, egitura mantentzeko.
1: Hori da.
2: Baina lotaioen funtzioa da pasiboa. Giharrek ere egitute lotaioen antzeko funtzio bat, baina aktiboa. Lotaio bat limitera eraman baino lehen da bizi giharra eraman behar dugu limitera.
1: Ados.
2: Hau da, orkatila bihurritzen dugunean, lehen da bizi gure giharrek, kasontan peroneoek, ez dute aguantatuko gure pisu osoa edo mugimendu hori horren bortitza denean, eta orduan bai, tentsioan jarriko ditugu lotaioak eta horra utziko dira. Lan, giharrek egiten duten ez ere lotaioen funtzioaren antzekoa modu aktiboan, ba, agian lotaioen funtzioa saiestu dezakegu edo ez gara iritsi behar lotaioak hautsi daitezkeen puntu horretaraino.
1: Ados, beraz, bihurritu bat, ez, agarri duzuna adibidearekin jarraituz, da, giharrak ezin izan duelako, ez duelako izan gaitasuna, esfortzu hori aurre egiteko, eta orduan ligamentura, lotaiura pasada kasunetan, estimulu hori, eta bueno, hautsi da, edo dena delakoa.
2: Hori da, horrela izan honitzateke bai, baitare ikusten dugu, ez, normalean, lotaiuen lesio gehienak, partiduaren bukaeran ematen dira, edo ariketaren bukaeran. Giharrekia aguantatu, hori da, giharrekia ezin dute aguantatu, exigitzen diegun guztia, mugimendu lateral hoiek, edo abiadura handiko mugimenduak, eta orduan lotaioetara iristen da energia guztia, eta lotaioek ezin dutenean aguantatu, ba orduan esgintza, edo inkluso haustura, oso ezaguna da ere, el ligamento cruzado anterior dizen dena, belaunean, horiek normalean ematen dira batez ere partiduen bukaeretan, ba horregatik. Giharrekia eusten ez dutenean artikulazioa eta lotaioek jasaten dute energia guzti hori mugimenduarena.
1: Hor, kuriosoa egiten zait, esan duzu ez, lotaioa dela hasiera batean, bueno, errazena osatu daitekeena, gaina bero, bihurritu bat, esaterako orkatileko bihurritu bat, niri pasazaidalako, bere garaian egin nuen bat tankan, areto futbolan jokatzen, eta nik pentsatzen dut, ez nintzela guztiz osatu, jarraitu nuen jokatzen, eta orain, egin dezaket aktibitatea normal, baina bai geratu zaidala pixkate kroniko bezala, pixkate ahul, esan nahi dute, segituan bihurtzen dudanean, ja, sekulako mina egiten didala.
2: Bai, hori osoikoa da batez ere hortzatilean, zuk esan bezala, agian osatu gabe edo karga optimo bat egin gabe rehabilitazioaren parte horretan, bueltatzen garelako kirolera eta ba gerta daiteke alde batetik ezer ez gertatzea eta orduan ematen diogun kargarekin ongi sendatzea edo pues hortik aurrera inestabilitate pixka bat geratzen zaigunez artikulazio horretan ba zeozer gehiago exigitzen diogunean beti izatea sentsazio hori ez gaituela orekatzen edo aguantatzen momentuan eta inestabilitate kronikoa osoikoa da horregatik.
1: Beraz, oso garrantzitsua ez, rehabilitazio prozesu hori ondo egitea eta epeak errespetatzea, ez, pentsatzen dut.
2: Hori da, batez ere hasierako epe hoiek hor euna lotzen den arte, ez, egitura pixka bat solidoago den arte, eta orduan ongi antolatu rehabilitazioa, pausu guztiak, karga gutxinaka haunditzeko, eta saiesteko egon daitezken ondorioak ez badugu hori ongi egiten.
1: Aipatu ditugu ere, bueno, berrerorketak ez, edo rekaida hauek normalean esango zenuke giharretako lesioti datozela?
2: Ba, askotan bai. Batez ere berrerorketak errezaiena da giharretan sortatzea komentatu gunagatik, baina karga prozesu horretan ez, edo zein lesioan, bai berdin zait gihar tendoi edo lotaioetan, edo zein lesioan giharrak funtsezko garrantzia dauka. Esan bezala, ez, giharrek egiten dute lotaioen funtzioa baino modu aktibo batean, eta giharrak izango dira tendoietatik tiratuko dutenak gure artikulazioak mugitu alizateko. Orduan, edozein errehabilitazioan giharrak izango du garrantzirik handiena. ze adibidez tendoi bat berreskuratzeko modu bakarra da edo modu optimoena da giharren zaindar ariketak egitea. Mm-hmm. Giharrak parte hartuko du bai ala bai prozesu horretan, eta lotaiuen berreskurapenean ere egiten den ariketetako bat propiozepzioa deitzen zaiona. Uh-huh. Pues giharrek parte hartzen dute. Orduan giharron gilanduak baditugu, zailago izango da ba hori berriro lesionatzea, baina ez baditugu ongilantzen, pues posible da edo arrisko handiago dugu berriro pues lesio bera jasateko edo agian besteren bat, baina horren ondorio izateagatik.
1: Ados, hori ere galdetu nahi dizun, ez? Beraz, indar entrenamenduak, ez? Edo giharrak ondo landuta izateak bai laguntzen duela, ez? Lesio gutxiago izaten.
2: Bai, eta bi moduz gainera, ez bakarrik indarra, oza, indarra ongi lantzea, uh-huh, baizik eta bakoitzak bere kirolean beharko dituen mugimendu edo uh-huh ariketekin lantzea. Ez da berdina, mendilasterkari batek,
1: claro,
2: egiten dituen ariketak, ez? Eta berak ere beharko du quadriceps, itzelako quadricepsa, itzelako mm-hmm gluteoak ongi orekatzeko, edo txirrindulari batek egin beharko duena, ez? Berak ere beharko duela sekulako quadricepsa, baina askoz kontrolatua dagoa dauka, berak ez du horren beste variablerik izango mugikortasun aldetik, orduan hori da, eta ba, kirol bakoitzaren teknika, pues, jakin beharko dugu ongi berreskuratu alizateko.
1: Mm-hmm. Bererorketa baten, bueno, pentsatzekoa da, ez, faktori nagusiena dela, ez garela guztiz osatu, baina badaude beste faktore batzuk nolabait eragina izan dezaketenak?
2: Bai, askotan, lesioen arabera sortzen dira aldaketa fisiologikoak gure barnean, ez, edo egon daiteke aldaketa neuromuskularra, egon daiteke, pues, bagian, zaila da, zehaztea zer gertatzen den hor barnean, baina mm-hmm aldaketa hauek eragin dezakete, nahiz eta gu ongi osatu edo gu ongi egon edo gure sentsazioa ona izatea, eragin dezakete gure giharra pixka bat aulago izatea edo gure lotaioa pixka aulago izatea, gero pues exigitu behar diogun guztia aguantatzeko. Ohikoa da edo oso ohikoa izan da, egia da aspaldi ez duela horren beste entzun, baina badaude kasuak, ez, inkluso alde batean lesioa izan eta aurrengoa gertatzea beste mm-hmm beste hankan adibidez.
1: Bai.
2: Sergio Asenjori gertatu zitzaion edo Tximi Abilari ere, pues mm-hmm lehen da bizi izan zuen eskuineko belauna lesionatu, eta kirolera bueltan bapatean ezkerrekoa. Eta zergatik, pues hori alde batean ditugun, osea horrela lesio bat izan dugun momentuan beti egiten aldaketak daude gure fisiologian, eta horrek eragin dezake ja ez bakarrik lesionatu dugun aldean, baizik eta bestean ere,
1: claro,
2: zehotzer ahultzea gure struktura, eta hor kontu handi izan behar dugu.
1: Claro, ze beti ere ez, pentsa ez, lesio ezkerran kanbalima dugun, nola baitere gorputa saiatuko da, gabezi hori konpentsatzen beste, ez, eskuinarekin kasu honetan.
2: Bai, hori alde batetik, eta bestetik, ba, hori, gure barnean suertatzen diren aldaketak fisiologikoki, ba, hori ez dagoelako ongi, edo gure nervio sistema, ez, ja ez duelako berdin funtzionatzen, izan dugulako hanka hori geldiri denbora batez, pues, horrek gero eragin dezake, bueltan, guzti hau berriro zegoen arte, zegoen moduan egon arte, pues denbora gehiago behar izatea guk espero duguna baino.
1: Ados. Bueno, beraz, esan duzu, iraunkornak edo tendoiak izango lirateke da kasu honetan, hemen, bueno, askotan aipatzen dira, ez, tendinitisa, tendinosisa, tendinopatia, ez dakit,
2: bai,
1: zein ezberdintasun da duen hauen artean?
2: Desberdintasuna, berez, tendinitis hitza ez dugu oso ongi erabiltzen, ze tendoiak lesionatzen direnean, batez ere tendinopatia erabili beharko genuke.
1: Aha.
2: Hausten denean tendoi bat, bai, tendoia hautsi da eta listo. Baina tendinitis hitzak inflamazioa dakartza, uh-huh, ez, bere etimologian edo, eta berez tendoia ez da behar bezala unditzen, ez da guk bihurritu bat dugunean bezala edo kolpe bat ematen dugunean bezala nola unditzen zaigun, ez da gertatzen tendoiaren barnean. Uh-huh. Tendoia pixka bat degradatzen da, galtzen du bere kargarako gaitasun. Hori ez da tendoi osoan gertatzen, tendoiaren parte batean gertatzen da, besterik ez, bueno, gerta daiteke denbora luzean ematen bada, pues, tendoia orokorrean degradatzea, baina normalean tendoiaren parte batean gertatzen da. Ordan, parte horretan, bai, arteria eta zain berriak sortzen dira, nervio berriak, zelulak pilatzen doaz, baina ez da inflamazio bat guk inflamazioa ulertzen dugun moduan gertatzen. Sentsazioa da antzekoa, baina barnean gertatzen dena ez da berdina. Orduan, berez hor, tendinopatia itzire bilbeharko genuke eta besteak utzi pixka bat alde batera.
1: Ados, beraz, tendinitisa deitzen diogun hori, segura aski tendinopatia izango dira, ezta?
2: Hori da, bai.
1: Gero, ez dakit, karo, tratamendua noski izango da, rehabilitazioko tratamendua lesiotik osatzeko, eta gero, egoten dira nolabaiteko, bueno, tratamenduak nolabaitere mina arintzeko, baina osatzeko bere horretan balio ez dutenak?
2: Bueno, beti ere, egin daitezke, min dia dugunean, ba, gian hartu zehoz ere, zein sendagai, betire kontuan izanik inflamazioa beharrezkoa dela gure gorputza sendatzeko, eta inflamazioa da sendatze prozesuaren lehendabiziko pauzua, orduan inflamazio hori kontrolatzea zehoz erongi dago, baina guztiz kentzea motelduko du berreskurapena, eta gero, ba bueno, betire badaude ariketa mota batzuk, isometrikoak deitzen direnak, analgesian laguntzen dutenak, adibidez, giarren berreskurapenean ikusi da plasmarekin egiten diren txertoak edo edo bai injekzioak ba laguntzen dutela zeo zer, baina bueno, pues mina kontrolpean izateko ba batez ere saiatu mugitzen, hori izango dela gehien laguntzen gaituena, errespetatu denborak, lehen esan dugun bezala, eta ba, behar izan ez gero sendagaire matartu edo, ba, bai, baina kontrolarekin beti.
1: Hau aipatu duzula, etorri zait burura, duela ez asko, bueno, ikusi dudalako bideo bat, bueno, pertsona ezagun bat, ez dut esango norde, baina, bueno, pertsona ezagun bat, nonbait hor eskuinu kondotik ebakuntza bat eginda, akaso ikusi duzu bideoa, eta bera ikusten da, gimnasioan ez, tricepseko ariketa bat egin, esku onarekin, eta esku txarrak keinua errepikatzen du, baina kargari gabe. Neuroplastizidadeak badirudi hor, paperoa jokatzen duela, ez dakit zure alorra den hau, baina bai, hau ala da, ez da?
2: Bai, bai, guztiz. Hori da, komentatzen genuena lehen, ba, lesio bat dugunean alde batean bestean nire eragiten duela, neuroplastizidadearen gatik gertatzen da alde batez. Orduan, bai, guztiz. Badaude baitare ariketa asko, adibidez, ba, amputatuekin edo, ba, hori, sortzen denean miembro fantasma deitzen dena edo terapia espejo ez biltzen da, ez? Bai, lan egiten dugu gure alde sanoarekin, ez? Bai, na, kontserbatzen dugun aldearekin beste aldean aldaketak sortatzeko. Orduan, bai, guztiz, osea, oso erabilgarria da horrelako entrenamenduak egitea.
1: Beraz, bueno, gai gara nola baitzere gure burua gainatzeko.
2: Bai, bai, modu batez edo bestez, bai.
1: Hori, hori. Bueno, gero, noski, pentsatzen dut adinak ere, ez? Lesio bateko rekuperazioan adinak, bueno, bazer esan asko izango duela, geroz eta helduagoa, ba, pentsatzen dut geroz eta gehiago kostako dela.
2: Bai, normalean bai, hori ere gertatzen da, pues, ba, gero, heldutzen goazen ninen, ez, da, gure gorputzaren gaitasuna orokorrean, claro, murrizten delako. Pues alde batetik atrofia, adinarekin atrofia edo errazagoa da izatea, edo zailago egiten da ere indarra mantendu edo inkluso garatzea, orduan adinak eragin zuzena dauka berreskurapenean. Baita ere adinarekin batera generoa edo eragina izan dezake, pues hormonalki aldaketak daudenean, horrek eragin dezakenarekin. Horretan ja, ez naiz horren jaioa, orduan ezin dut asko sakondu, baina badira faktoreak eragin izan dezakenak.
1: Ados, ados, bueno, horre utziko dugu, beraz, genero aldetik ere, ba, izan daitekela ezberdintasunik. Bueno, aipatu genuen aurrekoan, ez, min kronikoan hor, alor psikologiko ere oso garantzitsu izaten dela, nik uste bizitzako alor guztietan dela, alor psikologiko garantzitsua hemen ere izango da, ez da?
2: Bai, batez ere hori bakoitzaren motivazioa eta bakoitzak nola ikusten duen bere burua lesioarekiko, horrek garrantzi dauka. Zuk esan didazuna, ez? Bihurritu zenuen oskatila futbol partida batean, ba, horrek nola eragiten dizun zuri, esaten bauzu, ba, gelditu behar naiz etxean, hau sendatu arte, edo, bueno, saiatuko naiz ariketak egiten gutxinaka ba afrontatzeko modu horrek eragin zuzena izango du zure berreskurapenean eta komentatu genuen bezala ez ba zuk somatzen duzun edo duzun minaren pertzepzioa nola aurrera eramaten duzun.
1: Bai, ni bihurritu horretatik enintzen oso ondo, rehabilitazioen nuen oso ondo egin, ze, bueno, ez daukat arazorik, ibiltzeko eta, baina, bai, ez dakit, berriz ere tolesten badut edo bihurritzen badut, baina baritzen dudala, bueno, bai, eskuina, baina pixka bat inestableago badu dela, zonalde hori. Bueno, gero pentsatzen dut ere, rekuperazio batean, ba, bueno, lo ondo egitea, ez deskantxua, estresa, bakoitzaren bizimoduak ere eragin izango duela, noski.
2: Bai, bai, atxedena da, errehabilitazioa garrantzitsua denean, ba, atxedena esango nizuker are garrantzitsua godela. Gu sendatu eta berreskuratzen gara lo gauden bitartean.
1: Claro,
2: loak fase desberdinak ditu, batzuk esagutzen ditugu, fase bat bi iru eta rem, ba, fase iru horretan, da non gu sendatzen eta berreskuratzen goazen, eta fase remean, esaten da sortzen direla gure konexio neuronal berriak ikasitakoa finkatzeko. Orduan, egiten ari garen guztia aurrera hobera mateko atxedenak garrantzia ezinbestekoa dauka.
1: Eta hor noski, zaila izaten dela ez, kirolariak askotan geldi mantentzea, beti nahi izaten dugulako ibiltzen egon eta gauzak egin, hor pentsatzen dut, fisioterapeutaren bueno, erantzukizun bat ere bai ez, kirolari esan, altxazazu hanka, lasai egon, oraindik ez zaudetako prest.
2: Bai, hori, bueno, gure alorrari begiratuz, ba, bai, saiatu behar gara pazientea uler dezan, eo kirolariak uler dezan, zer gertatzen ari zaion, bera parte hartzeko eta bera kontziente izateko, ba, zer den oberena, ez, edo zer egin dezaken hau obekien eramateko, baina hori, talde batean, nahi bezez, ba, guztion jardura, ardura da, azken nik egingo dut lan nire partetik, baina beti egon bar naiz komunikatzen preparadorearekin, eta entrenatzailearekin, ezateko jo, orain tokatu beharko litzaioke hau egitea, edo zer iruditzen zaizue, nola uste duzue, komentatu aldiogula, honi beti nahi duela zelaian egon, egin behar duela, edo eraman behar duela orain bere rehabilitazioa, edo bere buelta zelaira, beraren gatik, ja egongo balitz, gutxo gora bera ez, guztiok, iztegi bera erabiltzea ez, edo izkuntza bera erabiltzea kirolaria baita ere manejatzeko guztion artean.
1: Aipatzen ari zaren elkarren arteko komunikazio hau ez, bere biziko garrantzia ze pasaden demoraldian bueno, kirolpsikologo bat izan genuen eta berak ere aipatzen zuen ez, beti ere harremanetan zegoela, bai entrenatzailearekin, bai medikuarekin, beraz bai da garrantzitsua bueno, perfil desberdin hauen arteko harremana mantentzea.
2: Bai, hori beti. Ze azken finean, baina baita ere gure artean kontrolatzeko ez bakarrik kirolaria kontrolatzeko. Ze, claro, nik esan aldiot kirolariari, oraindik astebete falta zaizu zelaira bueltatzeko, preparadoreak esan aldio, bueno, bueltatu gaitezke zelaira eta egin ariketa suabeak, eta kirolariak hitz egin entrenatzailearekin, esan ongi nago eta entrenatzaileak esatea, partidua jokatzera. Orduan, gure artean ere adostasuna sortzeko eta kirolariak askotan engainatzen saiatzen gaituzte eta hori ez gertatzeko ez ba izateak gure arteko harreman ona eta komunikazio ona ba hori berbizikoa da ze behin baino gehiagotan gertatu da ez kirolariak bere burua ongi ikusi eta bati esatea gauza bat besteari beste bat eta azkenean bai, hori, eta zelaira bueltatu, eta hortik biegunetara berriro hasierara bueltatu.
1: Ja, azken txaman sartzeko, Miguel, ez dakit benetan posible den ziurtasunez jakitea uneko unean bat osatu den, edo ez?
2: Hori zaila dela esango nizuke. Ze, lehen komentatu guna, ez? Sortzea egoera hori zehazki

0: Buru haun gikusten edo berriro somatu du mina. Pues, jakitea euneko eunean dagoela, hori bai, guztion arteko zerbait izango litzateke eta batez ere kirolariaren sentsazioen arabera.
1: Bueno, lesioak aipatzen ari gara, askotarikoak, modu askotarikoak, nola saihestu ditzakegu, egin batean, pentsatzen dut, ez, mobilitate ariketaeki, mobilitate hon bat, flexibilitate hon bat izaten, estiramenduak egin, eta nolako kontuak.
0: Bai, lehen komentatuguna, ez, indarra ariketak, ezinbestekoak, diarra ongi badago gure gorputza hobe funtzionatuko du, hori dudari gabe, eta baita hori, pues, lortzen badugu mugikortasun on bat izatea, ez? Pentsatuz egin behar dugun kirolan, ez? Nik eraman badut behar dut aldaka, edo belauna puntu honetaraino, pues, saiatuko naiz, ez? Mugikortasun hori behintzat izaten. Orduan, mugikortasun ariketak, indar ariketak, luzaketek ere lagun dezakete, azken finean lortzen badugu giarra luzatzea behar dugun guztia, ez? Lortuko dugu baitare puntu horretan indarra egin alizatea. Bai, HDNa lehen esan duguna, ez, eta baita ere, pues, hau beste alor batetik nutrizioa ere oso garrantzitsua.
1: Horretorri zait esan duzunarekin Jokovicen irudiak, ez, nola erigitzen dena, hankak nola erigitzen dituen pelotetare bizteko eta ikaragarria. Bukatzeko, Mikel, ez dakit zein den teknologia berrien papera gaur egun zuen lan horretan, fisioterapian, lesion diagnostiko eta, bueno, jarraipena egiteko?
0: Ba, batez ere, hori, diagnostikoan eta jakiteko ea... Bueno, gero eta gehiago erabiltzen ari dira, ja ez bakarrik, ja ez horren berriak direnak, baizik eta, ba, adibidez, makina batzuk daude isozinetiko ditzen direnak, ez neurtzen dizutenak zein darre egiten ari zaren momentu oro zure mugikortasun, oza, daukazun mugikortasun guztiaren edo zein gradutan, neurtzen dute zein darre egiten duzun, eta, jo, ba, hori oso lagungarria da, ez, ba, kirolauetan, esprinetan behar duzun mugikortasuna zehazki neurtzeko eta hor duzun indarra. Baina baita ere, orain inteligentzia artifiziala erakusten ari digu, ez? Diagnostiko horretan lagun gaitzakela pilo bat agian ekografian zuk ikusten ez duzun zerbait, irudi hori inteligentzia artifizial baten bitartez, baita ere hausnartu ezakezu modu bere batean, edo agian ematen dizu irudi bat zuk ez duzuna ikusi. Ba, hori asko landu behar dugu, oso lagungarri izan daiteke, beti ere kontuan biz, ez ara zoiek horretaz bidatuko, baina bai, teknologia garrantzien bi hartu beharko luke, eta badaukan ikuste, jada, kirolean.
1: Inteligentzia artifiziala pentsatu nahi dut, zuen kasuan oso kontrastatua, ez? Ez da, ChatGPT bat ez da izango.
0: Kontrastatua.
1: Mai altuetan, ja.
0: Askoz landuagoa. Bai.
1: Ederki, ba, Mikel Mendioroz, bueno, zera pendiente geratu da, nahi behuzu, beste gurengo saioan edo jorratu genezake, eta, bueno, besterik ez, eskerrak eman, beste behin asko ikasi dugulako, eta gurengo hilabetean, ba, kontu gehiago.
0: Bai, hori da, eskerrak zu behin.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Sorgina banaiz, sorgin eizari buruzko dokumentala da. 2025-ko irailean estrenatua, ataunen. Urtero antolatzen den mitoaldia ekimen multzoaren barruan. 11 telebista kanaldude eta xaloa telebistarekin batera. Honen egia Asisko Urmeneta izan da, eta honen inguruan gu baino askoz gehiago dakienez, berak emango digu honen berri. Arratsaldeon, Asisko?
4: Baita zuei ere.
1: Zer moduz?
4: Erki, zekere bai?
1: Ongi, ongi. Zer moduzko harrera izan du dokumentalak?
4: Interesgarria, nik uste pizten duela, izten ere, gaiaren inguruan nik uste denok ditugun inkognitak eta jalantzak eta orduan geroko solasaldia, oso solasaldi zintzoa izaten ari da, ze kontatu diguten eta nola desare ikitzen aldugun sinetzi dugun gezurra handi hori.
1: Hasieratik hasiko gara ongi iruditzen bazaizu zezu izatez komikigilea eta ilustratzailea zara. Ze momentutan erabaki zenuen dokumental bat egita eta zer moduzko esperientzia izan da ikusentzunezko mundurako saltoa?
4: Bere garaian ja egin genuen marrazki bizidun luzemetrai pare bat eta esperientzia oso polita. Eta orain dokumentala oraindik beste urrats bat da nik uste. Nahi bada zinemak eta komikigintzak lenguaia berberak partekatzen dituzte, planoak eta sekuentziak eta gainatekoak. Bertatzena, normalean beti erran izan dugu komikia dela pobren zinema, ez? Eta errexago baita egitea paper bat hartu, marraztu eta fotokopiatu, ikusentzunezko bat egitea baino. Orduan, alarenik beti komiki bat egiten dudanean, beti inkonsienteki bada ere, beti gogoan dut, ze adaptazio izan lezakeen horrek zinema gintzan. Eta orduan, honekin gauza bera gertatu izan da, duela urte batzuk atera genuen Zugarren Mende, izeneko saiakera grafikoa, eta hau izan da nolabait horren egokitzapena ikusentzunezkora. Orduan, ez da arrotza, lenguaia, baina bestetik bai exigentzia handiagoa da. Ekipo bat mugitu behar da, jendearekin lan egin, gero montaje hori guztia zeratu, koordinatu, oso intensoa erran bezagun, baina interesgarria bai.
1: Bizualki narrazioak, irudikapen historikoak eta marraztutako irudiak ere uztartzen dira. Helburu zehatz batekin izan da hau?
4: Nik uste baietz. Urtero zenbat eta zenbat fikzio, novela, film, dokumental, erakusketa, eta bar, ezote diren ateratzen euskal sorginen inguruan, kantuak eta barne. Eta alakoetan nik pesatzen dut, noizbait norbaitek kontatuko du prozesu historiko honen alde, ez dakit erreala, fikzionatzen alda, zen egiazki eman lezake hortarako, baina ez nik uste beti gauza beretsuaren inguruan ari galda errepikatzen. Eta horban nik dirurik ez baitut egiteko fikzio handi bat, esako genuen, dokumental baten bidez behintzat, eman argudioak, edo eman argudioak laguntzen dutena desmontatzen gezurra handi hori da azken batean.
1: Dirua aipatu duzu ekoizpenean sartuta, herritarren laguntzaz finantzatu da ekoizpena, ez da?
4: Bai, neurri handi batean bai. Gero erran behar da, euskal zinema gintza gora doala eta oso ongi dago, baina egiazki hemen falta dena da industria nazional bat proiektuak eta hola bultzatzeko eta babesteko. Orduan norbera ibili behar izaten da ateioka, kasurik onenean ba, herritarrei kendu dirua, instituzioek, ba, guk ez dugu suerte hori izan, eta ez eskualdeak, bueno, ez da Euskal Telebistak ere, ez dute aintzat hartu gure proiektua. Eta, bueno, nienei jeloskor, eta oso gidurutzen zait, beste norabait, eta beste norbaiti ematea. Baina, alde hortatik, eskerrak gure crowdfunding ura, eta gero baita ere, bueno, ba, hemen Euskal Herrian baita ez industria nazionala zinemarena, baina badire kooperatibak eta lakoak, eta hoi baute bere alor soziala eta kulturala, eta horietako batzuk lagundu gaituzte. Eta horri eskerrak, bueno, ba, zulo gehienak tapatu alizan ditugu, nahiz eta batzuk galditzen zezkegu nahi no, ez talpeke.
1: Bueno, ni naiz sorgina izan behartzen berez izenburua, sorgina ba naiz izatera igaro da, zer dela eta?
4: Bueno, ba, dokumentala bera izan da bidaia. Bai ikuslearen txako, nik uste bidaia bat izaten dela, eta egile ontzako ere bai. Orduan, negu abiatu aginen arrunt alde historikotik, ba, erratera, bueno, ez dela sorginik izan, eta hola tola. Baina, hainbeste jenderikin egon garen, eta hainbeste hilabetetan, eta itzuliak eman, eta hola, ba, irekiago, modu irekiago batean formulatu dugu, orduan, ez dugu inkizidorea degin nahi alderantziz. Horrengatik sartu ditugu bestelako abotsak, bestelako ikuspegiak, ba, sorgina zer den mitologiaren aldetik, sorgina zer den ikuspegi soziolaboraletik, sorgina zer den reivindikazio feministetatik, eta horren inguruan baita ere aritu eta jardun. Orduan, nienei sorgina behar zuena, azkenean joan da bilakatzen, ba, ni sorgina banai. Baina beti ere hortan tituluak berak badu ekiboko txiki bat. Batetik izan daiteke bai estapen bat, banai zorgina, baina bad izan daiteke ere kondizional bat, baldintza bat, ni zorgina baldin banaiz. Hortan dago bizka jokua.
1: Norberak erabakiko duea bietako zein ulertzen duen?
4: Hori bera.
1: Ongi, kontakizunean edo edukian sartuta zein da kontakizuna eta zer da kontatu nahi duena edukiak?
4: Nola erran, ba, duela 500 urte eman zen lehenbiziko erreketa kolektiboa Euskal Herrian. Eta horrek markatu du 100 urteko jazarpena. Ordura arte sorgina izen eta deitura jakin bateko norbait zen, bere zerbitzuak eskaintzen dizkiona komunitateari, onerako txarrerako, eta hola. Baina momentu batez absolutismoak Europa guztian asmatu du figura fenomeno bat, bere etxai guztiak erditik kentzeko almena ematen diona. Eta hori izan da zordinkeria satanikoa, nahazi dute deabrua, deus ikustekorik ez zuena, ez mitologikoarekin, ez zordin profesioarekin ere. Eta horren asmatu dute satan edatzen ari dela sekta bere inguruan ordena kristau asuntzitzeko, eta orduan nornai izan daiteke sorgin. Ja ez izen eta deiturak zituen erbolari edo belargile ura, ez sorgina izaten da kasu honetan apaizak, epaileak, holandereak, auzoa, ama alabak, semea, denak. Orduan izan da mendebaldeko Europa guztian izan den prozesu bat, gainera krimena hain larria baita, krimena da traizioa jangoikoari. Orduan, prozesatuak ez du abokatuaren beharrik, ez du defensa posiblerik makineria guztiaren kontra, gainera torturen bidez lortzen dire salaketa berriak, eta azkenean zerrendak lehenagotik egina dira, ba, momentu hortan Europan aldaketa handiak ematen ari dira, irautza antisenorialak, mugen militarizazioa, misoginia ikaragarri handiarekin ere bai, eta orduan Europa mendebaldean ematen dira sorgin prozesu eta sorgin eiza guztiak muga eskualdeetan. Izan Euskal Herria, izan Alsazia, izan Laponia, izan Alpeak, eta orduan pauta batzuk errepikatzen dira behin eta berriz Europa guztian. Azkenean sorgin satanikoa da eraikuntza juridiko eta polizial bat. Orduan hori kontatzeko hemen Euskal Herrian inork ez du olakorik kontatzen, nahiz eta munduan oso argi dute hola izan dela. Orduan jo dugu Frantzia, Ameriketara, Inglaterrara, Kolombiara adituen izen bila, eta denen artean josteko, bueno, ba, hemen ukatzen zaigun kontakizun hori. Mm-hmm. Sorginak, ez zila sorgin izan, ez zila ez da erbolari, ez belargile, ez emagin, izan ziren horakoak bai, baina izan ziren erran bezala apai, apesak eta diakonoak eta alkateak eta izan zen denetari. Eta mm-hmm. hori parte hori izilarazi egin zaigu. Eta prozesu guztietan, behin eta berriz agertzen den oiua, izilarazi diguten oiua da, niena izorgina. Mm-hmm. Nik erran behar dut hau behartzen auzuelako, torturapean behartzen auzuelako, nik ezagin nola iten den zorgin bat, ezakiz zertaz ari zareten. Ordan, akusazio guztia zirela vampirismoa, profanazioa, infantizidioa, eta olako astakeriak biztan dena nahazia sexu praktika delekatuekin, eta akusazio guztia falsuak ziren jendea zuetan irezalakoak erritik entzeko.
1: Mm-hmm. Hori, bueno, aipatu duzu adituen iritziaren bila joan zinetela edo, ze, izan ere, ba, sorginen inguruko hainbat koindaira, kontakizun, historia eta historio dago, zertan oinarritu zara kontakizun hau osatzeko, ze adituren gana jo, ze tesiren gana urbildu zara gehien?
4: Bai, bueno, batetik William Monter, monumento bada bera, Chicagoko Unibertsitateko gizona, eta berak ikertu du inork baino gehiago Nafarroako delako tribunala. Nafarroako barrutia barnean zuela Ego Euskal Herria, mm-hmm. Gehi, Bureba eta Errioxa. Eta espezializatu zen sorginez, sorgineizean. Eta berak ikertu dikaragarri eta berak argi du manipulazio politikoa izan zela eta berak erraten zuen bezala barne kolonialismoa, espainolen barne kolonialismoaren kasu bat izan dela, nola momentu hortan Kastilla inposatzen ari den, ba, bai Aragoiaren gainean, bai Nafarroa konkistatu berrian, eta baita Katalunia inguruan. Orduan, mm-hmm. Berak duen tesia ikaragarria da, baina bere liburua publikatu izan da gero espainolez, baina bai titula eta bai barnea ba, zentsuratua. Tituloa zena inglesez dela mugaldeko, edo mugaz bestaldeko inkizizioa eta orduan persekuzioa Euskal Herrian eta espainolez pasatu da izatera la otra inkizizion, ola besteria gabe, eta gero mapa bat eta publikatua zuen inglesezko edizioan, espainolez hori desagertu izan da. Eta desagertu dena da inzuzen ere, nun aztertzen duen zein tribunal espainolak berezitu ziren sorgin eizean. Eta hori direan xuxen ere muga eskualdean direnak, Nafarroako delakoa, Aragoikoa eta Kataluniakoa. Mm-hmm. Beste guztiak, Extremadura, Kastilla eta Espainiako beste lehengo kolonietan zirenak, espezializatu ziren beste zerbaitetan. Baina hemen frontera eta sorgineiza beti lotuak izan dira. Horren, mm-hmm. William Monterrek argitu digu hori, argitu digu adibidez, Sophie Hudard, Sorbonako Unibertsitateko katedratikoak tesi batzu ditu publikatuak izugarri interesgarriak kontatzeko hain zuzen ere nola izan den eraikuntza artifizial bat sorgintasun kolektiboarena eta ematen ditu datuak eta datak eta konparatzen ditu prozesu guztia nola elite intelektual batek momentu batez asmatu zuen aitzaki edo alibi hori herriaren kontra jotzeko. Mm-hmm. Gero Michel Sankarini Furnel Diongo Unibertsitatekoa dola gutxi atera du liburuak biziki interesgarria eta berak erraten du errandigu dokumentalean boni emakumen historialaria naizen aldetik eta feminista naizen aldetik beti mintzatu izan naiz historioa hankamot izan daitekela espaditu emakumeak aipatzen. Mm-hmm. Baina berdin hankamoz izan daiteke espaitu gizonak aipatzen. Eta sorgin naizean, momentu jakin batean, isilarazi ditugu gizonak. Eta zentratu gara inkizidoreek margotu zuten irudi misogino horretan. Ba, emakume gaiztoa, itxusia, azkeneko bordan bizidena, belarrak egiten dituena, eta hola. Eta ez sorgintzako prozesatu izan ziren Euskal Herrian, 160 emakume, hori ez da bat ere dudarik, beho, 140 gizonezkoak ziren, sorgintzako kondenatuak, prozesatuak, erreak izan zirenak.
1: Mm-hmm.
4: Ordan, lekuko atasun hori guztia, egiazki xok bat egiten dute hemen Euskal Herrian, gure ganatu egin dugu azkenean denboraren indarrean, eta bereziki joan den mendeko 80. hamarkadaren bueltan, ba, sorgina, berdin errebeldia, berdin emakumea, berdin festa eta sexu librea, eta bar, eta bar. Eta hori gezurra izan da. Euskal Herrian ez da kelarrerik izan sekulan, sorgin kolektiboa ja da asmaketa bat, asmakuntza elite intelektualarena, are gehiago Satan eta Kerbeltza agertzen baldin bada, hori guztia da fraideen eta helengo jurista katolikoen eta fantasma bat, eta orduan dizi, ba, guri azteko bata bezain ondotik erudizitzaizkigun gure aurre usteak, mm-hmm. eta azkenean munduko adituek, eta gero hemengo adituek nik uste ari dela korronte bat osintezgarria, baina momentuz kontakizun ofiziala da azkenean inkizizioak inposatu zuela dola 400 urte.
1: Mm-hmm. Nik uste alare Euskal Herrian asko gustatzen zaigula, ba bueno, sorginaren irudi hori, ez da, akelarreak, eta horrelakoak nik uste asko gustatzen zaizkigula.
4: Bai, horren matiz dokumentalean, eta bat ere paituna izan gabe erran bezala, filmatu ditugu ospakizun batzuk, eta akelarrea Hernani, edo sorgin jaustea Bidanko zen, edo sorgin gaua Ziburun, eta orain arte zer egiten ari den. Baina baita ere, filmatu ditugu nola deseraikitzen ari den hori, nola egin daiteken festa bat, baina memoria historikoarekin uztartuz. Nola ateratzen aldire lehen lerrora izenak eta deiturak, sorgintzako hil zituzten horiek, ba, Anozibarren adibidez, Herriko Plazan, Iturrian, plaka bat eman dute, izen eta deiturekin, zeintzu herritar izan zen, eramana eta erail. Baina artean, sorginak oso orokorrean. Ez, sorginak bazuten, izen deitura eta etziren sorginak. bata zen epileptikoa, besteak problemak zituen, edo herriko jaunak problemak zituen berarekin, eta bar, talarroan, zergatik eta nor diren. Eta beren ospakizunean, alteratzen dire herritarra, dantza egiten dute dena dela, eta azkenean, zu ematen diote, ez sorginari, baina inkizidoreari. Hori oso filosofia garria da. oso kopiagarria, zen egiazki, ospakizuna da, laua da, zua da, gustatzen zaigun hori da, baina da, memoria historikoa errespetatu gure arbasoak, intzirenak oiuka nien ez sorgina, eta jendea zela, eta oran zueman Espainiako inkizidea dijo, perfecto. Uh-huh. Edo baita ere, zenperen, dezereikuntza bide horretan, ba, prozesatu izan zen oietako bat Katalin Elizalde izan zen.
1: Bai.
4: Eta hori izan zen zenpereko emakumerik boteretsuena eta beratzena. Horregatik, bai epaile frantsesak eta bai inkizio espainola oso interesatu zeden bere ondasunak eta hola xurgatzera aristan dena. Horregatik, preso hartu zuten, nola botere handiko emakumea baitzen erosi zuen bere gintzaina, eta eskapatu zen bestaldera, eta ditzen Mutrikun, Donostian, eta azkenean Oñati aldean harrapatu zuten soldadu frantsesek, eraman zuten Lapurdira berritere bueltan, eta horbez agertu zen. Eta oraiko egunean, Senpereko kolegio berria, zehazkakoak, non egun bat aurrek ikuste, ikasten baitute euskaraz, ba, Katalina Elizalde izen hartua du. Horregatik, gustatzen zaizkigula ospakizunak eta gaua eta sorginak eta hola, bai, joez, zora garria dira, eta bain Palurki joren pelikula ikusteko irrikitan, eta ikara garri osa. Baina, bereiz dezagun zer den mitologia, zer den sorgina erramezala lanbide egiza, zer den errebinikazioa, eta zer pasatu den herri honetan, eta ino etzaigula behar bezala esplikatu. Eta izan den, imposaketa, jazarpen, ankerra, entzaten du minasko ankerragoa, eta bederen, bueno, lengo, gure lengo arbaso hoiei, zultzen hasi duintasuna eta izena eta deiturak.
1: Askotan entzun izan hori da, errezen ituzten sorginen oinordeak garagu edo aldarri modura, ze iritzi duzu horren inguruan?
4: Polita da, hortan, hori Frantzia nazi ziren jaduela urte batzuk, gero euskaraz asmatu zuten kantua, oso kantu polita dena, baina erran bezala, nik Zugarramurdi daten naizelarik eta ikusten dudanean sorginen museoa, gogorra egiten zait, Mundakan adibidez ateratzute sorgina, sorgina gaina inkizizioak margotu zuen bezala, ba, itxusia, zarra, erraz gainean, bere ontza eta bere katuarekin. Eta erre egiten dute, eta jendeak kantari erre, erre, sorgina, erre, eta hori guztia. Ba, hori guztia, nik uste berbizitatu beharko genukela, dezeraiki kontatu dutena, eta zergatik ez, beste bide batzuetatik abiatu, gure historia guk kontatzeko, eta ez kontatu digutena, momentu jakin batean, gaina oso gertakari markatu zuena, izan zen, momentu batez, Espainiako Inkizizioak dekretatu zuen isiltasun ediktoa. Erra baita, dekretu horren bidez, ezin zen aipatu ere egin, ordurarte izan dako desmasiarik, epaiketarik, elegiterik, eta deus. Ordan, zer gertatzen da, kontakizun bakarra baldin badago, eta herritarrek ezin badute kontatu, ez ze tormento eman dieten, ze tortura eman dieten, zenbat aur torturatu duten. Irakurri behar da Francisco Peña, Manuel del Inquisidor, 1855ean, eta berredizioak izan ditu liburu horrek, 1800ean, zenbat eguta berredizio. Eta hor, protokolizatua du, nola torturatu behar diren, aurdunak, aurrak, adinetatik diren torturagarri, zaharrak nola berri den torturatu eta hori guztia. Hemen herri honetan, aur batzuk, sei urtetik berako mila aur, gu dakigula, inkizioe beraiek errana, bakigu nola eramanak izan diren apetzen etxetara, berrogei egune, berrogei gaue, eta hor, sua, oiu, tortura psikologiko, fizikoa, azkenean ikasten zituzen arte, erdukiren izenak, nor salatu behartzuten, ba, akelarreko sorgina zelako, eta akelarreko erregina, akelarreko errede, eta gezur hori guztia hain bortxaz zeratu izan zutena, asmatu izan zutena, bazkenean irentzi dugu, zeren ez baita kontrako, kontrako errelatorik izan da errelato ofiziala. Eta horregatik, galditu zaigun hori, rekuperatu gure ganatu egin dugu errateko, ze potenteak ziren, ze makume aldunak ziren, eta hola, ez da holakorik izan. Ez da holakorik izan, izan da, jende deshumanizatua, kendu zaizkena bere eskubide guztia, bere dintasun guztia, eta egin dute nahi izan dutena beren kontra. Horan, hori pixka nahi izan dugu ekarri lehen larroa, eta ala ere, erran bezala, pixka tarpikatzen egin nire burua, bezera ikitzeko beharra, bezera ikitzeko beharra bada, horta.
1: Ba, amaitzen joateko edo, nori gomendatuko zenioke dokumentala ikusteko?
4: Nik uste nor nahiri. A priorismo hori gabe, gu denok oso parrokiakoa gara, normalki maite dugu entzutea, konfirmatzen digutena, gure hipotezia. Ordan, kasu honetan behar bada, a priorismo hietako asko eroriko zaizkigu dokumental honen bidez. Asko eroriko zaizkigu. Baina nik uste, bizpalau mezu argi gelditzen direnak, eta ez da bai darako. Mendik urte batzen buruan, beste norbaitek ateratzen badu dokumentaturik kontrako tesirik, oso ongi etorria. Baina orain ditugun datuekin kontatzen alduguna, hau da. Ordan horrenatik, nik norneri komendatuko nioke, bineokset, izpiritu irekiarekin etortzeko, eta gero ez tabaidatzeko. Zeren, egiazki, xok txiki bada, pentsatea, jo, nola, ez delak elarririk izan, ahi, badioz. Eta sorgina, erraz gainean eta hori ere, hori asmakuntza izan dela, eta bestea ez dakitzen, eta zet pasatu behar izan zuten gure arbasoek, eta azkenean, izkiat, erori egiten zaigu, orain arte genuen, zera hori guztia, ez, eszenografia hori guztia.
1: Ba, orain bai, amaitzeko galdetuko dizut, ea non ikusi dezakegun dokumentala bera, edo non emitituko den urrengo hilabetean, edo?
4: Bai, orain txeberean ez dut hemen zerrenda begi aurrean, nio badakit eskualde guztietatik pastuko garela, Galdakaotik hasi ondokoa dire, Galdakao, Ondarroa, eta gero Erronkaribar, Aezkoa, Senpere, Maule, Larzabale, Bolívar, Araia, Orduan, eskualde eta provintzia guztietako herrietan, nik uste onena, igual sartzea sareetan, bereziki Instagram eta bietan, eta hor ematen ari gara proiektzioen berri. Eta norbaitek ekarri nahi zan ezkero bere herrira, ba, ogotik etorriko gara dokumentala bezapean, eta solasaldi zintzoa abiatzera nien guruan.
1: Osongi, ba, mi eskerra, Sisko, gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi joan dadia, ba, bueno, zuen erakustaldi erronda edo.
4: Tamil esker zuei, eta segi dagoela, lan ederra aiten ari zarezeta.
1: Osongi, ongi segi, agur.
0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Izango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ez da?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zoin. Mendia eme handi batekin ere erraiten genuke Everest mendia. Aipatuko baitugu atxalde untan Aritz Santa Maria Naiz irratitik eta Paula Oskoz Santxeta irratitik. Hor ditugu hortarako atxalde hon.
2: Arratxalde hon, bai.
3: Arratxalde hon.
1: Bo, ongi ziste.
3: Bai, zuek ere.
1: Bai, bai, bai, Aritz.
2: Bai, noski, noski, azte burarekin iristeko gogoarekin, baina ondo, ondo.
1: Hori da, iritzen zaitu ostiralero jendeak hori egin gora, galdera egiten du bolarik. Bara zerbait hor, azte buruarekin.
2: Kezkatzeko alitzateke norbaiteko hori esaten ez da du, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bai, kezkagarria da, ere, zerretik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modu ostiraletan. Bo hori, beste tertulia bat entzat, sartuko dugu.
2: Horre gara kuarantza, bai.
1: Bo, orduan, errabezala zenbaki batzu ikusi ditut aste untan, olako marka batzu, rekorrak atera dituzte, Everest mendi horren inguruan. Mila alpinista izan dira, mila inguru ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina mila alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Orduan, biztanda ez da edonorentzat, holako mendi bat igaitean, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela, entrenamendu gutirekin ere. Zuek nola ikusten duzu Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke, Aritz zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu negoera lotxagarria da, noski, horratzean badago etekin ekonomiko bat, eta natura edo beresteko gailurra bada ez babestearen alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galetzen badiazu Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dut hori Iparla edo Larraune mendiak egotzearekin, beraz horrekin aski, baina esan bezala lotxagarria iruditu edo irutzen zaite bizi ari den egoera, zuke batuzu mila alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean begiratu dut orintxe bertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri, mila biztarirekin, pentsa, demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztanle bizilagun guztiak Everestera igotzen dutela udaberrian zehar, hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz aipatu bezala deitoragarria bai.
1: Uhum. Munduko gailur gorenera igotzeko gogoa ulertzen duzu, Paula?
3: Ulertu, bueno, ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, bueno, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, ba, berexi bat, seguraski munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez? Kontatzeko, eta, bueno, ulertu egiten da, ez? Erronka hori egin naia, edo, bueno, baino zena ulertzen da hori masifikatzea, ez? Eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen gurtean ostut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian ere nik nire lagunen artean edo aipatu dut Zegama Aizkorri zela, eta azkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiago parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina, bueno, horrek ere badu pixka bat zerikusia, noski Everestena, uste dut, ikuste dut bertze eskala batean dagoela, baina, bueno, pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera, hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, bueno, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, bueno, gauza aitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, ba, hori ere masifikatzen ari dela, eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, bueno, ba, segurtasun kontuak eta hobekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla, hori egiteko edo neurri horiek hartzeko ere teknologia gero eta gehiago dagoelako, baino horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez? Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez? Hori ere errepikatu nahi dut eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baino, batzutan badugu irudipen hori, geroz eta jende gehiago joaten bada, horrek erra nahi du, ba, agian edo zeinek nozbait ere lortzen alduen zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, noski ez dela hola, baino bai asmo ekonomiko garbiak daudela horren gibelean, ez? Eta, bira, adibide bezala, hasi naiz, nahi nuen topatu gaur goizean, pixkat gai honen inguruan eta solasteko edo gehiago jakiteko informazio gehiago edukitzeko, zakit, ba, nahi nuen aurkitu ea artikuluaren bat zegoen, honen inguruan edo, eta Googleen jarri dut segidan Everestera espedizioak, eta lehendabiziko erranen dut, bos sarrerak, gutienez lehendabiziko bos sarrerak ziren, bidai antolatuak, Everestera joateko bidai antolatuak. Horrekin batera, ba, Everesta igotzeko horrelako, bueno, txangoak, ez, kakotxen artean, txango baino gehiago uste badirela, ez, baino baino bai, ba, Everestera espedizioak egiteko horrelako bidai antolatuak. Eta lehen da biziko, bai, bos harrera gutienez, horren inguruan ziren. Gero, ba, informazio pixka bat Wikipediakoa eta ondotik bertze pare bat zarrera ere, gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko, horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zaiz zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak ba gutxi inporta diola, ez? Eta agian ba geroz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren bueno, berekoitasun hori edo ba pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula eta segurazki ez, argazki horiek nahi ditugula Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta agian ezen gurea eta ez erkertatzen, ez? Ni ere, aritz bezala konformatzen naiz, hemen inguruko mendiekin nahikoa dugu horrekin momentuz.
2: Eta galdera, Paola, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
1: Ni ba naiz, bai, bigratzen.
2: Bai,
3: nik ere baditut gainera hemen irekiak ditut, eta, bueno, 1,450 euroren bueltan dago, hegazkina kontuan hartu gabe. Hori izan entzen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta, baino, hegazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, hola, 1,175, baino, hori na, Manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, 1,500-2,000 euro inguru dira.
1: Nik bitxi da 65,000-ko bat aurkitu dut, ezakite.
2: Akaso, bai, igoko zaituzte helikopteroan edo, ezakit.
1: Bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu zukraiten zinuena Paula eta bilaketa egin dut, eta lehen atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da ba hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da, nondik nora eta zer igoko duzu.

0: Bo, dire, interesgarria, baitugu elementu batzu, eh? Jakiteko orain ezakit ondoko uporretan arat joan nahi badugu. Ala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gain populakuntza horrek, erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igudira aurten, munduko mendi gorenera, mila baino gehiago, 2019an izan zen azken marka gorena, 1867, beraz, emendatze aski azkarra dela dirudi, irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen dutzuek ere ikusituzula irudi horiek, lerro agertzen direla arriskuarekin eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor mendi horren gain hortana. Zer diozue, Paula edo Aritz?
1: Bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere, ez? Kampamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan, ba, oialetxeak jarri eta horrelo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukaran duzuna, ez? Jende lerroak, Everest gora, bueno, ba, horrere beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba, bueno, ba, geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere eta badirudi horrekin, ba, seguruago dago gaudela eta mendizalea izan ta ere, baino agian ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino pentsatu gabe, ez, arrisku mota hartzen ari diren. Eta gainera, geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez soilik jende kopuruagatik, baizik eta, bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez, eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira altuera jakin batzuetan, Everestek duen altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiago zanpatzen baldin badu hori, geroz eta arriskutsuagoa dela ere, ez, horrelako, ez dakit, balantxa bat, edo, bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea, ez, Everest gora egiten, eta beldurra ere sartzen zait, ez? Osea, iruditzen zait, ez dakitela, edo iruditzen zait jendeak ez duela hain garbi, edo ez duela ikusten, ez, hartzen duen arrisku hori, ba, benetan arrisku oso hundia dela. Orduan, ezakit iruditzen zait, pixkat inkonsienteki egiten dutela hori, edo, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Horregontzarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Bagian hori izan daiteke, baino, noski, ba, ezakit, balantzan ere ez dute gehiegi jarri iruditzen zait, ba, hartzen duten arriskua, ez? Eta, bueno, bai, deigarria egiten zait batez ere, hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian, gainera, zanpatzen mendi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba, klima aldetik eta baldintza egokiak ematen direnak Everest igotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba, mendia azkenean mendian eragina dute persona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai, deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baina noski, ba, hori da, azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba, horreri etzaio, ez, gehiegi erreparatzen, eta, bueno, ba, bai, aritzek ere errandu hasieran, ez, pixkat lotxagarria da, bai.
0: Bai. Errazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere, nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen Paulak esandakoa izan ere hainbeste jendetza igotzen denez, jada egunero, bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua. Aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da, ba, natura errespetatzea, eta argi dago, hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin,

0: hori ez dela betetzen, zera noski, ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako bat ere, hemendik iristen zaigu.
1: Aba, hori da, hasi zira pixka eta aipatzen berdin aritz kutsadurarena, aipatzen aldugu, gorpu hilak ere badiela diote, aratur biltzen direnek, han egoiten baitira, gorpuak jausteko ere gainean hiltzen direlarik sobera komplikatu baitea berriz jaustea, oksigeno botelak ere, horiek hor gelditzen dira initz, oialetxeak, eta haien kakak ere, kutsaduraren parte dira, hori ere horretarazi behar da. Noiz arte horrela segitzen ahalden galdera egiten ala, ezakit erantzunik baduzuen horako galdera bati?
0: Erantzunik ez dugu hemen kristalezko bola bat, baino egia da, ba, gorpu hilak adibidez nik ikusi dut pixkate interneten arakatuz, ikusi dute National Geographicoko webgunean badago erreportai bat, argazki reportai bat, non agertzen dira, bueno, beresten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da nola beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk ez esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gaineren non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakiten ikuste, gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino etekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten epareko gobernuak nolabaiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela, ba, gureak egin du kasunetan ere.
1: Uste dut, justuki berriki kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dula zomait urte orain behartuak direla jaustea horiek, baina hortaz ez nahi segorzuk zer diozu beraz, Paola, kutsadura eta azkenean gizakiek uzten duten, mendian uzten dituzten gauza horietaz edo.
2: Bai, ba, hori da, nik ere ez dut horrela ez, zer gertatuko den jakiterik edo, baino bai egia da, ba, aurre ikusten dela ez, hola jarraituz gero, eta geroz eta jende gehiago joan ez gero, ba, azkenean mendiak ere pairatuko duela, ez, guzti hori, eta aipatu dugu, ba, bueno, kontrolatzen alda neurri batean, edo neurri batzuk jartzen aldira, eta bakoitzak bere zaborra bildu eta bueltan ekarri, eta baino, badira, da gauza batzuk kontrolat ezinak direnak, ez, eta aipatu duzu baita ere, bueno, bazkenean, altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina, eta, bueno, azkenean horrelakoetan ere, bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba, pixkat zure gorputza dintzeko nolabait, eta gailur hori ere bertze modu batean egiteko, edo harinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela edo, ba, bai, berez ez, hemendik ikusitan ere etxeko sofatik, ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela eta hori erraxa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean eta nola egiten den, ba, nik ere ez dakit edo ez dut ez, horrela, bueno, bai, erantzunik, ez? Baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela, eta bertzelekuetan bezala, ba, Everesten ere hori zaindu behar dela, eta geroz eta gehiago ikusita, jende geroz eta gehiago doala, ara, ez? Eta horrek, ba, nahi gadean, ba, ekartzen du gauza bera, bazabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago ondatzea, eta momenturen batean, berrandu dan bezala, mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momenturen batean, ba, gero pena hartuko dugu, agian urteren batean edo ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendeak kexatuko da, edo jendea ez etorriko da erran, ez, ba, joe, neurriak eta beti zer gauzak horiek errespetatzen, edo bete behar izan da, edo ez, eta orduan ez kexatuko gara, baino noski, ba hor ez dakit abisurik baden, baino bederen ez, poliki horrelako gauzak ikusten ari gara, eta aldenago errandu da bezala, ez soilik iberestera, ez? Adibidez, zegama izkorri etortzen zait burura, ez? Orain dela gutxi izan dela, baina hor, zenbait jende ikusi dugu, eta nik lagunen artean ere baditut nahiko laguna urten zegama izkorri ikustera joan direnak, eta beraiek ere aipatzen zuten, zenolako jende lerroak, aizkorrira igotzeko, zenbait jende noski eguraldi txarra egintzun, aurreko egunetan loiez betea zegoen bidea, nola jendeak ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez, jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea eta bueno, jendeak isaka erranez hori, ez, noski jendeak ez ohiturarik mendira joateko eta urtean behin zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, bai, ba arrazoi dute, baino ba agian hausnartu behar dugu zerrari garen denak masan aizkorrira joaten, ez, eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat geroz eta gehiago ondatzen, ez? Bueno, ezakit, horrelako ez, hausnarketak dira, eta noski kasu honetan Everesten, ba, geroz eta gehiago, momenturen batean, ez? Ba, balantxaran bat egotean, edo bertzerik gabe, ez? Mendia izorratzean eta jada ezin dugunean, ez? Pausu bakar bat eman ere mendian, ba, orduan txeasiko gara pentsatzen honetan, baino, dagoeneko, da beti gertatzen zegoen bezala, ez? Berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi labur bildu duzu, Paola, fenomenoak ere kartzen duten alde hori, ba, zegama izkurrirekin adibidez, adibide ona da. Eta lehen ere hitz egin duzu, ba, arriskoaz, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina, ba, horre zemaki bat zuen baitituzte, horten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan, urte batzutan gehiago izan dira, erraiten da, ez, 8.000-tik gora eriotzaren gunean sartzen zarela, beraz, mendizaleak hoiek konsiente dira, nire ustez, hortaz, eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez, hor barne desafioa, kiroletik bilatzen balin badugu, gorputza ahalbezain urrunera era maitearena eta hori gainditzearena ere hori izan behar da gibelean, ez? Eriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritz?
0: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori ni naiz ara joateko eta hain zuzen ere Paola hitz egiten ari zen bitartean ikusi berri dut 2025-eko irailetik ona bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuzen ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera, iraia 2025-eko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek, 7.000 metrotik gorako mendiak oratu beharko dute, beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baino horrelako purua murrizteko aukera dago, beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baino nik uste zuka aipatu dugu bezala, gehiagizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handi askatzen duelako horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, niri zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zalantza asko egitut bai.
1: Zer diozu, Paola, eriotzari aurre egitea hori da, behar bada bilatzen dutela, Everest igotzen duten alpinistek?
2: Bai, neri zeiden, tortzen zaite, orain dela pare bat urtea txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta berako mendieguna izuzen ere eskualdeko Bortzirietako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urtero antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da, ez, ba, orain dela 21 urte, espedizio batean, talion eskalatzen ari zirela, iltziren Luis Mari Pikabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta, hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zait burura, Bainaki Pikabeak, horietako baten anaiak, aipatzen zuen, ba nola beraiek, edo berak sentitzen zuen, bere anaiak eta lagunek, ez, beldurra galdua ziotela, eriotzari beraiek, bazekiten, ba horrelako espedizioak egitarakoan, edo talion eskalatzerakoan, edo Pirineotara joan da, ba horrelakoetan bazekiten, bagian, egonentzela egunen bat, ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten, hainbertze maite zuten kirol hori uzten alde batera, ez, eta justu beraiek hil, baino astebete lehenago, beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hiltzen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez, eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba hurrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez? Hurrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut oroitzapen elkarrizketa hori aditzerakoan, Iñaki Pikabeak erraten zuela. Bera urte, lehendabiziko urteetan hil eta gero, ez? Aserrea zuela, ez? Eta pixka eta asertu zela beraiekin pensatuz, bueno, bereko jakizanak zirela, eta bazekitela arrisku hori zegoela, eta bazekitela nozbaitere agian hilzeko arriskua zutela mendian, eta horregatik ez zuten hori utzi, ez? Baina aldi berean, ja urteak pasatuta, berak erraten zuten, baina azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez, hori gertatzen altzela, eta pixkat, ez zuten bilatzen, ez, inolaz ere, eta segurtasun neurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez, baina, bueno, ba, mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio. Eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja 20 urte pasatuta, ez, berak erraten du, bueno, baina azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez, azkenean, bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraientzat mendia bizia zen, ez? Eta hori utzita, ja hiltze izanen litzateke beraientzat, ez? Orduan, bueno, ba, bertze filosofia bat dute, nere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, bertze modua batean ikusten dute, ez? Ba, erran dudan bezala, agian, mendia ustea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat, ja, eriotza, ez? Orduan, bueno, bai, ba, erran bezala, ez, argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baino Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan, konsiente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere, jakin behar dugu, bazkenean, beraiek ere konsiente direla, ba hori gerta daitekeela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza, noski, baino, bueno, ba hori jakinda ere, hori nahiago dutela, ez? Orduan, bai. Bueno, ba ezakit, bai.
1: Eta bai, eta
2: batzuek
1: diote dena den mendiak duela erabakitzen, eta hori, eta Everest aipatzerakoan ere Sherpak aipatzen ahalgin nituen biztadena bertako langileak gabe ere ba, Europatik heldu direnak adiez ez bai liteizke igotzen ahalko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baitu gala ere asteburuko itzorduak aipatzeko aritz zer duzu gogoan astebururako?
0: Bai, azkar batean mendia izan dugula izpide ze gama izkorriko bada masifikazioa kritikatu dugula bihar egonen nahi ze irati oianon iratiko treia egiten beraz zenbait mendi korrikalari elkartuko gara bertan, baino bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko, beraz hori proposamena.
1: Ados, zomot kilometro?
0: Hogeita mar kilometro.
1: Ah, ados, ez da desafiotipia huerez. Eta zuk zer duzu aste buruan, Paula?
2: Bai, ba, hemen Irunen txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Done Pedro Osari nagusia, onda bortzgarren edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erran bezala, igande honetan, ekainaren 7an jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere, eginen ditu kilometro andana, eta goizeko 9ak eta 4 denean hasiko da, beraz, bueno, ba, txirrendularitzara afizionatu ere hori ikusteko aukera izanen dute.
1: Bikain, ba, Paula Osko, Zaritz Santa Maria. Mire esker gurekin egonek izanuntza?
0: Bai, azte buru.
2: Berdin, eskerrik asko. Aio.
1: Aio.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
4: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila eta hogeita seiko martxoaren 17 ez da egun arrunta izan. Euskal langile klasearen ahotsa entzunda ego Euskal Herriko lantoki eta kaleetan. Gutxieneko soldata propioa eta oroar aberastasunaren banaketa eztabaida politiko eta sozialaren erdigunean kokatu dira. Eta honen inguruan gehiago jakiteko zebrabidean dugu Oihana Lopetegi, LAB sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo ja nekatuta, egia esan.
1: Bai?
2: Atzoko aje pixkatekin, baina pozik.
1: Hori da, resaka emozionalik bai?
2: Bai, handia.
1: Handia, bai. Ba, atzoko egun handia izan zen, Ego Euskal Herriko langileriarentzat, duela urte bete baino gehiago jarri zen martxan hemengo errealitateari egokitutako gutxieneko soldata baten aldeko dinamika hau. Atzokoaren ostean argi geratu etzaionik baldin badago edo, birgogoraziko dizkiguzu dinamika honen arrazoiak?
2: Bai. Bueno, orain dela urte bete, gehiengo sindikalean adostasun batera iritsi ginela, dinamika hau martxan jartzeko, baina gogoan izan behar dugu 2020ko greba orokorrean ere gure aldarrikapenetako bat bazela, gutxieneko soldata propioarena, bai. Baita gutxieneko pentsio propioarena bai. Ere, eta egia da, bi aldarrikapenek izan dutela ondorengo rekorridoa, ez? Guk irakurketa batetik abiatzen gara eta bada egun Ego Euskal Herrian bizi dugun egoera batetik sozioekonomikoa desberdina dela gainerako estatuko lekuetatik hemen deno dakigu ez etxe bizitza, elikadura, elektrizitateak ze gastuetan gauden eta estatuko gutxieneko soldatak ez zigu balio ez hemen 103ari soilik aplikatzen zaio gutxieneko soldata bat beraz argi ikusten genuen, bertako langileriari lan baldintzak eta bizi baldintzako betzeko, gutxieneko soldata hori igotzea ezinbestekoa dela. Eta bestetik, egiten dugun irakurketa bada, estatalizazioak prekarizatzen gaitula ez. Hemen, batetik bada beste bizi maila bat, baina bestetik ere lan baldintzak estatalizatzen diren heinean bada prekarizatzeko joera bat. Horrezan behar da, Ego Euskal Herrian lan harremanean 130 inguru daudela estatalizatuta, hau da hitzarmen estatala aplikatzen zaien langileak direla, eta horiek dira nagusiki soldata baxuenak dituztenak, ez? Beraz, gutxieneko soldata hemen erabakitzeak, lan harremanak hemen erabakitzeak, bertako langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen ditu. Eta horregatik jarri genuen dinamika martxan. Gogoan izan behar dugu ere, ze perfiletako langile eragiten dien batik bat, ez? Hemen prekaritatea ez da, berdina denontzat, desberdina da adina, ez? Arraza, jatorria, generoa, ez? Eta hor, argi eta garbi ikusten dugu, gazten prekaritatea, izugarria dela, gutxieneko soldataren edo 1500 guk aldarrekatzen dugun, ez? 1500 euroko soldata aldarrekatzen dugu. Azpitik dauden langile horiek, nagusiki gazteak badirela, gazte prekarietatea oso hedatua dagoelako, bi herenak, emakumeak, hau ere ikaragarrizko datua da, eta erdiak langile migratu eta arrazializatuak, hau ere oso datu potentea da kontuan izanik, hemengo jendartea, orain erdira ere ez direla iristen, ez? Beraz, argi ikusten dugu, patronalak, baliatzen dituela ez, langile kolektibo zaurgarrienak, negozia egiteko. Azken urteetan, beraien irabaziak goruntz doazen denean, langileen soldatak ez direlako igo. Beraz, eta joz berrez hasiera ara ez, dinamika bat adostu genuen, eta bi norabidetan lantzea erabaki genuen. Bat, gaur egun badauzkagun eskumen horien baitan. Gaur egun, Ego Euskal Herrian badauzkagu bitarteko juridiko nahikoak langile guztientzat gutxieneko soldata bat ezartzeko. Eta hori da, patronalarekin negoziatzen, patronalarekin akordio batera iritsiko baginateke, posibil izango litzateke, lan harremanak arautuko lituzkeen gutxieneko soldata bat. Hortik kanpo geratuko litzateke, lanbide arteko soldata batek, Madrietik ezartzen den lanbide arteko soldata batek, dozkan beste deribada batzuk, ez? Fogasaren topeak, prestazio batzuk, inembargabilidadea, baina posible izango genuke, lan harremanak arautuko lituzkeen gutxieneko soldata bat langile guztientzat. Mm-hmm. Eta bide hori abiatu genuen, bai, Nafarroan zenekin, zen patronalarekin, eta EAen Confebaskekin. Eta Confebask, bueno, lau aldiz eman dugu ez ezkoa Confebaskek, ez du nahi gutxieneko soldata hemen erabakitzea, ez du nahi beren irabaziak gutxitzea ba, langileen soldatak igoz, eta Nafarroan ere, ba, erantzun antzeko bat, ez? Jaso dugu. Eta bestetik, abiatu genuen beste bidea izan zen, bat, bertako eskubenen, aukeren baitan, eta beste bat, eskumen berriak lortu alizateko beste bide bat, bide politikoa. Mm-hmm. Hor, herriek emelegegia abiatu genuen, Espainiako langileen estatutua aldatu eta autonomia erkidegoek, beti ere estatukoaren gainetik ezarreko litzateken, ba, gutxien lanbide harteko, hau bai izango litzateke lanbide harteko mm-hmm. gutxieneko soldata bat, ezarria litzateko. Egun dago, 18.000 sinaura baino gehiago lortu genituen, eta, bueno, ba, nahiko, ba, penagarria ez, izan genuen erantzuna, ba, parlamentuan, eko parlamentuan kasu honetan, ba, gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin, ba, eztabaidari ere, ba, atea itxizitzaiolako guko egin ziren, eztabaidari berari ere. Eta Nafarroan, bueno, bidea desberdina izan da, hor, herriek hemen legegia onartu eretzi guten egin, baina, bueno, ondoren, EH Bildu eta geroa baik lege proposamena erregistratu zuten eta hori ere ez zen onartua izan, ez? Mm-hmm. Beraz, bueno, ibilbide hau egin ondoren eta argi utziz, ez elkarrizketaren bideari ba, bi ezezko jaso genituela, ba, ez dago beste aukerarik hemen mm-hmm. borrokara joan beharra dago, greba orokorra antolatu beharra dago, posizio hauek mugitzeko, eztabaida politikoan eragiteko, eta noski patronal, eta alderdi politikoen posizio hori ere mugiarazteko.
3: Mm-hmm. Eta hortikan, ba, atzoko mobilizazio egunera, lanbide arteko gutxieneko soldata propio baten aldarriak kaleak hartu ditu azken hilabeteetan, atzoko eguna garrantzitsua izan zen, eta horretaz ere geroxeago arituko gara, baina aurrelanketak ere bere biziko garrantzia izaten du greba orokor bat aurrera, ateratzeari dagokionean. Tokian toki lan handia eginda atzoko eguna behar bezala ateratzeko, ez da?
2: Bai, ikaragarria. Sindikatu batean, greba batek, ba, ikaragarrezko pixua hartzen du, ez? Batetik dauzkagu, lan zentroetan, egin beharreko lana, eta bestetik kaldeari begira, greba batzordetan eta bar, egin beharreko lana, ez? Beste eragile zein norbanakoekin. Lan zentroei dagokienez, guia greba publiko egin aurretik eta publiko egin ondoren are eta gehiago ez, mm-hmm. ja, delegatuekin lanketa, beraiek bai dira ez, gure oinarria, langileekin lanketa zuzena egiten dutena, elkarrizketak, batzarrak, hori guztia ez, argudioz josi, landu, mm-hmm. Azken bi asteetan egin diren batzarroien aurre lanketa ere ikaragarri izan da, eta hor, eskualdeetan, aurrez aurreko elkarrizketak, afiliazioarekin bilerak, lan haundia eginda. Hor gogoan izan behar dugu ere, 1750 enpresako mitek babesa eman diela, toki batzuetan, greba babesten ez duten sindikatu batzuetako ordezkariek ere babestu dute. Mm-hmm. Beraz hor, eztabaida ez, lan zentroetara eztabaida emateko bidea bankorra izan da egia esan. Eta bestetik, herriak ez, herriko lanketa, hor, herri-zerri, ia 150 herritan greba batzordeak sortu dira, Euskal Herriaren, Ego Euskal Herriaren, luze zabalera osoan, eta hor ere, lanketa izugarria ez. Guk behin eta berrez geniona zen, greba egunaren aurretik irabazi behar genuela, eta horrek lanketa handia eskatzen zuela, ez? Bai, ostalaritzarekin, komertzi txikiekin, egin beharreko lanketa, guk ulertzen dugu, gutxieneko soldatak beraiek ere zeharka onura ekartzen diela, izan ere, jakin badakigu, gutxieneko soldata hobetu izango luketen langile horiek ez dutela aukerik aurrezkira jotzeko, eta herriko komertzioetan, herriko ostalaritzan, reperkutituko lukela, ez, horrelako igoera batek, eta egia esan hor lanketa handia eginda, baita ere, ba, bueno, ba, eskolazkanpoko jardueretan, eta mm-hmm. bar, eta, ba, bueno, ba, beste nola baiteko ekimenak, ekintzak, eta bar, pentsatu eta eginez. Hor, mm-hmm. esan behar dugu ere, ba, bueno, azken greba orokorra, egun osoko greba orokorra, hor Palestinako launtzeak izan genituen, baina aurrekoa greba feminista orokorra izan zela, eta greba hartatik ere, bueno, ba, irakaspenak ere atera genituen, ez? Mm-hmm. Bai, jokatzeko moduetan, bai, bueno, ba, zaintza langileen gana jotzeko moduetan, greba eskubidearik ez duten, ez? Hainbeste eta hainbeste emakume mm-hmm. Erekin, ba, lanketa egiteko moduan, eta hori guztia ere, ba, oraingo honetan saiatu gara, ez? Ba, perspektiba horretatik ere mm-hmm. Lanketa egiten. Eta bueno, horixe izan da, esan bezala, greba aurretik, ba, greba irabaztea helburu. Batzar asko egin dira, batzar horietako asko, 160 bat binkulanteak izan dira, bozketarekin izan dira, mm-hmm. eta esan daiteke 188an baiezkoa atera dela, beraz, eren egun, urdure geunden, baina bagenekien, bagenozkan, ja, datuak, zantzua baino gehiago, datuak, ba, erantzuna, grebaren erantzuna, masiboa izango zela.
3: Horri mm-hmm. ere, lotu diezaiokegu edo, ba, zenbait eragilek, ba, sindikalak ez diren beste zenbait eragilek ere eman duten atxikimendua grebari edo egin duten lanketa, ez da?
2: Bai, hor, egun eragile sozial baino gehiagok eman diote babesa, eta hori ikaragarria da, ez? Aliantzetan, mm-hmm. ez? Aliantza sindikal eta sozialetan, ba, hor, lan egitea. Hori ikaragarria da, ba, herrietan egin beharreko lanari dagokionez, gure aldarrikapenak aberasteari dagokionez, ez? Ba, gutxieneko soldata baten aldarrekapenak eremu guztiari eragiten diolako, ez? Ba, etxe bizitza baten, ez? Etxe bizitzan aldeko mugimenduetan, ba, etxe bizitzarako sarbidea ere erraztuko lukelako, ez? Mugimendu feministan ere, nagusik mm-hmm. emakumeak direlako, edo mugimendu antirratistarekin ere, aliantzak nagusiki, ba, langile migratu eta razializatuak direlako, ez? Onuradu nagusiak, beraz, bai izan da greba bat, ba, agian, azken, ba, bueno, 2020ko greba eta aldarrikapen anitzagoak, aldarrikapen gehiago jarri genituen bai gainean, eta orain oso zentratua izan da aldarrikapen batean, ez? Bueno, gutxieneko soldata, aberastasunaren banaketa, mm-hmm. eta soldaten, ez? Ba, pixuaren irabaze hori aldarrikatu dugu, baina bai izan da era berean, aldarrikapen oso transversal bat, ba, eragile sozial desberdinak ere, ba, bate egiteko, ba, ba, erraza.
3: Atzoko egunari begira jarriko gara, gaurko balorazioan esan duzu, euskal langile klasearen indarrera kustaldi bat izan zela atzokoa, eta goizean goizetik kaleak eta lantoki aurrak piketek hartu zituzten, goizean goizetik, batzuk oso goize, bostetan, eta hortxe kaleak jendez bete ziren. Hauetan aurrera eramandako zenbait ekintzek zerresana eman dute sare sozialetan, eta baita ekintza hauen aurrean poliziak, indar polizialek erabilitako indarkeria eta oldarkeriak ere, honen aurrean baduzue irakurketarik edo?
2: Bai, bueno, bai, atzokoa zuk esan duzun bezala indarrera kustaldi izugarria izan zen, ez? Kalea bete genituen, lan zentroak kustu genituen, eta, bueno, bai, esan dezakegu, arro esan dezakegu, atzoko egunaren ondoren, sindikalismoa indartsuago dagoela, mm-hmm. gaur sindikalismoa indartsuago dago, patronala deslegitimatuagoa dago, eta alderdi politiko batzuk ere posizionatu behar izan dira, ez? Mm-hmm. Eta indar erakustaldi honen aurrean, ba, jarrena izan da fokoa, ba, ekintza zehatz batzuen aurrean, mm-hmm. Ba, bueno, indarkeriaren erabileraz hitz egin da. Eta, bueno, nire bai, ba, bueno, indarkeriaren inguruko gogoeta ere zer da indarkeria, ez? Bueno, urtea dara matzagu, langile klasea indarkeria jasaten, eta greba honi begira zuzenean, bueno, enpresa batzuetan ere egonda, ez? Greba ez egiteko presioa. Mm-hmm. Beste langile askok ezin dute greba egin, ba, ba, kaleratuak izango dira elako beldurrarekin, eta atzoko greba eguna bai izan zen ekintza desberdinen bitartez, ba, bueno, batetik langile antolatuak aukera dutenak grebari babesa emateko, ba, lantokiak itxi eta kaleratera ziren, baina beste batetik guk argi geneukan eguna desnormalizatu behar genuela, mm-hmm. eta greba egiteko eskubidea ez duten guzti horiei ere, saiatu behar ginela aukera hori ematen, ez? Eta, bueno, nik uste dut fokoa beste nunbait jarri nahi izan dela, ez poliziaren indarkerian, poliziaren indarkeria izan ere izan genuelako, ez? Piketen ekintza legitimoak oztopatuz, eta hori salatu behar dugun zerbait da, baina salatu behar dugun da eraberean ere, biharamunean, alderdi politikoen ordezkari eta medio batzuetatik pikete kriminalizazioan jarri nahi izan den arreta, ez? Benetan atzoko garaipenari izalak bilatu nahian edo garaipen hori izkutatu nahian.
3: Atzoko garaipenari itzalik jarriko ziogulako guk, eguzkizpiak ere atera ziren, bederatzietatik aurrera dugu, izan otzan dira bintzuen, baina geroxeago temperaturak berotu ziren, eta hiriburuetan mobilizazio jendetsuak egin ziren, hiriburuetan, eta beste zenbait herritan ere, jende andana bildu zen hauetan, kopuruak harrigarriak, Donostian 30.000, Bilbon 45.000, ze sentsazio mobilizazio hauetatik?
2: Oso pozik, ez? Eolako egunek egia esan, borroka jarraitzeko indarra ematen dizut, ez? Borroka jarraitzeko indarra, azken asteak gogorrak izan dira, denontzat. Ardura ezberdinak ditugu guztionzat, ez? Lan zentroan langileekin lanean ari dien hoientzat, herriko greba batzordeetan, eta nik uste dut, batzuko eguna, izan zela denoi indarra emateko egun bat, ez? Gogan izan daiet ere, itzarmenen borrokan, maika itzarmen irikita ditugula, sektore asko feminizatuak, eta atzoko egunak borrokan jarraitzeko beste indar, beste adore bat ere ematen diela, ez? Beraz, bain beste jende ikusita, hain mobilizazio ere beroak, alarrikapen desberdinekin, egia esan pozik gero esan dakoa gaurian eke guztietorri da, baina atzo oso goran, ez, egon ginen.
3: Arratsaldean ere, tokian toki, batzuetan eskualdeko hiriburu deituko diegu, edo herri desberdinetan ere egin ziren mobilizazio desente, ezta?
2: Hori da. Goizean, oso sindikatu deitutako mobilizazioak, aldarrikapen oso sindikalekin, eta arratsaldean ere, sindikatu noski egon ginen, herrietan, eskualde buruetan, hamarnaka mobilizazio egin genituen, beste milaka lagun ere mobilizatu ziren, eta arratsaldean saiakera egin genuen, lehen esan bezala, eragile sozialekin, herrietako greba batzordekin, irakurketa aldarrikapenak osatu, soldatari ere, ez, izaera sozialago hori eman, ez, aldarrikapen sindikal horretatikan ireki eta gure, ez, Euskal Herriko txoko desberdina jendez betetzeko.
3: Esan duzu gaurko eguna nekatuta hasi dugula, indarrez beteta, baina nekatuak, gaurtik aurrera lana ez da geratuko, lana handia izango da, atzoko egunean plazaratutako aldarri hoiek betetzera bidean edo hemendik aurrera zer?
2: Hori da, atzo iluntzean mezu batzuk eta jasotzen, eta batzuk, gauza bat gutxiago, eta aurrean daukagun ibilbide oso, hendik ez da zer bukatu, ez? Lehen esan bezala, atzoko egunak beste posizio batean jartzen gaitu gutxieneko soldataren borroka honetan. Bide luzea daukagu egiteko, baina esan behar da, greba deitu genuenetik, posizioa mugitu ditugula, ez? Eta hori aurrera posu handi bat, batzetik, negoziazio kolektiboan, hitzarmenetan, greba deitu genuenetik, patronala mugitu da. Eta horrek, ez? Asko esan nahi du gure ustez, eta maila politikoan ere, alderdi politikoen jarrerak ere mugitu dira, ez? PSN, EAJ, kontrako jarrera izan dute, negoziazio kolektibora bideratu dute etengabe bagaia ez, afera, eta bueno, ba, atzoia EAJ ere aterazen esan ez, ez hemen, gutxieneko soldata bat behar dugula, eta Madrilen beraiek lan egingo dutela hemen gutxieneko soldata bat izateko eta eskumen hori izateko. Eta uste dugu, greba orokorra ditu izan ez balitz, horrelako aldaketak etzilera posible izango. Mm-hmm. Badago batetik Madrileko bidea, gu alderdi politiko desberdinekin egon gara, eta bueno, batzuk hasieratik ez, EH Bilduk esaterako, RCek, bueno, hasieratik babestu dute, gure posizioa, eta ikusten dugu, beste batzuk ere, gerturatzen ari direla posizionetara, eta bada, kongresuan, langile estatutuaren, artikulu konkretua, gutxieneko soldata arautzen duen artikulu hori aldatzu, eta hemen autonomia erkidegoek ezarri ahal izateaz, eta bide hori zabalik dago, greba balio izan digu bide hori ere indartzeko, eta bestetik bi parlamentuetan, bat Nafarroako parlamentuan, dagoeneko greba aurretik, geroa bai, eta EH Bilduk tramitatutako lege proposamena egon zen, eta PSNren ezezkoaren ondorioz atzera bota, baina hemen EAN ere alderdi politikoi eskatu diegu lege proposamena ere tramita dezatela, eta hori ere irekia dago, eta lanean jarraituko dugu bide hori lantzen. Eta bestetik daukagu, patronalak dauzkagu. Orain arte negoziatzera ukatu dire bi patronal, Zen eta Confebask, Nafarroan eta EAN, eta datorren aste artean, mai negoziatzailea daukagu EAN, Confebaskek ez digu konfirmatu, ez azalduko denik, ez denik azalduko, ez dakigu, zer gertatuko den, guk, uste dugu, atzoko grebaren ondoren, bere posizioa berpentsatu beharko lukeela, eta eseri, eta negoziatu. Gu badakigu lehen momentutik ez ezkigula 1500 euroak onartuko langile guztientzat, baina xer dadia eta negozia dadia. Atzo mezu asko entzuten dituen, ez, eremu politikoaren aldetik, eskuineko eremu politikoaren aldetik, esanez greba ez dela bidea eta elkarrezketa dela, baina elkarrezketetan ez ezko esaten badugu dute, greba da bidea, ez, eta Confebasken posizioak indartu gaitu aspektu hortan, borroka beste biderik ez dugulako utzi. Eta aste azkenean, bazen deitu dugu, eta aurrez izandako bileretan behintzat atea irekita utzi du bileran parte hartzeari, beraz ikusi beharko dugu, eta bestetik badauzkagu Comisión de Obreras eta UGT sindikatuak, greba babestu ez dutenak, EAN hasieratik hitzarmeneko gutxieneko soldata bat defendatzen dutenak, baina ez eskumena honak hartzea eta ez dare langile guztientzat izatea, gukor, ulertzen dugu langilerik zaurgarriena kanpoan uzten dituztela, eta babestuena aldeko planteamentua dela beraiena. Eta Nafarroan orain arte ez dute babestu, eta esan bezala, grebak gauza asko mugitu ditu, eta baita Comisiones Obreras eta Nafarroako Comisiones Obreras eta UGT-ren posizioak, eta pentsat, esan dezakegu, bertan ere itzarmeneko gutxieneko soldataren alde daudela, esan behar izan dutela, ez, greba ditu ondoren. Beraz, greba aurretik genion bezala, partida jokoan dago, tableroa irekita dago, eta jarraituko dugu grebaron indarrarekin, jarraituko dugu aurrerantzean ere, gutxieneko soldata bat hemen ezarri arte, hemen bertako langileen lan baldintza, lan eta bizi baldintzako betuko lituzken neurri horren alde, etengabe lanean.
3: Amaitzeko edo argi azaldu duzu, zertan jarraituko duzuen, ikusiko da, elkarrizketa hori emateko aukerarik edo badagoen, azkenik mezuren bat edo bidali nahi diezue, atzoko egunean borrokan aritu ziren hoiei.
2: Bai, benetan eskertzekoa, ez? Plazer bat izan zen, gure kideekin, gure aliatuekin, kalera atera, goizan goizetik, piketekin, piketetan, indartxu, mobilizazioetan, plazer bat izan zen borrokara ateratzea, eta plazer bat izango da, hemendik aurrerantzean ere, borroka honekin elkarrekin, borroka honetan elkarrekin lanean jarraitzea.
3: Ba, Oiana Lopetegi, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, eta aurrerantzean ere izango dugu zuen berri, beraz, mila esker eta ongi segi.
2: Esker kasko zure malen.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Gaur ez da ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean. Asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Malen.
3: Zer moduz?
4: Oso, oso, oso ondo.
3: Wow.
4: Aurkezpen hau da gero, ez zinobe.
3: Ostras, zenbat oso izan dira horiek?
4: Lau, wow, bai.
3: Oso, oso, oso, oso ondo, beraz.
4: Bai.
3: Ah, mira, poste naiz.
4: Laester udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
3: Bueno.
4: Baino, aizu, ezin gake jatu.
3: Ba, begira ze ongi.
4: Bai, zuzen mauz.
3: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
4: Lan
3: eta lan. Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
4: Ai, ez gaziko laia, eh? Emozionatzen nahi nahi, ja.
3: Bueno, gaurkoan aipatuko dugu gai bat, aurreko batean maigainera atera genuen eta esan genuen, bua, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Ian?
4: Guazen etzeita euskeran inguruan.
3: Ados?
4: Euskeran erabileran inguruan guazen, nola pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan. Nei dagokionez, sare sozialetatik hasiko naiz. Ondo irutze balin bazaizu.
3: Oso ongi iruditzen zaigu.
4: Hemen zuk agintzen zula.
3: Oso ongi iruditzen zaigu.
4: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala, eta bai, denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
3: Bai.
4: Baino irutze zait zareetan, ez, ba, bueno, egun hoietan, ba, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzenean, zaretan euskera oso nabarmendua ondala, ez? Mm-hmm. Ba, jende askok bideoakin ditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, ba, bueno, aurtengo zetakin kanta, ez? Re bai, ba, oso presente onda.
3: Bai, ez dugu entzungo ze bestela buruan sartuko bai, zait, eta
4: egun horietan ezin unatea burutikan.
3: Uf, zenbat aldiz entzongo nuen nik abestea.
4: Siberutikan mende balera.
3: Ja,
4: gaizki, gaizki.
3: Ja, buruan sartu zait.
4: Bai. Eta, bueno, iruetze zait, egun horiek pasata gero ez, mm-hmm, ze, bueno, korrika bada aldarrikatzeko modu bat, ez, mm-hmm, euskera aldarrikatzeko egun batzuk, amaik agun zehazki, baino egun horiek aparte, ba, euskeraz jarraitu berdeu itzeiten.
3: Karo.
4: Zeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskera zein berdeu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabarituetela. Ez dut esan nahi horrekin euskeraz sortzez deunik, baino bai egia dela amaikagun horietan euskerak boom bat eukizula zaretan.
3: Mm-hmm. Esan daiteke postureoa egondela euskararekin?
4: Bai, nere ustez bai.
3: Mm-hmm.
4: Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino
3: Poliziarik ez, eskerrik asko.
4: Baino, irutze zait, bakoitzak jakin berdeula kontrolatzen, ez? Zenik badakat igotzia korrikako bideo bat, baino gero badakit korrikaz gain, edo egun horretaz gain, ba euskera zitetela, edo nire gure erokotasunean euskera mm-hmm erabiltzetela. Beste askok ez, eta orduan pixkat aldarri hori ez zikindu bezala itean ere ustez. Mm-hmm. Ez dakit ze iritzeak asun horren inguruan.
3: Bai, niri iruditzen zait, korrika bada euskarak eta euskalgintzak bihurtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat, euskaldun ororen eta euskal herritarron, euskal tzale garen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
4: Hori da.
3: Hori, bueno, beste kontua da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, amaika egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matean korrika zuzenekoa ikusten.
4: Bai.
3: Eta dira oso 11 egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta hala beharko luke, sare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz,
4: batean hori zerbait positiboa euskaraz, dala,
3: Hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut, vamos a la korrika.
4: Bai.
3: Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara. Egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz inora.
4: Bestela ez dakazentzua.
3: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, ba, urteko 365 egunetan.
4: Egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dago, eta pixka tristia iruditzen zait, aurten, edo bueno, ediziontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, ba, bueno, aprobetsatu dula, ba, behaien estrabako kilometroak igotzeko ez, aitzakik isa, no? Ba, korrika Nahi. Pasatzean ez, banere estrabako... Estrabak hartu ituen kilometruak igoko ditut saretara. Nere ustez hori tebali mazu ez korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola esan indargabetzezu. Nien ijoa korrikara nere pausuak nere kilometruak ba neurtzea.
3: Hor, egoten da jende pila bat, ba, motxilitarekin, korri egiteko arroparekin, superrongi iruditzen zaidala,
4: Bai, presti baina, joan jendia, haizu oso ondo, zerero da gaudegu.
3: Claro, ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, ba, bueno, jendea estena egoten, badelako herri batetik beste herri batera eta egian daude zakitzen bat kilometro ez dagoela inor.
4: Hori da.
3: Hor, ba, eskertzen da, jende hori.
4: Asko eskertza, eta mendikan gure respetu guztiak.
3: Ez dakit non izan zen, baina telebistan, agertu zen jendea, ba, agian bost ordu korrika jarraitzen pasatu
4: bai.
3: Zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen bai. Jendeak korri egiteko, nien ez horietako bat.
4: Nik, ez nire, espaino bueno.
3: Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
4: Hori da, baina nik uste dut ere bai asko ikustala jendian helburutan. Nahi zut esan, zu korrikatatza limasea, ba, korrekatatzea, oso ondo, itituzu, ba, lituzun metruak, eta listo. Baino, gero Instagramea, edo beste zareta, igotza alimazu, ba, korrekako gunean, estrabako, ba, kilometroak, ba, nik usetor, ba, beste helburu batekin juntzeala. Eta...
3: Begirazen bat korri egin dudan,
4: bai.
3: Ez? Korri egin dute euskararen alde, baizik, begirazen bat korri egin dudan.
4: Korri egin dudan. Eta, irutzaitor, helbura guztiz juteala, eta nei pizkat, bueno, ez zait ondo iruditzen, ez dakit. Osea, rabi puntu bat...
3: Gezki iruditzen zait.
4: Ez, baina rabi puntu bateaino iristen aiz, ze nien ez guten manifestazio batea pausuak kontatzea.
3: Claro.
4: Ba, ontan eberdina da. Baina, bueno, korrika.
3: Bai.
4: Osea, ni manifestazio...
3: Matemati bururatu zitzaion hori.
4: Claro, baina nien ez guten manifestazio bat ezatea. Eba, bueno, hemen sartuko naiz, eta ingoitu tamar mila pausu, eta eta ingo naiz. Osea, ez dakit... Ni manifestazio bat ajuten naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
3: Nei.
4: Ba, korrikan berdina. Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bain, euskeraz da, irurogeita bost, egun horiek barkau, matematikak ez dela neriak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, iten gutxinez. Osa...
3: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da, esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik ateratzen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin, ba, bueno, solasean esango
4: bai, gora bera guztian inguruan.
3: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faxele, guzti hori. Eta hortik aterazen gaia izan zen, unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den. Bueno, gu Euskal Herriko Unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu. Eta egia da, karrera batetik bestera, gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada desenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
4: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, lehioan ikase genuen, bueno, hoen dala gutxi arte berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska hundi bat. En guk kasetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baina bada hobeste aukera bat, ba, gaztelera zitekoa. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko
3: irakasleak,
4: irakasleak berdina dia. Eta nabaritzea. Gehien bat euskeran aldetikan. Oikoa danez, kasetaritzako graduan, ba, euskerako ikasgaiak eukitugu, euskeran inguruan, euskeran erabileran, auskotasunean.
3: Nola zen, euskararen erabilera komunikabideetan.
4: Euskara... Euskera.

0: kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den, horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan euskara bada zeharkako
1: noski
0: ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
1: Hori da, azkenean zuk esan desuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskara oinarria da.
0: Uh-huh.
1: Eta euskeraz irakasteko euskera menperatu inberdezu. Ez balen ba, ekizu euskeraz nola irakatzeko zu.
0: Nei,
1: eta uste nola ez segituko igu irakasle batek guri euskera maila bat beha estanean iristen.
0: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira euskararen gaia toki desberdin askotatik.
1: Bai.
0: Eldu dezakegula, ba, izan daiteke gradu batzuetan hautazkoak ezin direla euskaraz egin. Lehiak euskara taldeak orain ireki lehia euskararik atera zuen txosten bat,
1: bai,
0: azaltzen zuena ze ikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala.
1: Hori da.
0: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
1: bai,
0: teorian berez guztia euskaraz delako, gero
1: bai,
0: ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
1: bai,
0: ikas materiala gazteleraz, bai, ingelesez, beste dozein
1: bai,
0: izkontzetan izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula,
1: hori egia da.
0: Eta beste gauza bat da, praktikan, ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin, irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko, eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez baldin bada gai, euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat, aprobatu dezakela.
1: Hori da.
0: Eta hor dator ere, ba, zebataren baliokidea ematen dizutela, eta hor.
1: Bai, hori nahiko ez daba idagarria da.
0: Mm-hmm.
1: Nik esate izut, ba, hori, gradu bat euskera zinda gero, bueno, atera eta gero, zebateko maia.
0: Baliokide bat ematen dizute, ez da, titulua atera izan batzen hau bezala, baina baliokide bat ematen dizute.
1: Bai, motxian esan da, esate izue baliozula eta maila horta iriste zehala, mm-hmm, hau pasu. Segertatzea, askok euskeraz aukeratzeuela gradua baliokide hori, ba, eskuratzeko.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, etzait gaizkiru itzen euskeraz hartzia gradua, baino bai irutze zaitela oso zalantzagarria, ba, pertsona horren da adibidez gure maila, ba, berdina izatia.
0: Eta hor, ez kontuan hartzea idazterako orduan.
1: Hori da.
0: Ze, noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gezki idatzita baldin badago hori kontuan hartu behar da, eta nik uste askotan ez dela kontuan hartzen.
1: Hori da. Eta askotan eukitugula egoera batzuk nun, ba, adibidez, goatzen naiz, ekonomiako klase bat. Bai, bai,
0: pufin
1: dezu.
0: Puf.
1: Esate izuet, ekonomia zenbakiak ni eta zenbakiak ez gatoz bat, oain dala bos minutu esan dut, urteak 60 urtez eskala nahi gabe, ikuste zue. Goatzen naiz, ba, lehenengo mailako ikasgai bazala, etzan erresa,
0: ez,
1: eta irakasleantzat ematezunez gure zalantzak euskera erantzutiare ez zitzaion bat erresa egiten. Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate balin baiazu ba erantzuna edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko, bueno, askotan planteatu deu, ze ez da
0: ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
1: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarreze bai, askotan, erreferente gisa ez, edo ba, teorian ikasitako ekiz gauza, ba, gero bizualki edo erreferente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan, erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu igu, ba, askotan, hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna, euskal

0: kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez bali madeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
1: Nei, hor, orain oroitzen dut, bueno, justo irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi irakasten zuen, irakasle ona zen eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina oroitzen dut, mantzigula liburu bat irakurtzeko, gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen, Kapuczynskiren libururen bat zen.
0: Bai,
1: guatzen eta oroitzen dut, ba, bueno, bila delizigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek, gainera, bata besteari ez zer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz graduatuta ez matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitzaigu ongi iruditzen, liburu hau euskaraz bidal, osea, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta gero etorri zen gugana eta santzigun, ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau ba, garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
0: Ez.
1: Entzute maldi madu berak badaki, norden, eta baina, beste bueno, ikaslea ere zuk badakizu norden.
0: Bai. ez dakin antzat, malen da ni klase berdinan egon, bai. Orduan, esateun denataz, badaki nundik handi joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian bai ikasleen iritzi hori bakontuan hartu zula, eta behar gira azkenian ez, ba
1: esan zuen, ados.
0: Eta esan zula, egia da, ba, bere gatik eta beste hiru lau irakasle gatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
1: Irakasle hon batzuk eduki ditugu, eh?
0: Oso onak, eta erreferente gisa ere hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baino, bai, hori azkenian ebai, ez da bai da garria da, ze, bueno, gerore, ba, unibertsitatea da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baino, esan berra da, euskera idagokionez, ba, bueno, oztopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
1: Hor, nire aipatzeko moduko iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik gatoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude beste batzuk beti euskara erabiltzen duguna, ordan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaiz ari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urte euskaraz idazten, euskaraz hitz egiten, edukia euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
0: Ja. Yeah.
1: Baina ez da kasua izaten askotan.
0: Modu orokorrean hitz egin da.
1: Modu orokor batean hitz egin da. Niretzait inoiz aztuko, unibertsitateko lehenengo mailan ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
0: Jo, banina izgoatzen hortaz.
1: Uf, gezki pasatu nuen.
0: Bai.
1: Irakurtzen dituen testu batzuk eta esaten nuen, zu nola sartu zara kazetaritzara.
0: Ja. Yeah.
1: Zergatik. Gero, entzuten zen nituen asko, eh? Yo quiero ser periodista de deporte. Horrelakoak. Bakigun horretaz ari garen.
0: Bai.
1: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa. Eta guk eduki izan ditugu Ipar Euskal Herriko ikasleak. Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle eta ikasleen artean, azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako ego Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukeraik,
0: bai.
1: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula, eta gero, errealitatean ez da ala.
0: Ez da hola.
1: Orduan, horrek gauza
0: bai, lanketa asko daka.
1: Bai.
0: Zoritxarrez, lanketa asko
1: daka. Badut txentxazioa, apurka gauzako betzen joango direla, egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei, ba, ezintzaiela exigitu ezer, ba, bueno, ez errez, exigitu daiteke. Baina asko adibidez, ordezko irakasle edo ikerlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, yeah. Ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badiozu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz,
0: jaiaka.
1: Ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz
0: baia
1: ikasteko,
0: biderik.
1: Eta hor, unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo dena delakoak, jarri barko lituzke baliabideak,
0: bai.
1: Hau bermatzeko, ze arazoa ez da jendeak ez dakiela euskaraz, arazoa ez direla badelia bideak jartzen.
0: Eta ez da la fokuares hor jartzen, oza, arazoa argidak igudenok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua, ba, beste denian jartzea.
1: Bai. Eta aipatu dugun horretatik, ba, ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen, orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki, ausarta gure
0: bai.
1: Belaunaldikoak izan ziren lehenak hori filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak, esan gure bi pertsonak aprobatu zutela.
0: Bai, hori hau endala bost urte izan zan, ez?
1: Ba,
0: bai, no?
1: 2008 batean.
0: Bost urte. Bueno, matematika gero zau beto, gero
1: bai,
0: zau beto.
1: Hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakiote matematikako.
0: Bai.
1: Azterketa, hau esango nuke garrantzitsua goa dela. Bueno, garrantzia ez dakit nolakoa bai, den, baina esango nuke gehiago suposatzen
0: bada,
1: duela. Hori da.
0: Guretzat, ez dakitan.
1: Bueno, orain filosofia ere, bai.
0: Bai.
1: Uste daitz. Bueno, berdin du.
0: Zemat aldatzean gauzak.
1: Bai. Egingo dute euskaraz, erabaki hori hartu dute, herri urratxen ere
0: aldarrikatu
1: zuten hori, azterketak euskaraz izan behar direla.
0: Eta eskubide guztia dakaela euskara ziteko. Eta hori da zerbait hain argia da ona, eta zoritxarra zoa indikan etzaien agusten, ez dugu lertzen zeba, eta bai, zuk esan desuna, behaien erabakia oso ausarta da. Osa, hemen dikan, behaien gure errespetu guztia daka, Eta ea, zemuz jute zaien, ez dakit noiz daka, hori...
1: Hori esango nuke dakatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago, irakasle, ehun eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
0: Hau pasuek.
1: Ze hor, ba, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaiak, suposatzen dut, horrelako zerbait.
0: Bai.
1: Ez dakit gaiaz gehiagi, baina horrelako zerbait da, eta da uste dut, ekainaren amaikean dute azterketa hori, eta ekainaren amaikean hasiko da gazte euskaltzalen sareak antolatutako gazte martxa, ba, amairuan Iruñara iristeko.
0: Wow. Hiru egunetako martxa, Hiru egun dia, ez?
1: Bai.
0: Hori bai da lausarta izateare bai, Hiru egun ibiltzen gu.
1: Zuk gazte martxarik ez duzu ezagutu, ez da?
0: Ez ni eta ibili bakizu nola gean.
1: Ni naiz kirolaria, baina gazte martxak.
0: Ja, bai, bai.
1: Horrela izaten dira, eta hori kanpin den dekien, eta.
0: Bai, bai, nik guztiz nire apoio guztia daka, Baina hiru egun ibiltzen, nei, a ber, hau matateten igual oksigeno, bombona oksigeno batekin jumezkun atetikan, karrito batian.
1: Bueno, ez dakienaren zat, ekainaren amairu aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskal Tzaleon martxa, hau izango da, ekainaren amairuan, Iruñeko hiru toki desberdinetatik aderako dira, hiru zutabe desberdin, makoitza aldarri batekin.
0: Hori da.
1: Eta hor, bueno, mobilizazioa egingo da, euskararen alde, Bilboko pizkundeari segida emanez izango da hau, eta, bueno, testu inguruari erantzun bat emateko egin da, eta horri lotuta, ba. Aipatu ditugun horiek zuk baduzu bertarantzeko asmoa?
0: Nik bai, ez dakit
1: bai.
0: Lan aukikoeten, baino no. Lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz. Ze irute zait garrantzitsua dela ba, aukera hues galtzia. Mm-hmm. Eta bazuk esan desunak, eroz eta egoera geroz eta gehioai da hobetzen ere uste, ze geroz eta gazte gehioai ganimatzen ba, olako gauzetan parte hartza eta borrokatzea. Eta, bueno, ez dakitzua dozau den hortan.
1: Ba, iruditzen zait, egoera gauza batzuetan hobetzen ari derela, beste batzutan okertzen. Iruditzen zait, gazte, bueno, ez dakit geroz eta gazte gehiago, puf, ez dakit irakurketa bat egiten, baina, ba, iruditzen zait, kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horreken ikusten da egoera nola dagoen. Baina, bai.
0: Bai, zu bertaratuko zea, adibidez.
1: Naske bai. Ze galdera da horian.
0: Ez, baino gehien bat atea deu gai hau,
1: nahi,
0: garrantzitsua dalako, eta mendikande bai, ba, jendiai animatzeko, bertaratzea, mm-hmm, jutea eta ba, aldarrikatzea euskeran alde.
1: Hori da.
0: Nik uste beharrezkoa dela.
1: Bai.
0: Gaur egun, zoritxarrez bain dikan borrokatzen jarraitu berdeu, eta bare bai, ba, matematikako azterketa euskera zingo bena ausart talde hau eire bai, ba, gure babesa matea, mm-hmm, ze berdue, eta bai.
1: Nik uste laizter bai, basoa euskaraz egiteko aukera
0: espero deu baiet.
1: Nik uste lortuko dutela. Nik uste baietz.
0: Bai, hola jarretza lema hue, bai, noski. Positiboan pentsatu berda, bestela.
1: Hori da, hori da, hori da, hori da. Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan?
0: Ez dakit, baina nik uste zudan ilaizter ikusiko gala beste behin, ez? Ez saio hontan, baina saio hontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, eh? Ez dakit zerbait ospatzeko.
1: Ba, ez dakit zer.
0: Nik uste ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
1: hor esango dugu.
0: Esango deula. Entzun lehi gogoakin utziko jo, ez dena ezin da. Hola,
1: dena ezin da, karo.
0: Gogoakin utziko jo, eta urrengo saioan.
1: Ospatuko ba, dugu lau urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
0: Hori da. Kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten, eta euskera ziten. Hori bai.
1: Hori da.
0: Hori.
1: Osongi, ba, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzulei bururatzen baldin bazaie, ba, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai,
0: iritzirikoa
1: duzu ere, zerbait gezki esan baldin badugu ere, esan
0: hori,
1: lasai.
0: Ze, saio hauetan gehien bat gure iritzia mate du, eta askotan, zuzena edo okerra, ez da, datun bat okerre edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena digoala kariñoakin, errespetuakin, eta ba, gura laitasunakin.
1: Joian, ze ongi galditu zaizu.
0: Bai, ez bukaeran, hau, zoritzar ez gaur egun olako azpimarraketa bat itia beharrezkoa, segero bestela jendiak bakizu.
1: Bakigo. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Hurrengora arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Ongi etorri, guztioi! Gaur ongi etorri guztioi ezatet, zeatikan, ze gaurre publikoa da.
2: Gaurre ere! Bai, bai, bai. Zer moduz, publiko?
3: No.
2: Valentzitik ere etorri da publikoa.
1: Ke oso oso tope.
2: Valentzitik.
1: Valentzitik. Zuzen zuzenean. Tiek.
2: Ez ez, Zaldibin bizi zarete, baina valentziarrak zarete.
4: Bai,
1: bai. Ez que jende harra da, vale. Nik, esan, nun, bere, oza, ni valentzian jende asko maiteetan jendia dakat, eta... Zegei da, valentzia, azkenian ez, ba, famatu intzia, bueno, azkeni gaina superfan, Gandia, sure. Eta hor bat zeuden, jo, Gandian, azkenian hor, zikindu ite, oza, ni valentziako izangoan nintzen, oza, zarra ingoan nintzen, azkenian olako jendiak, olako fantasmak, olako... Eta gero horiek diala gero.
2: Bai, igual geratzen
1: da hori da. La isla daudela, orain la isla daude. Lehen Gandia xorrea jutezian, orain da la isla. Osa, rollo en plan, zoze txungua eta jo, azkenean gero izen ona. Porque bitu valentziako hauek.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai,
2: saltza duzu, saltza duzu. Zaldibin ondo, Zaldibin ondo.
1: Hombre.
2: Gente ona da, Zaldibin.
1: Balantza errex jarri du, eske Zaldibik errex aukidu.
2: Opa
1: Zaldibin. Opa Zaldibin.
2: Zaldibin tinek. Guretzako right. Zidan zaldibitinak. Legorreta eta zaldibiren artean beti... hortxe pika ez, baina, bueno, hortxe saltxa pixkat, bai.
1: Bueno.
2: Eta zaldibitinak deitzen genien, latinkinak bezala, zaldibitinak.
1: Buena!
2: Bai, a ber.
1: Zaldibitinak.
2: futboleko partida zeudenean, derbia, zaldibita yeah. Legorretan artean, areto futbolean, bueno, kristonak, wow. Kriston txouak.
1: Ni gu Zumaiak enukitzen genuen pikia, zestua Zumaia.
2: Euki behar da, pike
1: Zumaia i Zumarraia esate genion, en plan, jonki, bai, bueno, drogazko.
2: Gusten?
1: Eta egila da, jo, nahi traumautal gazien, zenei, bueno, ez dakin antzat Maria Blanco izena dut, bueno, ez dakin antzat, oza, dan antzat, basikamente, jarrik ez dakin, ni Maria Blanco izena dut, eta niko horatzi naiz, zigarre maian hori fuolian jolasten, da Zumaiko tipa bat etorri zitzaiten, Maria, que te fumo!
2: Que te?
1: Que te fumo! Hanek erantzun egon, ja behia jo, que tiene azkara de drogadikta.
2: Hostia.
1: Ez zaten un jo txikitatik, izan nahi, baina, hori zigarra maia nola izan behiozo, ume batei.
2: Que te fumo.
1: Ai, ama, hori izan ditela, epla, haue porruak errekoitue. Efectivamente, etxian urte biliko.
3: Hori, Zumaia.
1: Zumaia gogorra da. Ja. Jende zora garrila da, Zumaia, bueno, daneti da, dani amezela.
2: Hori, Iruñan eta baduk ezo eola piken bat edo. Hau zuen artean edo igual.
3: Buf, nik uste dut ez, eh?
1: Ez?
2: Bueno, zu Iruñako ez zara.
1: Ez que Iruña hori zozua, tio,
3: zer? Mutiloa mai beti izatez duten, mutiloa goiti eta mutiloa beiti arteko pike bat, baina nik ez du lertu eta ez dut parte hartu. Baina bai, etortzen zidean Iruñekoak herrira izatez dut, mutiloa zuna mierda. Goratzen baita ere oso txikitan, etortzen zidaten iradinako batzu, nik kuadrilla gero bitudarako Iruña, nik ez dudarako Iruña. Eta etortzen zidean jaietan, hor autotxokoekin, Butiloa dagolako Iruña ondoan, baina badirudi Erribera. Osa, jaia direlako behiak, orkesta kutreak neska erdi
2: bueno,
3: biluziekin.
2: Bueno, orkesta kutreak.
3: Rollo duela hogei urteko movida bat. Eta,
1: wow.
2: Naparron mantentzen dira leku asko
3: bai, bai. Baina Iruña ondoan ja horrelako gozat izatea, eta torri zen lagun bat, tu kan ditxo que Butiloa es una mierda, vamos a pegarles.
2: ¿Qué dices?
3: Eta josi joten gero, tipo eri. Bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, bueno,
3: Mutila es una mierda. Eta Iruñakoa zirelako, Mutila egia da, badola txalet pila bat, eta bizi dira politikari asko, pilotariak, osasunako futbolariak, polizia forola bizi dira Mutiloan.
1: Jude, vale.
2: Da zol.
3: Eta ni, baina nira maioan zen duela berroita piko urte. Eta hori Mutiloa ziren bostetxe. Baina gaur egun bihurtu denez espazioan dondago justo Iruña ondoan eta zelai pilao daude. Eta torri da jende guzti hau, pues badan una, nik Mutiloakoa nahi zela esaten duanean. Zaten, Mutiloakoa baina herrikoa. Bestea badide, nola, Mutiloakoa, vale. Ba, untxaletazen zeketan, ni bizinez pisu bat, eta gure yeah. Zuekin. Nira ama garbitzailea eta nira eta fabrika langilea, osake.
2: Bueno, baina dukazugu jatetxe bat.
3: Bueno, a ver, bai. Ea no, programaren batetan bukatze dugun...
1: Au, bai.
3: Ja, gai hori, o, izten dugun behitzat. Nire aldetik, esan dut, nire onurerako. Baina... Baina, bai, pike hori, bai, Mutiloa goiti, Mutiloa beti, eta Mutiloa eta Iruña, bai, ez dakize gati.
2: Bai, nik uste beti sortzen direla herrien arteko pike horiek, eta, bueno, ematen diotela dela bizipoza.
1: Zora garrila da, bai.
3: Bai.
1: Da, bizitzak zentzu bat daka horrekin, ere ustez. Zaila txikita dira, nia, mi, mi, mi, eta txa, eta txu, eta guaa, eta... Ez que gainazkinean gorrote horrek unitzeu. Zanet, nita Xabin uniuko geha parkaz... Zaldibikoan kontragoa, ez da, eta, ez?
2: Bai,
3: jipoitzera, bai, bai.
2: Jipoitzera,
1: año,
3: ez? Jipoitzera, baina...
1: Bale, a ver, jotzian eta ya, biol... A ver,
2: eske... Año, ez?
1: Ez.
2: Baina, pike pixkat, bai.
1: Epsa, bai.
2: Futbol partida tan, bai.
1: Sanua, eta ondo, eta...
2: Berotu inmer, publiko,
3: bai. Bai, bueno, institutan bezala, ez? Lehenengo eta bigarren maia, irugaren eta laugarren beti zegoen baitare, ez?
2: Bai.
3: ¿Ves?
2: Bai,
3: izan ere. Ah, eta be, ez, ikastolana eta be beti guretzako
2: bai, hor igual bai.
3: Klasikoak ziren hola.
2: Hor igual bai.
3: Peña rara, baina.
2: Bai,
1: peña rara.
3: Zakit, ah, eta be, bakarrik izateagatik, baina.
2: Es que gure eskolan sei ginen, o sea, nere gelan sei ginen.
1: Wow.
3: Ya. Yeah.
2: Legorretan. Seigarren mailan sei, geratu ginen sei, sei ikasle.
1: Hori ona.
2: Sa, A, B, D eta O kontatuta, eh? Sei.
3: Ja, ja, ja.
2: Sei.
1: Hori hona, gu putada, gu zestu harra, ni zestu harra naiz, eta gu putada, bai, ze putada, ba, zeigarren mai arte daka hau zestuan, eta gero jakun berdeu, DBH itea, azpeit ira.
2: Hor dizira.
1: Azpeit ze de ke.
3: De ke, de ke.
1: Ta de repente izate soño, a be, maietan separauta, ja, ah, esaminak, da gu zestuan ez genuen ez, esaminak...
2: Esamina, Santa un día.
1: Ba, faldu demora galdu bezala, esamina, dema galdu. Zezana, totitua da, jazta, ez da, esamina ekin berrik, ez da, botza geha, bai, punto, oza, nik esate izut. Eta gero hor, bai, salta un día, otea. Olako, klaro, irikuak, hemen igual, irikuak, zua donostiarrak zate igual.
4: Es, bilbokua.
1: Bu, hostia, bilbokua. Eta? Bilo. Eso, kapilado, zeri.
2: Bai, bai, bai. Ez, herri txikietan diferenta da, bai.
1: Da, ez, herri txikietan hauek ingo gue, flipau. Bai, bai, gure mondua...
2: Zato ondia da, bai, institutora pasatzen zarenean, da...
1: Bai, ja,
3: ni gindu beti Iruñan,
2: kar,
3: herritik kanpo. Ez egolak euskera ni herria, karo. Zonifikazioa UPN.
1: Oh, ja, zegozo.
3: Ma benen duen salto Iruñera.
2: Bakarrik jote zinen, ez? Motillo batik zu bakarrik.
3: Ez, nira inego, bi.
2: Bi.
3: Bi. Bestea irakaslea da, ume bat izan du, hogeita mar urte ditu, un éxito de la hostia.
2: Eta zuke dean, Antonio.
3: Ah, bueno, claro, bai, bai. Osa, ez dut umerik ez...
2: Ez dut umerik, daukazu podcast bat, zuritxikia, daukazu jatetxe bat, poligono batean, duzu musika talde bat.
3: Exitazo, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Zegi egon egin zua.
1: Zegi egon egin zua, hori da. Ez kejau, ez kejatzera, kejatzeatik.
3: Ja, nik dinamika zartzeratik,
1: eh? Bai,
2: nik usatzea. Kejatzea zaigi gala.
1: Bai, nik usatzea kejatzea.
2: Sare sozialak.
1: Sare sozialak, bale.
2: Ez ez gure sare sozialak.
1: Gure sare... Ah, ez ez sare... Ah, bak, hau, Instagrama.
2: Gogoratzen zate ez da, badaola.
1: Bai.
2: Da zuek, zuek zatela gazteak, eta zuek... Eraman barko zenutela hau, eta ez nik.
3: Nik eskatze dut hemen nik informatikoren bat.
2: Bai, klaro. Horrekoan gideilari bat.
1: Zariak ematen, zer jo, zariak ematen, zezkenik, bitu, dakat, kriston guztu, ze guztu txarra dakat. Ez da zer pasatzen nahi, tortu, ni naiz katetat parengo banez, oza, nik ez dazki, zariak eta jendiak historial bat igotzeko, lepo kostatze zait, dana, kriston guztu txarrak enitet.
2: Bai, bueno, ba guztu txarrakin.
1: Ez da gitu.
2: Ez, zein da gure estiloa, guztu txarra, igual.
1: Da, ezkegia.
3: Arrazada daudela bi kontu.
2: Ez?
1: Bi kontu, bi bakarri.
2: Bueno, oainik ez duzu borratu bestea.
3: Ez que nik ezakit nola egiten dut.
1: Ez que tatu agada, ez que bi Instagram bi kontu.
3: Ez que normalan egiten da, korreo bidez, ez?
2: Ez dakit,
1: ez dakit, nik ez dakit.
3: Korreo bidez, eta nik egin duen nire Instagrametik. Ulertzen, eta duen nik ezakit nola sartzen aizen beste kontuan, ez da holako korreo...
2: Claro, gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Beste kontu batetik igotzen ditugu deialdiak, publiko etortzeko deialdia, eta gaurko gonbidatuak ikusi zuen beste kontu batean.
1: Ah,
2: historiza, eta esan zuen, elkarrezketa bat dudala jende honekin, zein da jende hau? Claro, ez daki ja batek, Maria Luisak guenkalen esatezun bezala, hemen ez daki batek, ja, zein dan bere amorantea, zein bere bizilaune, eta ja danak aldatu, ja, hemen, bai, gure kontutan, bat, pumpairez ikuskizuna, bestea, pump.airez azpimarra ikuskizuna.
3: Eta sortu nuen beste bat, eh? Eta azken momentuan, beldurra mazian eta botan nintzen atzera. Baina sortu nuen beste bat, pumpairez.ikuskizuna, 2025, claro, ez que joan barna izaldatzen, bestela ateatzen zaila existitzen direla. Horregati da,
2: pumpa... Punto airez. Zer existituko, zein egin
3: duzkitzen? Ez, esan dut, errazena dela pumpairez punto ikuskizuna.
2: Bera, errazena da pumpairez.
1: Bai.
3: Baina hori
1: jarri daiteke. Errek. Bai, ni jarriet, uste?
2: Ah, jarrita da.
1: Uste ni jarrietela,
3: ez?
2: Eta beste kontua borratu, ze ditugu laukatu jarraitzen, eta aia separatzen gainea.
1: Bai, eske
3: nik
1: ez dakit
3: nola borratzen. Eske
2: gure kontra goaz, Antonio, gure kontra.
3: Baina nik ez dakit borratzen, benetan diot, eh? Osa, informatiko
1: bai,
3: benetan, benetan da.
2: Bueno, ba, ber gaurko gonbidatuak lontzen digun orduan.
3: Bai,
1: bai, ze gaur, bai.
3: Eske nik ez dakit kentzen.
1: Bai, ze gaurko gonbidatua, bueno, ba, zariatik... Bai, zerbait ulertze hau zare sozialatik da, nik ustez?
2: Hortarako etorri da.
1: A ber, gu baino gehiago, bueno, esta zaia. Segu, eske, ze baino zen. Eske gehiago da ja, claro, nik uste gonbidatua gaztio izango, ala?
2: Bai.
1: Baina izango, bai, darri hor. Eske hori antzaman ite, edadian, historial bat, ilotzeun, hogei urteko batek, otamar, oberrogeikoak, badaki zuia historiala edadia.
2: A ber, Maria, eske azteko, ez da historiala. Historiala da, historiala, medikun historiala, baina histori bat igotzen da, histori bueno, bat.
3: Formazio profesionala izen historiala.
2: Imaginatu, historial bat esaten dezun momentuan ja,
1: ez ja, que motzarez.
2: Ni baino zarragoa bihurtzea, Maria.
3: Zatute, asko nabaritzen dela, historia edo bideo bat egiterakoan, uste dut. Azu zait, orain. Ez, bueltatu zait. Ematen dio, oza, zuk ematen dio zula grabatzeari, eta egiten duzu nola bideoa, eta bukatzean bideoa, eta kendo baruzu bideoa. Eta heldua den jendeak igotzen duela prozesu guztia. Osa, zain dut, kentzen duzula, eta zain gizera, eta gazteak direnak, ez? Habe, gaztea, ni gaztean etzela, no jodas, oita behar zitut. Baina zain dut, jendea trebea dena sare sozialekin,
2: Bai, bezen
1: bai,
3: hori, mozten dutela kentzea bideoarena, ulertzen?
1: Bai, orduan gelditzen da, bideoa, zehatxukun, gauza...
2: Ez tala ikusten gero, a ber, gelditu nara, planoa, lehenengo plana, ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Hori esatute.
2: Ja, ja, gazteek.
3: Ez, ikusen nuen programa batean.
2: Ah.
1: Ez que zanet...
2: Hombre, gauza asko euki barri kontutan sare sozialetan...
1: Nik galdera bat, txukuna iteko. Galdera bat ingoizuet. Zertan nahi oezu engantxauta egon? Heroina sare sozialai.
2: Ostia.
1: Ni aurreko neskari planteatzen hori nintzen, eh?
3: Badaude droga.
2: Heroina eta droga... sare sozialak.
3: Baina, badaude bai. Droga, que ya guardi bilezi.
1: Bueno, ya, en plan... Se, bueno, al menos dara algo. Si sare sozialak da hain... Kendo, ez dakit, igual txupatzeu bilak,
2: eh? Osa, nahiago zu heroina. Ez?
1: Ni hola, jarri, esko... Zanet, zeu zerte engantxauta egon bertzea. Ez que igual heroina ya igual gaitxo da, vale, bueno.
2: Bueno.
1: Vale, koka jarreko zeuntza. Ba, egunero kokao. Egunero...
3: Egunero kokao.
1: Egunero historial zea, hola. Rafaga. Derpente ontzea, mundu guztian. Bost leku, menorkan, inorek ezautza ez ditunak, gilipollas den askigu, tio. Hala, jazta, me has jodido, tio.
3: Hori, tratatzen ari dute leku askotan, ja.
1: Zea, menorkan adibidez. Ni menorkan lagun badakat. Leku iskutuak, benetan, leku iskutuak dianak. Eta zuzua zela, de guai, de tal, osea, lataik ez eman, ez erakutzi gure benetako tokillaz, ezkenean emezte jende jutea, ba, bilbon ze pasau da, emezte jende, bueno, Donostia ne pasatzen, osea, jendia dao sobran. Osea, zuen etxea jun, ja, oporreta.
2: Eta hori eduki sortzaien kulpa ere bada.
1: Ez, ez da eduki sortzaien kulpa.
2: Ni hemen polemika sortzeko, ez dakit, a ber.
1: Bai, bueno, bai, kaso hietan bai. Berga, eskenean, bai, kaso hietan bai. Bai, jo, eta hori debekatu indu, menorkan da, osea, eskenean lagun badaka menorkakoak.
2: Osea, zindiera ekutxik lekuiek.
1: Ez. Eta ondo irutze zait, ose, respeto bai merdia, lako tokillak, gorde, ze, oain, Everest ekin dara pasatzen nahi dana, Everest.
2: Bai. Izan danakin, eh?
1: Izan danakin. Oain jutea eosein momentutan, bat ez dira dakaren, putazeme hau, eh? Kaue, tio. Eta gara azkenean, bilatzezu toki bat turistiko, eta azkenean zaretan igotzeatik.
2: Bai, egia da, egia. Egia da turistak egizte diela, espero zitugun lekutara.
1: Bai, moda
2: zerbitze jatzea. Eta herrietan ere gertatzen ari da, ni horren dainen, bueno, gure azpian daukagu pantano bat, Ibiur. Ta, pantano bat nahiko berria, zekizen bat urte izango ditu, baina, bueno, ez da ezaguna. Eta lehengo udan, hasi nintzen ikusten, ja, turistak, furgonetakin, bertara juten, eta gaua pasatzen, eta gero goizan han gozaltzen, eta bar, eta jeizten nintzen itxakurrekin, eta batean turistak gozaltzen han autokarabanan, eta baina ze momentutan aiatu dioko nean. Eta dirudinez, ba, ezakize blogetan ikusi zuten, norbaite jarri zuen leku hona zela, eta furgonetak aparkatzeko leku hona zela, listo, jazta?
3: Ben, pentsa Euskal Herrian 3 milioi biztale garela. Eta sortu da programa bat Baskoz por el Mundo. Osa, imaginatu turistena. Osa, niri flipatzen di gehiago bestea, turistena baino, ez? Nola, iteke horrelako herri txiki batek...
2: Bueno, hori frankizia bat da, hori, no, dena, de Asturianos por el Mundo ere, ne, Asturianos, hombre, TPA, bai, ni, como
3: buen asturiano,
2: la TPA, hango telebista, hango ETV, eta handago Asturianos por el Mundo.
1: Noski.
2: Noski.
3: Eta enbeste daude?
2: Ba, ez dakizan bat izango jan Asturiarrak, baina nik uste alde guzitan dagoela por el mundo bat.
1: Bai.
2: Por el mundo.
3: Que fuerte. Bai. Ustia, flipante. Nik uste nuen ginera bakarrik euskaldunak.
2: Ez, jende gehiago.
1: Baina, benetan izan, prometan.
3: Lo que ser.
1: Benetan izea.
3: Baina zertaz.
1: Hau izate, brometan izan. Ez batzutan ez da egit, brometan izan, o zer joa izan.
3: Euskaldunena.
1: Bai, baina hori kopia, danan kopia.
3: Baina hori behitzen zaila, oza, normali behitzen zaila, turistak iristea munduko leku guztitara, euskaldun, oza, baskoz por el mundo egin alba da.
1: Bai, bai, totalmente.
3: Papatea teatzen derako, ez da, nongo irla batetan Afrikan, euskaldun bat.
2: Leku guztitango, bai, hori.
3: Ifuera. Eta iru milioi dira. Gara.
2: Gara, bai. Bai, bai, kurioso da.
1: Bai.
2: Bueno, programa horrek bere arrakasta badu. Kurioso iruditzen zaiten da, nahi betiko azkeneko galdera, baina, pero vas a volver, vas a volver, algún día volverás, ja. Edo, ze botatzen duzu faltan, ez? Beti da, ene familia, zanaria,
3: eta txistorra,
1: eta normala.
3: En plan, vegeta.
2: Bueno, bai. Kampo biziko bazinete, ze botako zenuten faltan zuek? Toma.
1: Ba, a ber, dudik gabe euskera, jatekua, eta...
2: Heroina.
1: Taparranda ona. Heroina. Taparranda ona. Ze, da gauza bat dao zientifikamente komprobauta, Euskal Herria mesalako farra honik, inurest, oh, bueno, farra estatizan den parranda honik.
2: Valencia, fama izan du, eh?
1: Ja, ja, ez din,
3: Laguta.
1: Beti hor, zehoz, eskemen dao, zehoz,
3: Hemen mantendu da, ez? Valencian, la ruta, eta hori, baina, bueno, zakete, ez nahiz, Valencian egon.
2: Valencian?
3: Azken urteetan.
2: Horrelako revivalak eta horrelako jaialdiak egite hon mendia.
1: Ez que nire horretzen gustatzen.
2: Eta nire adineko jendea, bueno, gazteak. gazteak izan dako, asko, jute hon mendian, ba, jaialdi horietara, eta Valentzian, udan, herri guztietan da horrelako jaialdi bat.
1: Nire gustatzen zaiz, zure... No,
2: nire
1: hori
2: ez. Bai, bai, bai. Zezen zuzkoak, eta gero...
1: Nire gustatzen zaiz, zu, atea, pa, parea pote, zea, pi, pa, pa, liau asuntua, ba, lusau itea lako lusau, eta jiji, jaja, jujut, hori xe, hola, etxea.
2: Efectivamente.
1: Berreta mar pertsona hor, ongabe hor, bergero... Ez genei, bai, jende asko, fago...
3: Baina hori baita da oso espainola, ez, baita ne? Nola, kalera tera, garagardo bat okartu, itzalia bel tema, eta, no?
1: Oso espainola, bai.
3: Euskalduna baino. Zakit, bai. Euskalduna beti izan dira baserri mundukoak, ez? Eta ikustu bai. Zu etxe bat dagoela bestetik zazpi kilometrora. Osa, komunikazioa gutxikoa.
2: Espainolizatu bai. Ingea, poteokin.
1: Espainolizatu,
3: bueno, bai. Globalizatu. Baskos por el mundo, españoles por el mundo.
2: Efectivamente.
3: Bala guztia eskutik eta bukatzen zu, pues, hori.
1: Bai.
3: Bueno.
1: Hombre, hori laureta mazkaltzea zela, bai.
3: Bai.
1: Maravilla, ba, nik uste dut momentua dela...
2: Bai. Gainera, parranda ipatu duzuela eta nik gombidatuari egin edo dan galdera bat hortik doa.
1: Vale.
2: Ze uste dut guain dela gutxi egin dutela plan bat hortik.
1: Vale.
2: Ez gaitu ze gombidatu eta jakiteko, a ber.
1: Zizue, gaitu uste pluralia no zuretik esatezu o dan.
2: Bakarren bati ez naute gombidatu.
3: A ber, nik jaso nuen, baina. Bai? Bai, justo neukan kontzeptua, si no.
2: Ez que igual bidali zuten beste kontura. Pump, vale, a.aires, Antonio.
3: Es que eta gaur sartu nahi eta gaur ikusi dut. La hostia.
1: Antonio. Bueno,
3: bueno,
1: venga. Antonio.
2: Bueno, bat, Antonio, eskerrik asko.
3: Bai, zuei, agur.
1: Quedarte.
2: Es que... Txaloak ere triste xamar.
1: Zan berra dao txalo indezue, baina normalian, Antonio, aldeitea, bueno, agur, agur, da kaskuakin. Oain pasau zeitena hori du. Bueno, zeigarrengo programa eta gero ondo, Antonio. Osa, arro nao. Arro, ondo. Ikasi deukendu inberdi ala bestelagoaz. Ai, bueno, laxe, jende xelebria geha eta...
2: Bagara.
1: Hori saltza deu.
2: Bagia, bagia, zeingo jugu ba. Zeingo jugu ba.
1: Bai, eta xelebretik itzitea, este, pertsona xelebre bat. Izan, bai, bueno, xelebre bizitzen.
2: Nekatu horpiga ikusten nion nik.
1: Normala,
2: nekatu horpiga ikusten iot. Izan daiteke bere lanbide tako bategatik. Bat, ze batetik eduki sortzaia da.
1: Eduki sortzaia da.
2: Ez hori bakarrik uste dut. Baina hori ere nekeza izango da, igual horregatik dator
1: nekatu. Hombre, nekeza... Bai, bueno, está aquí, tiza. Bueno, está aquí.
2: Jakin edet, ni jakin edet, gau.
1: Osa, nahi agobia ite, nahi zer ere zuzelek da. Osa, agobia ite, lepo, lepo, lepo, jo, jala, izatea. Así que, bueno, txalo bere batekin, gombidatuko deu. Yeah, nire! Kaixo!
2: Eixo, jeme, txurra.
4: Kaixo.
1: Kaixo.
2: Ongi etorri, punpairezea.
4: Eskerrek asko zeuri, inbiteti arren, erdi logatuna hor.
1: Bai, zaude, aia.
4: Bai, amene peltasun inda, lau foskitos janda gero.
2: Foskitos akikarri ditu guintzat, bai.
4: Bai.
2: Baina nekatuta zatoz, eh?
4: Bai, betina, betina.
2: Ah, betiza?
4: Influencer raixeti. Gatxada, eh?
2: Bai.
4: Bai.
2: Baina eske, gero, erakusten duzun horretan ez daizu bineiz ikusten nola nekatuta, eta energia bai. Hondiko neskazea.
4: Pentsat oso. Eta gipa nire familizik diskrepa.
2: Bai.
4: Alperrana, eh?
2: Bai, eh?
4: Oso alperrana, oso alperrana, oso pertsona alperrana. Gauzi da, ba, autodisciplina esango, baina alperra. Osa, barruti danak emoteste perezi. Baina, eski...
2: Gaur hona etortzeak ere, bai.
4: Ez que biarretik...
1: Bai, ez que gogorra...
2: Ez que bizitza hola da.
4: Ba, nik urten dago xin etxetik sortzirek zosegitxia, da hondi nion aldu. Claro. Ena pasago orduan ba. Baina, bueno, Listo.
1: Hortxe.
4: Ja está. Aurrera.
1: Jo, ba, ostara, ezan berra dao, janire, azken aldi jan, ikusta izut, oza, nire... Nere Instagraman, baino pa, zure bideo pila bat, osea, tope zaude, osea, ze pasatzea zurekin.
4: Ez dakit,
1: Demo zu baino pa, ni Insta no, baino, a ver, tipa, baino, a ver, la Yanire, tio, a ver, quita, que no, a ver.
4: Qué pesada.
1: Entre zu, ta, la Isla de las Tentaciones, se cogen día, no, a ver.
2: Ta gandía, xa horro, eta, claro, zuri olako.
4: Ba, neupe ez dakit, aberratzen nien algoritmuri botakotze kulpi, ze algoritmu bueno. Gure dau, ni horregoti, ze beste lanen nintzen egongo, ja. Benetan holan txipentzetot. Sare sozialetan bidizuk egin hasi nintzenetik, klarugatu jate, zuk aldo zuen edo zer, algoritmu espada unai erakutzi zure bidizu, esaitu ikusiko, zeure aikepez.
2: Ba, hori oso interesgarria da,
4: Hori holanda. Eta ez dakik, jentazko kesatez de, muntxe, sortzi mila bidizo. Nire lengo zinik esatez de, ja, nire universiadara noien in metrun, Bilbon, jenti zure bidizuk ikusten da. Bari,
1: eske...
4: Gainera txoki handizaue da, gero kalinda jentik esautzen hau nien, Ze nik esatzuelen, nik notifikazioi edan aborrautedek edaz, nire telefonun ez da heltzen notifikazioik. TikTokeku, Instagrameku, esebez.
1: Osea, nola notifikazioak, bat ematek zerroit bialtze baizuta?
4: Like emotzu, jarraitu izaitu. Ez.
1: Kribau,
4: nik kapautedek mundu dana, izenezik nire bikoti, nire gurasu daolan lagun honen bat. Yeah. Ze eurepe pronki botatestien, ze iPhone-in lehena zan no molestar. Eta neuken no molestar danak. Eta, bueno, zelako bronka, esto zoratzute, sorte bider deitzutu da, da zen eman, bueno, bale.
3: Egon guzia mobila eskuartea, eta gero deitzi zutenen.
4: Bai, baina gauzida, dana silenziaute deke dalako. Eta, orduan, karo, nik igototaz bidizuk, da gero nurtutera zenin, nik ez dut ikusten hori bidizuk, txarto, ondo, edo zelan jundan, neu nahike sartu arte. Yeah. Orduan, askotan igototaz bidizuk, dana konstiente jentik ikusitzen abela. Orduan, gero esatestien in, ja nire ikusi zaitut, ostras, dako bo, Lehenakun bitu kontakotzuet, lankide bategaz bazkaltzen, eta andra neska batek, bueno, bai, andra batek, esatezte, hau hendik adadani, ez. Da, oia, zelan daki, nordan, endika da, karo, ni janire eskesan, eitzu zu, zure biko tiendika deitzen da, zare sozialetan. Da hor ja raro, da jarri nintzen maizien da, neuaz berbetan jarraitu banda, zer, lehenakun afaldu zen duna gozu atzenin? Dani, ze da, esaten lehenakun afaldu nebana, zenin, nos, hau esaute, ai, da, zelan Andorran, zelan pasau esu, dani, ze Andorran,
2: Andorran ere izan zara?
4: Ba, jentik daki.
2: Bueno, hori daia influencer, ja, top, ez?
4: Bai, baina, holan, igototaz bidizuk ez da, hauen jot, karo, nire burun benetan esatetzuet, disozia zinioie da euneko eune, ni enakortan seigondotan, sextotan igon. Eta orduan gero jendiko lan atrapetan abenin esatu, jo, ja nire sematzau esan esponitzen. Seguramente, ia batek, nire bidizuk igototazan frekuentzizi eta motibu, seguramente, soze lan baki ni gaurramen nahuela, edo gaur soze rengotala.
1: Wow.
4: Se igototan informazinioie, ena konstiente, igulixen leike silenzia haute dekalako da. Ez totalako entzuten, ez tot irakurten, ez tot eze behien. Igulixen leike hori, ez dakit?
1: Ez oian, erdo baina esan dezula, zenei bikotian kontua. Zure bikotia kontu hartzeu, bai ez,
4: ba,
1: ez esan...
4: Asi eran akordetan aberak ez ekizien, zeberak ez teko sare sozialik. Eta orduan, baina gauzida ni beragaz hasi nintzenin, irumile.
1: Baina ezkenean esanet, bea igotzezu.
4: Amaika, oza, mille jarraitza ginen, berak ez ekizien hori neukela bez. Zeni neuken Instagrama pribauen. Eta erabaki neuan publiko eiten, eta ja, ba, egiz esan minotzen, ze beran gurasu, beran arrebi, beran lagunek ikusi jenabe, dordun egiz esan otzen. Da ziren etxako nasko guztau, baina on ja guztau jako.
2: Bai.
4: Eta ni beti permiso eskatzetzet.
1: Ai.
4: Endika, aldotiko nau.
1: Eske,
4: ze igul, mille jarraitza egaz, da pribauen, ba, bueno, a ber, atzen erdi kontrol aldo zueuki.
1: Bai.
4: Baina oin esatetzuet zelako deskontrola dauen Instagramen, zemat milio esan doguz? Dago esel, eske bitu, iru milio pertsonak ikusten abegin.
1: Ja, yeah.
4: Wow. Da telefono atarako da, erakutzeko du nahi gozu.
1: Wow.
4: Lehenengo esatuta numeru baina bai.
2: Hori guain izan da. Ja,
4: nahi
2: gozartuko
4: da, erakutzen
2: gozu. Ari da, ez dakitzuk nahi duzu, baina igoera oso azkarra, ez?
4: Ba, bai, horretxagatik que... zatutu, zela niko kotoi nire bikoti beran permisu barik irumi jo pertsonak ikusten abenin igin. Hogeta bosturtek edaz, baukedaz, bi atzamarra men. Yeah. Eta bai, bai, bai.
1: O sea,
4: bai,
1: nire konstiente. Nei nire, nik benetan zabizen podcastian kolaboratzet, eta nire biziatek itzegitat, nire biziatek, bueno, gustatzen zain nire biziatek
2: itzegitat, me encanta.
1: Bizitza, bai, jarra dakat. Bueno, bai, bueno. Horra dako, gero pentsatzen hartzen aiz, da ez da jona. Nire aiz, nire bikotian izen, esan, eta ni naiz ezagunaen plan, ezagutzaile, zestu horren naizelako, azpeitin ikasietelako, da Zumaian, ba, bueno, ba, Zumaian noten egon izan naizelako, oza, punto fin. Baina alaren nahi bikotiak esatezi, ba, nere izan, Maria, nere izan ez ezan, ez tal, da, bueno, txiko, keza, oza, la Penelope ila bardenok, eta hor nere bikotiak egin zor gaizki hartu zun, da, hai, zeu zolo tzatik jadat, esatezi, nahi, bueno. Lajapakia, nahi, bueno, la kariño, ja, ez marro mera izan.
4: Kontu zeukibida, baina, ezatoguna ez da, niena konstiente. Baina alegintzena, nire ez tozten porta, baina ba, ez dakit nire ingurukuk zenai daben. Nigo neziot, segun ze insta historikon, ezin jot.
2: Gaur egun hobeto pentsatzen dituzu gauza gordan.
4: Beste ganako, ni ganako nire ez tozten porta, betu, mi alma al diablo, naixuna, nire ez tozten porta. Gauzi da bakit, gentiri altzora inporta, ez da bromak, ez di bromak. Este bromak. Da, hori euskara maian.
2: Hori zamar dizun. Euskara maian, euskal herrian, irun,
4: ze, bai, oza, hau entzuten da, honorok espadakin, ibakarrik euskara zeitot.
2: Hori da, hori da, hori ez du guaipatu, baina eduki guzia euskaraz, eta irun milioi ikustaldi lortzea.
1: Wow.
2: Ez da broma. Ja, nire, txalorat.
1: Bai. Bai, zazkenean, eta izu, horreire lehiala izatea, eta euskara erabiltzea, eta demosan euskara, oza, bai.
4: A ber, nosi pein erderaz erantzutoz, esen, nosi pein bueno, papela no, galtzotaz, da erderaz idazte ez die, esen, abe ulertzen, da ordun ba...
1: Bueno.
4: Ez que nina ejemplu esena,
1: Ez que jeite erbastente, ez, oze.
2: Bai?
1: Ez que nina nik uste, temporadak diz.
4: Ez que temporada diemoten dau batzutan, de akordo pinen dizela, ez da, zikin gerizak esateko, baina... A ber, holan hater handizenetan, da, euskarik dekon hater handizena, askotan euskaldun edi, da, holan geizen, da geizen amorro motezen haterra da, hater euskaldune. Nire euskeri kritiketan da bena, edo, ez duzu esan aditzen do, bueno... Bueno, ni chimitzet maikena besu, samen denpori galtzen basaz. Ba, holako gauzak erantzutotaz, da, igule ez da politikamente, enbiko nebana, en plan politikamente korrekto, jante asko kezat ez erantzun, baina...
1: Ja, yeah, ez que...
4: Ezin jote ez erantzun, baina yeah. Horrek kriston amor motestie. Gero betiku daz, balo dina huelako, edo bla, bla, bla, edo, yeah. Euskeri, nadie habla euskera, no seke, sé batek. Oh. Enhorabuena, acabas de hacer un video que solo van a entender 20 personas. Da, holako gauzak, ordu nolan. Horretxe daz, erderaz. Erda, ez euskeraz ez dabeen eiken, oza, erderaz berba, ze esan dut, lasuk, abeko ordu dit. Euskeraz ez dabeen eiken pertsonak, erderaz insultetan abe, gero, pertsonak en general lodi nabuelako insultetan abe, eta gero, euskaldunek nire euskeri insultetan. Horre di top 3 haters.
2: Joder, ba, alde guzitatik, jasotzen duz orduan.
4: Bat azpada besti. Baina, bueno.
1: Wow.
2: Bueno, esan daiteke zuen, zure... lan horren parte ere badala, ez? Zena, barkatu, aipatu nahi nuelako, orain dela denbora bat, egintzen duten Euskal Herriko eduki sortzaileen bilera bat, bazkari bat, afari bat, hor ere gai horiek aterako ziren, ez dakit, ez? Zuk bizi duzuna, nabari duzu besteengan, gauzak asko aldatzen dira batetik bestera, zuk adibidez pasatzen duzu asko, badago okerrago pasatzen duenik, heiterrekin, edo ez dakit, zemuzko izan zen esperientzio hori zuen artean, bai, ezagutza, esperientzia ezberdinak bizitza.
4: A ber, nik uste geixen ikusi nebana da bi postura bodun dauzela. Esaten da benak ez da umerezi erantzuti, edo esaten da benak bai esan.
1: Eskenik eratzu.
4: Nina, ez que segun nos atrapetan osun. Nos atrapetan osun, atzenen guolan erderaz igone bana zan, ze erderaz idatzizten komentarizo bat, da gero konti borrau ban eskik. Ze gero da hor faktor bat ez da, bueno, bi, bat da, erantzutet zuenin etxatzu lasko guztetan. Eta gero beste bat da, kuenta anonimu. Bi bider pasau jate kuenta anonimotik idatzi beharrin personaletik idatzi iztiela. Eta justo hori xe pasau zan. Da zanean behitu gainera kuenta publikotik. Erderaz. Da zanean behitu, di, bi erretik elduna, gabeko sortzire di, ondin olora zepana ez totartu. Asik atrapau nosu, behitu, atrapau nosu. Perfecto, perfecto. Da orduan ba, hor momentutan papelan igaltzotaz, darantzun itot. satisfazio emoteste segero atzera egin dabe beti, da kontu borra dut, alako, oza, mereziozu, mereziozu, ez tozu merezi, oza, esan eman bidizutan, inorrez juti honetara kontutara, bulin eiken da eurekin sartu, eta ez, haren naikudekie deukienagaz, euren burugaz, bakarrik egotigaz, bardun, ez hartu. Baina baitu, nire erantzunek mine emon batzu, bat pixkat postena, zesan otzen bidizuna ziren, erantzun gotzut, zuk berbaiztezun tonu bardinen, edo intentzino bardinekin. Tonta de ikustezu, danik badikuko zu tonta, bebai, da listo. Yeah. Eta ordu nolan, txalo, txalo.
1: Ez que nire dira da...
4: Ez que nire, eta karo, ordu neduki sortzaien bazkari zen hori xo, onzan bi figurak jentazko gezatezen, ez da umerezi erantzuti danik. Batzutan bai, behitu bakarrik neu gaitipe bai. Ze igulezatot, bai igulo batzutan... Infantilena bai, baina nik sare zuen zelentan esan dut niena ejemplu esena, nie sartu ejemplu esen.
1: Ez que nire pertsonale, ez que pertsonale kontua da, ez que dao jende bat balazai da, venga, bai. Ba, mariste zer pasatzen, zari azta zer pasatzen, eontzai,
4: arrabel kubat bai, bai, a ver, adibidez akordana batzuk esatestien, bloka, bloka, bloka, bloka. Na, ni normalin, ni normalin ikute, bloka, bloka, baina esatetzuetana, segun nos atrapetan osun, segun, ez que segun nos.
1: Ni blokeauta eunda piko pertsona azkate,
2: eh? Ara? Bai, komentatu zen, bai.
4: Nik, nik ez dut normalin blokauz. Bat blokaune bantz esan otzen, zuk hori nire arpegire ez toztezu esango, bidizun erlan erantzun otzen. Ai, hori akortana gainera, ezazten, zuk euskeriri favoririk ez detzezu eiken. Wow. Txarge jaiketzezu ona baino, wow. Olan berbain je. Da, nik esan otzen, ba, bueno, pentsetan ebana, ez da? Zuk txarto jaiketzezu sosiedadiriri, arnasi hartzi arren, oza, zulako jentinik ez tonai. Da, wow. Esan otzen, zuk, zezan eban, ze nik hau niri, oza, nik hau zuri esango, ba, zuk, fijona, ez testezu lau arpegire esango. Da esazten, bai, bai, ikuste zaituten in hori da gauza txarra hau pesan gotzu dez.
2: Ui!
4: Da zenoan, ostras, eneban espero erantzuti. En plan, eneban, eneban espero, segero nio zuko bardina, da urdu eneban, bloka, bloka, bloka.
2: Musean ez da, enbido, irukeio, irukeio, tapa.
4: Hor dago derrepetin bosque izan, hor dago da, epa.
2: Ja, nire txera.
4: Paso, paso.
1: Eskeria. Ostia, zu momentu hortan egia, asko daola, da, ez dakit, ja, ez dakit zure buruan, oze, pasatza izun, jende hola kritikatzen azteko, eta gaina zaretik, ez komo, jodio.
2: Bai, nik pentsatu nahi, hemen Euskal Herrian.
1: Nik uste salia naiz, da, ni hola bronka hon bat, baukiko deu, baina, hola, aurpeira, hola, idatxita.
4: Ez, jo, behitu, baina... Baina euren neam, da fijona bate gainera gauzi da euskalkizek ezin osu batzutan disimulau, da zure idazteko eri batzutan bakin dungu zarin, mas o menos. Eta se hitz batzuk erabiltioguz edo adibidez motel esaten mozu, ba, imagina uneken dungu zarin, mas o menos.
2: Nongoa?
4: Bueno, ba, adibidez, motel ibiltzen dabe Hernani ingurun,
2: vale, zenik ez
4: autotana, maso menos, ba, Gipuzkun hortik, motel nik Bizkaian nire bizitzan ez toten zon. Edo, haze belarri parik, belarri jetitizek, nik inoz ez toten zon Bizkaian, bakarrik entzuot, zona baten. Ordun, maso menos nik hortik pakin unzo, esan, ordun bat edo, esan eban, kontuz, behintzat insulta guen zu, egin batu eraz, aha.
2: Pistak ematen aizea.
4: Ba, eta gentik derrepentin, oi, kuenta privada, eta borrau kuentita, oi, oi, oi, oi.
2: Aizu, ba, guztatzen, saltza ona duzu hor, eh?
4: Ba, ditu, kontoko zuek kotillo bat. Baten entze jate, euen eskabat beti deitzesten, ba, lodi mu, da, emojizek behizenak da holan, ez da. Da, derrepentin, sartzen arratzaldeko sortziretan, bezatotana, igunin beten edo sartzena. Da, ikustot, emoji bat holan, errementau biherrin, da ipintxe ban, bollo. Da, nik, me está llamando gorda. Da, esan eba, bai, bai, jese, ostra, da, derbuti fotoperfil, da, sartzena da, kuenta publiko. De hecho, 5000 seguidoreko kuenta publiko bat Donostiku.
1: Ostras.
4: Da, nik esan otzen parkatu, en plan, parkatu. Zena izen duen esan honegaz, da, derbetin, segundora erantzuzen, ai, ez, bollito, bollito en plan mona, en plan piropo. Dani.
2: Bueno.
4: Di que sí. Da, de repente, cuenta no disponible. No, nena. No. Atrapau izayut.
1: Hemen txadao, eh.
2: Gauzida,
1: Pokemon abezela.
4: Gauzida zure kontu anonimora sartzi astu izatzun.
1: Ah,
4: da hori askotan pasetan da.
2: Hori askotan pasetan nahi da, ver, jende ezagunari ere gertatu zaio.
4: Tipiko zure, ba, haiko, honek youtuberak eta askoke Twitterren kuenta faltzuke, bestiri, esateko,
2: eta bere buruaren bideoren bati zerbait ona jarri, eta konturatu gabe bere kontutik eta zera.
1: Osa, jende azke esaten izate bi kontu bat zure kontua normala eta bestia burlatzeko eta...
4: Bai, bai, bai, bai. Ez que, ni pentsetan horre gauzak ez dizela existitzen, da iguldizela, ba, influenzerrak kejetan kejetiarren. Eta gainera, Euskadi mailan honek gauza paseti. Ba, ez du nahi imaginau, benetako influenzerran dizek, ze aguntetan daben, zeni, ke ikusten hau laukatu, nahi zutezan, ba, bitu.
1: A ver. Es que burua, es que gu kontu badakau da, ez dakigu nola borra. Ez,
2: bi kontu, bat borratu imardebia, nirek ez dakigu borratzen.
1: Toparia gea,
4: baina
1: hori,
4: hori.
2: Borratu daiteke kontua?
4: Ba, beitu, niri TikTokeko usuari jo aldatzeko lau hilego nintzen, niri nik ez dakit.
2: Oe, nire, hori zigualio.
1: Baina gu kalduna, oza, baina flipatzen egin ez, bi kontu eukitzia bat xaxatzeko eta bestez.
4: Flipango zeunke.
1: Ja,
4: ni...
1: da zen motzen aizen baita, igual, ez dakit.
4: Da, nik benetan ez dute, baten begainera papelak galdune bazan. Ose, azizin sartzen igaz, gabonetako arboli, asarun ipinine balako. Zuri zein portatzu, abuztu nipitik gope. Zein
2: okurtzeza, sakrilegio.
4: Da, derepe di, da, ino ban bidizoa, papela galdute, izan eban bitxu suertidek ezu, ez? Benetan, hau nono gentzuten man, hau. Da, pentsetan muzue komentarizo txar bat esatin honori, mesedez. Suertidek ezu, benetan esatetzuet, niri ez toztela afektetan. Niri esan aldoztezuna, nahi osuna, igul erantzungotzu da esangotzu, mekauen dios, edo bloka-bloka, segun zelan atrapetan osu. Baina atrapetan bozu, pertsona gazte bat, benetan afektetatzen azuk esatetzezuna, eta sos etxarraiken batzo beran bururi zuk esatzezuna gaitik, horre biziozun, oza, biziozun zuratzetik jugo da. Bizioz eukibiko zu hori, bizu zure motxilan, zuk esan dozun sose gaitik, nonok beran bururi minitzalako,

0: Danak. Euena, txako linea hasik eta gainera txipe aldatu barik, ze Donostin izen zan da, Donostiko kamarero izan otzen, txako line, mesedez Gipuzki, oza, Gipuzkuku, da berak esatzen, pentsetuzun bizkaik bat egotu zelio. Barri joan da, ni parkatu eske iru ila daroi, eta beron dinoz dut aldatu txipe. Hortik hasi zan da gero jaenak hortan. Ardaue eta, jo, ba, esan eban lehenakun, be, atzen inpenida, zolako talde handi ze junteta sarinin, tipiko ikastolako eskursiñoetan zeure talde txuetxe zendula, gatsa da. Ezina, ba, ezikinen, ordun, naturalmente, eizin taldik.
1: Talde txuak.
0: Hori, inevitable. Eta hori ze, superrondo. Superrondo, ama bizetan edo gunintzen etxera zen euken kakatz bat.
2: A ber, goizetik.
0: Atzenen gol recuerdo lúcido, furgo farran, bi hamburguesa.
1: Oso ondo, ja nire, oso ondo. Janda juntzinen mintzat etxera. Zoze, janda juntzinen. Soka saltoan ere bilio, mentzinen.
0: Ai, bidizu ezin gotik usizan. Hor neuken, hor san pik Moskorra. Hor san pik Moskorra.
1: Soka saltoa beti da goia.
0: Bai, hor san pik.
1: Soka saltoa jolazta, gedo ya bera.
0: Hortik ja obete ez izan jun ordun bai ja etxera laster. Baina oso ondo. Gainera, zotepana.
2: Jandiak lega bintzun?
0: Enak, horretan. Naiku neuken, bixirik egotiaz. En planek, eza. Ezke horretan, ezke horretan.
2: Ezke hori izan geno, nahi, momentu hori da.
1: Baina, bentsatu genuen, zerbait egon.
2: Ola, jendeak juntatzea, ze, gazte.
0: A ber, ba, ikusine ban nik orso zer. Baina, normala da.
1: Bai, normala.
2: Normala.
1: Normala da zeintzian?
2: Zeintzian.
0: A ber. En hoy se besatera.
1: Bueno.
0: A la tumba.
1: A la tumba, a la pumpa. A la pumpa, idez. A la pumpa, idez.
0: Ez, gainera, penemozten zen bi maietan separaute genguzen, eta...
2: Normala, jereazko.
0: Da gainera, ni superkotillina, eh?
2: Ba, nera bai.
0: Eta, ojal, alko banotzu esan, isenak, baina eskena, enintzen enterau, da penemotezte.
1: Hemen digu izatez Euskal Eduki Sortzaiek, bidali kontaktua janire galdu ditula.
0: Me encanta izenak.
2: Nik ez amerrakat, abstinentzia nao. Ez gara
1: duziat,
2: alkola. Eman indi, ziroko esan deti jabete ongan izala alkoholik eran gabe.
0: Rezaka txungo bat eukiozu.
2: Bai.
0: Ez que da rezaka txungo bat, niri bizizerra planta bera iztena, irrati jenengun biherrin gainera. Da, irrati jen berbaik jenengun da, hori iser diotza. En plan, negar guri de, eske urt, da gainera zuzenin, da nik esan eban hilbiot bertan, eta gero hilabeteko nintzen eran barik, de traumatiko.
2: Baina igola ez, baina eske, eskurtatik junditu zait, ez dakit etxajuten, nahi pasatzen zait, eta zerbeza bat erate, eta atzetik beste, jiji, jaja, eta berrik eta zaio hona dao, eta derrepente, eske junditu zait eskurtatik, ordu noain nahi pixiat, abstinentzi bat, hilabete ez dakit zertako, zer gero urrena erangoitut, bi, eta ja...
1: Bai, hori ere, arrisku hori badaukazu. Ni ere kendu naiz, nik urte bete. Iaz, inauteri, kaldererotan, Tolosara jun, eta esan, bueno, ba, igual hau da momentua, ja, etxera iritsi nintzen, oso goiz.
2: Ostras.
0: Eta ja.
1: Baino, azaldu nintzen, ni etxera, karterarik ez, giltzarik ez, ezer gabe, dignitatea Tolosan utzita.
0: Adana,
1: ja. Esan, bueno, ba, igual.
2: A ver, nik break txikilla, zeo kuadrilla saldatze, to... Osa, nire kuadrillan, pues, kezin da, bai, liau xamarraga, baina orduan, ba, hori, bainingo eta abstinentzi...
1: Osondo. Formal gaude.
0: Ni urte bete egon nintzen, era urte eta erdi edo.
2: Baina gero gara esplikazio joak eman inberditu, zuni azkena, ze alkola eta ez, zero zerua, eta, ze, orduan zaude eta bai da.
1: Hanikin hori zen ozenura.
2: Gauza. Bai, da,
0: ez da. Da, ze, ba, ez da, bueno.
2: Bai, zon esplikazio.
1: Bueno, nik asmatu ditut aurduan aldi bat zukuragatik, eh?
2: Bai.
1: Horrekin.
2: Normala.
0: Hori Holanda.
2: Horre.
0: Holanda. Ez bat, bai, baina, bueno.
2: Ez que zero zen
0: da. Superondo. Gero gainera idatzi neban, futbol, ez da nizela namaitu neban lehenakuna taunen futbol sala partidu ikusten da zenean, partiduen biogu, da, orduan urrengoko eventu ia dan, esan otzien eduki sortzea intaldin idatzi neban, mesedez aldo guen futbol partidu bat geure hartin.
1: Txarra hori, eh?
2: Da...
1: Joan gaitezke bertara punpainezikoak, igual podcasta ditu.
0: Ez que zare bat, politxe da, ze dano gara gainera, ze batzutan lotzi emotetzu bidizu grabeti eduki sortzea egodun, genti dauela edo, tipiko, kalin nahuela grabeti niri ansiedad sozial. Uf, eta orduan talde batega zauzela, da danak txari saltzakuk, basaran, geixen nahiot.
2: Ez que normala, bai, normal.
0: Bai, eta bori. Resumen.
2: Guau, oza horrena... Bol txapelketa.
0: Bai.
1: Oso fan, jan idea?
0: Bai. Ez geni, oindala asko zaneban, behitu nik edo zer esangot, gainera... erut, e,

0: Inbitetan aben inolan ikastoletara, udalekutara, berbait jendaga gazteritan ikizaton nik jo bari nator, nik benetan esango, benetan pentsetotana, supertransparentina nire sare sozialetan eta supertransparentina beste podcast irrati telebizta danin. Danin, danin, danin, danin. Eta ustotik ulorretxe gaiteko kiotala.
1: Bai, ezken ikustate hori dala, bai, eskatzea, eskartzea.
2: Hemen eola gai, hemen eola gai.
1: Bai, hemen, bai, bai.
0: Da gero ikule etxera junta, ai, zesan, tipiko hori ansiedad, ai, zesan, do, txelako ridikulu, da zate, pe.
1: Lasai, hemen inorrek ez duaitzen, ose, ez dakamu zirazen.
0: Da, sociedadi, da, sociedadi doien martxan, seguramente, zuze, esan bozu, kriston paridi, emon ordu erdi, ze jentik bai. Plak, da jaztu
2: jago. Zerbait berri etorriko da, ondixo bat, berri bat, da, listo.
1: Honeako da txarreko baino bai ala.
2: Ja nire, placer bat.
1: Bai,
2: ezkarrik asko. Ja, joan zaitezke, deskantzatzera.
1: Ezkarrik asko etortzatu, ja nire.
0: Ezkarrik asko, segure.
2: Buentatu, beste baten.
1: Bai. Eta blok.
0: Blok.
2: Ikasten dezunean nola borratu dezakegun Pompeirezen beste kontua, mesez? Etorri.
0: Bai, mesedez. Ni nahi etorri. Ni berbaik ikustat. Bitu zelan etorri nazen, bitu zelan amaiutan.
1: Bai.
0: La dopamina.
1: Bai, total.
0: Bai.
2: Ikerrik asko.
1: Seueri. Horren arte, garen
3: jo. Blokita blok.
1: Bueno, ba...
2: Maria nire, banoa.
1: Bazuaz?
2: Bai, baino, gero. Dei bat imarra daukat.
1: Bale, bai, torri favoreza. Jo, que coñazo. Hola, ay, bakarrik nago de repente. Kaixo, uf, azkenean, tío, que pesaos. Tanak, uf, sobran eskana. Guain da momentua, ez? Franco, las izan igual? Bueno, en fin. Ta Hitler, da danak, az mi momentu. Bueno, barkau, jutan izit. Gaurkoan, gonbidatu oso, oso, oso berezia dugu. Ordizen egon zinatenak badakizu, eh? Jesus eta Judasekin egon ginen. Jesus eta Judasek beraien... beraien biraren berri eman ziguten, beraien biraren berri eman ziguten, eta gaurkoan gonbidatu bezala dugu Jesus, bere bira, aurkezten, aupa Jesus, aurrera! Euskara batuan ez dakitze bazen nahi zen itzaiten, baina betzutan pirulei ajute zait, batuakien, eta... Keixo Jesus, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude Jesus?
4: Bueno,
1: hori da. Bueno, Jesus, birarako prest zaude, ongi zaude, konta idazu mesedez.
4: Bueno, ba, bira orkestera etorri bat nintzen, baina bira bertan bera gelditu behar da, bai? Gira internazionala. Hau Judas etzako, bai?
1: Barkatu, Jesus zerbait pasatu?
4: Bai, pues duela 2000 urte gertatu zen berdina.
1: Baina azkena, Ordizin, pakeak egin zenituen. Argi geratu zen berriz elkar maite zinatela eta berriz taldea osatuko zenutela. Beste Euskal Herriko talde askorekin ez da pasatuko, ez da bueltarik egingo. Badakit, baina zuen, kasuen sinista nuen. Zuek ere diruaren bila?
4: Ez, mai, pena maten dit. Pues, gure garaikideak etorri bat ziren gurekin kolaboratzera. Fermin Muguruza... Pantxata peio, pues, gure adineko jendea. Baina, claro, berriro berdina gertatu da. Diruarekin arazoak, komposaketarekin arazoak...
1: Eta listo, ez duzuta konpandu?
4: Paso, bai, tu konpandu. Bertan bera.
1: Bueno, Jesus, esan berra dizut.
4: Bertan bera.
1: Pena handia eman dit. Guzti honek jakiteak, baina...
4: Baita niri, eh?
1: Baina esan indidate, eta... Jesus, nagian harrituko dizu, baina... Audio bat dut zuretzako. Mesedez.
4: Zuretzako.
1: Zartu audioa.
5: Kaixo Pumpairas, kaixo entzule, hemen Judas. Trrr, que pasa, sin más. Audio bialtzen du, ose, baki Jesus hor dago, eta, tio, pues, sin más, que izan da... Izan da gaizki ulertua, eta tio, ematen dit pena, con todo lo que hemos pasado, ni berriro berreskuratu nahi du harremana, eta presentatu Benidorm Fest, tio, petatu, eta ni prest, Jesus, hemen aukazu, eta ez aki.
4: Mierda, dirua, berriro, Benidorm Fest, bai, azten da laguntasunarekin, izan garena, oso lagunak izan garelako, no te jode, nik azken afarian bera gonbidatu nuen. Ostia, baina, ze gertatu zen, pero bueno.
1: Jesus, harritu eta geratzen gara, entzuleok, ikusleok. Segur zaude ez duzuela barkamenik, segur zaude ez duzula barkatuko, Jesus.
4: Mira, nira Jesucristo naiz, Elizaren sortzailea, beti nago jende guztia barkatzen, eta naskatu naiz. Ostia, esan dut. Hasta. Wow.
1: Hau bai, ez da nuela, espero. Beste jarra horatekin egongo sinala pentsatzen nuen, pentsatzen genuen, programan.
4: Es.
1: Baina, Jesus hau ez da bukatu. Ona etorri zara. Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko, beraz, mesedez zardadila Judas!
4: Benita.
1: Judas, arratsaldeon.
3: Hola, Patrizio.
1: Judas. Zer modu zaude, Judas? Berriro, elkartzen gara.
4: Ba.
3: Begira tu arpegi da, no?
4: Zuri!
1: Bueno.
4: Mira. Gira internacional, gira. Bueno, Beti berdin, bueno. Duela 2000 urte bezala, eh? Azken afarian, benetan. Me jodas.
3: Tío, peña.
4: Es que estago serioski, beti berdi.
1: Judas.
4: Ni lanean, beti mierda en sartuta, beti konposatzen eta bera, farre. Es que
1: Judas.
4: Hostia, tío. Tía.
3: Yo no, ni que nuen en solfeo.
1: Ha hecho un solfeo ni.
4: No te jode tan iba en Jerusalén, segó en solfeo a vos turtereki. No me jodas. Segó en solfeo, autodidacta. Baina zu gertatzen da, ez zarela langilla, ez solfeoa, ez zarela langilla, hori da realitatea. Jakin dezala mundu osoa.
1: Jesus, zitzu horrak.
4: Hombre, klaro, jode, niri min gehiago egiten ditau bezatea, da aita bat bezala jotzen duenean umea, me duele más amika, ti, ez? Pues lo mismo, es que bada esan liberdina, hostia.
1: Judas, zarrete zan nahi duzu? Akusazio oso, oso gogorrak izan dira.
3: Ni eskatu nahi dio barkamena. Yo te guío mucho, tío.
4: Jesús. Es que claro, ni Cristabo estás una en aitana izene, badaki, negarrarekin, ni que sin dudala, claro.
1: Eta barkamenare horta zaude, barkatu.
4: Claro, es que ni barkatze du jende guztia, eta bago jende batzu, pues ez duela barkamena merezia, gian, está aquí,
1: Hori egia da.
4: Ni kere pertsona naiz,
1: Bai, Jesús.
4: Jesucristo, baina Jesucristo nena txetiz edo. Pechona. No, hombre, claro, Jesucristo, pechona. Tani que tú merezi, demora gustia la negite.
1: Jesús, baño.
4: Ni nahi dut. Vale.
1: Zuk ustez un merezi duela, gira, horrelako gira bat amaitzea, mesedez, eman eskuak. Zuk ustez un merezi duela, girak horrela amaitzea, gira bertan bera lagatzea, bai, merezi du, merezi dizue, bioi. Mesedez.
3: Ni bestelako amonez, con el Lucas o con el Andy, berdin zait.
4: Bueno.
3: No, egia.
4: A ver, ni jarraitzaileen gatik.
1: Handik uste dut ezin duela, zuguran arazoa duelako.
3: Nik ere bai.
1: Baina Lukas ustet preste egongo litzakela. Beraz, Judas.
4: Nik o bere partetik konpromezu bat daukat edo nik
3: ba, ego etatuko. Bai, que sí, Patricia, bai? Que sí.
4: Ba, ja, Patricia bezala, ez. Nire du bere konpromezua, berak niri esatea eta barkamen azkatza. Entzun nahi dut.
3: Nik, ez...
4: Euskal Herria guztiak entzutea.
3: Jesus, barkamena barkatu, tio. Ez da berriro gertatuko. Ni nahi du zurekin.
4: Eta eskubideak noretzako, musika eskubidea, zuretzako niretzako.
3: Apatxas.
4: Apatxa, bete apatxa, no te jode.
3: No?
1: Apatxa.
4: Azkeneko biran berak erregistratu zituen. Tani diruri gabe, venga. Astuarekin, beiarekin, ikullu batetan sartuta, ja, claro. Jesucristo.
1: Ja. Nik uste dut mutilak. Hau konpondu beharra dagoela. Benetan, begiratu, barnean, begiratu, zartu, barrura. Arna zartu, ez dago hor zerbait, barkatuko, barkamen hori, maite duzu.
4: Baina, benetan diozu, Judas, onakontan, ez nauzu, ez dakiz ere inzuen ez dudalako Biblia irakurri, porque, claro, da nire liburua, da pizkatarraroa, vale. Egozentrikoa, baina, ongi portatuko zara?
3: Que sí.
4: Eta lan egin behar duzu?
3: Bueno.
1: Eta Benidorm festera jo nahi duzu benetan?
4: Bueno, ni ni ya berdiza, baina deskargatuta montatu baduzu.
3: Ez hori ez. Eso no.
4: Bueno, a ver, ni publikoarengatik, jarraitzaileak ni pila bat ditu, flipas.
1: Jesús, nik uste dut orain dela momentua, venga, eskuak eman. Bakeak egin. Bai, horrela hasi zen Elizan, bakea ematen.
5: Bai.
1: Yo qué sé.
4: Bueno, bueno, barduan, aurkezten dugu bira.
1: Venga, orain bai, orduan, zuzen zuzenean guztiokin. Judas, Jesús, Jesús, Judas. Bira mundiala.
4: Ikusten da kamaran. A ver, México DF.
2: Hostia.
4: Ahí en la Ciudad de México. Jessico.
2: Baina hoy no, hizo escena.
4: Jessico DF, Estadio da Luz. Buah, hemen inteligencia artificial naztu dudena, tío. Portuguesa también sí, bueno. Guadalajara, Monterrey. Monterrey, Vitan. Monterrey, Simón Bolívar. Bueno. Bogotá, Santiago. Buenos Aires, River Plate Estadio. Buenos Aires, Berrío River Plate. Bi data ditugu.
1: Wow.
4: Sao Paulo, Lisboa. Madrid. Barcelona, Londres, París. Nueva York, Madison Square Garden.
1: Wow.
4: Estu toki esan.
1: Es la ceja, su sueño ni.
4: Madison Square Garden. Los Ángeles, eta Chicago. Eta gero beste bat Bilbon, Becken.
1: Wow.
2: Me dices a Martinia, ¿no?
4: Es que, claro, es que su que estitu su diseño a que egiten.
1: Bueno, Gipuzkut...
4: Es esa, genia mundo osoan. Ni jarra izale pilla bat ditu, tío.
1: Nik uste dut, mutillak, amaitzeko, zuen abestire matekin amaitu beharko genukela, ez da? Denuk,
2: desiatzen gaude...
1: Desiatzen gaude, noski.
4: Edo... Azken singela.
2: Berriz gaizki pasako eta gero YouTubeen ikusten.
4: Azken singela.
1: Azken singela.
2: Azken singela berriz.
4: Jarri ezakegu azken singela, favorez. Nik joko nuke, baina berriro ere... Neu naiz bezias!

0: guztionekin amaitu da beste saio bat. Ezkerrik asko bestaldean, bueno, bestaldean, ez dakit, daude, bueno, YouTube, bai, YouTube bakarrik gaude. Ez que, bueno, ezkerrik asko zaudeten aio, jo, kese, bueno.
1: Aia, dela.
0: Ale, bai, aio, ondo izan, ezkerrik asko, etorri zaten aio. Ale, beste bat arte.
2: Jainkoa! Neunaiz mesias, oro hartzailea naiz. Nere zainetanik ardoa dira mamaria. Nire eta Jose Mari.
3: Naiz irratia.

16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 65. emankizunerako Jose Mari Agirretxe Porrotx gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Porrotx edo Jose Mari Agirretxeren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jose Mari Agirretxe Porrotx, Lasarte Orian jaio zen 1964, besteak beste hau eta gehiago da Porrotx, 1987, Takolo Pirrutx eta Porrotx Pailazo taldea osatu zuen, gero Takolo Pirrutx eta Porrotx, eta 2007 aurrera Pirrutx, Porrotx eta Marimototx. Garai batean, urtean disko berri bat argitaratzen zuten, agian zenbakiak okerre on daitezke, baina 31 disko ondu dituztela uste dut, gutxi gora bera, eh? Eta gero beste hainbat ikuskizun ere bai, noski. Magisteritza ikasi zuen, zinegotzia izan zen Lasarten, presoen aldeko adierazpenak egiteagatik boikota eta zentsura jasan zituen, aita da, Rukula taldeko bateri jotzailearen aita, Oian Agirretxeren aita da. Rixa izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Porrotx?
2: Kaixo.
1: Ze moduz abiltza?
2: Oso ondo. Izarren aita ere banaiz, eta elektropotxotien jotzen du. Beraz, bilak, seme alabak musika munduan aritzen dira, kulturaren munduan, eta errigintzan, eta pozik.
1: Barkatu zure alabari, zure alabari.
2: Ez. Oian da semea, bai. Zuaiz bat, badatorrena, sustraia dituena, entzuten duena, itxeiten duena, empatia duena, izar, segura behiratu, eta hor dabil, erratza baten gainean, batea eta bestea. Izar, zatoz!
1: Ba, eta, agian biak gonbidatuko dugu urrengo, ditugu urrengo
2: batean. Bai, izena eta izana.
1: Osun.
2: Eta bila gaidea ederki, errekintzan, euskalgintzan, Euskal Herrian, pozik eta guz oriontxu.
1: Bada talde bat, Emerson, Lake and Palmer, eta talde horrek, talde progresiboa izan zen, 70-ko hamarkadan, argitaratu zuen, Picture and Exhibition, at Exhibition izeneko diskoa. Hau da, hemen picture izan beharrean, person at exhibition izan zaitezkezu, hau da, exhibizio, nola aipatuko zenuke, zuk hemen esango dituzun exhibizioak eta exhibizioaren kontrako jarrera hori, edo nola?
2: Bueno, batzutan nagia ere ematen du pizkate esponitzea publikoki, gu borobilaren aldekoa gara. Pailazoak, Lasartoiarra naiz, Michelin, pneumatikoak. Orduan, gure gurasoak Michelinen aritu zian. Eta horregatik gara borobien aldekoak. Elkarrekin iseri, begitara begiratu, gure minak, gure zinak, gure zalantzak, gure pozak, gure ametsak partekatu, eta elkarrekin bidea egin. Eta elkarrezketa, hausnarketa ez da bai da, ola behar du izan. Baita kritika ere eraikitzailea, elkarrekin, bideaekin, komunitatea osatu, bai etxean, bai lagun artean, bai kalean, bai eskolan, bai administrazioan, eta Euskal Herri bat osatu. Itzatik eta ekintzatik. Baina batzutan, esposizio publikoak eta sare sozialak eta hor, zurrunbiloa dakarte, ez da? Eta ez dugu zurrunbilorik maite, eta ez dugu hola deskalifikazioagatik maite, eta horren batzutan, ba bueno, deseroso sentitzen zea mundu hortan, ez? Baina askotan deitzen digute ikasleek, unibertsitateetik, elkarrizketak egin berrituztelako, euskeraz, edo kazetariak, ez, zure kasuan, ez? Eta gu, pues bueno, ba, pozik etortzen gara zuenera, iritzen zaigulako gure herriak ere behar duela. Ez hausnarketatik, ez tabaidatik, iritzietatik eta ekintzatik. Eta horregatik gaude hemen gure humiltasunetik hitz egiten.
1: Mikroa irikita dago, zabali dago, esan nahi dituzun gauza guztiak, ez autozentzurak ere hor barnean eukita, dena delakoa. Hala eta guztiz ere, Lasarte hori aipatu dugu, Zubieta oso gertu dago, eta ez dakit zure lenguzua den Imanol Agirretxe.
2: Agirretxe guztik errezildik gatoz. Imanol ez da lengusua, da laguna. Eta bizipozan ere kolaboratu izan dudu. Ansotegi bere lankideare laguna dut. Baita haien umiak ere, txikitan titia ematen nien. Eta futbolaren munduan, ba bai, lagunak egin ditut, ni txikitan futbolista izan entzan, horregatik daukat atrosia orain belaunian, elkartasuna egiten nuelako, eman eta jaso. Oain elkartasuna belaunetik ateatzen nahi zait. Baina, bueno, kirola maite dut, baita futbolare ikusten dut arteka, ez naiz forofo bat, sinisten dute komunitatean lehen esan bezala, baina modu eraikitzaile batean, eta futbola erlijioa bihurtzen bada, pues arriskutsua izan diteke. Hala ere, kirola ona dan bezala, nik eskola kultura, osea, eskola kirola egiten dan bezala, eskola kultura aldarrikatuko nuke, txikitatik kulturak egiten gaitulako pertsona, geure burua ezagutzeko, parada ematen dugu, konfiantza hartzeko, komunikatzeko, taldea iteko, komunia iteko, herri iteko, eta munduaren aurrean jartzeko. Orduan, kultura da, niretzako, lehena.
1: Kultura da, gehien kontsumitu beharko genukeena, hau da, gu ez kontsumitzeko, bera kontsumitu, hau da, idatzi, irakurri, musika egin.
2: Zalantzari gabe, hori ere inin behar da, ikastetxetan, herrietan, ez, antzerkia egin, kantatu, dantzatu, idatzi, irakorri, eskulanak egin, eta bakoitzak beretik, bere izaeratik, zirriborroak egin ez, zirriborroak ere ederra dira eta perfekzioa sosoa. Bideain behar da, goxatu, gozatu, zoriontsu izan, lagun artea sortu, eta hortikan egingo dugu mundu hobe bat, berri bat.
1: Lagun artean aldabiltza realean, oda zuk lehen forofo aipatu duzu, real zalea zara, agian etzara futbol zalea, baizik eta real zalea.
2: Ez, ni naiz euskal zalea. Osea, ni Euskal Herriko taldeak animatzeitut, eta jarraitzen ditut, eta neskak ere atope jarraitzeitut, eta kirolean orokorrean maite dut, baita ere eskubaloia, saskibaloia, pelota, bueno, harri jasatzeiak ere ikustitut, osea, oroar atxe egin dut kirola, baina oinarria esan bezala niretzat bizitzan kultura da eta behar luke.
1: Futbolaria izan zela aipatu duzu,
2: bai.
1: Agian gustatuko litzaizuke speaker lanak egitea, ez da?
2: Bueno, Iker Pailazoa, ez, poispolo ere horaritu izan du da, ez. Irratian, gure zirkuko sortzaile maitagarria, ez, eta ameslaria. Eta, bueno, beste digabe, jarraitzen dut, baino ez naiz forofua.
1: Zuri zer sartu dizute gehiago, gola sartu dizkizute o golak sartu dituzu?
2: Bueno, ni defensa nintzen, futbolean. Baina gero, ja gazte nintzen da, futbol salan da, aurrelari ja jartzen nintzen da. Ondo pasatzea neukan asmoa, golak sartu edo guri sartu, pues ondo pasatzea da helburua, minik esartzea eta gozatzea eta herria egitea.
1: Maitatzea, batez ere.
2: Horixe.

0: Hor ditugu Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Maite zaitu tarabieraz kantatzen Irrien lagunak diskotik hartutakoa. Hemen erlijio judu kristauari dagokion Biblian indarkeria gutxi dagoela esaten dute, ez? Baina gero Israel jainkoaren izenean, ez dakit, Palestina suntzitzen ari da.
1: Bai, bilabi-abi kulture brigadan parte hartu nuen dela urte dixente. Han ibili ginen Freddy Paia eta Josu Martínez eta ba, talde eder bat hartu emanean. Eta erlijioa, aipatu duzu ez, erlijioan oinarritzen den estado bat, bueno, pues ya hasieratik murriztailea izan daiteke, ez da. Eta kaso honetan, genozidioa pairatu zuen herri, bueno, edo erlijio jugutarra zeukaten herritarrek, eta trukiare eman ezitzaien estado bat, ez? Eta estado hori eraiki da, herri baten gainean, zapalkuntzaren gainean, ez da. Alde horretatik, erlijioak, nik uste dut, bihurtzen badia estruktura, boterea duten estrukturak, jerarkia batek nolabait bertan agintzen duenak eta eskubideak urratzen dituena, pues arriskutsua da, ba, jerarkia politikoa izan daiteke bezala, eta beste edozein botere sistema, ez da. Uste boterea, izan daiteke onuragarria beti ere, baldin bada herritarrena, zabala, giza eskubideak defendatzen dituena, eta jerarkiak hortan arriskutsua dira maila guztietan. Ni ezagutzen dut erlijioa bizi dugun jendia herrian, eta elkarlanean aritzen gara, bizipoza, bezalakoetan, ba, giza eskubideen aldeari garelako, eta apaizak eta bezalakoak ere hil izan dituzte, ez, El Salvadorren eta bezalakoetan askapenaren teologian ari zirelako, eta ez. Orduan, askatasuna eta giza eskubideak eta ez denona eta denontza den mundua horren alde egiten den bitartean ongi etorri izan dadia dena, ez? Baina murriztea eta giza eskubideen aurka egitea eta zapaltzaile bihurtzea eta hori denean erlijioa edo sistema politikoa dena delakoa, pues hor aurrean izango dituzte.
0: Zuk ikusi alduzu inoiz sistema politikoa edo giza zapaltzailea ez den estaturik?
1: Bueno, zakipa, gu gazia gero izan geha, eta izan gainean Nikaragua sandinistan, da Kuban, eta bestelakoetan, ez? Herri asko dago borrokatu duena, borrokatzen duena, ez? Askatasunaren alde, pertsonak eta herriak. Eta ez da erreza, ez da erreza azkenian alako sistemak aurrera eramatea, ba, mundu komplikatua bizi dugulako, munduan beste indar erreakzionarioak ere daudelako, mundua agindu nahi dutenak, zapaldu nahi dutenak, privilegioak izan dituzten pertsonak eta erakundea daudelako, eta horregatik dauzkagu gaur hainbesteko jazarpena, gerra, lapurreta, migratzaileak itsasotan galduta, bombak, genozidioak eta bestelakoak, ez? Orduan, guzti horren kontra ere egin behar duzu, ba, sistema bat ereki nahi duzunean, ez? Eta ez da erreza, eta gaur egun, pues nik gehiago behiratzen dut hurbiltasunera, ez? Eta gure herrian bertan iruditzen zait, abiatu behar dugula txikitasunetik, norberaren herritik, sistema publiko komunitario batetik, instituzioek bitartekoak eskaini, herritarrak aldundu, saretu, auto antolatu, eta hortik irutzen zait, etorri daitekela etorkizun hobe bat.
0: Horrekin esan nahi duzu, erabat autogestioaren alde zaudela, ez da?
1: Bai, niretzate autogestioa oso importantea da. Autogestioa izan beharko luke oinarria. Herritarrak ahalduntzen badira, saretzen baia, eta haiena egiten badute ez behar duguna bizitzeko, gero horri aurre egitea zailagoa da. Ez, dena jartzen badugu estatuaren edo administrazioaren esku, Gero hor agintzen nahi dianak aldatu ezkeo, dena pikutara joan daiteke. Beraz, nik uste dut instituzioek bermeak eskaini behar dituztela, bitartekoak eskaini behar dituztela, herritarrak alduntzeko eta herritarrak protagonista izateko. Bai, energia arloan, zaintzaren arloan, elikaduraren arloan, eta irakaskuntzaren arloan, eta bizitzaren arlo guztietan. Eta iristen ez garen eremuetara, ba, instituzioek har ditzatela haien ardurak, ez? Eta bermatu ditzatela eskubideak denontzat. Baina herritarren esku dagoena, hobe izango da, hobeto defendatuko dugu, bestela baino.
0: Hainbat gauza aipatu dituzu, ez da, autogestia, eta bar, horrek esan nahi du, agian, nire interpretazio da, demokraziatik gutxi daukagula.
1: Beno, ba, ez, telebista ikustea besteik ez dago, irrati entzutea, egunkariak ikustea, biziltzea, ikusteko munduan nola botere faktikoek agintzen duten, baita Espainiar eta Frantziar estatuetan ere, botere faktikoek, fatxek, dirua eta privilegioa dutenek, eta nola bait pentsaera razionarioa duten hoiek, momentu honetan, eta Aznarrek esan zuen bezala, kelke pueda zerkeaga, kontrolatzen dituzte, ba, judikatura, komunikabideak, ekonomia, egin handi batean, polizia, ejertzitua, eta baita botere politikoak ere ez da. Orduan, ba, netzako demokrazia, bai, denon hitza da, ez? Denon erabakia da, baino hoiek mugatuta daude eta baldintzatuta, eta botere faktikoek daukaten indarrarekin, ba, demokrazia, pues, ez dakipa. Nik zalantzan jarriko nuke demokrazia osasuntxu batean bizi garenik.
0: Polizia aipatu duzu? Polizia demokrata da?
1: Bueno, nik uste dut Euskal Herrian ezagutu ditugula grisak, berdeak, marroiak, kolore guztietakoak, ez? Eta gaur egun ertzaintza daukagu ere, eta bueno, azken bolara luze honetan, ba bueno, ba sarraskiak egin dituzte, ez? Herritaren kontra, ez? Ertzaintzaren barruan ere nik ezagutu ditut ertzainak eta udaltzainak, nola ez? Herrian eta pertsona normalak direnak eta zuzen jokatzen dutenak eta balioak dituztenak eta barrez, baino lehen aipatu dugu boterea eta boteretsu sentitzen zarenean eta gainera uniforme bat daukazunean eta arma bat eskutan eta impunitatea ere, ba, arriskutsua bihurtu zaitezke. Eta nik uste dut hortan, ez, beste zertan baino gehiago, behar dala kontrola, behar dala gardentasuna, behar dala balioak, behar dala herritaren zerbitzura egon, eta hor gauza gaizki egiten dienean, ba, inbar da hori rebizatu eta aldatu. Bueno, seguridadea behar degula argi dago, ez, seguridadea giza eskubidea dira, da etxea, da lana, da zaintza, da hezkuntza, da osasuna, da hori dana, da seguridadea. Eta gero, ba, arazoak ditugunean ere, pues, egon dadila ere, pues, udaltzengo bat, edo polizia bat, kakotxen artean pixka bat, ere, babestuko dituena herritarrak, eta nolabait bizikidetza eta bermatuko dituena, ez da? Baina egia esan
0: Hernani aipatu duzu. Hernanin gauza larria gertatu ziren, ez da? Poliziaren kontra joan zen, arrazekeri, osea, magrebitar batzuk ez dakit nori zerbait lapurtu ziotela, eta
1: bai, orain munduan ziurgabetasun handia bizi dugu. Lehen aipatu dugu, ez, giza eskubideak urratzen nahi diala, zapalkuntzak, gu kolonizatzaileak ere izan gara eta bagara, Hernanin Ariak izeneko zinema dokumentale zai arruinaldiak otendia urtero, aurten ikusi dut Kongori buruzko erreportai bat, Kongon gure telefono zikin hauetan daun minerala hau funtzionatu aldezan, lortzeko Kongon gerra egiten dute, emakumeak bortxatzen dituzte, eta giza eskubideak urratzen dira egunero eta etengabe. Ez? Eta orduan sistema berez injustua bizi dugu. Eta sistema injusto horren gainean bizi gara gu gure privilegioekin. Eta egoera gaizki daudenean, egoera zaila dagoenean bi aukera ditugu. Edo horiek borrokatu eta mundu justuago batein, edo gure ezintasun horretatik, edo gure beldur horretatik, azpian daukaguna zapaldu. Eta gaur egun ematen edian joera asko dira, azpian daukagun hori zapaltzarena. Eta orduan, horren aurrean, eziketa inberdegu, errekintza inberdegu, saretu inberdegu, komunidadea, eta herri batetan dauden eragile guztik, kirolekoak, kulturalekoak, aisiakoak, hezkuntzakoak, administrazioak, bestelakoak, gizarte zerbitzuak, osasuna, dena. Batekin, balioetan ados jarri, zein da gure oinarria herriarentzat, eta norari berean denak aritu, eta denak formatu, eta formatu gaitezke, eta denon artean eraiki behar dugun herria. Inoiz baino gehiago komunidadea behar dugu, inoiz baino gehiago sarea behar dugu, eta aman komunioan balioak jartzea. Bestela oso bide arriskutsuan jartzen gara, eta ez da posible.
0: Ez dakit Marxek esan zuen, erlijioa zela gizateriaren opioa, ez da? Orain izan daiteke opio hori zapalketa? Beste batzuk esan zuten futbola zela ere, bai, opioa.
1: Bai, bira.
0: Zapalketa izan daiteke opioa, gaur egun daukagun opioa?
1: Opio asko dago munduan, ez? Eta ikusten ari gara ere orain, eskuin ez radikala nola eidan nagusitzen, ez? Botoen bidez, Ameriketan, Europan, hainbat herrialdetan, ez? Eta opio asko daude, erlijio aipatu dugu, izan daiteke futbola, izan daiteke politika, izan daiteke arrazekeria, izan daiteke zerbaiten gan behar dugulako pertenentzia, ez? Eta pertenentzia importantea da, baina gure kasuan guk nolabait harreman osasuntsuetatik, zaintzatik, eta lehen aipatu bezala, giza eskubideen errespetutik, egu bizipozan ari gara, denona eta denontzat den mundu bat aldarrikatzen dugu, ertzetan daudenak erdira ekartzea aurrekin hasita, injustiziak pairatzen dituztenekin hasita, erdigunera ekarri eta hortik eraiki, ez? Eta horre behar du lana, konstantzia, pazientzia, borroka, begirada luzea eta batez ere saretzea. Ez, osar bezala izan gaitezke, ez, kolorez berdinetakoak, baina oinarrezko gauzetan elkartu behar dugu.
0: Giza eskubideak aipatu dituzu, lehen Israel ere aipatu dugu, zer iritzi daukazu kafen inguruan? Kafe kartutako erabakiaren inguruan, egitea trena?
1: Lehen aipatu dugu han izan ginala, ez? Biladiadi kultur brigadarekin eta Zizjordainan izan ginen eta bertati bertara ezagutu genituen kolonoak eta haien asentamenduak eta aspaldianik Israel eta sionismoak palestinarra suntxitu nahi ditu, kanporatu nahi ditu, jasartzen ditu, impunitate guztiarekin, nazioartearen isiltasunarekin eta babesarekin eta nik uste deseireki beharko txatekela indako bide guztia, zapalkuntza guztia, palestinarrek izan dezaten, zeukaten bezala, haien lurralde osoan bizitzeko eskubidea. Eta hori da, egin beharko litzatekena, eta justo kontrakoa gertatzen nahi da. Zizjordania bera ere, ari da bere ganatzen Israel, eta horretarako behar du ere, tren hau, ez? Tren hau koloniak lotuko ditu, eta Palestinan izan garenok ezagutzen dugu checkpointak, kontrolak, nola oden errepide batzuk Israeldarra direnentzat eta beste batzuk asko ze ezaiagoak, korapilatxoagoak eta palestinarrentzat, ez? hor japarrei bat dago, aspaldidanik, areagotzen nahi dana, eta tren proiektu horrek hortan areagotuko du, egoera hori zailuko du ez orduan, hasieratik da proiektu bat, ba, egin beharko litzatekena. Horre abiatu da KAF horretan, eta langileak, beraiek, bueno, haien iritzia ere langileek eman dute, eta kontra daude, ez? Proiektu horren kontra daude. Hortik aurrera nik uste haiei daukatela hitza eta erabakia, eta ni, bueno, ez nahi zinor langilei esateko zer egin behar duten edo zer ez duten egin behar, ez? Nik uste haiek nahiko badiala horretarako eta gehiagorako.
0: Segitzen alduzu Spotifyren rolloa. Jende, Euskal Herriko musikari asko uko egin dio Spotifyn egoteari?
1: Bai, nahi irutzen zait, hartu den erabakia zilegi dela, eta planteatu dutela gaia mailaren gainean. Eta irutzen zait hori importantea dela, horren gainean, hausnartzeko, eztabaidatzeko, Spotifyri eta beste hori bezalako beste batzuei boikota egin behar bat zaie egiteko eta alternatiba eraikitzeko, ez? Eta gu euskaldunok alternatiben beharrean ere bagaude, ezta? Zatik, protesta, pues propuesta, ez? Orun protesta egin behar daukagu eta beti egin behar da eta importantea da eta beharrezkoa. Eta horrek eragiten badu gainera eztabaida bat, pues are gehiago. Gai honek irutzen zait behar duela batetikan kultur gileon artean eta zaleon artean eta mai bat, borobil bat, elkartzeko, itxegiteko, hausnartzeko, eztabaidatzeko, erabakitzeko, eta horrekin batera behar duela instituzioen jardunbidea. Ez, gure kulturari buruz ari gara hitz egiten, da hizkuntzari buruz, eta gauza askoi buruz, eskubide buruz ere, eta kultura eta hizkuntzari eskubidea dira, eta beste asko daude, eta geurea herri txikia izanik gainera, osea, gure instituzioek beste paper bat jokatu behar dute, beste implikazio bat, gehiago entzun behar dute, gehiago itzin behar dute eragilekin, eta geure oinarria dana kultura, eta giza eskubideak pixka bat hor erdigunera ekarri eta haien zerbitzura jarri, leheno esan dugu, ez, instituzioek bermea eskaini behar dietela herritarrei eta herritarrak aldundu. Nik uste eta askotan herritarrak ez diala kontutan hartzen eta gutxietsi egiten direla, eta momentu honetan Spotifyren gaiarekin bezala beste gai askotan, ba, bueno, behar ditugu alternatibak, behar ditugu euskararen zat tokia, behar ditugu difusioa, eta horren gabezian gaude, ez da, eta dena lotuta dago.
0: Behar dugun alternatiba zuk ezautu zenuen, kas alternatiba izan daiteke, eguneratuta?
1: Bueno, kas alternatiba oinarrizko 5 puntuz osatuta zeon, eta oinarria behar ditugu, ez? Ba, kas alternatiba, guain, ez lez, pentsatzen jarekoa, ber, itzen zuen lurraldetasunaz. Ez, gure herria ere zatituta dago. Daukagu Nafarroa, daukagu EAE, daukagu Iparralde, eta gaur egun esango nuke, bueno, ni behintzat onartzen duela eta askok, nafartarrek haien geroa erabakiko dutela, eta EAEan, eta Iparralden, eta gure proiektua bakarra dala, 7 lurraldentzat, Euskal Herriarentzat, eta, bueno, Palestinak nolabait desairik itze eta desjabetze prozesua eta kolonizazio prozesua izan duen bezala, Euskal Herriak ere izan duta du kolonizazio hori eta daukagu, gaur egun bi estatu dauzkagu gure gainean, menperatzen gaituztenak, haien konstituzioa dauzkatenak, haien hizkuntzarentzat lehentasuna eta inposizioa, ez? Ikasteko beharra nolabait ezartzen duenak eta guretzat kakotzen artean eskubidea, ezta? Orduan gure herriak ere hori pairatzen du, eta gure herrian ere egiten dugu hausnarketa, eztabaida eta herritarekin bat joan behar dugu, ez? Eta hortan lan asko daukagu egiteko, egiten dugu, eta ez da erreza, baina badauzkagu gure utopiak, gure ametsak eta gure bideak. Eta hor behar dugu konstantzia, pazientzia eta musuka, baina egurra eman. Eta herritik hasi, herrietatik hasi eta instituzio nagusietaraino, herrigintzatik hasi, baita administrazioraino, baina dena beharko dugu.

0: Pirrich, Porroch, eta Marimotoch, Pupu, eta Lore. Jose Mari, politika lehen inguruan, politika alternatibak, eta politika profesionaletik etorre daiteke independentzia, hau da, uste duzu herriak berak egin beharko lukela bere autosuficientzia, autogestioa, autoburu jabetasuna, edo profesionalek erabaki behar dute zer egin behar, zer izango garen gu. Bueno, independentzia behar dugun, edo ez. Independentziatik arago, estatua behar dugun, euskal estatua behar dugun, eta nortzuko osatuko luketen estatu hori, edo.
1: Bueno, lehen dagozik Pupu eta Lore aipatu dituzu. Eta Pupu eta Lore jaio zirenean, gau, paiazoi, pentsa, aiora ordun. Osea, gure historiak sortze ditugu ikusten dugunetik, bizitzen dugunetik, gure umek bizitzen dituzten errealitatetatik eta gure herriek bizitzen dituenetik, ez? Eta gero, aiora ordun gatu zen, eta bi ume, zeuzkan, eta ordun pentsatu denun Pirritxere ordun gelditzea. Eta koekilitalizar jaio ziren bezala, aiorak erdituta, Pirritxek Pupu eta Lore erditu zitun. Nola ez ibaritugu ume hauek? Eta ordun pentsatu genun, Irrien laguna proiektua sortzea, elkarrekin, berriarekin, katxiporretak, eta hor, osasuna, natura, zientzia, kultura, eta elkartasuna zian oinarriak, ez? Hor jaiozian, tiritatxo pediatra, largabista, basozaina, Marikalambri zientzilaria, Martin Bertxo, kultur sortzaia, eta nepirata. Eta hor duen sortu genuen mundu bat guretik, ze sare sozialak eta globalizazioak eta etengabean ekartzen dizkigu beste balioak, askotan arrotzak eta injustuak. Eta guretik sortu behar dugu. Horregatik jaio zen Irrien lagunak. Horregatik jaio da bizipoza elkartea. Eta eragile ezberdinen arteko aliantza dira Irrien lagunak da bizipoza aurren eskubideak defendatzen dituen euskeraz 38 elkarte biltzen dituen bere baitan. Horti jaio da oinerri herri ezitzaien sarea 50 herri baino gehiago osatzen dutena. Herriko eragileak aisia, hezkuntza, kultura, euskara elkartuta eta hortan sinisten dugu, eragileen arteko lankidetzan eta beti gora ahalduntzean. Hortik aurrera, esate dazu, politika profesionala. Bizipozan, momentu honetan, dauzkagu bi langile, gehiago barko genituzken. Oinerrin, hiru. Errigintzak ere behar ditu dedikazioak, behar du ditu personak hortara egongo dianak denbora osoz, gero beste askok ere lan voluntario baten bidez ere egin dezagun lan errazago ez da, eta eraginkorrago. Eta horun profesionaltasuna behar da. Behar da kulturan, behar da aisian, behar da euskaran, eta behar da politikan. Ez? Baina ezin du herritarra ordezkatu. Ez? Guk independentzia behar dugu, bai, estatu bat nahi dugu, mundu ala eratuta dago, eta guk ere behar dugu estado bat. Euskal Herriko, Euskal Aur Herri Irrepublika, hori da gure estadoa. Ez? Eta orduan, bai, profesionaltasuna behar dugu, zalantzarik gabe. Ez? Hemen naiz irratian gaude, eta zue profesional zarete, eta profesional bikaina gainea. Eta hori behar dugu, baina horrek ezin du ordezkatu herria. Herria da bihotza, herria da eta upada, herria da indarra eta oinarria, eta herritarrak aldundu behar dugu eta aldundu behar ditugu. Eta hori izango da gure eraikuntzan eta gure arren herriaren defensan eta gure herriaren geroan oinarria. Eta bai, profesionalak behar ditugu politika gintzan ere horren zerbitzura eta hori bitartekoak eskainiz.
0: Zazpiak bat utopia alda.
1: Zazpia da gure bizipena eta gure utopia ere, baina gu utopia zalea gea. Eta bizitzan semaforo bezala badago argi berdea, argi laranja eta argi gorria. Eta badaude proiektuak hor dauzkagunak egunerokotasunean lortzen ditugunak, gertu dauzkagunak, hoien alde iten ditugunak, lortu behar ditugunak, ze lorpenak behar ditugu. Ez? Eta ikusi behar ditugu, eta dastatu behar ditugu, eta postu behar dugu, lortzen ditugulako helburuak. Beste batzu, laranja kolorekoak, behar da denbora gehiago, pazientzia gehiago, bitarteko gehiago, ez? Estrategia, ez? Gerria, ez? Eta diplomazia. Eta

0: euskaltza da, eta denak kartzelan izan zituzten gure herriaren alde egiteagatik, gure hizkuntza, kultura, identitate eta nortasunen alde egiteagatik. Eta kartzela dira suntzitzaileak. Kartzeletan euskal herritarrak izan direnean eta gaur egun ere badira, helburua kartzelan izan da pertsona suntzitzea, isolamenduan egon dira euskal presoak. Eguneko 23 ordutan ziega batean sartuta argi gutxirekin eta ordu bete patio bakar batean bakarrik pasiatzen. Nahita eginda sistema bat pertsona suntzitzeko eta proiektu politiko bat suntzitzeko, eta hori izan da kartzelaren funtzioa. Eta nik esango nuke ere hori ondala sistema politiko bat ere, ez bakarrik kartzela horren atzian, ez? Mikel Zabalza ere, gogoratzen ari gara, Mikel Zabalza gaur egun, 40 urte, torturatu, erail zutela, desagertarazi zutela, eta oraindik impunitatea jarraitzen du. Deno dakigu, torturatu eta erail zutela. Oraindik ez dute aitortu. Eta zenbat halako, ez? Deno demokraziaz galdetu jazu, eta hori ikusten da, ez? Biolentziaren erabilera ere nola induen modu ilegalean ere, ez? Estadoa berak. Eta estadoaren eskuinak eta ezkerrak kakotxen artean. Eta sistema oso bat ondala horren alde, eta hor ondo diala komunikabidea jueza, poliziak eta sistema politikoa, ez? Eta asko hitz egiten dugu egiaz, justiziaz, erraparazioaz, guzti horretaz, baino hor nolabait balantza beti desorekatua dago, ez? Eta botereak gordetzen du beretzat indarkeriaren, erabilaren monopolioa, eta hori mundu osoan gertatzen nahi dan zerbait da.
1: Baina, kartzelek ere suntzituko dute preso soziala?
0: Zalantzarik gabe, kartzeletan daude pobreak eta disidenteak. Eta hor, aberatxa garrapatu dituztenean hola, ez, ba, beren gaizak erikiten, denbora gutxi iraundu dute kartzelan, ez? Eta denogo handitugu, ba, Galindo, eta Amedo, eta ez dakipa, ez? Barrio Nobo, eta zera, kompainia guztia, ez? Orduan, kartzelarik ez luke egon beharko, ez? Leheno aipatu dugu seguridadea, ez? Seguridadea behar du giza eskubideak bermatuta egotea pertsona guztiek. Eta zenbat lan daukagun pizkat gure herria, harrera herria izan dadin, ez? Harrera egin, nobait leku bat eman bizitzeko, ikasteko, lan egiteko, duintasunez, harremantzeko.
1: Arrazistak ere bagara pizkat, ez da?
0: Bai, barkatu?
1: Arrazistak ere bagara pizkat.
0: Bai, bueno, esan nahi dute gure herria ere ez da libratzen gaitz hoietatik, ez? Eta esango nuke gaur egun aipatu ditugu sare soziala, komunikabideak, hoiek noren esku dauden, ez? Eta hor, ez, xirimiria bezala hor dijoaz ideiak, ez? Batzutan ez hain zuzen, ez? Mezuak dia subliminalak, beldurrez bizitzera, beldurrez bizi garela, ez, inestara ezin edigute, lapurretak ematen diala, saltoak, bortxaketak, besteak, ez dakit sortzen da, bueno, inseguridade sensazio bat, ba, bueno, gero, konservadore izatera, eramaten gaituena, ez, eta bai, urartean badaude ideia razistak, eta misoginoak, eta transfugoak, eta kolonizatzaileak eta denetarikoak, ez, eta horiek borrokatu horretugu eziketarekin, saretzearekin, aktibazioarekin, balioekin eta komunidadea egiterekin.
1: Lehen uste dute zerbait torturaren inguruan esan duzula, torturatzaileek tortura merezi aldute?
0: Ez, tortura ez du inor merezi. Nik uste dut torturatzaileek behar dutena da, ba, bueno, lehenik eta behin denok egia ezagutzea, milaka eta milaka torturatu

daude herri honetan impunitate osoz izan dira torturatuak, sistema oso batek torturatu ditu, eta horren egiari gara ezagutzen gaur egun, baina horren atzean egon dudana, sistema guzti hori, horrek nola funtzionatu duen, ez? Nola izan dan posible hori, hori ezagutu beharra daukagu, hori aitortuin behar da, eta berriro gerta ez dadin, nola baita neurriak jarri, ez? Nik uste torturatua eta eraila izatea ez du inor merezi, baina hori horrela izan dadin, jarri behar da, oinarri bat, sistema bat, badenon eskubideak, personalak eta kolektiboak errespetatuko dituena, eta horren bila joan behar dugu, eta hori da gure ekina. Otea Lili.

0: zatoz.
1: Minbizi, bizipoz elkarteak ekoitzitakoa, hitzak Oihana Iguaranenak dira, musika Xabi Zabalarena, ahotsa Idoia Zurmendik sartu horrete bai. Lehen utopiaren inguruan hitz egin dugu, minbizia alda utzea desagertzeko izan dezakegun utopia etako bat.
2: Bueno, lehenik eta behin esan, gu aurrekin lan iten daula lan, poza sortzeko, irria sortzeko, baina hor gaudela ere, negarra iristen denean, tristura iristen denean, gaixotasuna iristen denean, edo eriotza. Eta barre egiten dugu, negarra egiten dugu, nebarre egiten dugu, eta haien ondoan gaude, behar duten erako. Hori esan da, minbizia hor dago, gaixotasunak hor daude, zientzia hor dago, zientzia behar luke hobeto bizitzeko, osasuntxoago, zoriontxoago, eta zientzia badakigu, pues, horretarako ere erabiltzen dela, baina beste gauza askotako ere bai, ez? Eta orduan, ba, minbiziarako ere tratamentua daude, eta eskatzen dugu inbertsioa investigatzeko, eta bueno, ez, nik laguna dauzkat, lagun minak minbiziarekin hilzaizkigunak, lankideak ere, haiekin bizi naiz egunerokotasunean, nire barruan, haien bizipenak, haien balioak, nirea ditut, nire hilko naiz. Eta aurten ari gara zerua lapurtu dute ikusizunarekin. Zeruaz ari gara hitz egiten, itsasoaz eta naturaz hitz egin dugun bezala. Eta zerura begiratzen dugunean, baso baten erditik, edo itsasora begira jartzen garenean azara dagoela, konturatzen gara, ze txikia garen, ze auskar, auskorra garen. Kalean gaudenean, hola, argi zinguratuta, zarata, zer paranda batean, iruditzen zego gela la hostia, ez, munduaren erdigunea. Eta gu, ez gara ezer, ez gara ezer, bueno, edo utxaren urrengoa, vale. Baina, oso auskarra gara, umilago beharko genuke izan. Eta, umilago jokatu, eta respetatu natura eta zaindu. Eta, hemen esan eko nuke, gu ilingo gela denak. Eta minbiziaz bada, beste zerbait. Horra, behar duguna da, bai, pues, bizikalitatea, eta ondo bizi, eta investigatu pues, hori horrela izan dadin, eta bermatzeko. Baina ilingo geha, eta ez bada minbizia, beste zehozi izangoa. Eta gainera, bioaniztasunari iten dizkegun erasoekin, etengabean, ba, gero eta gaitz gehiago sortuko zaizkigu ere. Naiz eta gero, pues, hori ibili, zientzilarik, eta pues, erremeioak aurkitu nahian.
1: Bizipoza hori txertoak ekarri zigun?
2: Ez, netzako osasunean ere importantena da prebentzioa, ohiturak, bizimodua. Zuadidez, Ritxi, ja, 77 urte eitera zoaz, baina mutilko eskor bat ematezu, irribarre ederra dezu, begidiztiratxuak. Nabaitzen da zure burua zaintzen zula, osasuntxu bizi zarela eta zoriontxu zarela eta hori da behar duguna, ez? Behar ditugu bizi modu osasuntxuak, behar dugu informazioa, naturarekin bakean bizi, eta geure burua zaindu hortatik. Eta gero medizina, pues, oize, beharrezkoa denean erabili, ez? Eta nire kasuan, ni adibidez, oin gripearekin txertatzen naiz. Ze, ja, hiru urte pasi dauzkat, eta umekin asko biltzen naiz, eta, bueno, pues, bai, haiek, bueno, abesteko, eta nire gure abesteko, eta bestela, bueno, txertatu naiz gripearekin. Nire bikotekidea, leheno zenbela gaipatu ditugu, Donetz, erizaina da, baina jubilatu berria, zoriona Donetz, pediatria lan indu urte luzeetan, antropologia ere ikasi zuen, eta, bueno, familian dauzkat, erizainak, sendagia dauzkat lagun minak, pediatria onkologikoan nagore eta bestelakoa dauzkat, eta ni konfiantza daukat osasun gintzako profesionaletan, profesional bikaina dauzkagu, eta beste gauzen artean gure lan apaiaso bezalare bada familiei konfiantza transmititzarena. Ez, esku honetan zaudete, profesional bikaina dauzkagu, elkarteak ere bai, konfiantza izan, eta ni neukere konfiantza daukat.

0: pelikula Izokin Txango da ba, hemen Porrotxek aukeratutako kantu bat. Familia aipatu duzu?
1: Bai. Bueno, uretzat arrakasta itxetik hasten da. Ez, zer da arrakasta, igual aldetzi zutea askotan, ez? Eta, bueno, niretzako arrakasta da nire buruarekin, ez? Lasai bizitzea. Nik uste dut pertsona guztiok, ez? Eta erlijioaz hitz egin duzu, ez? Eta pekatuaz, eta zeruaz, eta infernuaz hitz egin genezak, ez? Zer da zerua? Zerua da giza eskubideak bermatuta eukitzea, oinarri bat bizitzeko, eta geure kontzientziarekin lasai bizitzea. Zer da infernua? Edo giza eskubideak bermatuta ez izatea, edo zure kontzientziarekin lasai ez bizitzea, ez? Eta batzuta esatea, bera ze gutxikin bizidian eta zoriontsu dira, ez ba, oso gutxikin ere, osea, jendea behar ditu oinarrizko baliabideak zoriontsu izan ahal izateko, ez? Hori da. Eta orduan, ba, ez dakit, netzako bizitzan importantea da txikitik astea, pues, etxetik astea, lagun artetik, herritik, egu herrian hasi ginean, pailazo gintzan, herrian jarraitzen dugu, ni xumela koruan kantatzen dut azelenero, xume, lasarte horia, xumela, primera regional, gaztena ni izango naiz, gaztek ximela ditzen digute, eta ondo pasatzen dugu, astean ordu bete, elkarrekin, kantari, euskaraz, zainduz, jende heldua gara, eta hortik hasten da bizitza, eta esango nuke familia ere zer da, ba, pues, bueno, familia izaiteke odolezkoa, edo ala ez, izaiteke lagun artea, ba, alabarekin adibidez asko hitz egin dut, eta ez zaiatu dugu hortaz, ez? Familia nuklearraren inguruan, ez? Gaur egun eredu bakarra dago, ez? Familia nuklearra, heteroseksuala, ez? Sistema heteropatriarkala, eta orduan, ba, horren aurrian, ba, gure alabak eta semiak eta mugimendu transmariboioak eta bauka diskurso bat deseraikitzearena, ez? Familia nuklearari ez. Importantena da zoriontsu izatea eta horretarako ez duzu zertan bikotekide bat izan behar. Ez, behar duzu sistema bat, behar dituzu lagunak, behar dituzu bizilagunak, herritarrak, elkarteak, behar duzu komunitatea. Eta gero hortik aurrea zu nahi dizun bezala biziko zea. Edo bakarri biziko zea, edo izango dizu bikotekidea, bikotekide izango da zure berekoa, edo izango da beste bat, edo izango duzu maitasun librea, edo biziko zea nire zun bezala. Beti ere, errespetatzen baduzu eta pozi bizi bazea. Eta orduan hortan, aldarrikatu behar dugu, askatasuna eta Euskal Herria transfeminista.
0: Nik askatasunetik, Euskal transfeminismotik, transfobiatik musu handi bat emango dizut.
1: Mira, Richi, justo asteburu hontan egon ginean Iruñan,
0: bukatu dugu, eh? segitu.
1: Arte segu bukatu. Eskerrik asko zure musuagatik, Richi. Nik ere mendikan beste bat zuretzat eta gero emango dizut beste bat. Baina justo igande hontan egon gea Maruxak taldearekin. Ez abesti bat grabatu dugu elkarrekin. Bideoklip bat erako irudiak grabatzen aritu gara. Argitaratuko da baina abestia, abesti alai, indartxu, aldarrikatzailea, eta gu hor sentitzen gara pailazoak ere ala esaten dugu, ez? Gure burua transformatzen dugu mundua transformatzeko, pailazoak eta travestiak. Travestia zer dia? Dia egia, dia sentimendua, dia gardentasuna, publikoki azalduta, eta dia eskubideak, dia errespetua, dia, ez dakit ba, niretzako eredu bat, ez? Eta ez da kasualitatea, pailazoak eta travestiak, dragak, ez, bat egitea. Ez, eta nik uste dut, ez, ni nire honek ere, ez, estenatokira hilo, eta sentitzea askatasun hori, ez? Sentitzen duzuna adierazteko, ez? Soineko bat jazteko, gona batzuk, ez? Gona gorria jartzen du Porrotxek, eta esateko, nahi dudana izango naiz, sentitzen dudan bezala. Eta askatasun aldarrikatzen du niretzat eta beste guztientzat. Eta nik uste dut, pues hor, feminismoak, transfeminismoak, ez? Eta travestiek, eta Maruxak, eta Jogurina Bolobak, eta pues asko eman digutela. Eta, bueno, pues ausardi askokin jokatu dute, sortzaia dia irudimentzuak eta maitagarriak ez, eta gu ba asko dugu haien gandik ikasteko, saiatzen gara ikasten eta lankidetza egiten.
0: Beraz, Josemari, nire ausardi honetatik musu berriro bigarren musu emango dizut. Ongi segi.
1: Baina, bukatzen nahi gau ez? Bai? Bueno, Ritxi, leheno esan didazu ja jubilatzea zaudela edo. Jubilatu bai, erretiratu ez, Ritxi. Muxuka baino egurra bizitza hontan, eh? Eta, bueno, elkartuko gea berriro ere, edo zein txokoan, eta plazar bat izan da, zukin egotea, eta naiz irratian egotea ere. Hau pazuek, maite zaituztegu. Gora maitasuna, gora euskal aur, herri, irrepublika.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.0.

0: the assi naiz hauekin. Ezi eta assi naiz hauekin. Dut sortu grina, dut sortu grina, dut sortu grina.
1: Eta guapo, ne?
2: Gauza xumeetan da eder tasunak.

Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, itzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da,

0: Larogeta bederatziko uda hartan zilarrezko esteiak betetzen zituzten, eta Mikeli bidaia bat eginez ospatzea otu zitzaion. Amsterdam hautatu zuen. Marisoli, egiari zor, ez zion aparteko graziarik egiten, batez ere, Mikeli kolpetik erasotzen zioten krisi haietako batek, herrialde arrotz batean harrapatuko ote zituen beldurrez. Peñipeñ, berak ingelesa menderatzen zuen. Azkenerako bidaia zukutu zuten. Rembrandt eta Van Goghez gainezka, Auzogorrian pasiatu zuten erakusleio deigarriei begira. Eta inbeste gustatzen zitzaien musika barroko kontzertu ez ere gozatu zuten. Mikelek, noranahi joaten zirelarik ere bertako gastronomia dastatu zalea, sardinzar gordinen tentazioari ezin izan zion eutxi. Osasunak bikain eutxi zion, ez ordea Marisoli, hoteleko betik atera ezinik egon baitzen koliko batek jota.
1: Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Con que el águila daba.
0: Mikelek parte hartu zuen gure kultura kubara hurbildu asmoz Euskal Erakundeek antolatu zuten bidaia batean. Antxe ziren gainera, Zumeta, Txaga, Ruper, Ertzainak, Arginano, bere lanakan aparteko interesik piztu ez bazuen ere, Mikelek gozatu egin zuen. Gustatu zitzaion Habana zaharra, eta batez ere, harrituta geratu zen bertakoen kantatzeko eta musika jotzeko moduarekin, edozein taberna zaharrean gitarra zahar bat hartuta.

Silvio Rodríguez eta Pablo Milanesekin egon ziren, zeinak ezagutzen baitzituzten Euskal Herrian eskainitako emanaldietatik. Kuban bizi ziren hainbat Euskal Herritarrekin ere solasteko modu

Itxasoan baino zoragarriak hartu zituen, eta goitik behera gorputza krema zigurtzen bazuen ere, amarratza bezala itzuli zen. Behin etxean, lagunek, kubara Marisol gabe joan zela jakinda, adarra jotze zioten. Ustez, uartean bizi izan zituen abenturek gaztetuta zirudielako. Marisol ezen joan, nahiago izan zuelako urrengo bidaiari zain egon, bere bizitzako bidaia. New York. Apirilaren bukaera aldera, antolatutako bidaia batean izena eman zuten. Marisoli patxada ematen zion bidaiatzeko modu honek, bai baitzekien behar izan ez gero norbait izango zutela ondoan laguntzeko. Behin sagarrandian, turista gisa ibili ziren, hiriko lekurik esanguratsuenak bizitatuz. Gau batez, jazz talde zoragarri bat entzutera alde egin zuten. Broadway eta 26 karrikaren kantoira inguratu ziren. Mikelek musikatu zuen Bertolt Brechtzen olerkia gertatzen den lekura. Eta argazki bat atera zuten, hamarkada batzuk lehenago, herritar ezezagun bat bertan biltzen ziren etxegabeak laguntzen saiatzen zen tokian. Asko gustatu zitzaion bidaia Mikeli, baita Marisoli ere, baina ez berak irudikatu adina. Behar bada, langa goregi jarri zuelako. Oroimenerako geratu ziren, hiriko bero itxaskorrak entzeko elkarbanatu zituzten dutxaldiak, eta galdu ere egin zitezkeen hoteleko ohe erraldoiura. Itzulera bidaia zoragarri baten ostean, Mikelek kontzertu bat eman zuen Eibarren. Ondoren, odola isuri zuen berriro. Medikuetara jo eta hainbat diagnosi kontrajarri jaso ondoren, Mikelek erabaki zuen hobea zela ez operatzea. Beraien bikote denbora amaitzen ari ote zen sentitzeak euren arteko erlazioa arik eta goxoago eta sutsuago bihurtu zuen. Orduan idatzi zuen Marisolek. Une batez, badirudi denbora ez dela existitzen. Aurreko eta ondorena desagertu, eta lilura betetasuna eta muturreko batasuna bakarri geratu izan balira bezala. Mikelek sentitzen zuen adierazteko hitzak Michel Tournier idazlearen liburu batean topatu zituen. Gozogilea postu egiten da pastel baten errezeta asmatzean. Ni goze banaiz eta pastela jaten badut, plazerra sentituko dut. Baina pastela desagertu egiten da. Orai, plazerra eta posa alabearra sexuan desegin egiten dira, eta horrek konpara ezinezko egiten du. Larogetamarreko hamarkadan, Mikelen omenezko hainbat ekitaldi antolatu ziren. Bera, nolabait, uzkurra agertzen zen, baina baliagarriak izan ez gero nolabaiteko edukiak sortzeko, liburuak, diskoak, erakusaldiak, plazer handiz hartzen zituen. Ai.

Urte honetan, 1982an, Arriaga Antzokiko emanaldi batean estreinatu zuen atal esperimentaleko bere 9. lana komposizio bat da. Mugak izenekoa. Kamaron eta flamenko kantaera omentzeko egindakoa. Kanta leun batekin hasten da. Geroago, alemanierazko esapide baten ondoren, ahozko zati indartsu eta gogor bat sartzen da. Bere osasun egoeraren berri sekiten guztiei nolabaiteko ikara eragiten ziena.

Txalapartak pixkanaka oholtza hartzen du. Mikelek eskatu zion Iñakiri pianoarekin jarraitzeko. Pianoaren eta txalapartaren arteko jolas hau, omenaldi bat da John Cage artista minimalari. Pianoaren eta txalapartaren arteko jolas horrek jarraipena izango zuen urrengo urteetan. Jesus Hartzek bere taldearekin grabaketa batzuk egin zituen aukera berrien bila.

1982an Iñaki Salvadorrek Zilborrestea argitaratu zuen. Mikelen 14 kanten bertsio instrumentales osatua. Alaxe egin zuen bere diskoaren sarrera Iñakik. Mikelek azken urte hauetan sortu eta bildutako musika da abentura honen abia puntua. Morroi izan gabe, leial izateko abentura.

Iñaki Salvadorrek egindako Baga bi gaigaren bertsio instrumental hau hartu zuen Mikelek bai zuzeneko kontzertuetan eskaintzeko eta baita bere urrengo diskorako ere.

Alor artistikoan bere sorkuntza gaitasunak egan oso urruti eramaten bazuen, bere mediku jarduera profesionalean berriz oso zuhurra zen. Esaten den moduan, idiaren hankasulo gainean zapaltzen zuen. Atxotitz zaharra bere egiten zuen. Gaixotasunen 80% bakarrik sendatzen dira. Baina adi gainerako 20%arekin.

Egun batean, Marisolekin pasieran zebilela, garun paralizia jotako nerabe batzuk hurbildu zitzaizkien. Begirale batek lagunduta, kontsultategitik ezagutzen zuten. Marisolek dioenez, berak nola jokatu ezekien bitartean, Mikel bere saltxan zegoen. Alde egin zutenean, Mikelek hauxe izan zion Marisoli. Naturaltasun osoz jokatu behar dugu. Psikomotrizitate arazo batzuk baino ez dituzte, baina gu bezalakoxeak dira, eta batzuk oso argiak. Normaltasun osoz lan egingo dute, eta batzuk oso gauza interesgarrietan. Agurtzanek bere alabak, gogoan du behin, neskatila bat zelarik, nola ikaratu zen gaztetalde bat ikusi zuenean beraiengana etorriz. Mikel, Mikel oiukatuz. Besoetan hartu zuen, lasaitu eta banaka-banaka aurrak aurkeztu zizkion.

30 urte bete ziren 1963an Raimonek Alvent bere lehen diskoan sartu eta ikaragarrizko arrakasta izan zuenetik.

0: una pena.
1: Bona nit a tots.
2: Kontzertura jende andana etorri zen. Eta Raimonek bere ibilbide artistiko oparoan ezagutu zituen hainbat nazioarteko artistak hartu zuten parte. Jendeak eskuak sartatu arte txalo egiten zuen, eta hamarkadetan bidelagun izandako kantaiek abestu. Luis Cilia artista portugaldarrak hartu zuen parte Mikel eta bere taldearen aurretik, eta bukatu zuenean jendaurrean aurkeztu zituen.
3: La gran alegría de reencontrar aquí un amigo, esto es natural, y un gran músico que admiro mucho, que hace una música que a mí que es experimental y que es que me llena, el vasco Mikel Aboa.

0: Entzulen zati handi bati musika hura arraro egin zitzaion. Beste batzuk ikaragarri eskertu zioten abanguardiako lan bat eskaini izana. Ezberdina, garaikidea, sailka ezina, espezializatutako iritzi emaileek deskribatu zuten moduan.
1: Txoria zaude isilik.
0: Mikel eta Marisol etxean bezala sentitzen ziren Bartzelonan. Emaitzarekin gustura geratzeaz gain, oso ongi pasatu zuten egunaren gainerako denbora ere, batekin eta bestearekin berriketan eta irritan. Zumetarekin ere egon ziren, kontzertuaz gozatzera etorria. 84ko udaberrian bere urrengo diskoa grabatzekotan zen. 13 zenbakia zegokion, baina ez dok 13 esamoldearen ideiari jarraiki, 13-rik ez dago. 14 izenburua jarri zion Mikelek.

0: kritikak oroar oso onak izan ziren. Disko honek, Amalauk, herri musika irauli du beste behin. Mikel Laboak asmaturiko musika adierazpenaren modu berri bat osatzen dute Lekeitioek. Erakusten dute tradizioa bihur daitekeela adierazpen artistiko garaikidea.
1: Oroitzapenak itxaz galeretako lan.
0: Hiru hamarkadako lanaren ostean, etxetik kanpoko errekonozimendua ere iritsi zitzaion. Begibistakoa zen gogoko zuela, ez berak bakarrik, baita Marisolek ere. 30 urte lehenago, Bartzelonan eman zuen kontzertu azte zinartako bere jarraitzailerik sutsuenak.
1: Gure oroitzapenak itxaz galeretako.
0: Nola nahi ere, zenbat eta ezagunagoa orduan eta patxalago zebilen Mikel Osasunez. Kexu zen eztarria, batez ere mugak abestean oso tesitura altuan. Carlos Itoizek esaten zion, hau marka, kalaz dirudik, gehiegizkoa duk, xinpleago egin dezakek. Baina Carlosek bazekien, Mikelek modu horretan egiten ez bazuen, ez zuela beste inola egingo. Diskoa grabatu eta gero, eztarriko minak jarraitzen zuenez medikuaren gana jo zuen. 3-4 zigarro erretzen zituen Mikelek, normalki iluntze aldera. Otorrinoak aholkatuta guztiz utzi zuen tabakoa. Hitz egiteari ere utzi behar izan zion, eta baita noski kantatzeari ere bolada batez. 1984ko uda horretan, kalera ateratzen zen bakoitzean kuaderno koxkor bat eramaten zuen oharra idatzita. Eztarria ez daukat ongi, eta medikuak hitz egitea galarazi dit. Sentitzen dut. Marisolekin oso gutxi hitz egin zuen eta oso baxu. Behar beharrezkoa bakarrik. Garai hartan, lagun batzuekin batera, elkarrirekin kolaboratzen hasi ziren. Bakearen aldeko gizarte mugimenduarekin. Ezarri zuten udarako egoitza, eta handik txangoak egiten zituzten iparraldera eta Bizkaiko kostaldera. Errekako eta itsasoko bainuek errekuperatzen lagundu zioten, eta udazkenean oholtzara igotzeko moduan izan zen.

bere izten dira. Esketxen bat edo beste behar bada, baina gainerakoan Mikelik ia ez zuen hitz egiten oholtzara igotzean. Agur motz bat, Gabon adibidez, batzuetan ikuskizun amaitu arte eskaintzen ez zuena. Musikariren batek soloren bat jotzen zuenean, Mikel ilunpean geratzen zen, edo esenategian eserita. Letra egileen izen-abizenak esatea erritu bat zen berarentzat. Eta emanaldiaren beste uneren batean musikariak aurkezten zituen. Amaieran, teknikarien izenak ere esaten zituen. Mila esker soil batekin, irribarrez batzuetan, eta berarekin batera jo zutenen agurrarekin amaitzen zuen.

gidoia Julián Díaz Alonso, Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena Ibon Gaztañaspi. Ahotsa Zaloa Etxaniz.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, mundo difícil, evita esa sartén de nero, va, que gure atetik, leiotik, sartzen dela, uinetatik, sartzen dela, Iker Bárbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, abon.
1: Ondo?
2: Bai, era ondo.
1: Bai, bai, bai, bueno, ba, kigu, ez dugu. Futbolak gaur ez dugu aipatu ere ingo, eh? Ez dugu aipatu ere ingo, hor utziko dugu. Ze, ba, klasiko bat izaten demen aipatzearen gauza, eta ba, akit. Gara itxarrak direla, gure lankide batek esaten du, Euskal Herriko tramarik handiena gertatzea da, eta ez du horren okorik nahi esaten du gure lankide batek. Bueno, kontua da, musika bintzat, ba, dela, aringarri, ez? Eta gaur ere, ikasi egingo dugula, gaur ere, lau erreferentziak ekarri dizkiguzu, eta lautik bi ez ditut ezagutzen. Hortaz, ondo. Bueno, lehen da bizikoa, gustatzea titulua, taldearen izena esan edut. Goodbye Kepler. Ze, Kepler, guk fizikan ikasi genuen Kepler. Keplerrena, no?
2: Akizu, nondik datorren orduan.
1: Bai, zukere, kala zientziak egin zenitu zukere, klaro. Keplerren arauak, hori bai, ez gogoratzen. Ez aldatu zintzire Keplerren arauak, ez ditu gogoratzen.
2: Bai, baita ere, Kepler da, NASA-k 2009an bota zuen, ba...
1: Ah, lako satelite edo...
2: Bai, horrelako historio bat, ba planetak edo aurkitzeko, eta 10 edo urte ondoren, ba gasolina edo kombustiblea
1: bukatu
2: zaion, eta seinale eta dena galdu zuen, eta orduan hortik ba dago espazioan ibiltzen norabiderik gabe. Orduan
1: Euskal Honora iritsiko den, ezta?
2: Konexiorik lurrarekin. Orduan taldeago horregaitik pizka bat sentitu da konexioarekin beraiekin. Ez metafora hori, ez? Askotan bai taldeak horrela hasten dira, ez? Norabiderik gabe ea zer
1: hartateko, ezta? Bai. No mag dira.
2: Bai, bilbotarrak. Nik pizka bat ikertu dut eta badirudi beraien hasiera urreta erdi, bi gut gehienez. Laukotea zirela. Hasieran Joana partaidea zen eta ja azken urtean edo ikusten dut ja hirukote bezala daudela. Orduan aldaketa hori egon da. Eta beno, Leicester publikatuko da taldearen lehenengo diskoa. Azken ailabetetan hiru singleak aurkeztu dituzte, aurrerapen kantuak. Azkena entzungo duguna da Amianto. Eta...
1: Begira, zabor espazialetik bestelako zaborretara kalte egiten duenetara.
2: Bai. Nire egia da talde hau ezagutzen nuela talde lehiaketen bidez. Ezagutzen nuen eta bueno, orain, eta bueno, nahiko interesgarria soinua. Bueno, soinu estilo ezberdinetatik murgiltzen dira. Soy Gaes, post-punk, new wave, dream pop, musika alternatiba, orokorrean.
1: Bai, zuk esan zuen ez 2023an agertzen da beren Instagramean behintzat lehen da biziko posta hor dute, lauko egira, eta gero hiruk ez dutera pasatzen da, ikusten dut kartelen bat edo beste, eta aldatu dute horre ere, hemen ikusten dut 2023ko kartel batean, eta transborda horrea Keplera agertzen da bertan. Ikusten dut estetika bat duela oso 1970 estilokoa, eta gero gaur egun ikuste duzu eta diskoaren portada beste era batekoa da, eskuz egindako marrazki bat, eta bueno, no hay futuro deituriko diskoa, eta ikuste.
2: Bai, la logetama ha marcado estilo hori, ez?
1: Eta ikusten da 9 kantu izango dituen diskoa dela, eta izenen artean badira, Amianto esan dugu, baina kalendula, pensar, kontusión cerebral, nube triste, cementerio.
2: Hori ez nez, ez nez fijatu horretan, eta justu horrepen handu hau da diskoaren izango lehenengo
1: hori da, hori da. Eta ikusten da, no ha servido en nada bukatzen dute. No hay futuro, no future, bueno.
2: Bizkat gruntz edo ez horrelako filosofia, ez?
1: Bai, era bat, eta, bueno, interesgarria bintzat, bueno, egingo duna da, kantu entzun, zonda bezala, amianto deitzen den abestia ekarri diguzulako, Goodbye Kepler, talde bilbotararena.

0: amianto.
1: Kriaz eta relamianto, pentsa eta gazteak dira. Zer esan beharrote dugu guk. Eta ja, zer esan beharrote duzu zuok, ez? Ba, zeuek izango dira, nita zure artean, belaunaldi bat baldimago, nita hauen artean, gut baik elperrekoen artean beste bat edo bi egon goira kaso. Ez? Eta amiantoa. Ezagutu duguna eta amiantorekin jolasean ere ibiliko ginen nahi gabe. Da? Hori.
2: Bueno, belaunaldi bakoitza jo asko aldatu dira gainera gauzak. Laurogeita hamar hamarkadatik 2000-era, ez? Gauzak etorkizuna, lanak, ez? Profesional dena, Baina, bueno, azkenean gaztea zarenean beti ikusten duzu...
1: Beltz.
2: Beltz, hori da.
1: Ba, motiua badaudelako, esan nahi dut. Garo, azkenean ikusten duzu zer dagoen eta evoluzioa nondik eta nora joan den, eta...
2: Bai, gainera, beti, izugarria da dela zaborraz izartean eta izartean dela gauza asko zaborraz beteta daudela. Politikan, imaginatu, orain entzuten harin garen dugun gauzak, Jeffrey Einstein historioa, gertatzen ari dela estatu batuetan, horrelako gauzak, Black Mirror guztia.
1: Bai.
2: Mirror, osea, nola izan daiteke hogeita zeian, ez? Imaginatu, pentsatzen nuen igual, 1900, hogeita amaseian, ni hogei urtekin, apenatzen, joe, ba, hogei urte barru gauzak, hobetu izango dira, ez? A ber, ez da izango dena utopia bat, baina... Gizakiak ondo izan behar dira, ez? Ulertu behar gara hobeto, gauzak teknologia hobeto, gauz askotan...
1: Atzera.
2: Egia da, ba, beste gauzetan aurrera joaten garela, ez? Gizartean ere, ba, emakunen gauzetaz, adibidez, ez? Eta berdintasuna, eta aurrelako gauzetan... aurrera joan garela, baina beste batxutan, kalean, eskuma eskerra, ez, eta horrelako gauzak, fascismoa, oza, zer da hau, ez? Orduan, urritzen dut, ba, gazte izan ez, ba, ere, gu gure garaian bezala, ez, beste modatu batera, baina gauzak beltzak uste dituzu, ez?
1: Epstein aipatu duzula, karo, zuok irudi hauek, egin nolabait ere akaso ikusi zen dituzten bere garaian.
2: Bai.
1: Eta da memoriarik eta bat egitea, ez? Aiba, hau gertatzen ari zen eta gure begien aurran genukar eta ez genuen ikusi, ez?
2: Bai. Ze, claro, gari horretan baita ere komunikabideak ezberdinak ziren, orain dagoen zabaltzen da dena oso azkar, minutura, eta bai, dugu horretzen dut, ba, Trump, gorazuekin duela, eta bost urte edo gehiago joan nintzenean, Nueva Yorkera, eta joan ginenean Trump...
1: Erekinera
2: joan ginen ikustera, eta horrelako, gauzak nola joizugarria, eta bai, hori artitzen ari den gauzak, ez, neska bat hor, irten zela hotel batetik oiukatzen, ez, modelo bat, ezaguna zen modelo bat, gara, eta esaten zehundela jaten jendea.
1: Claro.
2: Eta ja, ez zen jaiago jakin neska horri buruz. Ez zuten igual zerbait, ba, buruaz joan zitzaioela, edo zerbait hartu zuela, ez? Baina, claro, orain...
1: Bai.
2: Orain ja...
1: Bai, ez da. Edo zer gauza, espero behar dugu.
2: Bai, eta horren, bueno, orain agertu da hori buruz da... Israeliko agente bat zela.
1: Hori ere hartu da.
2: Jatzen zuela jende guztia. Oh. Jende botere duna. Ez? Oh, bueno, hau pelikula bat izango da. Bueno, pelikula bat ja...
1: Ez, ikusten ari gara zuzenean. Ez? Nola gure bizitzan ari gara, ez? Hau Black Mirror bat, eta asko esaten du, ez? Aurreko esaten zuten, eta ni ez duzin egei ikusi. Esaten zuten, fikzioan ikusi ditugun politikarien inguruko pelikula guztiak, ez dira fikzioa. Hau da, hau baten batek bazekien eta kontatzen ari zitzaigun.
2: Eta gainera fikzioan, gero gauza gertatzen dira, eta ez dira hain gogorrak gertatzen.
1: Gogorragoak dira benetan.
2: Minina orain, bigarren aldiz ikusten Billions, a ber, norbait ikusten badago edo, mesedez, oraindik horren, urrengo minutuan esen txule esango dudana, ze pixka bat spoiler bat egingo dut, baina ez naiz konturatu ja, nagola, ez, dira igual zazpi denbora aldi edo, ez uste dut, bai, banago ikusten azkena, edo, ez da, zontxigarren, zazpigarren azkena, eta apaten hasi naiz ikusten, eta flipatzen nago, ze, dauka paralelismo haundia orain estatu batetan gertatzen denarekin. Zergatik, ze, pertsona boteredun bat, diru asko daukana, aurkeztu nahi da presidentea izateko, ez?
1: Hai.
2: Eta berarekin lan egiten duten jendea esaten dute. Hau ezin da
1: presidente izan.
2: Zerest, dauka ikusi dute nola den, eta hau, izaten bada, egingo dituen gauzak, izango da, katastrofe bat mundurako. Katastrofekin gertatu dena, baina hau lortu du.
1: Baina, eta pixkanak ari ez ikusten ari garen ez Groenlandia izan nahi zuena, azkenan Groenlandia zertarako zen, paradisu fiskal bat sortzeko, eta bar, eta ez hori guztian hola harien pixkanaka kontatzen. Bueno, informazioaren aruak badu desinformaziotik, baina bestalde hon bat ere badu ez, ba horrelako informazio gerea behertzen direla, eta bueno, egia begien aurren jartzen digutela batzuetan ez. Eta, bueno,
2: Izugarria.
1: Bueno, bai, Superlore esaten egon, superheroia bat beharro dugu, Superlore, akaso, bueno, ez txiste txarratzen hori. Superlore taldea, hauek, bueno, pitxea da nola ezagutu nituen, zera, ma, joaten ez, kirola egitera joaten ezen tokiko monitoretako batek, esan zidan, kuadrilakoek talde berri bat atera dute, eta oso musika zaleak dira, eta karo, ba, kaixo taldean eta meldaunen inguruan zituen lagunak, eta karo. Ba,
2: hori da, bai.
1: Ba, ze bi talde oso desberdin, baina egia da oso metala eta rocka ulertzeko oso modu berezia zuten bi talde zirela, bai kaixo eta baita meldaun ere.
2: Bai, hala da. Bai. Eta, bueno, eta hori da pizka bat egiten ari dina, nastu estiloak, eso, post-hardcore-tik emora, ez, eta horrelako estiloak, ez, eta, bai, ni sumatzen nuen jakingo zenuela taldea, ez, azkenean, ez, eta oraindik diskoa zauki.
1: Hori da, ez dute oraindik atera.
2: Ze uste dute ez dakita, bel?
1: Ez dakita, azte honetan.
2: Abesti bakarra,
1: bai. Eta disko ateratzeko ez egit hilabete honetan. Nen, edo, bueno, zerbait esan zuten. Sei kantu uste dut dituztela prest, uste dut, buruzan.
2: Bai, hori komentatzen da, hemen. Nik aurkitu duan informazioan hori bai. Hilabete honetan publikatuko dela, eta, bueno, maketa bezala edo aurkezten dute gutxienez.
1: Hori ere oso interesgarria. Hori ere oso interesgarria. Maketa da, esaten dutela.
2: Bai, hori da, bai. Arrakastaren rabia
1: Eternalean. Hori da. Bai, eta, bueno, ba, esan dugunez, bi talde interesgarretati datozenak, jo, meldaunek, ez, ze ibilbide egin zuen, ze gazte izan da. Errez esaten da, baina, bueno, horren justu ez, bueno, polemikaren erdian dagoen Resurrection Fexen, baina Resurrection Festeko holtzan nagusetako batean jota, ez banden lehietan eta horrelako gauzeta parte hartu da, bezik eta festivalak berak deituta, karo, ibilbide luzeegia ez, baina oparo izan zuen taldea, gero, ba, bueno, ba, izkuntzaren kontuak eta sartu bentziren hor, beren artean eta horregatik utzi omen zuten esaten dute batzuk. Bueno, ba, batzuk bide bat nahi zutelako hartu, da beste bat. Eta bueno, ba, orain, ba, kaixo, beste proiektu bat, divertigarria zenago, ojo, nigo hartzen dut, lehen da ezeko lanura zuzenen ikusi zana, agur, nola aurkeztu zuten, da, ba, oso bitxia iruditu zidean, nahiko bizarro iruditu zidean guztia, baina ondo, oso ondo pasa nuen. Eta orain ikusi da, ba, Superlore datorrela. Bueno, ba, bada ez, nola itere behintzat, jendeak segitzen duela rockean, eta...
2: Gainera, entzuko duguna bestia, bitxia da nola azten da estilo batekin edo, eta bat batean ja indar hartzen duela, ez? Badiru dila, igual, estilo, ez, komien artean mantenduko dela, eta ez da, bat parrean hor, daudala garrasia edo, ba, azkenan, post-hardcore-en alde hori, ez? Eta ni hori da, eskatzen diodara talde berri. Gauzak, joe, nastu eta berri. Jose, berriro, proposamen bat egitea, azkenean bakoitzan nola ez, egiten du...
1: Nahi da,
2: eta argi da, ez, baina ustut da belaunaldi berriek egin behar dutena musika baitare ja esan nahi dudana ja nivel batekin dut, ez? Eta gauza beraien lana dela baitare aurrera begira, ez? Eta daukaten materialekin zerbait ez berria, baina gutxienez estiloak nahastu eta gauzak berriak
1: eta arriskatu pixka bat, ez?
2: Bai.
1: Gero zuk esan duzuna zilegi da, bakoitzak nahi duena egiteko.
2: Bai, baina gutxienez nahi baduzu arreta uki eta beste jendeak hartzen ez dituen bideak hartu, ez? Eta ez, amarratari ez izan, ez?
1: Hori da.
2: Horrela egin behar da, zebestela, azkenia, asko gertatzen, zain jo, ba, post-punk edo post-harko edo estiloa, jo, gertatzen zain, ba, askotan entzuten dut, ja, jo, eta ja hau ja entzut dut, ez? Bueno, ez, egunero gertatzen da, talde guztiekin, ez? Eta zerbait freskoa agertzen denean, ez da, esan behar, gauza, marziano bat, ez?
1: Hori da.
2: Askotan, ahotsarekin edo pizka bat detaile bat ja horrekin nahiko da. Baina, zait, txintxo, ez? Musika txintxoa egiten duzunean, ja, emaitza da, ja, eltzen denean jendeari.
1: Zalantzari gabe, eta askotan usten dugu ez, komplikatu behar garen lehen nik ez dakitzen bat, eta komplikatzen gara gehiegi, baina...
2: Egiten gauzak zaila egiten dira eta emaitza ja
1: hori da. Bueno, eta kasu honetan, ba, Superlore, ba, fresko sartu den proposamen bat izan da, esan duzuna indarra hartzen duena, estilo ezberdinak gustartzen dituenak, eta bueno, ba, nitasunak. Hortik dator, esan dakoa, laster etorriko da diskoa, eta ikusoko dugu, ea, zer gertatzen den talde honekin. Superlore, buruntzaldetik datorren taldea.

0: Bueno, oso bukaera old school, fade out batekin. Hori behela old school izatea Iker. Zen gaur egun ez da imazte. Bo, egiten da batzeta, baina gare batean, jo, zuk hartzea dituzu disko batzuk eta oso maravilloso da kante guztia fade outean bukatzen zirela.
1: Bai, egia da, gero, urtean pasatzen dira eta old school ja da relatibo,
0: eh? Oh, bai, ja.
1: Sí, es la urte ya o de escuelar.
0: Bai, es aste honetan begira Iker, esango dizute, aste honetan egin genuen alako errepaso bat, aste honetan, lengo astean. Duela 25 urteko kantuak.
1: Bai.
0: Eta kontrolatzen gana, adinean zenbat aurrera dago jo egin dugun. Duela 25 urtekoak dira esaterako zera, berritxarraken biziraun. Edo System of a Down Toxicity. Edo Nickelbacken How You Remind Me. Rammstein en Mutar. Edo ta Gorillazen Clean Eastwood. Oie guztiak 25 urte dituzte, ja. Claro, zuk ez egin non ikusten dituzun, gertu edo urrut ikusten dituzun. Nik nahikoak gertu ikusten dituen, ez eta urruntasun sentsazio nuen.
1: Bai, beno, bitu nik oren, esango dizut, publikatu nuen salatako Instagramen. Bueno, ni ez dut egiten askotan, baina noiz behin
0: batzio
1: behin edo esaten dut bilatzen ditut duela 20 urteko eta 25 urteko aldizkariak, ez, eta bilatu nuen, eta claro, se gainera urtarrilekoa duela 20 urteko urtarrilekoa agertzen ziren urteko diskoak hori, ez, orduan behitu bueno, hitz egiten genuen artikulu bat zegoen elkarrizketarekin, lo nuevo del columpio asesino a punto. Eta hori zen begarren diskoa. de mi sangre a tus cuchillas. Eta top horretan, 2005-eko top horretan, lehenengo diskoa zen Berri Txarrak Jaio Musika Hil.
0: Pentsa.
1: Imaginatu.
0: Jaio Musika Hil. Oita bost. Ez, hogei urte.
1: Hogei urte. Hori top lehenengoa. Bigarrena, Anari Zebra. Gero Lizabo, izkiraturik aurkitu dituen urak. Gero Mikel Laboa, eta gero Jate Digo, hortik zegoen ere Sorkunduna, Ainara Legardon, nola ez, Sea Maiz, Sortuz Galletearen aurka, zen, baita ere Kuraia, Piztua Piztia. Bida, eta bai, eta bueno, zer gehiago da zegoen hortik, a ber, bueno, ba, hori, eta gero baita ere, demos edo maketen atalea, ba, zegoen adibidez, estandar, hau da, gero uiar estandar bihurtu zena, ez?
0: Pentsa.
1: Bere lehenengo diskoa, Moonlet zegoen ere, bai, The Lombards, ez gehiago, McEnroe lehenengo epea.
0: McEnroe lehenengo epea, pentsa.
1: Bai, demo bat, iru abestiko demoa. Bai, hor da, bai. Eta portada, ja, portada zen urteko topean zegoen disko internazionala zen, a ber, hau, Arcade Fire,
0: pentsa.
1: Eta topean zeuden Arcade Fire, Franz Ferdinand eta LCD Sound System.
0: Ha, pentsa.
1: Bueno, eta
0: estatu... Guztiak ere zuzenan ikustea izan dugunak Euskal Herrian.
1: Eta estatu maian zeuden Solo Los Solo, zera, ahi horretan ziren bilbadoen zelosoekin eta ere mucho muchachorekin, 7 notas, 7 colores.
0: Pentsa.
1: 7 notas, 7 colores.
0: Begiratu beharko.
1: Bai.
0: Ya, esango dizut, esango dizut.
1: Solo Lori Meyers eta Señor Chinarro.
0: Señor Chinarro, da Lori Meyers. Pentsa. 7 nota, 7 colores, bai, hori da. 7 colores, agertzen da hemen, bai.
1: Bai, zen jarretxan lehizu barri nintxe lehenengo disko erten zirenaz, izan zen brutala, oso esagula. Bai, mucho muchacho zen. Eta oso bitxia zen, ze aurkezpena Bilbon, izan zen, hau, hoy era cuestión de la Cesarra Nisen. Kontzertua izan zen Boluetan Fiber esen existitzen oraindik. Baina, nabe berdinean, hor atxean, ez dut gogoratzen izena, baina zen izena oso bitxia, zegoen nabe bat eta zegoen areto bat edo diskoteka bat bezala, eta hor zen, izan zen kontzertua, eta gainera oso bitxia sartzen zinen, eta abesten zuen igual plataforma batean orgoian.
0: Bai.
1: Eta hilabete edo urte bat edo bi eta gero, ja, edo hiru ez dakit ez dugu horatzen, hor nabe horretan ja egin zen fiber eta hor diskoteka edo aretoa ja martan jarri zen. Ze uste dut duela urte bat, duela hilabete batzu izan zen fiberren urte urrena, uste dut.
0: Bai, duela ez gehiagia izan zen, egia da. Egia da, pentsa.
1: Bai, ba.
0: Fiber logo klasiko bat Bilboko kaletan, eh? Hori ere esan beharra dago, ez?
1: Bai,
0: demoran.
1: Baina oso bitxiak zeuden. Gara horretan gainera, adibidez, kontzertu izugarriak ikusteko, adibidez, joan behar ginen askotan Bergarara.
0: Ja, mera. Bai, atzo, edrainun, jubilazen izan ginenean, jam aretoa asko aipatu genuen aretoetako bat izan
1: bai,
0: zen. Eta...
1: Horra joan naiz kontzertu asko ikustera, bai, izugarriak, bai, bai, txinjez,
0: Ni bakarra ikusi dut, nire bizi guztian.
1: Bai.
0: Behin bakarrik iditzen ez jamera, eta Derasmus izan zen ikusi nuen taldea. Claro, jende ez eta zut Derasmus da nahiko frekeri duetan zaio kontua. Baina, bai, bai, haiek ikusi genituen, eta bai, bitxia, bai, handi pasa egiten guztiak.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, gero torri zen, ma, bueno, beste modu batean, ez? Olako aretoetara joatea zaildu zen, bueno.
1: Arere, baita ere, egon naiz jaiako, bueno, lagun batzuk egiten zituzten jaiak, eta beraien laguntzen, eta egon naiz hor baita ere, oi, musika, ja, elektronikoa egiten. Bai. Eta gero, ezagutu nituen urte batzuk, eta gero, bueno, auzte horietan, ai, nola ditzen da, bai?
0: Bergaran elektronikak izan duelako, ez? Mea mugimendu de xente eta fina, jende oso fina, Bergaran elektronika munduan. Bueno, bagoaz, beste norabait, Iruñerri iraukera ez badimen ez, talde hau inguru hartako delako. Nik hau bete esan dut, hau zer da, doministiko egitean, ahou, hortik dator taldearen izena edo?
1: Ahu, ahu ez.
0: Niretzako da, ahou, hau da, ez du lagin, edo doministiko egitean egiten den homono bat obiaz, letra larriz jartzen dut, eh?
1: Bai.
0: Bueno, talde bitxia.
1: Bueno, gogoratzen dut zu esan zidanean kaixo zela adibidez.
0: Hori da.
1: Ez de
0: kiso, bai, kiso.
1: Bai,
0: konturatu nirak, akaraien, konturatu nintzen erako pasan nuen, nik ere kiso auskalo zenbat aldiz esan nuen. Bueno, eta hori, zenbatekin egin ote dugun. Baina, bueno. Ajo, taldeak, disko atera du?
1: Bai, EP bat.
0: A, dos?
1: EP bat, gutxien, bueno, EPA u... a ber, ez, EP hau, egia da ni taldea orain ezagut dudalako proposatzen dut, ze EP hau ustailan publikatu zen.
0: Ados, udan atera zen.
1: Baina, bueno, niretzat izan da pixka bat.
0: Bai, berando ez dut duzu, bai, ez da.
1: Baina, interesgarri ditzen zaitze, nahiz eta pop-punk soinua landu, eta abesti batzuetan bereziki pop-punk tipiko hori izatea uste dut taldea askoz gehiago daukara. Eta horretik uste interesgarria dituten zait. Daukate ikutu hori nola ez Thatchers hor dago eragina nola ez.
0: Bai.
1: Ez? Eta hori da gustatzen zaidan, igual, Thatchersen bidetik joaten direnean, igual, ez? Gustatzen, asko gustatzen zait.
0: Bueno, eta hasi berriak direla, ze taldea 2008an sortu zen, zan ditut. Maketatxo bat atera zuten, niko horre zagutu nituen. Gazteak dira, oso, hori ere esan bai. Behar. Eta
1: soinu oso hona dauka EPE hau?
0: Bai, bitxia, ze grabatu dute Sound of Sirensen. Julen Urzaizekin grabatuko zuten. Eta normalean handik ateratzen dena izaten da, nahiko oi estiloko musika. Oi, bezala referentzia delako. Hau da, horri gustan da hauek punk mugimenduaren bueltan ibiliko direla berez, ez? Baina, bueno, ba bestelako doinuak landu dituztela eta
1: bai, nik hori hor dago gakoa historia da hor dago. Hor dago. Nik uste dudala naiz eta pop punk popaken estrukturak edo soinua izan argi dago beste soinuetaz lantzen, ez? Aratzen dituztela eta horregaitik ez da beste pop punk talde bat.
0: Hori da.
1: Hori da, horregatik niri esan dizut, ba, hori da, ikusten da duzuna. Hoi, ba, hor dago ere, naiz eta oso ez fina izan, ez? Eta horregatik uste dut gehien gustatzen zaidana da pop punketik beste aritik joaten direnean, ez?
0: Ados. Bai, experimentatzen edo, ez? Azten diren zati horiek.
1: Bai, oso interesgarria da hori, komentatu zuena, oi soinua, ba, pop-punkekin naztea, gero post-punkere soinua, gaur daude gauza asko nazteko eta gauza izugarek egiteko. Eta gainera asko gustatzen zait hori epe hau, trebesia eta dukaten estiloa, pues uste dut, ba, etorri soñar, ba, hausa oso interesgarriak etorri daitezkela.
0: Bos kantu ditu, ezta, EPEak okarrezpaldema naiz, eta portada deigarri bat, niri azala gustatu zait. Aurreko maketaren ere gustatu zitzaidan, pixkat gogoratze zidalako 80-etako komiki gintza puntu bat bazuen, eta honek ere pixkat badu hori ez da ikar.
1: Bai, komikos alternatiboa, bueno, alternatiboa nire garaian, ja ez da alternatiboa hori, ez, baina bai, komik aurpegi oso ez dakite da familia basura
0: begira, bueno, horrelako
1: aurpegi bueno, itxusi edo
0: bai, hori da horrelako gauza horrelako gauza gertzen direlako
1: bidaitxarra, bueno, abestia bidai bat da eta hori, aurpegi horiek badirudi bidai txar bat auki dituztela.
0: Bueno, kanto hiloro deitzen da kantua eta hori da. Segidan entzengo duguna.
1: Kanto hiloro?
0: Ez duzu...
1: Txaron. Ez bidai, kanto hiloro da
0: epea. Epearen izena bidai txarra egia, jode, bidai txarra aukeratu didazu. Itxaron.
1: Bidai bat.
0: Hau kombo.
1: Eta kanto hiloro epea.
0: Hori, ni nahaztu naiz, ni erratu naiz, eta bai, Iker, batzotan horrelakoak egiten ditut, eta ikusiko dugu. Bueno, ba, egingo duguna da, kantua entzun, esan da bezala, kanto hiloro epetik ateratzen dugun kantua, eta hau da, ba, bidai. Ai, nola esan didazu, barkatu?
1: Bidai bat.
0: Kantua, esan dakoa, ustailan, taldeak atera zuen abestia.

0: Bueno, eta hau entzun ostean, ahoren bidei bat entzun ostean, kanto iluro esan dugu bezala. Ondo geratu da, argi geratu da, no, zer den. Bueno, bagoaz, azken talde baten bila, ez dudana ezagutzen. Egiar izan, esan izut, gaur lautik bi ez dintuela ezagutzen, eta ezagutzen ez dudana, Mostaza Karizia da.
1: Ba, ya da, ba, Donostiako talde bat, bitxeras lehenengo diskoa edo bai, grabazioa 2024ko irailan izan zen, eta leitzen zen, Life in Dabadaba, eta iba besti ziren, eta ja gero, urtarrilan, duela, duela, ez dakit, ba, egun gutxi, aste bat edo, publikatu zuten lehenengo diskoa. Amairu, ditzen da, eta bueno, eten espazio utxizarekin grabatu zuten.
0: Ados.
1: Eta bueno, ni izango nuke dela pizkat neopunk edo.
0: Neopunk.
1: Neopunk, hau da, punken soinuak edo, baina gaur egun egiten diren, hau da, lasketa bat oso edukia oso reivindikatibua, adibidez, ikusten da askotan tituluetan, teknofeudalismoa, autogestión, socialismo barbarie, lucha por tu vida, horraga punk ez oso reivindikatibua, eta beno bai, gaur egun egiten den punk hori ben, elektronikarekin, beste estiloekin nahazten dena, baina hori pizka bat da, hau da, sintetizadorak nabaritzen dira, post-punk soinuak ere, hor gauza asko, ez? Eta beno, nahiko bitxia, uste dut talde hau baita ere, gauza asko dituela egiteko etorkizunean, soinua hobetu, baita ere, ba, gauza asko, arestietan, ba, eduki asko, kritikatzeko eta esateko, ez? Eta, bueno, interesgarria proposamen hau.
0: Bai, bai, eta kantua, rekiemt, ez da egit, rekiement hor zer esaneko duen, bueno, hau gertatzen diren kontuak dira. Kantu laburra, hori bai?
1: Bai, hori da, bai. Bueno, gehienak.
0: Hori esaparra?
1: Bai.
0: Horregatik, hortaz, bueno, ba, egingo duguna da hartu, eta honekin bukatu gaurko tartea. Iker, mila esker, gurekin izatearen, eta, bueno, datoran astean berez ere elkartuko gara.
1: Primeran, eskerrik asko, guzti.
0: Onda izan.
1: Berdin.

alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan bueltan da, kaso honetan Miren Mairekin edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu eta kantuz klasiko hau horrela bertsonatu dute.

0: beti.
1: Ja, Michel Bera, hoxan errotu bere, kaixo, zer moduz.
2: Ongi, kaixo.
1: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
2: Zuri, eskerrik gomendatzea.
1: Bueno, horretarako gaudu ezta. Azkenean, bueno, guk ez badugu eskerrak eman behar, ez da ditugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ja, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zareta, eta etori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehen da bizi, Miren Mai, Miren Mei?
2: Miren Mei.
1: Mei.
2: Oh, Miren Eierrabide.
1: Era, ah, begira.
2: Bai.
1: Era bere goitizena da, Miren Mei?
2: Bai, bere artista
1: izena. Artista izena, hori da, artista izena. Baina, horregatik, M-A-Y-koat esaten eran. Hori, ingeles ez irakorri ezkero bai, baina ez dakit zeizkuntzaten irakorri behartzen, eta ba, ezpada galdetu.
2: Euskaraz ere, Mei.
1: Ba, karo bai, baina horregatik ez, zalantza sortzen zian, eta horregatik egin dut. Bueno, remixen disko bat, baten batek esango du. Bueno, kanturen bat oso remixa da, beste bat ez, moldaketak hori guztia. Nondik sortzen da disko egiteko intentzioa?
2: 2021 Artizar diskoa atera, bueno, sortu ginularik, erabaki genuen hor elektronika pixkat sartzea, lehen aldikotz. Eta gero gure kontzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artizaren pieza eta disko zaharretako piezan artean bazela olako desoreka bat. Beraz, konzertu koherentago bat izaiteko nunbaitan erabaki genuen pieza hoiei ere elektroniko kutsa hori ematea edo elektroniko pixkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, bo, aspalditik ezagutzen dugu, hola, biztaz, eta berare aspalditik ari da kantu, zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, ja, otxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik mugildua izan da, informatikana itu da lanean, beraz, tresna modernu guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat ekoizten eta sortzen oso sinematikoa nun baitan, eta momentu oso polita izan zen, berarekin lanean aritzea, nahiko egresaz, eta bere baitan badu kantu herrikoia, ere bai txikitatik hortan mugildoa izan baita. Beraz, arendako eren nahiko egresa izan zen, bi mundu horiek uztartzea nunbaitan.
1: Bai, pentsatzen dut, moldaketak egiterakoan, zuek ere premisa moduan edo hori jarri diozuela ez da, hau da, bueno, bai, guazen elektronikara gerturatzera, baina esentzia kantu herrikoiarena mantendu dezagun, ez da?
3: Bai, gure kolaborazio gehienetan bezala, azkenean zaila da zure nortasun, ez, musikala erabat traizionatzea moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz, ustut ere hori zela bai Artizaren, garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin, pixkat garaibatan aipatzen duen janskeraren, ez? Ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dut egun, ba, idei horretan. Eta elektronika aipatzen duen bezala Jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte bikotean girela, buoan, ez dira besten bigotean, eta, bueno, ba, laguntzen dure bai ez, pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu, ba, musika espazio guzti hori. Esango dizu, da, esango digu jendeak, ea esentzia beti hoja sentitzen duten, edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak ere badira, grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai, beraz, zuek esan beharko diguzue.
1: Bueno, enda bizeko honetan ikustu dut nahiko argi dagoela, giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak, ez, badira kalakanen entzun ditugunak, eta
2: bai.
1: Eta kantatzeko manera, ez, hor ere, bueno, ez dago, ez, misterio handirik, ez dago. Hala ere, lehen da bizeko kantua, karo, kantonitzak ere ezagunak dira, ja dagoeneko ezagutzen ditugu gehienak. Baina galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, eta zuentzako zer da kantua?
2: Nola zezen zuten.
1: Zer den kantua zuentzat? Claro, kantuz ari gara, gora eta bera, eta kantuzek gauza pila bat esaten ditu, baina zuentzat, kantua zer da?
2: Gauza asko. Bueno, hasteko nere lana, nere ogi bidea, hoi dela, ari nahi zenbaki batzuk ibiltzen, beldu garria biena, ja, hoi tamar urte, nabil, musikaz bizitzen, eta, menan, hori baino gehiago, ere bai, zein ni, oholtza batean ez balin manaiz ere, egun guziz kantatzen dut. Eta bakarik naizelari, dutxa azpian, ene gatuei edo ene zaldiei, batzutan zaldiekin naizelari, eta bai, denbora guziz bai.
3: Uste dut, leganen dut, seguraski bion kasuan, nere kasuan badakit argita garbi, ere bai kantua txipitatik gure inguruan den gauza bat da. Kantua erretin azunan ikustutan alenik da ba, famili bazkari tipiko bat, eta guk horrendik an zazpizortzi batzi urte, eta ikusten gure aita, otxo eta osabat eizebak eta kantuan, eta txita matxikin, eta uste dut suerte bat dela modu batean horrekin ahonditu alizaitea, eta biztan da demorarekin gero, bai, jaiten duen bezala ofizio bat bilakatzen da, errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai, zura firmeatzearena, nortzaren, nun kokatzen ziren. Gauza asko izan daitezke.
2: Ba, eta gainera kantatzen duzularik zure instrumentua, zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nonbaitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, nire ahotsa bintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira gazteago zinerarik edo gazteago nintzerarik ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori ez nuen sartzen. Ez nuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta horan bai.
1: Demorak erakusten du hori ere, ez da.
2: Bai, eta da zure buruarekin daukasun aremana ere bai. Adinarekin aldatzen da.
1: De xente.
3: Bai.
1: Ez da goza lantzerik, ez da.
2: Eta hori da zaila kantu gintzen, baitan, kantatzeko momentuan zure instrumentua zure gorputza da. Beraz, eta zure lana delarik, kontzertu bat balin bauzu, holtzara igo behartza, bai edo bai. Beraz, batzutan haserre igotzen altzira, edo oso triste, deprimituta, edo poza hundi batean ere bai. Eta kontu zibili behartzera, zeren eta zure instrumentua da. Beraz, behar duzu ikasi, nonbaitan, emozio guzti horiek menperatzen, pixka bat. Eta hortan ere, gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez. Bizitza orokorra mail batean, nonbaitan.
1: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero estudioko denborarako ere zuk ikasten duzunean, errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Hau, txak berriz grabatu eta hau?
2: Bai, zenta egaten nuen bezala,
1: claro.
2: beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela 10 urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuelarik ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen
1: horregatik
2: zaidan gustatzen.
3: Aktualizatu behar gara.
2: Begiz grabatu dugu dena bai.
1: Horrek ere lan desente eskatzen duelako, eh? Ez du ematen, baina desente eskatzen du, gainera, bueno, ahotsen batzutan eta nabaritzen da, ez? Nola dagoen sartuta geruza gehiago zu honak direnak, akaso, ez? Biok egin dituzuela, ez? Guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendia zoen den ederren, nik ikusi dut argitasun desente, kantuak epika eta argia ditu lehirituzen moldaketa honetan, remixo eta berez bada kantu alai eta argitsu bat. Uh-huh. Baina hori dago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborak handia. Antoni Leopoldo Deborak aipatzen duzu ekredituetan, kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
2: Da txirula zatia.
3: Adborzakena, bai. Txirula bai. Zatia dira bere meloditatik hartuak.
1: Begira.
2: La Sinfonia del Nuevo Mundo, uste oto hori bai. Gila. Bai.
1: Begira.
3: Bai, garaian, bueno, bai, ideiak sekatzean, eta eske fandango bada, ez?
1: Azken, bai.
3: Zek nola aterazen hori?
2: Gara joktan, etxeko ekipo ifi berri bat erosinun, eta denda joktan, arizien dena material guzia, denda izten zuten.
1: Likidazioan.
2: Ba, likidazioan ziren. Eta hor, ba, ziren ez dakizon bat vinilo. Bizki merke, beraz erosin iten ez dakizon bat, eta vinilo... pakete hortan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori sartzen dut eta aiba, hori faldago bat da. eta hortik aterazen ideia, ba, zagatik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
1: Mira, polita hori, zegero entzuten da baita ere, ez dakit, soka edo gitarra edo elementu izan daitekeen zerbait ere entzuten da. Karo, hau guztia programatu izan da, ez dago jota.
2: Gauza hainitz Mirenek jota gero. Ze, bera pianista da. Hori. Eta gitaristare bai.
1: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
2: Bai.
1: Ados. Zaten, no, karo, engainatzen du, ez? Pixka bat, belarretara zer izan diteken, zer ez. Horrekin ere jolastu duzu, jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa, edo hori askatasun eman diozien Mireni eta berak egin zezala gehien iruditzen zitean edo egokien iruditzen zitzaiona.
2: Bai, bera zuen... Carto blanche egiten den bezala frantsesez. Eta gero gauzak egokitzen dituen, maitan ari ez, hori igual pixka gehiagi, edo nahi nuke beste soinu bat, ez eta mena astapenean, bera nahi zuena probosatzen zuen, eta hortik abiatzen ginen gero.
1: Bueno, kantuaren itzak egi errepatatuta pixkat, argia bai, esan dugu baduela melodiak. Letra eri erreparatuta mesfidati xamarra da kantua. Zalantzak sortzen ditu, eta tortze ditzen etengabe burura zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero, eta ikusita nola baitan guztia musika industriari eskeni gaitaken kantu bat ere bada.
2: Zer diozu,
1: letraz?
2: Bueno.
3: Ez nore ikusi. Zuko gela irakurtzen duzu?
1: Letra irakurrita gero, esaten nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramaten baldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarri ezakezu, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horre ere ikusita, ez?
2: Bai, itzaren balorea, nomaitan.
1: Pila bat. Eta, nor eramaten duzu?
2: Eta Euskaldunok, badugu... esantza gori, bezu, itza-itz. Eta gehiagateko balore hori galtzen ari do, edo galdua da guztiz. Itzaren balorea txikitu inda, hain itz. Eta gaur egun ere, batzutan kontratu bat ere izenpetzea, zaizu garantia askorik ematen, eta kontratu bat ere apurtzen alda. Abogadon batekin.
3: Hori pena bada zenta.
2: Nire ustez gizakion harremana nahiko ez nuke hitz bortitzegi bat erabili nahi, baina nahiko izoratu agira horregatik konfiantza eskasa, bai.
3: Balore bat da, eh? Konfiantza ez?
1: Bai, bai.
3: Berra da, transmisio arazo ondi bat horre bai, benen.
1: Bai, bai.
3: Eta arazoa sortzen duen arazoa, ikusten, adidez horrein, aislatuko, ba, musika zaipatzen duzu, ba, gure ofizioan, bueno, kantatzeaz gain, inguruko guztia eramaten dugu.
1: Karo.
3: Jok ere bai. Eta penagarri duritzen zait, ba, gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskaso horrek. Nola lehen, eta mundua txikia da, Euskal Herri txikia da, eta Euskal Herriko musikarien mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzita izken horren ikan, bai, bai, bai, ingo dugu la, zuk hau, ez? Eta urte zurte kontuaten ziren gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzi eta utziko dugu. Baz, nire hainaiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
1: Bai, horregatik ez, pixka bat letra, horregatik ez, horra eraman da, ez, ze bat gauza sortu.
2: Ba, gauza txikietan ere, bai,
1: claro.
2: Itzordu bat. Oh. Gazten nintzelarik, mugiko horrik etzen.
3: Ez.
2: Beraz, itzordu bat hartzen zinuen, bizpairu egun lehenago, edo asteba lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, itzordu bat daukazu, oidela aste bat hartuta, eta bezperan edo batzutan ordu pare bat lehenago. Oie, barkatu, bena, zindute, papapin, papapam, hori...
1: Hortaz gaur mezua bidali dizudanean, akaso susto hartuko zen. Ze, aste, duela aste bete, ez? Gora arazten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordua jar, eta bat ez da, gaur, bi ordu lehenago, bidali diot, bada espada, hemen da, bada espada. Eta, ez hor, ez da izango, ez, bertu.
2: Bada, ete, mugikorarekin, aukera hori daukazu.
1: Claro.
2: Leheno, etzinen aukera hori.
1: Claro.
2: Beraz, azaltzen zinen.
1: Noski.
2: Eta ez dut, hola plantatuta utziko azalduko niz, eta orain edo zoin aitzakiarekin, bueno, ez dakita, euria aida, edo hotza, bo, ez dut goborik, eta pop, pop, pop, pop, eta mesutxo bat.
1: Aitzakia
2: eta,
1: bat bilatu, eta bai, bai. Horra dago mundua.
2: No. Kompromisoa.
1: Kompromisoa zena. Gai potoloa.
2: Bai.
1: Kanto instrumental bat, amaior. Bai.

0: Bueno, kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia.
1: Albuka filtratuta.
0: Bai, eta, bai, baina da.
2: Ez dakin ogoita usatu zen orain.
0: Baina da, ez, baina hori guztia egin eta jolas hori egin, eta bai irudi kantu elektro batetara guazela, baina bapatean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz, ja, berriz ere kalakanera, ez? Esango duen horret ere folk tradizional batera. Jolas hau, ez dakit, jendeak nola hartuko duen, baina nik uste dut izango dela puntu bat non, ba, egingo duen jendeak, ez da, batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan, eta grabeak ondo sartuta.
2: Lekuaren abera, eta...
1: Ba, be, remix diskoa da, bena pieza horiek zuzenen erabili bat ditugu. Beraz ez ginen, sobera ugun joiten al... ere, bai, zu bezen behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu hor gure konzertuetan kantu horiek emateko, bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu, hori egin duzu.
1: Elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Horrein, kontuatzen naiz, bada gutxi gara bera iru melodia eskema dira albokan. Eta kontuatzen naiz, horietariko bat, ba, popagoa den uniberso bateko bira batean atera zitzaigula hori.
0: Begira.
2: Hirugarren melodia, Maduraren bira kokoz batean berzen sortu zuzer, eta melodia hori atera zen.
0: Begira.
2: Zeraz, bueltan disko egin genuenan garaien elementuak, ba, txertatu gure mehiro.
0: Eta eman gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal eta, musikak askotan badu ez, instrumentu.
1: Alboka, albuk, albo...
0: Ez dago zalantzan diegirik
1: ez. Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakizun bat mende pasatu ziren hemen, bueno, ez dakin nola omeiadak edo, esun, arabiarak musulmanak ez dakin nola deitu behar diren, mena.
0: No, bai, gure ez, feudalismora joate bagara, gure erreginek ere hortik datoz. Batean, ez kondu ziren, eta hori guztia.
1: Bai, izan ziren harremanak, manoski, hainbeste urte ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arraro beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Eta soñoiek eta...
1: Eta adibidez, Nafarroko jota entzuterakoa, baitare.
0: Hori ukatzen duenak arazoa berak du ez.
1: Melodioietan, bai, arabeska deitzen dira. Figure estilistiko horiek entzuten dira asko, bai.
0: Bueno, bere terretxaren kantorea datoratzetik, hemen basuaren konstantzia dago. Ez duela baitere basu hori badago. Baina gero elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira. Hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen. Eta harmonia ere aipatu behar, ez duela egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
1: Ez da ki gehiago, asko. Asko. Zenta gero, astapenean uste dut, iru edo lau, igual, bai, iru, seguru. Igual lau egan bat zehon. Eta batzutan, baizu estudioan, baizu euforiarekin. Habe, beste zertxoa probatu nahi de, eta ber, ja, sartzen den, eta enkagatzen balin badu, hori gonen da.
2: Hori eskaintzen du gaur egungo aspaldidaniko teknika honek, ez? Ba, multitracker eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaz, bestea saiatu,
0: eta... Ba, eta grabatu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati batean bai, hau ez, hori uste horretik egin du baldera, ez ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai dauena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazean?
1: Bai.
0: Gua, ba ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan entzun nuela.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tensio ainiz gehiago ematen
0: da. Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretxen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez da gido, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, ez, zehazki ez nahi zogitzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, zera, 6 minutu edo 7 minutuko kantu batera ematen zaitu.
2: Eta hori... Eta hori... Maite.
1: Eta, ja, bost minutu pasatzen ditu, uste dute.
0: Bai, bost amazazpi, bai. Bost
1: Beraz...
0: Hemen ez du gara zorik horrekin, eh? Hori esan bai zuet.
2: Oso ondo.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren... zentzua edo egan nahia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzera dituzu, bena ez gehiagi.
0: Gara, ze hemen gainera historia kontatzen dira. Baina,
1: bestena momentu batez historia galtzen duzu, pixkat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar den, bena hori izan zen aukera bat, kopla gehiago ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Bai, eman kontatzen
1: da. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraik eta kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehiago ematen dio, tensio gehiago ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu baitan
0: Ala, oi, arreta ze, bueno, esango guz, agara montarreta, biomontarrean arteko, anaien arteko gerra hori, kontatzen da.
1: Bai, bai,
0: eta hilketa garria.
1: Bi talde hor ziren Nafarroko erresuma, biomonteak eta agara monteak. Eta, igual bada beste zertxo bat ere hor atzean, zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita, badirudi jaunkuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita bereteretxe gautatu zuen. Beraz hogatzean ere bazen etzen bakarrik politikoa bazen...
0: Baina, hau da, beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko.
1: Oixe, bera.
0: Mende batzuk atzera, gauza berak
1: errepikatzen dira. Ez da deus aldatu. Eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen. 6 urte pasatu dira, meniz dira gauza asko aldatu mailoktan. Jarraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar errailtzen. Eta ez dugula oraindik ikasi lura hontan elgarekin bakean bizitzen. Eta bukatzeko baitan bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina baruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, baruko lana, zer eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Alargune?
1: Barkatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Alargune? Tituluak eta testuak eta lutura egin izan da?
1: Egia egiteko, ez.
2: Testo baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika...
0: Bitsia da, baina, azkenean, ez? Alargun bat geratu da?
1: Bai, eta batzutan gauzak hola gertatzen dira. Eta badirudi badirela hori gure inguruan indar batzuk. Bena, ez da pentsatua izana, ez.
0: Dinamika ekin gehiago pentsatu, ez? Bai. Eta bitxia da, ez? Ze, bueno, egia da, ez? Aldatzen da, kantua. Horain entzuko dugu, baina zuentzako, niretzak bentsat, kantu hau da remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Urektzen zaitut, bai.
0: Bai, ados hau da.
1: Baiz, eta bukaeran melodia ere aldatu du, baitan.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia bueno, ba, oiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zindarra eta hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuenaren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste mugu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: Bueno, basua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sale dut. Eta morra
1: bai,
0: eta...
1: Bai, guren amogak ordira ere bai.
0: Hori, sale dut, ez. Hau da, zuzeneko ari begida, ez, elementu horiek mantentzeko, ez, nola
1: bai.
0: Bitera.
1: Bai.
2: Bai, eta bai, bai diskoan, bai zuzenean antzekotasuna mantentzearen beharra bada. Osa, beharra guk behintzatxe hitzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horrein azaldu dela, sigira prestaketan, ba zuzenean hau merdin-merdin amateko ere bai. Beraz, gure perkursioak ere bai, noski horregongo direla bai.
0: Eta ero azken zati hau. Azken zati hau guztia da, esaten zu, venga. Bado ega alimentu, ez, interesgarri eratzen da, ze azkenean, bare mate remix disko bat espero duenean, akaso gehiago espero dezake olako zerbait,
1: bai.
0: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu zuen zerratik egin duzen diskoa. Ja, hau akaso bada, oiga, hemen sartu dira, hemen elementu desiente sartu dira.
1: Bai.
0: Garo, gauza da, koherentzia mantentzeko hau akaso gehitxo izan zitekeela, ez disko oso horrelako izatea ez da.
1: Bai. Muga ondo zaindu behar da. Bai.
0: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ba. Iguzatze kantua nola dagoen egin da. Oso alai.
1: Bai. Ba, bai.
0: Zekit hola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
2: Ba, zinen euforia puntu batzuk.
1: Ba, bera, elburua zen, uzkit, disko estiloko zerbait ekoiztea eta disko musika estiloa maitan... Gauz hori daika, dauka, da musika alaia, da
0: no,
1: dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak, da dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat. Me.
0: Bueno, hemen gauza berezi bat ere bat, bueno, entzengo duzati bat, aipatuko dut, kolaborazio bat dago, hemen.

0: ez? Gitarra. Josu Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez dakit, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan. Bere etxen egin
0: zuen. Bere etxen egin zuen.
2: Ba, ben.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu minuen pieza, eta... Ba, bai.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenion nola den, ez da?
2: Ba, bai.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin...
2: Bat egiten du bere instrumentuarekin. Bai.
0: Hori da, ez, baten diona, eta hori gero nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Jose Erozekirekin tratu edo, harremana edo?
2: Oso... Oso simplea, non baitan. Oso humila baita, musikaria handia, eta... Ba, genenga auzoa, kasika auzoa daukat, ba, ni senperetik berara, ja, ogoita bost minutu dira, eta nire familiako jatorria ere familien parte baten jatorria handaukat, beran, eta egiteko beran, bada musikari konzentrazio bat, nahiko harri-garria, da, petxi, igorteletxea eta beste asko gere bai, eta zegitenetako Joseba izan du, badu ez dakit, artista kompleto oso, ez da bakarrik gitarista, badu bere mundua, komposatzen du, ni flipatu nuen, ez dakit, ez nahi zogoitzen hola daitzen zen bira hori, bera montatu zuen kontzertu bat, bera bakarrik, bombo batekin, eta guzti tresna,
0: banjo eta guzti erabotentzen, ez?
2: Eta guzti, bai, eta hori, bai, ja, Joseba gizon eta musikari aparte, bai.
1: Duela, bi urte izan zen horren, ez nezu gulatzen, bi urte azaldu ginuela bideoklipa, ama Euskal Herri, eta beraz orduan hasi zen, bai, ez da oraingo kontua.
0: Demora egosten. Bai,
2: bideoklipan agertzen da, hor da gurekin.
0: Demora egosten, ez da, hor pasada demora bat. Gero zortziko bat da, ez? Hori da, ez? Zortziko bakarra diskoan oker ezpa naiz.
2: Bai.
0: Zortzikoa badan nola bitera, ez? Ba, sartzen den elementu horietako bat. Eta segituan ezagutzen dena. Eta Maskal Herri sartu duzue. Bueno, gero egin duzuena da tartekatu nola bitera, baina bueno, badira batzuk. Hau da, kantu batzuk badirela instrumentalak. Ez dakit egiteko modua, bueno, instrumentala. Claro, onbarerin bom, hori no esan dut?
2: Bai.
0: Zer esateko, eh? Claro, instrumentala da, hau txain instrumentu bezala hartzen badugu, baina, claro, hemen badago kantu ere.
2: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat, esaten zuena, instrumental bezala hartzen duzu, eh? Edo ez. Zue kantari zareten ez da instrumentua kantua duzuen ez.
2: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat ba, oh. Ez du esan nahi berezirik. Beraz, edo zoinek nahi duena sartzen aldu itz hortan, ba, ez, Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin, olako azalpen batzuk ematen ditugu, eganez nun baitan, bi pertsona arteko komunikazioan hitza ez du garantzia askorik. Hitza uste dut 10%-a dela bakarrik. Gero beste guzia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegiak, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze emozio, ze intenzion ematen duzun zure ahotsan. Zer eta hitz berdinarekin gauza asko egaten aldira. Segun zen olako intenzioa ematen duzun, bai hitzari, bai zure ahotsan, numaitan. Eta gu artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zinegileak, gu hemen gira, nun baitan, emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko hitzik ez dugu behar. Batzutan begirada batekin asko egaten alda. Hitz batekin baino askoz gehiago, batzutan ere bai. Eta hitza askotan gezurak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, numeiten. Gure gorputzek ez dute gezurik esaten. Eta batzutan konturatzen altzera nolabait gezuretan ari dela, zenta sentitzen duzu bere ahotik ateratzen dena eta bere gorputzak esaten duena ez dira bate gauza bera.
0: Bai, bai, bai. Hori nahiko nabari izaten da.
2: Bai.
0: Nahiko nabari izaten da. Nik kantu gala ere, ez dakizuek horrela hartzen duzuen edo hartu duzuen, nik esna kanta bat bezala ere ikusten dut. Nola egite ere lurrarekin konektatzeko eskatzen dien diri kantu honek. Ritmoak, esaten denak, mantra moduan pixka bat ez. Esan duz esan erik ez duela, baina bakutan bere esan nahi eman diezai, okay? Eta nik esan nahi hori hartu dio pixka bat esna kanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
2: Ba, bi elementuak dira, osea, lurra eta airea zeta, bai, erritmoa oso lurran sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen den gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek, ja.
0: Airean, zeruti arrauak direnak, ez?
2: Bai. Eta bai, gure kontzertutan, eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu. Eta goetzako arbol ba adibide on bat da. Baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko. Sustrai sakonak eta zabalak. Gero tronko edo enbor sendo bat ugaiteko, gero adar handi batzuk ere ugaiteko. Eta hor, atxematen duzu horreka bat, nomaitan. Eta gure ustez gizakiok ere hori behar dugu, nahi balima dugu gure adarrak edatu, albezain urrun sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Bestenaz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
0: Ajo da esaten, ez? Telatutik izin da etxe bat hasi. Gauza bera, ez? Naturara eraman da. Errotutakoa, ez? Askotan gero gainera altuerak eta hori guztia gero engainatu dezake, baina erroan dago, ez? Susterrean dago, benetan errotzen dena, eta...
1: Eta egiten duen bezala, garantzia zertan den, hor bada energi kontu bat, ez da, non baitera joeteko, non baitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dutzuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitza hundiak, baina enbor kakol batzuekin.
0: Bai.
1: Ez? Indar hori, zer den atzetik, egon influenzatu nahi zeba ez bideoklipa baten ginen garaian, eta nire alaba sartzen da, ez? Daukazun esnatze gauza hori, naturaren esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetik, ez? Baina garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan ez dakit, indaga du, energia daukat sentsazio bezala dugu, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
0: Egera, momenta polita, kantu batetik agiatu
2: eta. Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun baitan kultur sendo bat ukan, behar duzu, behar dituzu sustraiak zaindu.
0: Bai, bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.
1: Guretzat, galdera pausatu zen garai batean konzertutik kentzea. Errepertorioa berritzen da imitartean. Eta da, uste, konfrontatu ginela pixka bat gugasetak ginean. Jo, kantare hori, irurgoi urtez, beti kantu bat dena maten. Publikoak ere bai, azkenean eskatzen dizulako nubaitetik hori ez?
0: Horregatik egin du galdera, eh?
2: Bai.
0: Batzen da publikoare zor, zor txiki bat izaten da publikoarekin
2: batzen. Zutagarren konzertu bat jotake gabe.
0: Hori. Adibide bera, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
2: Ja, eskatzen dute. Ba, momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
1: Atzeratu bak zuen, repertorioan, kanpora, kanpora benen.
2: Bueno. Ta egun batez, ja, kontzertu, ja, batzutan, manuen, asmo hori, oizu, venga, are, kontzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Horreindik ez dugu egin, bera, igual egun batez, bai.
0: Hori ere, esperimentu izango litzateke, eh? Bai. Ea, zer gertatuko zen, lehen da iziko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardira ero iristen denean, horra hartzen dira sinte batzuk, asko gustatu zaizkidanak, eta entzengo dugu.

0: Horren zun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horren entzuten denak, eta, bueno, jolas perezia egiten da hor, gero txalaparta gaitzen diozu, beste elementu bat, ez, zuen bidean, ezinbestekoa dena. Karo, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, klaro, ze bestela, pixka bat, hola, erokeria puntu bat ere bada.
1: Ez, ez.
2: Erokeria eta, bai, erokeria, bai. Ariketa, badira, egiten da, guk egin dugun azken esperimentua, hola, kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, Zuhaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsuekin nahi duzu esan da txalaparta hastema dugu, nok jotzen ditu da morrak.
0: Hori ba, horregatik. Horregatik.
1: Ba, eta gero, base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
1: Ba, base bat erabiltzen dugu,
0: aurrera.
1: Zergaitik, zergaitik ez, elementu bat gehitu, eta gehitu, eta gehitu, eta
0: noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
1: Txalaparta jo eta
0: abestea, abestea aldi berean.
1: Egiten da. Egiten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez, deitzen dena, berzaitzan haiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta bueno, egiten da, bai, eta igual gauz hori pixkat geixoa aztertuko dugu eldu diren hilabet eta urtetan, bai, igual.
2: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauz batzuk egisago dira, eta beste batzu zelago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua epatzen nuen, beran oso desberdina zen.
1: Ah, bez, Zuhaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
2: Bai, banekia da, kantu kakotxen artean, liberea zen. Bazen eskema bat, benen, bueno, etzinen sinkronizatua, erabat, txalapartan jotzen zen nuekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
2: Askatasuna bazen.
0: Zer txalaparta erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu, ikasiko da, esan dut, bai, garo, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko gai zarreten nik, gauza da, ikasteko, zemateko.
1: Gauza egin gitu behar dira, numaitan, etzin, ezin duzu abestu eta zabait oso zaila edo sinkopatua dio txalapartan, behar zu zerbait erritmo nahiko estable bat ezagi eta organetik
0: ez erotzeko
2: nik ez dut inoz bateria jo honan, suposazot gauza badina dela ez, netako pentsatzea jotzen dut zangoarekin hau, benen ezkerrik ustukin hau eta eskuinakin hau.
0: Habe, bakoitza disoziatu behar da.
2: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Bai, orduak, ez? Ez egizan bat mila ordu mendira, zerbaitetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek bat usartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago komposatuta?
1: Hori da, espaldiko pieza da, ere bena sekulan grabatua izan ez zena ez.
0: Eta grabatzerako garaia nola egin dituzue, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
1: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
0: Improvisatzen joan da bera, improvisatzen. Eraikitzen esango dugu.
2: Amagostu bat urte bada jutzen dugula.
0: Horregatik.
2: Tema hau, ez nahiko estruktura finkatu bat, bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
0: Eta hori izan da maitza.

0: praktikoki zer nora inora eman nahi duzun.
1: Gano, eta mugak non jarri, eta hori guztia.
0: Aldaketa lehen esaten zunen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko, mentzituan ez askori idurituko zaila, segura aski.
1: Bai.
0: Eta besatzu bai, bat ere.
1: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
2: Bai, bai.
1: Ez, hau da, referentzia noen kokatzen duzun. Claro, kalakan bizi guztian segi duenaren zat, ja artizar berere izango zen, mira, zertan ari dira, ez? Hori ere entzungo zen duten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
0: Hau ez ari izkoa?
1: Bai, ari da, ez, azkenan garapen badu, eta musika garapen badu, eta zuek artistak zarete, eta zuek artistak ere zuen egon ezin egitu zuen, eta horiek musikara ere maten ditu zuen. Ez dago hemen, beti berdina egiten, batzu beti berdin egiten bizi dira, ez?
2: Bai.
1: Eta pozik daude. Edo, bueno, hori irudi, baina behaskenan...
0: Espargarria bilakatu daiteke.
1: Ezin egona hor dago, ez? Sormena, ez? Hor sartzen da. Rebeleon, begira, hemen bai iruditu zedela, hemen gainera azpimarra egin dut artizar. Hemen artizar daugat, apuntatuta dut.
2: Bai.
1: Zer bai ikusten dut, artizarrekin, akaso lotura gehien izan zetzaken pieza bezala, ez dakizuek adosta duten.
0: Eta artizaren etzen.
1: Hori da.
2: Hori pieza zagoa da ere, bai.
0: Lotura estetikoan esan.
1: Bai, estetikoki. Estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
2: Nik ez dara.
1: Bai, bai. Bueno. Bai, bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke kalakan, ez? Zer respetatzen du pila bat, alboka eta...
2: Bai.
1: Gero erritmoa bai, erritmoa azkarra, azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzuen? Edo azkartu eginda?
0: Ez horrela jotzen dugu.
2: Bai.
1: Ados.
0: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
1: Horregatik.
0: Edo ez dira erritmoarekin jotzen dira.
1: Horregatik. Ja remixak egin dituzu ez duak ere, bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenean, ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenean bai. Moldaketak zer dira, ez baira remix batzuk, ez?
2: Baita.
0: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta egitzen dire, bai, azkenean... Xe, no ez, transmisioa dela remix mundua dago niko.
1: Hemen, orokorren bestela, mantendu dituzue, tempoak eta hori guztia bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
2: Bai.
0: Zut uste...
2: Tempoan aldik ez dugu...
0: Finkatu dugu...
2: Ez nahi
0: zorroi. Ez, txalapartarena, txalapartirena, bai, etzen grabatua, beraz hor, finkatuta gutxi gara bera holtzen ziten ginuen. Ba, sentsazioakin gehiago, ez? Ba, da mogatu, jamixe, konpum, hemen dikanda, hau hartu, eta... Baina aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
2: Ez.
1: Zuek bestela, metronomoa tera biltzen dituzue edo, ez? Klaketa eta...
2: Orain bai.
1: Orain bai, ala beharrez.
0: Referentzia musikalagatik bai.
1: Ala beharrez, baina bestela orain arte...
2: Ez.
1: Ez duzu egin. Oda, metronoma, es. Berezko metronoma duzu, eta aurrekin
0: bai,
1: aurrera.
0: Osa, seinale bat edo behar delarik, ba, bai, metronoma izango da, beren gero musikak derrama bere...
1: Egina.
0: Bere egitmoa.
1: Eta aldaketa hori, erraza izan da? Aldaketa, sain dut, sartzea, guzti da, demoratan...
2: Zen... Hemesteko aldaketa izan, oroitzapenak, eto izaizkigu burura, zenta Madonarekin urte oso batez...
1: Karo, egintzen duten hori, karo,
2: klaketarekin egintzen ginen da. Eta klaketa baino gehiago, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
0: diferentzia da horrelako show batean, ikusgarri batean, klaketa hasten da, metronoma hasten da, eta ez da gelitzen buker arte. Guk, ba, kantu bakoitza dauka bere egin, ba, mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzigin nahi badugu, ahnastu urtzego bat edan, ez, behar dena, egitmo natural bat mantentzeara ere konversazioan, elkarrizketan publikoarekin edo...
1: Han izango dira, nahu Madonna Talks eta olako gauzak ere esango ditu ekaso, ez, alegia iso, Madonna kitze egingo du, ez egize txibato dena, ez, horrakoetan, eta nervioso, urduri, iriste zaizun unea espazera sartzen, ura badoa, ez, eta...
2: Zuma, zentat dena,

0: Klaketa horrekin, den-dena sinkronizatua zen.
1: Dena.
0: Argiak, efetuak...
2: Bideoa.
1: Bideoa, bai, bai, bai.
0: Bideoa, baziren ere elementu...
1: plataformak
0: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak, eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Beraz, bai.
1: Bueno, horta simplea da guzti egin mozaizak.
0: Bai,
1: bai. Bai, horreitzapenak, esan duzu bai. Bezala. Montevideoko berriak, hemen polita da minor eta maiorren artean dagoen jolasa, ez? Minor eta maiorerako aldaketa hori, eta da beste kantu argitxu bat, basuak berriz ere protagonismo desente duena, baina hotxan indarra nabari zaizuena, ez dakit, hemen indar egiten duzuen gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit momentu izan zen edo ez dira nire sentsazio hutsa dena.
2: Nik uste gut estribioak maiten nula proiektzio sortutako melodia banda eta proiektzio hori eskatzen du azkenean, ez?
1: Ahas.
2: Uztot, kopletan menorian ari gira,
1: bai.
2: Eta zerbait kontatzen da, hitzekin. Eta estribua maiorera pasatzean proiektzio hau, maiorerekin batera, indarra ez dakit hortik amakarri datoren, Nikola ikusten dut.
0: Eztekin, beti kantu horrekin, eztekin, nizako dauka... gudara joiteko abesti bat zaizu. Ze indagori guazen eta horretzen kasu hortan etzen jendeatzen borrokatzera joaten, mena...
1: ez bere horretan.
0: Ba, gara joktako zenta mendiage ez dakit.
1: Hemen ez igarra mendekoa.
0: Bai, eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura etzen erresa bat ere. Eta behartzen olako gogo indartsua eta ara joiteko abentura hortan sartzeko, bat zelan zetzinen sartzen.
1: Claro, eta baren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
0: Bai.
1: Segitzen dute abentura hauek. Askorentzat, eta zentzu handi hartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
0: Bai, eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
1: Eta badira, eh?
0: Eta asko. Eta asko hilein dira ere, bakarrik bidaian.
1: Hori da.
0: Zenta gara joktan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat. Oso arriskutsua zen.
1: Bai, bai, biztan da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, eman digu errepasoa disko guztiari, diseinua... Diseinua da, ez dakit, nahiko futurista baita ere. Nork egin du?
0: Bo, esku asko sartu dira.
1: Ze bada, lako badirudi elektronika plaka bat.
2: Bai.
0: Bai.
1: Ez hori da irudikatu nahi zenutena.
0: Bai, esan dintzu nondik datoren inspirazioa. Oidela gutxi atera da Tron. Tron Ares. Na, Tron pelikula.
1: Ez dut ezagutu, nita zile magintza markatuko dena. Tron pelikula, ados.
0: Bai, eta lehen pelikula, uste dut, larrogeita bikoa dela. Larrogeita bi edo larrogeita lauekoa.
1: Ados.
0: Eta...
1: Larrogeita bikoa, ondo esan duzu.
0: Bai, eta beraz, inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta.
1: Bai, horrein ikusten dudala, erabat. Eta horrein berri egin dute, eta...
0: Bai.
1: Egin.
0: Na, nire oroitzapena zen, ja, filma zararena.
1: Futurista zen ordurako, ez? Claro.
0: Bai, oso, eta... Pues nun baitan, ari da, gaur egun gertatzen ari dena aipatzen, ja, biskate, interentzia artifizialarekin. Eta hor da... filma zaharan norbait bideojoko batean sartzen dena. Eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi numetan.
1: Eta hori bakigu, normalean ezin esko izan da.
0: Bai, eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira. Eta beti hori aipatua, gai hori aspalditik tratatua izan da. Nola bizigaren ordenagailuekin. Eta momentu batez beti olako zerbait gertatzen da, gizakia momentu batez podere gehiegi ematen dio ordenagailuare, eta gero bueno, entitate informatiko hoe gizakiari gaina hartzen dute maitan beti, eta hortan gaude. Ja, ez da gehiago gai futurista bat.
1: Hor gaude,
0: bai.
1: Eta gero, horren kontrara norbait, Basaide bezalako kantak agertzen dira, organikoak direnak. Sua eta itsasoa biak entzuten dire, edo nire irudipena da?
2: Zure irudipena da.
0: Bai.
1: Zer da entzuten dena?
0: Zurik ez da.
1: Euria.
0: Euri tantak. Nire irudia da... pieza hori entzuten dalarik, eta xirula parta entzuten dutalarik, irudikatzen dut, norbait itsaso bazterean, euripean, paisol batekin, edo ez dakit nola...
1: Aterkia, guardasola, ulertu da lehen da bizikoan,
0: aterki batena azpian, txirula jotzen, eta itsasoa entzuten da, urrunean, euriare bai, aizea, eta entzuten direnak dira aterkiaren gainean erortzen diren tantak bai.
1: Egina. Ba, oso zenean, non aurkezten duzue?
0: Ze?
1: Diskoa, zekitu aurkezpen birarik baduen, ez duen?
0: Ez dugu aurkezpen ofizialik egin, no? Zenta pieza horiek ja...
1: Lehari dira zuzenean, eta ba. Otazen kondeman aldiak, non dituzue?
2: Horrengoa martxoaren zazpia Siberuan.
0: Siberuan.
2: Altzai. Eta gero, esango izutegia kronologikoki eta ez duz horkituko interneten.
1: Ez dago, zuen webunean ere ez dago kokatu.
0: Martxoaren 15an uztaitzen.
1: Ados.
0: Eta gero ez dakit.
2: Gero hogela nahasita, baina baditugu, bai, Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan bai izan behar dugu, Oiartzunen ere izan behar dugu ahotsez proiektuarekin, hori akapela laukote formatuan, proiektu batz daukaguna. Ez ezkit
0: aperatzen. Senperen, Amortzeko trinketan, ere bai, Aperilaren amarran.
1: Bueno.
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze. Bai,
0: Tarnozen, Tarnozeko irriko bandarekin.
1: Ah, mira.
0: Bai.
1: Mira. atera txuleta, bario duta.
2: Ez du txuleta deatzea. Ez dira asko ezakit.
1: Ez bai, bueno, Arisa, ezakero diskoa, zuen webgunan dagoela eskuratzeko moduan hori ere aipatu behar, bai. Kalakan.eusen sartezkero. Zer digitalki ez duzu jarri inonok errezpana ez da?
0: Oraindik ez.
2: Ez.
1: Hori, nire esan ez dut, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten.
2: Eto hori kontzertura, mesedez.
1: Edo erosi, edo ez dakit, bau de moduak.
2: Ez da, baditugu diskak streamingean, zaharrak.
1: Bai, hori da.
2: Zaharrenak. Asiera-asieran, ustut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginoen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginoen guk bakrik gure kontzertuan. Remix diskoaren egoera berdina da. Zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. Musikaria gira, kantariak eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta beren gustatzen zaigu eskema hori. Zuen etxetik urgunik ez bali magira eta gugua bali mauzue, ba, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den harreman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik, eta gero diskoa, ba,
0: konzertua gustatu balin bazaizu, disko bat erostea badu...
2: Zentzu gehiago?
0: Bai.
1: Bai, eta dos. Eta beste gauzat ere badan niretzat, eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere balio erantzi bat ematea. Hau da,
0: bai.
1: Ze hori, horreti diot, geroz eta zaleago naiz.
2: Bada.
1: Gauza horiek egiten dituzten entzat, ze gari batean horrela funtzionatzen genuen.
0: Bai.
1: Bez? Eta diskoan gero uste badokazu norbait entzutako, ez? Baina...
0: Eta kontzertua lortzeko ere?
1: Karo.
0: Ezu, disko ba, antoletzaile bati bidaltzea eta holako gauzak bai. Iratitan promozioa egiteko eta holako gauzak. Bera, egia gateko gero merchandisekin oso txarak dira. Ez de, merchandising merchandisekik ez
1: dugu. Ez duzu egiten.
0: Ez dugu. Enetako oso zaila da, ez dakit, ezin dut, ba, baut...
1: Ez zare delako saltzaileak esan duen moduan, musikari ez
0: arazo bat horrekin, bezu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotza ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
2: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez? Ban.
1: Marka reforzu bat.
2: Bai.
0: Hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produkto bat.
2: Hori da pixka.
0: Eta gaur egun, hori da, ez da, bale.
1: Ba, gogeta honekin, bukatuko gu elkarrezketa. Ja, Michel, Xan, mila esker, gurekin izatearen, eta plazer duzuenan, ba, berriz elkarriko gara.
2: Ba, plazer egin.
0: Mila esker.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordubetean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu, sukarrau, Euskal Herriko ekialdetik, fangotatik datorrela, eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Naken esan nahi nuen. Zebo zaude, danongi. Du primeran, Dennis Walks entzuten, gure asteko klasikoa, Hard

bere ibilbide emankorrena, arrakastatxuena, 1969 izan zen. Eta urte hartakoak dira, gaurkoan zuentzako aukeratu ditugun abestiak.

bi ekoizle ezberdin, Lloyd Chalmers eta Harry Maddy. Oker ez bagaude, Heart Don't Leap Out. Eta orain entzutera goazen Love of My Life, biak alabiak, Harry Maddyren eskuekin ekoiztuak. Zuekin, Dennis Walks.

beste artista askorekin pasatzen bezala. Irroiko amarkaderen amaieran, irroita amarrekoaren hasieran bere diskoak Erresuma Batura iritsi ziren. Troian Records eta Pama Records zigiluen bidez. Honi esker, Dennis Walks ezagun bihurtu zen, Europako rezalen, da jatorizko kaskamotzen, gazten, kaskamotz gazte horien, artean.

Etabagoaz Dennis Walksen abesti ezagunena entzutera The Drifter, 1969 Harry Madirekin batea Studio One-en grabatua. Erresuma Batuan, Pama Recordsen Krab zigiluan aterazena. Jamaikan Moodisk etxearekin, hemen duzue Dennis Walksen tematzarra, The Drifter berarekin, abestionekin bukatzen dugu gaurko asteko klasikoa. Gozatu!

0: Madrileko Raskuko Kaña Mantaldeko abeslaria eszenara itzuli da Don't Give Up abestiarekin. Hemen prez daukagu zuentzako, ta hause izango da, Don't Give Up izango da urrengo diskoaren aurrerapen abestia. Lan berriak Fiel a uno mismo izenburua izango du.
1: Siempre hay una salida antes que hacer sufrir.
0: Musika oinarria Buenos Airesen sorturiko New Rootsers Band taldeak jarri du. Gainera luxuzko kolaborazio batekin Mohamed Meiliani musikariaren hain zuzen ere. Erritmo horren gainean Raskukoren ahotsak mezu argia bidaltzen du garaina hasi hauetan eutsi sendo zure sinismenei. Postprodukzio lanetan txalar 58 izan ditu. Arek egin ditu nahasketak eta dat bertsioak bere estilo artisau eta analogikoarekin. Masterizatea berriz Xabilek egindu. Guazen bat zuzenean Raskuko

Itxaroli Endro haotxean, Aitor Olabarria baterian, Javier Oruetxe Barria basuan, Aitor Segura gitarran, Ander de Luis gitarran, Jonathan Yelamos teklatuan, Aimar Beato trompetan, Unai Andres saxu tenorra, Iker Figueroa tromboia, beraiek Steady Rockets, hau beraien lan luzea, berria, lehenengoa, aireratzea izan eman diote, diskoa irekitzen,

atera berri berria dugun diska, aurreko astean argitaratua izan zena, plataforma guztietan jada entzungai dagoena, eta fisikoki erosteko ere prest dagoena. Steady Rockets, Euskal Herritik, Bizkaitik, Bilbotik, beraien lan luzearekin aireratzen.

amaika besti guztiak Steady Rocketsek idatzi dituenak. Eta Roberto Sánchezek grabatu, ekoitzi eta nahastu.

abesti guztiak haiek idatzi balituzte ere, badira xelebrekeri batzuk. Diskoa izten duen abestia, horren adibide, Bok Espok, ziur nago ezagutuko duzuena.

Bele Beltza entzuten ari zarete. Esteli Rocketsen lan luze berriaren abestietako bat bealdean orkituko duzuena aireratzea. Esteli Rocketa

0: 2021 batean regean jarrai vinilo kolektibo horren parte izan ziren Angelu Alderen Eferrak abestiarekin.
1: Herria behar du defendatu.
0: Eta besti horren zatitxo bat entzun daiteke disko berri honetan baita ere. Atzeko hau aireratzea beraien lehen lan luzea dela aipatu dugu lehen, baina 2022an zuzeneko diskotxo bat gitaratu zuten zuzeneko 5 abestirekin. Baina hauxe da, aireratzea da, estudioan grabaturiko beraien lehen lan luzea.

eta aireratzen ari dena, beraien musika, beraien albuna, beraiek Steady Rocketa baitira, Koetea baitira, Suziria baitira, eta Suziria deitzen da, diskonen aurrerapen abestia. Gozatu, Reggae Fever irratsaioa.

Steady Rocketsen diskoa entzuten jarraitzen dugu, aireratzen jarraitzen dugu, bihotza eskuetan deitzen da abesti hau, eta atzeko harmonika hori, zer diozu edo hortaz, engantzatu egiten duzta?

Beno, lesan egun bezala, jada plataforma guztietan entzungai duzuena, baina ez hori bakarrik erosteko ere, hortxe prez berein bandcampera sartu ezkero, hortxe duzue aukera LPA erosteko.

Beno, eta badoa bihotza eskuetan abestia, eta guk amalauk irriskarro abestia entzutera goaz. Diskoko beste bitxikerietako bat. Ez genuen abesti hau letra honekin ezagutzen, bizkaieraz abesturiko abestia. Nik bertsio, ez da gipuzko harra ezagutzen, emintzat doinu horrekin amalau atxo irudikatzen ituen, trompeta jotzen, zazpi astoren gainean, beraiek amalau kirriskarro.

Beno. Ezagunak ditu hauek hemen gure artean. Ufo San Jose, baterian. Basuan Txaki. Perkusioetan, Dino da Bahia. Teklatuetan, Alfonso Chitín Alonso. Gitarran, Javier Arenas. Ahotsetan, eta gitarra ritmikoan, Fran Ceballos. Ahotsetan, Lara Sánchez. Beraiek, Smooth Beans dira. Atzeko abestia, Morning Sun. Beraien lan berri luzeko, lan luze berriko. Abesti batekin, lan luzeren izena, sin dudar. Abesteren izena,

Badira ja da aste batzuk Smooth Vincent diskoa pixkanaka bada ere entzuten ari garena, ja da entzungai dagoena hau ere.

borrian baita ere, viniloa, baita album digitala ere, berdin, Steady Rocketsen lanarekin. Ez galdu denbora.

amabi abesti berri, beraien lan berri honetan sin dudar izena eman diote Kantabriako lagunek beraien azken lan luze honi.

eta gaurkoan entzun gabe genituen abestiak entzungo ditugu eta beraiekin joango gara gaurko saioa isten. Morning Sun badoa Franen eta Lararen ahotsekin eta orain diskoari izena ematen dion abestia. Sin dudar, Smooth Beans, Reggae Fever irratsaioa entzuten ari zara naiz irrati.

Babarrunekin jarraitzen dugu. Greenland deitzen da atzeko abestia hau. Eta pixkanaka, pixkanaka bagoaz gaurko saioa izten. Baina gian, uste genuena, baino gehiago luzatuko zaigu esan nahi nuen abestia hauekin bagindua zera, baina gian, beste zerbaitarako denbora ere

Liquidator Musicekin argitaratuak beraien lan guztiak. Badira hainbat urte hasi zirela. Badira hainbat urte beraien lehen lan ura atera zutela. Hasieratik onaino Tony Faceekin, Carlanean, Liquidator Musicekin.

Eta pixkanaka, pixkanaka Greenland itzaltzen doa. Eta argitzen dagoena, solo tu, zu bakarrik, zuek zarete, Rocket TV irratsaioaren protagonista nagusiak zuentzako.

kontaketa bat, baino agur esateko modu oberik ez dugu topatu. Erromoko jaietan akatz egongo dira. Abuztuan izango dira, egun data zehatzik oraindik ez dakigu, baina bertan jaietan, Erromoko jaietan berriro diet egongo direla aurreratu dezakegu. Akatz agogo hiru aspaldi regepibi irratsaian egon gabe, berriro hueltan agogo hiru hortatik ateratako 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestitik, abestiarekin hobeto esan da, agur esateragoaz. Juan aurretik termometroa begiratu, gorri toperal dago. Lasai ez larritu, rege sukarra, ona da, urrengo aster arte gazti.

0: Udazken goiz bateko kontuak putzu etxetik atera orduko. Egunek gris diraute, oraindik. Laino artetik argia estu, nostalgia umedade, nostalgia zeruan islatuz, eta hemendik ezin itxasua ikusi. Euria dario goizari, baita ondoraren disko honi. Euri ura zerutik ainurrun, sendatu gabeko orbainen odola bailitzan. Eta burura datorkizu, zein zoriontsu izan garen, baina gian gorkoa ez da eguna. Euri bihurtzen zara, eta bazara oarkabe, udazkena eta iria beltz xamar, azalean geratzea aukera batote, salba daitekeen zerbait aurkitu nahian, bano atzera begiratu gabe. Egin beharko diogu entrevista honi aurre, eta hemen, zauriez hitz egin daiteke. Agian horregatik ditugu gor bigarren kafearen elkarrezketa akustikoan ondora. Ibai Gallardo eta Elisa Baiona gurean ditugu, soinu frogak egin ditugu, kantu bi prestatu dizkigute, eta prez dira gaurkoan gurekin, euren lan hau, oraindik argia oso osorik ikusi ez duen lan hau aurkezteko. Ibai, Elisa, ongi etorri, egunon, bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, zoi
0: behar. Urbildu mikrofono hietara beldurri gabe. Kantuan eta gitarra jotzen gehiago urbiltzen zaizkigu eta. Bueno, lehenik eta behin nola zaudete, diskoa esan dugu argia ikustear, naiz eta argi puska batzuk ikusi dituen, eta gure entzulek ere entzun dituzten ondoraren dagoeneko entzun gai dauden kantak, baina diskoaren osotasun hori oraindik kaleratzeke, nolabait kaleratzear, pentsatzen dut barruan alako egite prozesio bat ere badagoela.
1: Bai, bueno, prozesu nahiko luzea izan da, luzea baino politare, eta oso gogotsu gaude, jendeak gure musika, gure diska oso entzuteko, bueno, garaia iristear dagolako.

0: Ibai, eta zu nola zaude, diskoa atera, ateratze arronetan, nola bizi duzu, ez da egite, gizalarrua edo?
1: Ba, oso pozik, segiz esan, hasiera baten espero genune baino, satixe luzia izan da, didi, kantakatarte, diskoatarte, askan formonetan, eta egondi momento askoen ikuste bat ez be askan aldixan, ez? Zalantza asko azbiziro bena, haber noix, aiako esan momentu hau por fin, ez? De disko guztik, alini pintxi, eta mai gainin, orduan oso pozik egiz esan, ja fetxa bat aukelako, eta, vamos, encantanda.
0: Noiz hasi da ondora? Nik duela bi urte ezagutu nuen Elisa, Durangoko azokak sortzen dituen gauza horietan, artean uste dut ez kenuela zure musikari izakeratik konversaziorik izan, eta urrengo notizia izan zen Elisak diskoa dakarrela, eta handiko oso gutxira euri urre eskuartean genuen horrelako zerbait. Nolako izan da prozesua, noiztik, nora, nola?
2: Jo ba, prozesua duela urte asko eta asko hasi izan, nibaita biok psikologia ikasten ezagutu genuen elkar duela 8 urte, 2017an, eta hor coverrak jotzen hasi ginen, nik prozesu nahiko luze batean zehar saiatu nintzen konbentzitzen Ibai tabernetara juteko, gitarra, bueno, coverrak jotzera, eta ia urte bat behar izan nun, bera konbentzitzeko eta lortzeko, eta hor hasi izan, ondora, baino ondorak etzeukan izenik duela bi urtera arte, de hecho.
0: Ibai, begiratu dizu, zu jarrai dezazun kontakizunarekin.
1: Bai, guztu neure ardura kontu izan gorala, bai. Ni hasiera baten akordaena oso eskorra, izan ditxala, taberneta jotea kontzertuko motea eta bar, eta Elisak lan pilo bat eiban, eta gaur egun asko eskertz eta torren beste burrukatu izana, ni animatin asuntu hau kontzertuko motea.
3: Etzen nuen nahi?
1: Ez, lotza asko modesta.
3: Lotxea zen.
1: Pilo bat, bai. Zeni bakarren nire kuartun joten eban, eta etxin ja bastante kantzategoa zen.
3: Ai.
1: Eta normala, bai, porque jasan garrix esan zeu sejone bane arte tempura piloa pasasen. Ordune, lotza piloa de modestan. Taberna batea juti, gentina borrea, gitarri jotea, fatal.
0: Impostore sindromea zuen.
1: Asko, bai.
0: Eta, esan Elisa?
2: Bai, bueno, de hecho, justo duela gutxi, topatu genituen lehenengo kontzertu horren bideoak, eta bueno, badaude biak eske lotxatuta gezurrengoa, eta bueno, ni lotxatutan egoen, baino Ibaiek edo Ibaien aurpegia bazen de me quiero ir de aquí, quiero huir.
1: Bai, arna zibe justito hartzen da, bajito, bajito.
3: Baina orain bideo ikusita, sentitzen duzu horrelako ez egit, xamurtasuna edo bi pertsona lotxati hoiekiko? Edo oraindik lotxa sentitzen duzu bideoa ikusetarakoan?
2: Ez, niri, edo nik sentitzen dut, samurtasuna eta arrotasuna be. Mm-hmm. Porque nahiko urte asko izan dira, eta horretan jotzen, nahiko baldintza prekarioekin jotzen, eta hor, bueno, jarraitu gu, pixkanaka, hau lortu dugunera arte, eta jo, diska bat ateratzea gutzakoa da, bueno, un sueño, etxo errealian ikuste, behin diska aterata, ja, geratu gaitezke lalasai.
1: Total.
0: Zema jendek entzun du diskoa?
2: Oso jende gotxik, berez.
1: Guk asko. Gexe, igual, bai, pilo bat.
0: Behin bukatuta gero ere bai?
2: Ba.
1: Bai, eta niri pasazta gauza raro bat. Neukan zalantzak...
0: Ondo, epaiketari gabe, Inor, endo baite pentsatu godu, bueno, jende honek bere egoarekin, a ber, psikologoak dira, badakiti ontaz, zizuela sai.
1: Ez baina, aldre bez da, bastante matxako gonez agone bat nik, ez? Nire zalantz izan, a ber, zemat entzun gone bat disku, behin kali neuanin. Eta pasazta nahi xanda, ondion atata ez dakauen kantak, ondion entzun dut etxuaz, buklin, como ez dai, topa ez toten onarte, topa ez toten zeuserren bi emorun, eta ja atar guenak ez toten zuten geixa.
0: Mm-hmm.
1: Osa, como atala, ja deskantzatzen dau.
2: Bai, niretzako adibez, ara, gero itzein dezake borreta zoño, jodun, ara guretzako oso kanta berezia da, eta kriston esan nahi daukata, nik adibez ez dut ara entzun, aterak nunetik, ara abesten dut, kontzertutan, zuzenean, eta askotan ez dut ez da entxaiatzen, sentitzen du alako bestela emozio hori...
0: Desgastatu egiten dela.
2: Eta ez du alako nahi, oza, enga, kanta garrantzitsua da, ez du ala nahi, gastatzea.
0: Dago zerbait emozioietan zaila dela razionalizatzen eta ekartzen, ez? Nik gogoan dute, esan ezinen azken diskoa grabatzen Meka Estudioan, uda honetan, bazegoela abesti bat, non gainera Idoia sormendik abesten duen, gero itzen godu Idoiataz, hemendik muso handi bat, eta janirik kantatu bartzuen, bere zatia, eta nik entzun da nuken abesti hori, gitarra eta hotxean mobilarekin bidalizian momentutik, banekin abesti horren historia guztia, eta zen, etzaude abestian, ez? Eta, keba. Bueno, guamazen ustea, eta gero batuko dugu momentua. Tein genuen alako terapia moduko bat, pixkat abestiaren genesi horrekin konektatzeko, ze hor zegoen, ez? Abesti guztiek ez dute hau behar, baina batzuk behar dute, eta jose zaila den nolabait leku hori berezko izakera hori nolabait ekartzea ahotsera, gitarrara, kantura, ez? Da, ez da gitoz ondo azaltzen, baina oso goza zaila.
2: Bai, bai, inkluso ekartzea publiko, arlo publikora, porque askotan, ara abestan ibiz, gubiak egonik ni pillo bat emozionatzen naiz. Eta emozio polita da, nintzako katartikoa da. Baina gero arlo publikora erma terakoan, kontzertutara, askotan sentitzen dut nolabait disoziatzen naizela, behar dudalako, bueno, ba, azkenean emozionalitatea handiak ere asko nekatzen gaitulako, baina jo, pena bat egit batzutan ez, ojala emotibitate hori, etxean intimotasunean daukagun emotibitate hori be publikora eraman alizatea.
0: Askotan hori gertatzen da akustikarekin. Aipatzen zuen lehen ibaik ez, etxeko logelan jotzetik mundura ez. Badaude gitarraren nabardura timbriko batzuk esaterako, edo ahotsarenak leku batzutan gertatzen direnak, eta gero leku denetan ez direnak gertatzen. Ezin dugu, eraman emozio hori beti boltsikoan, eta gure gustoko akustika hori, edo gure etxearen goxotasun hori ere ez, ez? Ta askotan zuzenekoak badu erronka hori ez. Arrotz xamar egindakiguken lekuetan oso gure diren gauzak kantatzera edo jotzera behartzen gaituztera, ez?
1: Bai, eta lasaiago eta bai, etxesun bitxartin dauke, komo dikotomisa hau alde batetik etxesunan gaineko kontrol bat eukibizu, ez? Soinu hori lortzeko, lasaitasun hori lortzeko, eta kapasitateko, ez? Proiektateko hori egin baten, eta beste alde batetik kontrol getxi bakazu, ba, razionalei bihurtzen den ariketa bat da, eta orduan galtzen dagoa emozionalidadin xarma hori molun, ez da,
0: Gogoan dut Amaia Mirandak duela gutxi izan zen gurekin hemen bere hor dagoen bigarren diskori aurkezten. Aurreneko lanarekin, aurreko lanarekin kontatzen zuela nola oso lehen aldien zalea zela, lehen tomen zalea. Grabatzen zuela, abestia sortzen ari zen momentutik, ja erdigarbi ikusten zuen momentuan hasten zela grabatzen, badagolako hor zerbait, ez, ba, emozio hori esaten genuen gastatzen dena. Beldurare bada batzutan, nolabait abestia noruntz doan ez jakitearen beldurra, haien abestia oso puntu loritxuan mantentzen duena.
2: Bai.
0: Zan diteke pixkat inzertidun bere puntu hori.
2: Bai, posible da. Inkluso nik uste grabatzerako momentuan ibaiek zaukan gehiago beldurrau. Ni ban egoen super, ez dakit, nik pio bat konfiantzen nun daukagun ekipazo ontan, baina ibaiek bai bat zaukan beldurra ean noruntz jungo dia kantauek, guretzako ingarrantzitsuak dian kantauek. Eta ibiz nik arakin, badelako nere kantu kutxuna, argen eukan, Idoia dago, Idoia, nik Idoia pio bat miresten dut, lagun bezala eta musika bezala, eta argen eukan, Idoia agonik, eta bueno, gero Josu eta Joseba agonik, gerora, leku polit bat ere eritxi barzala, eta lasain egon hor aldetik.
0: Ez zuten zuleak ara oraindik entzutean nahi, ze joko duzue laister, gure ez eta akustiko horretan, gero entzungo du nolabait, bueno, diskoan sortu den, beste ara hori, ze abestiak, abestin onduriak badire beste batzuk, ez? Eta galdetu nahi nizuen, batez ere jakinda biak psikologian aritu edo, psikologoak zaretela, ea dolu asko igaro dituzuen diskonen sorkuntza prozesuan, metamorfosi, niretzat egin mingarri horretan.
1: A ber, segun euk.
2: Biak nahi guztu.
1: Ba, ez que, karo, nik uste erantzun oso desberdin.
0: Ba, bakoitzak bere doluak eta bai, bai.
1: Osa, nik esango neuke guk kantak estudixur erun genunin, ja eukiben rotazinoi bat zuzenekutan. Osa, guk ja joten genun diskoa sartu aurretik kanta horrek, ez, kontzertutan. Eta nik bixineban kontrako prozesua bezala oso predispuesto junginan nik uste estudixure kanta horrek aldatzen ikustea, eta toki bat etxea kanta horrei eukibiben forma barri horretan. Orduan nik pertsonalki neban esango dolu asko bizineban, nik bai bizineban raiada asko. De ia nahi neban alan erabaki edo ez alan erabaki ero loke zea, baina dolu asko ez, nik igual zaman neban kontrako. Ez? Jaxotza asko ikusi nebala, hor estudizun pasazen gauzetan eta asko guztazten dela.
2: Eia da, claro, dolua aipatzen duzu. Ta niri aur, bueno, burura datorkian lehenengo gauza bada, nitzako, bueno, da, egia da diska hau ondoratu eta zalera irten izan dana gerora, hasi zala nik bizitako dolu baten arira. Ondora existitzen zan, eta jada gure musika propioak edo propioa genuen, baina nik bizi izan nun dolu baten arira, ara surte genuen. Nik beti esaten nun doluan inguruko kanta bat izan nahi nuela, nintzako, bueno, doloa badelako. Bizitzan, bizi dezakegun ondoratze momentu gorenetariko bat, eta ara... Ara bada kantu hau, doluan inguruko kantua, orduan nirezako diska sortu zen dolu baten ari da, eta hortika aurrera izan da dolua, baino katarsis ariketa superpolit bat ondoratu eta zalera irten diskonen sorrera.
0: Uste dut, ara entzuteko momentuak honesek behar duela, zerrek gehiago jakin behar du entzuleak, araren inguruan, Elisa, edo nahikoa kontatu dio gehiago?
2: Nik uste, bai nahikoa, badela argi eta garbi nire ustez, eta holan, espero dut, nire txako, guretzako eta publikoan txako doluan inguruko kanda.
0: Ba, zoazte gure ez eta akustikura.

0: Hortxe lehenengoa, ara, egia esan, txalo egin edo arnazari heldu, zer eskatzen duen kantuak, baina tira, jarraituko dugu oraintxe Ibai eta Elizarekin izketan, gure elkarrezketa setera bueltan direla. Ba, diskonen sorkuntza prozesu horretan ari ginela aipatu dutelako, ez, lantaldearekiko konfiantza, aipatu dugu Idoia Surmendi, ba, nola baite diskonen ekoizpen musikalean, Josu Erbitirekin batera aritu delako, Joseba San Sebastian ere aipatu duzue, basuan bera izan duzuelako, gitarran eta hotxean zeuok, eta hemen beste pizarik ez dugu falta, bueno, Idoia ekoizpen musikalean aipatu du, teklatuetan eta hotxean ere bai. Nolako izan da, ez dakit prozesu hau, zen momentutan sartu da bakoitza, zen moment, pentsatzen dut Idoia izan dela lehen momentutik horregon dana, eta pixkanaka beste bide batzuetara zabaldu zaretela, ez?
1: Jo, nik uste gehien, edo oberen desibatzen, edo oberen deskibatzeko eta nik gure lagunei esan diedana izan da Josu Erbitin gana jutea gutzako izan dalea el txiki park de los musikos benetan jungaren bakoitzean urte honetan zehar jungarela behin baino gehiagotan izan da kriston opari izugarria Idoiakin hasi ginen noski Idoia jada laguna zan eta bueno berarekin izketan ezakit nola, behin galdetu zigunea ze bat genuen gure musika grabatzen. Benetan momentu horretar arte ez genuen hori aukera ezakit zeba baino gure buran. Eta, bueno, Idoiakin elkartu ginean, hasi ginean pixkat kantuei buelta ematen, gara, egin genuen lehenengo grabaketa bat ez da ibai, eta hortik ja hasi zen Josu Erbitikin kontaktua. Egin genuen bideo jamada baten bidez, de hecho, Josu Erbitikin.
2: Bai, gutzako izan zen hori Eliza konten da bena. Igual joten darguen temporan lehengoko bidar ez hautzi pertsona talde bat oso profesionala sana eta gaina dispuesto guan hasiera batetik ez gure proiektun alde hori xemot euran lana eta euran instrumentu eta euran orduan ez da inibero horretan jarduti gutzako zen sekule imaginazinko genuen gauza bat eta imaginal izan dugu atzan din ez eta pasara orduan oso eskertu degiz esan eurekin, egin jabendan atxe.
0: Idoia ipatu dugu asiratik egon dela proiektuan. Zer egin du Idoiak?
1: Ba, Idoiak, enitzako Idoiak, bueno, niri eman dit kriston lasaitasuna. Ba, nekielako, bueno, Josu Erbitin gana jute arabaki genuen, ba, berizena ezagutzen genuen lako, eta referentzia oso positiboak genulako, baina beti badago bildur hori dejo agian, ez du gure esentzia ulertuko edo agian, bueno, ba, Idoiakin joateak nire ematen zian kriston lasaitasuna de, bueno, Idoia dago, zozer barrizatekotan, bera dago pixkat bideratzeko. Gero, ba, suertatu zen Josu Erbiti kriston fitxak izugarra izan zala, eta Idoia eta Josu Erbitin artean kriston filina egon zalare, orduan, egon dalako sinergia izugarri bat aien artean, eta nik uste hori be proiektuan nabaritzen dala.

0: Ba, pixkanaga guerriko mabietara urbiltzen ari gara, baina oraindik denbora izango dugu letretan zentratzeko bigarren kantu bat entzuteko, eta proiektu honen xehetasun gehiago ere ba, ezagutzen joateko. Aipatu dugu nolako izan den prozesu hori, Idoiarekin indako elkarlan hori, eta Idoia kantuan ere jarri duzue, eta... Pentsatzen dut Idoiari ere asko gosta zaiola baietz esatea, ezta?
1: Bai, hau, baragrea, porque ni banintzan oso Idoian fan izugarria. Eta urtetara Idoiakin gure abesti bat abestualizatea, bueno, claro, Idoian goxotasuna, Idoiak daukan gustua, Idoiak giro bakoitzean egiten duen edo daukan magia hori gure kanta batean, bueno, eukitza. Opare izan da, eta Idoiari aukera hau proposatu genionean bere erantzuna, bueno, izan zen baiezkoa deuna. Orduan, claro, holan, bueno, dena super erraza da, egia esan.
0: Entzuleok, entzun duzu, eh? Bimeño gehiagotan, bigarren kafean euri ur, baina... Entzuten nahi dugu.

0: instrumentu bakoitzak eta diskoa osatzen duen atal bakoitzak baditu, bueno, lehen aipatu ditugun zalantza horiek, eta horrelakoetan ere behar da, ez, nork argituen bat zalantza. Pentsatzen dut Elisazuk Idoiarengan ahotsaren lanketan eta bigarren ahots, koro, harmonizazioietan ere topatu duzula oso bidelagun fine, baina ez dakit ibaizuk gitarren kasuan izanote dituzun zalantza horiek, ze kolore, nun hemen, ze sonoridade, eta nola egin diozuen aurre pixka bat horri, ba, asumitzen ari naizelako zure lehen estudioko grabazioa izaten ari zela, ez da?
1: Mm-hmm. Bai, bai. Eta nintzako lasaitasun handi bat izan zen, estudi zuen Erik egoti.
0: Mm-hmm, Erik antzeuen.
1: Bai, eta...
0: Bueno, Erik dezaz ari gara, ez da?
1: Bai, bai, bai. Karo, eguan Erik eta eguan Eriken ekipo guzti, eta eguan bat ezbe Eriken ikuspuntu gauza askotako, nik uste amatxu gala alako lan bat etxen bitartekari morun Josu eta nire hartin, ze niena bereziki teknikuran gitarrista bat, eta berak gaitasun handi xauke gitarrikoteko. Mm-hmm. Orduan askotan niri itzuli etxestan igual Josuk entzun nahiko neukena, baina ez ekixena zela nik ulertarazi ez, eta laguntzan digu bat izan zen.
0: Erik deza Olaia Intziarteren gitarrista da, esango nuki Olaiaren lehen momentutik gainera, eta Josu Erbitirekin batera, Xabi San Sebastian, eta bueno, badira hor oso lagun diren musikari talde bat, eta pixka bat hor estudioan topatu zen dituztenek. Bueno, ba, Josu Erbitik grabatu ditu bateriak, eta tromboiak, esango dut, ze diburuzkan tromboia jartzen du, baina Josu Erbitik tromboiarekin sekzioso bat osatu du disko honetan, harmonizatu du haize konponketa bat, eta egia esan ez dira, ez trompeta eta ez saksofoia faltan botatzen, nintzen konturatuta, inoiz, tromboi batekin, tromboi bat behin da berriz grabatuta, ze giro ederra sor daiteken. Joseba San Sebastian aipatu du basuan, Idoia Surmendi, piano eta koroetan, Ibai Gallardo mengurekin dugu gitarretan, eta Elisa Baiona hotxean, izen guztiak esaten hasita, ekoizpena Idoia eta Josuren arteko elkarlana izan da, eta ilustrazioak Titareren eskutik iritsi dira, Irati Guarretxenaren eskutik, diseinua Miau Estudioetan gertatu da. Norbait aztu duzu liburuzkan?
2: Ez.
0: Espero ez, ez da bestela.
2: Ez. Eskerra honetan gure lagunak daude, baina kriston oinarri garrantzitsua beti, eta izan dira, gure kontzertu guztietara juten, aski haiek daude be. Esker honetan.
0: Disko eskuartean duzu dagoeneko?
2: Ez.
1: Ixe, baina ondionez.
2: Datorren astean iritsiko da.
0: Ostiralean ikusiko du argia diskoak?
2: Bai.
0: Ondari naiz, ez ostirala, ilako 28, eta ale fisikoak iritsi beharko dute Durango Guazokarako.
1: Bai.
0: Bertan, bertan ariko zaretelako. Bueno, ba, bertan erikusiko dugu elkar, baina oraindik egin bar diozu aurre, bueno, ba, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoen pieza garrantzitsu bati, eta da, sarraskia.
3: Sarraskia.
4: Sekzionetan hitzak aztertzen ditugu eta galderak wow. egiten ditugu, eta gainera ipatu behar dut, ilusio egin digula zuen abesti bat entzutean gure sarraski sekzio honetako abesti ofizial ere bihurtu daitekela, sarraski jaleak aipatzen dituzuelako. Beraz, oso aproposa tarte honetarako, baina bueno, nik hartu ditut hitz batzuk eta galdera batzuk egin nahi ditut.
2: Vale.
4: Ze abesti batean entzun dut zure eskuetan itsasoa ikus daiteke. Tardoan beste abesti batean eta zu bitartean ene eskuen artean. Eta gero beste abesti batean noizbait esnatu nahiko zenuke bere eskuetatik oso urren. Edo eskuak mozten dituzten oroitzapenen artean, eta esan dut, joe, zenbat erreferentzia eskuei, ez? Eta sentsazioa izan dut disko osoan zehar, ba, azalari ere egiten zaiola, baino, galdetu nahi nuen honengatik zehazki, eskuengatik eta ze garrantzia duten eskuek.
1: Bai, babatu, nik uste hau, bueno, hau neurokulpiela, ez? Baina nik esango neuke konturatu nazela, disko oso entzuten. Osa, nik eneukan perspektiba oso bat, eta nintxan konsiente de zemat bidar ibiliro guen diskun zir eskun simbolismo hau, ez? Eta orduan nahi baiken jot, baina ez dutuzte kasualidadi danik, ez? Osea, txik errepikatzen da horren beste patroi hau. Eta bai, nik uste esku korokorrin nik ulertze txua zela izakixon parte oso intentzional bat morun, ez? Eta orduan nik uste gauza pillo bat asaltzeko islatzeko balizura bela, eta gaina pertsona baten inguruko pista asko emoten da bela eskuk, zelako eskutauken, eta bar, eta ni konkretuki usteo diskun zir erabiliro bela zentzo desberdin askotan, ez? Eskuk zerbait hieltzen, eskuk zerbait urruntzen, eskuk simurtzen, eta asko agerture, eta bai, nik uste gutzako elemento zentral bat izan dara, letretan zuke zera eskumorun, bai. Era desberdin askotan, baina bai, asko agerture.
4: Zepoli, ja. Ba, lehenengo galdera gaindituta, guatzen beste batekin asko gustatu zait, Abesti batean, bueno, eraman hauelako, bueno, nik nere etxera ere eraman dudalako, eta ederra iruditzen zaidalako gaia lantzeko era. Manuela, abestian, emakume heldu bat, ume baten ikuspegitik, edo bintzat emakume heldu horren haurtzaroa irudikatu duzu, eta oso ederra iruditu zaitze batzuetan gertatzen zaigu, pentsatzen dugula adibidez gure amonak beti izan direla 80 urtetik gorakoak eta ez zirela izan inoiz gure adinekoak, baina hemen la niña de la aldea aipatzen da adibidez, hemen umetxo bat irudikatu duzu, eh?
1: Bai, Manuela nire amumera eta gitarri joten hasi nintzen detik nik uste nire amets bat izan zela berantzako kanta bat egin alixati.
0: Oh.
1: Eta berai guztan egon kanta bat. Orduan esan bat berrezan, itzako oso autoexigentzia maila altu neugan kanta honetan ipinitxe, ze, ba bixe, beran alturako kanta bat izatina inoan. Eta ez da hil ortu nuan, oez, baina berai guztan egon kanti. Orduan supongo ba hil ortu lotela. Eta oso pendientera ber noiz irtuen goran disku eskatu alixateko kantila, bera.
4: Ba oso ederra da eta lortu dezu behintzat, oso politia da. Eta guain, gauza, ariketa zaiago bat egingo dugu, ze zazpi galdera topatu ditut.
0: Zai izaten ari da guki kompostura mantentzea, ze azkago biegola begioak pixkatola justito, eh? Baina...
4: Mona. Ba, zazpi galdera topatu ditut diskoan. Zazpi galdera daudela iruditu zait. Eta horrela xe botako izkizuet, eta erantzun behar duzue, burura etortzen zaizuen lehenengo gauza, eta egian ez dauka bestiarekin zer ikusirik, baina... Nik bolta egingo ditut galdera hauek, bale? Orduan egingo dugu horrela ronda relampago moduko bat. Txandaka, venga. Lehenengoa. Zer da egin beharrekoa, ukitu ezin dudana nahi badut heldu?
2: Mina hundia.
4: Galdezkan ere buruari, nola eraman behar dudan bakarrik biona zen guzti hori?
1: Ba, kontu guzetan mimo handiz, eta saiatzen ondo oroitzen faltaran hori.
4: Nola desberdin du iragana eta etorkizuna?
2: Uf, gaur egun erantzun zaila eta mingarria, be. Egoera, munduan dagoen egoera ikusita.
4: Nora egin ez?
1: Musikaren bitxaratez erantzungo bizkat, ez da jo fadoz. Nazen, eroso hipixen nazen izate, baina musikaren bitxaratez gu lortzen dugu bizkat.
4: Eta nola azaldu?
2: Uf, nola azaldu. Pentsatuz eta honestidade askoz.
4: Zerutik hain urrun zertara etorri?
1: Ba, kable bat botatea, nik uste biro eta batzutan laguntza puntuari.
4: Eta azkena, ezagutzen ez dena, faltan botatzen da?
2: Bai, nik uste baietz.
4: Zora barri.
0: Ba, uste momentu politia, irukote.

0: Gavigar con Yuri de Ocagua a puntito de caramelo.
1: Cuando gane en efecto a la
2: Eskerrik asko
0: eta barkatu du, eta eskerrik asko.
2: Ez. Hemen askotan egin dugu negar saio honetan, eta datozela behar duten guztiak ere. Ba, guardiko mabiak oso gertu ditugu, galdera bat eta besti bat eskatu behar dizkizuegu. Galdera, ea noiz ikusiko zaituztegun zuzenean?
1: Ba, abenduak 30, bodegian, aso plazan Donostin.
3: Osando.
2: Itzordua apuntatuta.
1: Bai.
2: Ze gainera, oso gara iona. Xatorre mundua gelditzen den egun hoietan.
1: Bai.
2: Egia da, egun... Niretzat egun ilunak izaten direla.
1: Bai,
2: eta ez da gizaman lagunduko egia zuen, baina tira, ba, igual katartikoa behar du bodegian negar pixkete egiteak. Eta,
1: hori da.
3: Alere nio, ja, murgildu gara urteko etapa zehatzuaten, eta unik uste dut etapa zehatzuanetan beste galdera bat egiten hasi behar dugula. Eta galdera da, zainek ordainduko du potea, Durangoko azokan.
1: Ja, gonbidatuei hori galdetzen...
2: Ba, erantzuna nik emango dizut. Ze Ibai Jack Cablerik gabe etorri da gaur.
1: Bai?
2: Asi que potea berak ordaindu.
0: Trato, mundu malo.
2: Bikote, bigarren kantu bat entzungo dugu erdiko mabietara bidean. Ze kantu izango da?
1: Poema, ez da, bai.
2: Eta ze kontatu nahi diguzue? Zerbait kontatu nahi badiguzue kantu honen inguruan?
1: Ba, kantu honek zentzua jasozula, nire hurbileko eta asko maiten un pertsona bat hilzenako kantu honi itxiera eman genion egunean. Eta, bueno, gertaera honekin eta egun honetan nik neukan minakin eta tristurakin zentzua jasozulako. Osala, kanta batek minak desagerrarazi alko zituzkela.
2: Ba, saiatuko gara gure minak ere pixka bat usatzen eta arintzen. Kantu honekin bikote, mila esker gaur gurera etortzeagatik. Plazer bat izan da, izango ditugu plazer gehiago. Jarraituko du ondoratzen edo azaleratzen dakartzen duen lanekin. Eta orain, ba, poema hori entzun nahi dugu.
0: Eskerrik asko.
2: Entzuleok eta Ibai eta Elisa kokatzen diren bitartean guk agurtuta utziko zaituztegu, baina etzoazte inora, ze entzun behar duzue poema. Gitarra eta ahotsean ondoraren diskoa datorren ostiralean izango da entzungai plataforma guztietan, dagoeneko hiru aurrerapen kantu, Euri Urudazkena eta Ara, badituzue entzungai, baina orain txentzungu duzuen hau, babada primizia txiki bat, eta formato akustiko goxo leun eta ederronetan, entzunal izango duzue. Biar itzuliko gara, gozatu ondoraren kantu honekin poema. Nahi duzuenean bikote.

Keep Calm and Bigarren Kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Oh!

0: Ba, kantonekin miruaren salda badago kantuarekin aurkeztuko dizuegu. Gaur berriz ere Lander Kornago egun honetan ongi etorri Lander.
1: Egun on.
0: Bueno, gaurko sarrena aipatu dugu gaur crunchi jarriko ginela. Ze, jaki kurruskarien inguruan hitz egitera, zatoz?
1: Bai, gaur gastronomia eta zitzen gudu, baina baita pixat zientziaz, ebai, zitzen gudu.
0: Gastronomoei imazdea edo ikerkuntza eta pixka teksturekin jolastea, eta hori guztiari asko gozatzen zaizue. Bai, zu gainera horretan aritu zara azken...
1: Filia arrarotxo banakago gastronomo guzti.
0: Ados. Eta galdera bat bota diguzu, nolabait, bueno, bat arte hau abiatzeko. Lehen peilekuna lankideari egin diogu eta galdera gustatu zaio, baino ez du erantzuna ematen asmatu. Zergatik gustatzen zaizkigu elikagai kurruskariak eta zer gertatzen zaio garunari crunch soinua entzutean?
1: Hori da. Hoi, gosh! Erreflexio detore izatea, bendela gutxi... Joetxen neon, eta sagarro bajaten egitzen.
0: Esaidazu mesedez, Lander Kornago. Esaidazu mesedez, gure arteko harremanaren etorkizuna pixka dantzan jarriko du honek. Sagar hori, etzela Pink Lady sagar bat. Eskerrik asko. Baneki emike plater zentral bezala bere bizitan mingaina saltxan duen, tripakiak egiten jaioa den, eta batxurizopa egiten erakutsiko digun pertsonak, ezin zuela Pink Lady-a atxalotu. Boi hori sentitzen dut?
2: Bale, markatu. Hau zer da, ba, pelikulena bezala, ez? Ba, zer, nik badakit txokolatezko donutxa ez dela sukaldaritzaren ikuspuntutik ba, jaki erakargarriena, ez osasuntxuena, ez osagai interesgarrienak dituena, baina niri txokolatezko donutxa gustatzen zait, ba, Pink Lady-arekin hori segertatzen zait, ba, asko zobeto nire aitak atzo bertan jaso zituen sagarrak, baina... Baserritik, baina Pink Lady-a gustatzen zaizkit.
0: Zure aitak atzo sagarra jaso zituen?
2: Bai.
0: Ba, uste dut Juan Jori eskakizun bat egin bar diogula, ez?
2: Abai.
0: Bai, horrela, zuzenan egingo diogu. Juanjo, hemen naiz irratian bigarren kafian zuzenan ari garen honetan, eskatu behar dizugu. Osea, sagar batzuk ekartzea gure redakziora.
2: Bale, sagarrak eta txaiotea nahi duzu?
0: Ai, txaiotea ez dut inoiz erabili, baina esan diate oso goxoa dela.
2: Ba, txaiotea ere uste dut Juanjok badaukala.
0: Hori nahi gudu, eta gainera gauzat esango dizuet, egunero sagar bat jango bazen ute, etzinak eta Imanoletazu gaixorik ibiliko. Ba, hortxe eskakizuna eginda Juan Jori, sagarrak nahi ditugu, eta egiazko sagarrak nahi ditugu. baina, bueno, berriz

0: Eta pixat ikusten hasi nintzen, eta daka bere evoluzio ikuspuntua dala pixat hipotesia handiena, gure garunari esaten zaigulako elikagaia freskoa eta ez ondatua dala. Berez, evolutiboki, guk ikuste deu, zeo ze ona dala, eta ez digula katuko.
1: Beraz, bada zerbait oso antropologikoa, hemen bai, gertatzen zaiguna.
0: Bai, bai, oso oso antropologikoa dala. Esan nahi duoi, ba, frutxa sendoa dala, azia lehorra zeola, ordun, elikagai modura ikusten du gure gure buru, eta horregatik identifikatze dugu oso oso azkar. Eta da oso oso erlauta gure joan, una esatea. Gure errekonpentsa sistemakin oso relazionauta dago.
2: Ah, behira.
0: Bai, oso oso relazionauta dago. Horratikan, adibidez, elikagai biguinak, likatxuak, ez zaizkigu gustatzen. Mm-hmm. Normalian hemen.
1: Normalian.
0: Hemen normalian.
1: Nizalea naiz, baina egia da, jende askok hainbat jaki errefusatzeko aitzakia tekstura izaten dela, ez?
0: Tekstura izaten dela, eta hori da, gure garuna oso entrenauta da olako, kurruskari soinu hoi asko gustatzea.
1: Ze ona. Bai, eta hor gertatzen da, ez nolabait, adibide, jo, tripakiekin gertatzen da, badago jendea kokotxak ere ez ditun asko maite, ba, testura hori iradokitzen diolako, badago jendea arrautza frigituarekin ere oso ondo moldatzen ez dana, eta aldiz bai, arrautza egosia jandezakena, edo arrautza gorringoa bai, baino zuringoarekin nazka gehiago duena, bai, hori da.
0: Da, beste tekstura hori, baboso, gelatinos hori, jende asko etzaien gustatzen, baina horregatik da, behaien garunak esatu dalako elikagai txarra dela, behientzako txarra ingoiela. Eta horregatik anetzaien beste gustatzen.
1: Osea, reakzio oso bizeral bat, oso barrutik eta gure, ez da git, iraganetik datorrena.
0: Iraganetik datorrena da, bai, bai. Honekin batea, azkenen, gustu hau ez gustatu bai, ez da bakarrikan, bai esan duena ez, ez da bakarrikan zaporea, baizik eta multisensoriala da, bai ba, usain ikusmena eta hau sentsazion gertatzen zeguna da, eta baita oso inua, oso oso garantzitsua. Horretikan 2004 urten Space-en esperimentu bat intzan, non hartu zituzten bi pertsona grupo oso ondia, eta grupo batzui patata frijitu batzuk eman zizkien, eta beste batzui patata frijitu berdinak, baino soinuaren uinak modifikatu ite zituzen. Behi jatzen zutenen momentun.
1: Nola nola, eta hori
0: hoi kasko batzukin, bi
1: hazemon frekuentzia alterazio bat, ekualizazio bat?
0: Patata berdin-berdina zian. Baina grupo bati eman zizioten frekuentzia baxugo baten, eta kurruskari soinuoi etzan hainbeste ematen. Eta beste bestei normala ematen zioten. Bestei, hoi, ba, patatak eman da, janta, jazta. Eta ikusi izan, krunt normala edo ondigo hoi bizitze zuten pertsonak soinu hoi bizitzen zutenak esatzen zutela patata frijituek freskogor, freskogor eta zapore gehiago zutela besteak baino. Mm-hmm. Bestei ematen zioten ba, lehor puntu bat, etzeola ona patata, eta zaporea oso baxu, oso baxu zekala. Eta dena izan zen, frekuentzioi modifikazio horrengatikan.
1: Zi gauza, baina egia da, patata frijitu estandarra balin bada, ez pixkat french fries edo ditzen zaien horiek edo, badagola, bere egituran, ez, kurruskari dagoen, edo ja pixka bat patata zaharra denean, hau, gertatzen da, oi asko errea etxerako hartzen duzunean eta patatak sartzen dituztenan aluminiozko eta kartoizko tapadun hortan, eta patatoiek hor beruarekin iten dira berriro egosi bezala eta frijitu egosi hortan biguin eta patata hoiei ez diezu ez da git, saririk ematen da, pixkat,
0: kaso asko ez diezitzen
1: eta asko eragiten du hori testurak berak. Gero beste kontu bada patata egosia egin duzun eta labean eta beste textura bada.
0: Frijitzeko kontun
1: hori da, baina frijitziakon erabat,
0: erabat,
1: erabat.
0: Horregatik beti oiko nahi zaten alazu jarari hartzen zuen lokesea patata frijitu batzukin, oza, ez du joa bazen hau azkar jatea, zegeo ez zaizki gustatzen. Ba, justu hoi da hoi gure neurokorteks hoi aktibatzeala eta gure sariaren sistema hoi aktibatu itealako, bestela ez da aktibatzen. Eta horregatik gustatzen zaigu. Holako elikagai guzti hoiek.
1: Zer dan, wow. Bai, bai, oso gauza bitxia egiten zait, eta baina erabate logikoa ere egiten zait.
2: Bai, bai, bai, bai, badukazen zua.
1: Ostras, akustikoki patataren sentsazio aldatuta gure pertsepzio aldatu egiten da.
0: Bai, jo,

0: baita garrantzitsua da ahosentsazioarekin bata lotuta izan barrolako. Osa, ezin duzu kurruska soinu hoi euki, ahon ez baldin bakazu kurruska sentsazio hoi notatzen. Ez da, osa, zure...
1: Alderantziz egin daiteke, eskenik soinuekin ezin dut. Hau da, bai, neri, bai, asko gozaren zait, nabaitzea, hori, ba, patata bat kurruskari dago lahoan, baina soinuarekin ezin dut. Orduan, kendu daiteke soinu hori nola bait.
2: Ba, ezu, kaskoa jarri da.
0: Bida, horrekin, katela apuntauta, kontzientzia handiago sortzen da soinuarekin. Osea, beti esatean da de soinua horrek gehiago jatearazite egula, ba justiz kontrakoa da. Gutxigo jatearazite egu. Azkenen, telebista tope dakazula, o soinu handiekin, o musika tope dakazula. Gure garuna alertan jartzean. Orduan, patata jateite honen, o olako kurruskarekin berdina gertatzen zaigu.
3: Eta gutxiago jaten dugu.
0: Gutxiago jaten dugu. Orduan, batzuk gerta dezaie, justu, hemen esan duguna, jate deunen, gure burua alertan jartzea, eta batzui etzai gustatzen soinu hoi, ze justu hoi, bere burun aktibatzea, ba, hoi alerta edo arrisku puntu hoi, eta horretik batzui etzai gustatzen.
3: Pentsatzen ez dago lainbeste honekin lotuta, eta gehiago bazkari esperientziaren iropenarekin, baina duela urte batzuk Madrilgo diverso jatetxean egon nintzen, eta bertan bozgorailuak zait, metro batera dituzu eta oso oso volumen altuen, eta baninduan Tolosako hola gizon eldu xamar batzuekin, eta esan inbertsio hau. A ver, musika geizatzen gen, esan, no, puedo subir, pero bajar no puedo, esan zion. Vale, vale, ba, ondo, ondo, eta antxe, ba, bertibuiaka, eta bar. Eta, kasu horretan, pentsatzen dut, elburua ez dela zu gutxiago jatea, dela zu azkarrago joatea, ze oso, bixkate street foods elburuarekin eginako jatetxe bada.
2: Entxio puntu basatzen dizu, bai, klaro. Daka
0: street food puntu hoi, ze nahi duna da rotazio asko.
3: Hori da.
0: Asko, jende asko, jende asko, orduan.
3: Mai bera iru edo lau aldiz, bazkaltzen, bazkaltzeko balio datu dezaket.
0: Street from baldin mazare lau ordu eserita, bukatzezu, burua rebentan.
3: Bai, bai, bai.
0: Bukatzezu, juteko gokin, da horratikan jartzu hainbeste, jendea muitzarazeko. Mm-hmm. Ba, ordu baten jun, jan, ta fuera, eta justu horregatikan izaten.
3: Horregatik izaten da. Baina kasu honetan, ari gara, ba, beste, soinuaren beste esparru batzutan, nun baite, bueno, ba, alerta sortu, eta berez gutxiago janaraziko liguken zerbaitekin.
0: Ba, izazken, hori, deserosotasuna sortzen du, normalian. Normalian, batzutan, ba, hoi, batzutan da, kasu batzu, soinuakin ezin detela ezer, baino, oza, hoiko sentsazioa deserostasun puntu hoi sortzea gure barrun. Bai.
3: Benetan gozatzeko ere soinu hori ez dezue behar.
2: Nola?
3: Juneri adibidez ez zaio gustatzen patatak jaterakoan jendeak crash kuruskari hori egite, ez?
1: Bai.
3: Baino zuk nik behintzat uste dut benetan gozatzeko patata hori soinu hori entzun behar dudala.
2: Nik aitortu behar dizuet orain arte ez dudala denbora gehiegi pasa, pentsatuz ze soinu egiten duen ez dakit jaki honek, edo gehiago gustatzen zaitela crash gehiago egiten badu, ez dakit?
3: Beniri plazera hondin amaten ditena da, platera mai gainean jarri eta goiuriren platerean patatak baldin badu, patata bat lapurtziak. Hori da sublimea esango nuke.
2: Nik badakizu, arazo gehiago izaten dudala janariaren temperaturarekin testurarekin baino. Nik oso tolerantzia baxua diot beroari, eta orduan joaten garenean jatera eta ez dakit eskatzen balin ditugu patata minak elkarbanatzeko, ba, nire ingurukoek bosgarren patata jan arte, nik lehenengo ezin dut, bai, beroarekin.
3: Bai, eta kroketekin ere gertatzen zaigu. Gaur gertatuko zaigu.
2: Ikusiko dugu.
3: Bueno, ba, kurruskarien giroan ari gara Lander Kornagorekin, eta pixkat horrek ere nolako, bueno, ba, kulturarekin eta gure iraganarekin zen nolako loturak dituen. Gero, pentsatzen dut, kurruskari horiek ere, batzutan, pixkat faltsuki ere sortzen direla, edo industriak bilatu dituela, ez?
0: Industriak sortzen ditu, industria da, momentu baten, behaientzako bena dana bilatzu bena, eta azkenen behaien interesatze zaiena da, zuk behin erosten baldin bazu behaien produktua berriz erostea. Osa, engantzatze hoi, behaiekin eukitzea. Eta dare, industria asko soinu frekuentzi hoiek eta intentsitate hoiek regulatzen dituztena beren imazde momentu hoitan, freskotasuna transmititzeko gehien bat. gehien bat hortan izatea, ba, tipiko anuntzio ikuste duguna de, ba, patata itzitze dugu, baina zein produktu, boltsako produktu baten, bere anuntzio printzipala da, soinua jartzi zuena, justu horregatik izatea, da olako imaz de oso potente bat atzean, behaien soinu frekuentzia neurtuta akatena produktua atea baino lehen, jakiteko populazioa gustatzeko izaten da normalian, ez? Intentsitate hori baita erabiltzen dute, eta azkenen hori saiatzen dira, bere produktua egiten dutene, ba, frekuentzia askokin jolasten, ikusten, eta baita gero, ba, lehen esan dugu esperimentu hoi, ba, baita beha ekitu barruki, eta ikuste guenen frekuentzia ona dala, eta intensitate hoi lotuta di joala aho sentsazioarekin, hasten dira produktua ateratzen. Baina, hoi, berai saiatzen da beti, hoi oso oso neurtuta eukitzen. Eta horregatikan izaten da oso oso arraroa lote batetik beste bat zehose diferentia ikustea, ez? Azkenen erosten baldin mazu patata boltsa bat beti berdina dia. Beti soinu berdina eta beti intentsitate berdinarekin. Ezin duelako permititu boltsa bat txarto ateatzea. Azkenen bere irudia eta bere marka hain zoze hain primitibo eta zoze hain garunen ukitzeko zoze danez bere marka txarto bezala ikusiko lukete.
3: Eta horre, badaude paradoxa batzuk, zego juri?
2: Ez, burura etorri zaidala, oraintxe bertan agertzen zaidan iragarki bat, behin eta berriz agertzen zait online edukiak kontsumitzen ditu danean iragarki bat Pipen ingurukoa, eta abesti bat dauka, eta abesti, iragarkiko abestia da, krak-krak. Eta ipatzen du, krak bat ondo, bi krak gaizki, edo krak-krak, eta dena, mezu guztia oinarritzen da, krak horretan.
3: Pentsa, Pipekin hau gertatzen zitzaigun, bazeuden pipa batzuk, benetan kuruskari soinua egiten zutenak, eta pipa batek ezpazuen krak egiten austerakoan, normalean pipa hori zahartuta zegoen, ja pixkate ezetuta edo pasata edo, eta... horrek ere asko esaten digula. Aipatzen nuen paradoxa, badaudelako urdaiazpiko zaporeko patata veganoak.
2: Bai.
3: Goza xilebre askoa da.
2: Ez direlako urdaiazpikoarekin egiten.
3: Noski, bai. Eta hor badago beste puntu bat, eta da askotan zaporen intentsitate horiek bilatzerakoan, eta ez buruan pum golpe hori, hor oso osasuntsuak ez diren produktuak ere erabiltzen direla, glutamatoa, eta horrelako
0: gauzak, ez? Ez hor sartzen dira gehien bat, ba, aditibo asko, zapore potentzia dara, ba, glutamato monosodiko asko erabiltzen dira, gatz asko erabiltzen da baita, bazen potentzia dara badala, azukrea baita sartzen zaie. Osasuna gordena ebaldin bazu, ba, sagarran. Hobeto.
3: Nik sagarrari buruz, beharritxar badaukat goiuri.
2: Zer?
3: Audio entzun dezakegula.
2: Ui.
3: Ba, hemen daukagu.
2: Bestakit. Zukentzun duzu horretik?
4: Eixo, egunon. Txaiote bai. Baina zagarrak, eula beste imateko mukuik, aurten zer ez denagarkoak inda oso menarri jasabat intzian, da are dena golpeatu zizkian da, baina itxuraz beste imateko mukuik ez.
2: Ara? Bueno, eskerrik asko aita.
3: Gora, Juanjo. Gure kolorartzaile berria. Zuzenean, sahastitik informazioa helarazten. Ba, zesan du, harrik joziola, ez da?
2: Bai.
3: Eta?
2: Bai.
3: Bide batez, Imanolek ere esan digu, sagarrari alergikoa dela.
2: Hori ere bai?
3: Bai, nik hori baneki, baina zutan.
2: Fruitu lehorrak eta sagarra.
3: Bai.
1: Bueno.
2: Alako batean, hile gingo zegoen mena, maiketako batean. Giza, Juan.
3: Baina nik usaren Pink Lady zalea zela, eta...
2: Ez Eire Maia zen Pink Lady zalea.
3: Ah, egia da, Eire Maia.
2: Bai.
3: Bueno, Balander Kornago, amaitzen joateko pixkate ez dakite. Etorkizunerako ere, pentsatzen dute, leheno neurozientzia ipatu dugu, bai industriak eta baita pentsatzen dut goizukaldaritzak ikerketa horiek ere baliatzen dituztela, nola baite abanguardiako sukaldaritza sortzeko, ez dakit kurruskariaren inguruan edo badagoen... etorkizunera begira beste ze zeru muga edo irudika dezakegun edo ze ikertzen ari zareten?
0: Muga eta etorkizuneko ikerketa mundu honetan pixkat zaila da, zazkenen zu laborategi baten baldin bazare lanen, ba, berdintzak baldintzak ez dira beti errealitatean ikusiko dituzun gauza guztikinez, baina bai ikusten ari dila eta hasi direla gauza hauek implementatzen osasun publikoan ere bai. Mm-hmm. Osa, osasun publikoen ikerketan bai pazientziak tratatzeko eta beraien errekuperazioak eramateko bai elikagai kuruzkaria bere dietan eta sartzeko ikerketetan hasi dira justu ba hoy baien recuperazioa pixat placer puntu hoy ez galtzeko eta baita batutan recuperazioak oso zailak izaten direla dependentzia kasutan pixat amenogo iteko eta izateko, ez? Hortan goi sukaldarian ba ez dakit nola joango dan. Azkenen hoy bakoitza bere lurra eta bere bidea aurkitze ditun, baina bai egia dela sukaldariek asko erabiltzen duna tematika hau edo cruz puntu hoy plateretan, ba gigulako gustatu ite zaiola. Azkenen retoro de txean, gure etxean retortzen jendea. Bai.
3: Hemen industria alimentarioak eta goizukaldaritzak izaten duten eztabaidatxo bat. Zeinek egin dio ekarpen gehiago zeini? Goizukaldaritzak industriaren teknologiatik edandu gehiago edo alderantziz?
0: Bo, tia. Ba, ni ustet oaintxe bertan goizukaldaria industriari. Zez, oain oso ohikoa da industria, ba, industriko produktu batzutan gourmet hitza ikustea, etxen egindako hitzako ikustea eta hori dia dena gastronomiatik behai emantzaien hori esperientzi guztia. Baino bai egia dela baita industriak gure lanan asko bere gauza asko egin ditula, ze azkenen industrialakan metodologi horrek jatetxe batzutan eta goi mailako leku batzutan baita aplikatzen dela, bai.
3: Lander Kornago urrengorako txaiotearekin egiteko errezetaren batekarri barko dugu zora laburrean. Nahi duzun gaia, gehi, extra, txaiotearekin egiteko errezetaren.
0: Oida, engo deu.
3: Lander Kornago, mila esker, azte pare bat barru ikusiko dugu berriz ere elkar.
0: Eskerrik asko.
3: Zain dugu.

0: Eusko Jaurlaritzak Aubixea Fundazioarekin elkarlanean mendekotasun eta desgaitasun egoeren aurren erabakiak hartzeko lehen gida kaleratu berri du. Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoa bigarren erkidegoa da Nafarroaren atzetik non pertsona gehienek egiten duten aurretiazko borondaten dokumentua. Baina zer da zehazki aurretiazko borondaten dokumentua eta badago beste mekanismorik zure nahia islatuta geratzeko? Honen inguruan hitz egiteko Maite Tolosa gonbidatu dugu gurera, ema abokatuakeko, abokatua, egunon, Maite?
1: Egunon, bai.
0: Espaldiko?
1: Bai, espaldiko, espaldiko.
0: Bueno.
2: Goza bat, Maite. Aulki horri, uste dut, pixkat beran dagoela, eta pixkat liliputien zikusen zaitut, eta zu nahiko altua zara. Hori da, hori mikura pixkat goruntz. Hor, perfecto, beste gauza bada.
0: Notore.
2: Ikusten nuen, ez dakit, 30 centimetro Maite. Eta pentsatzen, hombre, bat, ez dakit, zegatatu da, jandute, eta...
1: Babai, egia da, gida hau da, bueno, leheniko komentatokan arira, ez da zu hilta gero zure ondasunekin zegertatuko dan, baizik, gida hontan azaltzen dien mekanismoak, babai, aurretiazko borondaten dokumentua, eta baita prebentziozko alordea da, zu bizirik zauden bitarten, bai zure ondasunakin eta osasunakin ze gertatzea nahi dezun, ba aurrez idatzita ustea esango dugu. Noski, bai bat azein bestea egin alizateko erabakitzeko ba, gaitasuna euki behar dezu, hau da zure gaitasunen jabe izan behartzera. Eta gida honek egiten duna da esan, ba, bueno, mekanismo hoiek zeintzuk dian, aipatutako bi hoiek, nola egin behar dian, ze betekizun bete behar dian, eta gomendioak ere ematen dizkie pertsonaiek